0: Kongwe. Yeah. Platinum 5.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: love is good, baby.
1: Ugwe! Green record, green record.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yo, Baba Levo.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Eh, kana no era so.
2: Oh, yo, pare. Tantika itana 50 ri.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Usiweke mbolea peke. Tumia Hakika Chokaa Rutuba, Hakika Top Busa, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, Yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, Nachesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 08 94 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
5: Hamida, nina shida.
4: Shida gani?
5: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
4: We chiku, jana si nikupe panado nikakwambia uende kituo cha huduma za afya?
5: Niliona homa imetulia nikaailisha.
4: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokwambia jana?
5: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
4: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
5: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
5: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara original.

0: Batiza msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
0: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa

12 asubuhi hadi 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi 4 kamili.

baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.

0: wigolo bwana enzi zetu hizo.
1: Kwa sawa lakini.
0: Ah, mimi niko vizuri.
1: Mambo mengine?
0: Mambo safi kabisa.
1: Umeshtuka ghafla ghafla.
0: Nikasikia kumekucha sasa.
1: Sahihi.
0: Sexy sukusi. Unajua sex sukusi.
1: Sukusi.
0: Sex. Unajua ukisikia sex.
1: Sex, what do you mean?
0: Inaitwa sexy sukusi. Unajua?
1: Okay.
0: Sema sexy sukusi.
1: Ah. Sawa.
0: Watu wake hivi.
1: Kuna namna unanyenyesika na mimi nakuona, yani inabidi ushikilie juu juu. Ibamia vingi vinakuwa vya aina hiyo.
0: Eh bwana, hii ni sexy sukusi kutoka kwake Yondo Sister.
1: Nakwambia mimi ninachokipenda kwenye wimbo huu ni pale Yondo Sister anapolalamika.
0: Hapa. Apa sasa buta mutu mwana mama
1: there.

0: hangai nawe, yani wewe ni wangu wa moyoni, mimi na wewe, mimi na wewe ni yani wa moyoni, kutoka moyoni, roho. Unajua
1: roho,
0: hivi unajua neno roho,
1: hivi moyo na roho ni vitu viwili tofauti. Unajua basi
0: nitaka nikwambie kitu, nitaka nikwambie kitu. Unajua kule Kenya wakitaka kusema moyo wanasema roho, yani umenichoma mkuki wa roho kwenye roho
1: roho ambayo itatoka muda wowote
0: roho yangu ina, lakini pia huwa tunatumia neno roho yangu inadunda.
1: Eh, ni kitu ambacho hakionekani.
0: Sasa kule Kenya neno roho ni moyo, moyo kabisa. Alafu sisi huku roho tumeshahama, tumefanya kama kitu cha kiimani.
1: Mm-hmm.
0: Yaani kitu cha kiimani roho.
1: Kama nafsi. Kitu ambacho hakionekani.
0: Nafsi.
1: Sasa hapo umeongeza vitu. Kuna moyo. Kuna roho.
0: Sasa hizi roho.
1: Subiri kwanza. Kuna moyo. Kuna roho. Na kuna nafsi.
0: Sasa sisi tunatumia kitu ambacho hakionekani kama vile nafsi, yani kama roho. Nafsi yani kitu ambacho hakionekani, kimekushika mwilini. Roho yako imeondoka, yani kile kitu kinachokupa wewe uhai. Sasa
1: ile ni nafsi.
0: Kwa lugha nzuri na tamu,
1: ile ni nafsi au ni roho?
0: Roho. Sasa kwa lugha nzuri ya mtaani,
1: subiri basi usitupeleke haraka. Ambacho hakionekani ni nafsi ama ni roho?
0: Vyote vionekani, roho na nafsi. Roho ni mambo ya kiimani, imani yani. Sasa wa Kenya Kiswahili chao neno roho ni wanatumia yani moyo, ukimpasua mtu ile nyama kabisa. Utasikia I say. Sasa huyu
1: amepasua roho yake.
0: Ameichinja, ametoa roho huyu akaitupa huko. Sasa wa Kongo wa Hehe moyo wanaita mutima.
1: Ah, okay.
0: Wa Kongo hawa
1: moyo
0: wanaita motema.
1: Okay.
0: Umeona? Na motema ngaina. Mawa. Kwa hiyo mutima ni moyo, mutima. Wahehe wanasema mutima, wakongo wanasema motema.
1: Okay.
0: Ni neno lugha za Kibantu zinafanana.
1: Okay.
0: Kwa hiyo motema. Bwana, karibu sana katika Nyambizi Mseto. Asubuhi nzuri kabisa, kumekucha vizuri. Nasema bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asalamu alaykum popote pale ulipo. Ni kuambie karibu tuungane popote pale ulipo wewe na sisi, inakuwa shwari kabisa. Nasema
1: ndeko wanze na audhubillahi,
0: audhubillahi mina shetwani la jini.
1: Bismillahi
0: rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hapo swadaka.
0: Hapo sawa.
1: Hapo sawa. Yaani ni kama umepiga ile yenyewe.
0: Sawa, lakini
1: kama ni hat trick sasa.
0: Kwa hiyo maana yake hapa tume, kwa lugha ya Kiswahili tumemfukuza shetani na kumweka mbali kabisa katika show hii ambayo inaanza asubuhi.
1: Lakini pia tumemtanguliza
0: Mwenyezi
1: Mungu.
0: Tumemwambia shetani kaa mbali na Nyambizi Mseto. Audhu milai mina shetani la jim. Mina shetani. Unajua shetani unavyomtamka. Kwa hiyo shetani. Shetani.
1: Sio shetani.
0: Shetani. Sasa shetani hapa amekaa mbali. Unajua kuna shetani huyu wa Kiarabu, shetani. Audhu billahi mina shetani. Huyu shetani vinyamkela hivi. Viko
1: kwa hiyo kumbe vinyamkera pia ni mashaitwani. Bwana, karibu sana ndani ya Nyambizi Mseto. Sisi tumeanza hivyo kwa kumtanguliza Mungu, lakini kubwa zaidi tukukaribishe wewe ambaye ni familia mpya ya 88.9 Nuru FM kutoka Nyanda za Juu Kusini. Kama ndio mara ya kwanza kabisa unatusikiliza, ndio umeingia mkoa wa Iringa, si unajua kabisa kuna vitu havipo, yani sisikii, sielewi.
0: Au mambo ya wazungu hamna. Wazungu.
1: Nitajua kiherehere chote kitaniponza. Sasa kama ndio mara ya kwanza kabisa unatusikiliza, karibu sana. Hii ni Nuru FM, tunaanzia 12 na dakika 30, tamati yetu ni 4 kamili asubuhi. Naitwa Erona Ngai, nipo na basi mliuka kichombovu, lakini mie jina langu halisi wazazi wangu waliona linanifaa, wakaniita Saum bin Said. Kubwa zaidi bwana, sisi tunaanza na soga na stories za Mnyalukwale. Ndio kituo cha kwanza ambapo basi letu linatia nanga na kubeba mizigo yako yote, kuhakikisha tunakufikisha pale ambapo wewe unatamani kufika. Lakini kubwa zaidi tunakwambia sehemu moja tu kwamba hapa ndio sehemu ambayo unaelimika, utahabarika, lakini pia utaburudika kwa namna yoyote ile. Tarehe ni 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, lakini siku ya leo ni siku ya rasmi wanasema,
0: yeah.
1: Ambayo imechaguliwa, wanasema ni maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani.
0: Kabisa.
1: Ambayo siku hii mahususi ilianzishwa mnamo Disemba 4, 2000, mwaka 2000 kupitia azimio la namba 55 mkwaju 76 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, unaambiwa maadhimisho yake ya kwanza kabisa duniani yalifanyika rasmi tarehe 20 Juni 2021, na hii ilichaguliwa kwa sababu kuu mbili. Kwa nini walichagua siku kuu hii kuadhimishwa Juni 20, 2021? Kwanza kabisa ni kumbukumbu ya miaka 50 ambayo iliadhimishwa miaka 50 tangu kupitishwa kwa mkataba wa kimataifa wa hadhi ya wakimbizi ya mwaka 1951. Lakini jambo la pili ni siku ya wakimbizi Afrika ambayo ilisababisha ili kuona namna ya wakimbizi Afrika ambayo tayari ilikuwa ikiadhimishwa tarehe hiyo hiyo ya Juni 20 na nchi za Afrika chini ya uongozi wa uliokuwa Umoja wa Nchi za Afrika OAU, na sasa ni AU tangu 1975. Unielewa
0: Ndio nakuelewa.
1: Sasa leo ni siku ya wakimbizi duniani kama ulikuwa ufahamu, ambapo unaambiwa nchi tofauti tofauti, kama Kongo ukiwauliza na maana ya wakimbizi
0: kabisa
1: wanafahamu
0: kabisa,
1: lakini ukienda pale Burundi kutokana na machafuko ambayo yameendelea kuwepo, utulivu kukosekana katika nchi zile, basi watakwambia maana halisi
0: ya wakimbizi,
1: lakini kubwa zaidi tuendelee tutoe heshima kwa nchi baadhi za Afrika Mashariki ambazo zimekuwa zikiendelea kupokea wakimbizi ikiwemo Tanzania kupitia mipaka yake kuanzia pale Kigoma. Tumekuwa tukiwasaidia, tuna kambi mbalimbali ambazo tumekuwa tukiwahifadhi ndugu zetu, ikiwemo kambi ya Nyarugusu imekuwa ikifanya vizuri kabisa.
0: Nani bado ipo Uliankuru?
1: Ipo.
0: Unajua ukimbizi, watu wanavyochukulia ukimbizi, msia tuwape heshima,
1: tuwape heshima,
0: tujipe heshima tena. Hata wa Tanzania sisi
1: so,
0: kwa sababu hii mikataba ambayo inaingiwa na Umoja wa Mataifa na kutambua wakimbizi, ni hata nchi zingine ambazo zinaingia mikataba katika Umoja wa Mataifa, zile nchi ambazo zinaorodheshwa katika Umoja wa Mataifa, ina maana wanasaini mkataba kusema bwana, sisi tunatambua uwepo wa wakimbizi, kwamba mtu akija nyumbani kwako kwenye nchi yako kama mkimbizi unampokea. Na ukimbizi uko aina nyingi, watu wafahamu, wanadhani labda ukimbizi ni vita tu. Kwa mujibu wa sababu zinazoorodheshwa katika ukimbizi, ni pamoja na mafuriko, njaa, ukame, vita. Vita ndio kubwa sana ambayo kwenye nchi zetu hizi za Kiafrika inatukumba.
1: Okay.
0: Lakini mafuriko, ukame, njaa, lakini masononeko, kutokuwa na amani, kutokuwa na amani, yani tuseme kunyanyaswa kijinsia, unajua
1: unaweza ukatoka sehemu moja kwa ajili ya kukimbia hali hiyo na kwenda sehemu nyingine
0: ya kijinsia.
1: Kwa hiyo pale unakuwa upo ugenini,
0: kwa sababu unaweza ukasema jamani, mimi ninakoishi huko mwanzo napata tabu sana na nyanyaswa kijinsia. Unajua kuna watu ambao wananyanyaswa kijinsia labda kutokana na jinsi zao na jinsia zao zilivyo. Kuna watu ambao wanakuwa na sometimes
1: heshima ya mwanamke kwa baadhi ya maeneo haipo. Labda yawezekana ni aina ya kabila. Tumeona baadhi ya makabila pia yakifanya ukatili wa kijinsia, na wapo wanawake ambao wameendelea kupiga vita na kusonga mbele, hasa kuwa mstari wa kwanza kupinga haya ambayo yameendelea kutekelezwa. Lakini wanakuambia malengo makuu ya maadhimisho haya ni pamoja na kutoa heshima na utambuzi. Yaani kuhakikisha kwamba tunatambua ujasiri, uvumilivu na mchango wa wakimbizi katika jamii ambazo zinawapokea, lakini kujenga uelewa kwa umma. Jamii lazima isiwanyanyapae hawa. Itambue kwamba na wao ni binadamu kama binadamu wengine, wana haki kama watu wengine, lakini pia wanahitaji kupewa haki zao stahiki pale ambapo wanafika kwenye nchi nyingine. Lakini pia kuhamasisha mshikamano. Umeelewa Lakini kushinikiza ulinzi wa haki. Hapa tunakumbusha serikali na jamii ya kimataifa wajibu wao wa kisheria na kibinadamu wa kulinda na kuwasaidia wakimbizi kote duniani. Na ndio maana utakumbuka baadhi ya wakimbizi ambao walipata nafasi ya kupata hifadhi katika nchi ya kwetu ya Tanzania. Baada ya muda majanga katika nchi zao baadhi zilivyopungua, basi wengine wakarejeshwa tena kwenye nchi zao. Utakumbuka pia Sudan.
0: Rwanda,
1: Burundi.
0: Kongo. Lakini kikubwa ni kuangalia ustawi. Hii siku inaangalia pia ustawi wa hao watu. Maana yake watu wengine wanaweza kuwa wakimbizi lakini wakafanya ustawi. Tunaona sasa watu ambao wamefanya maisha kupitia kwenye ukimbizi, kupitia kwenye kambi za ukimbizi. Wacheza mpira maarufu wanatoka kwenye kambi za wakimbizi, wanazaliwa wengine wanakuwa wacheza mpira, wanafanya mambo makubwa. Kuna warembo wanatoka kwenye ukimbizi na wanafanya mambo makubwa. Tunamwona yule kijana ambaye anachezea Australia, amezaliwa Tanzania Kigoma, anaitwa Ilian Kunda. Jana amecheza wakiwa anacheza na nchi gani? Nimesahau. Lakini mechi ya kwanza alifunga goli yule kijana, lakini yeye ni mwa Australia. Amebadilisha uraia, amekuwa mtu wa Australia, lakini amezaliwa Kigoma. Na sijui kwa nini imekuwa ni dhahabu sana. Tutarejea nikupe soga na story, maana yake muda umeisha bwana.
1: Imekuwa kama ndio soga asubuhi ya leo, si tutarejea hapa.
2: Bora na imara ni yule anejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya.
1: Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado
0: Peter Designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
2: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu.

bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe, za milango miwili, na TV ya inchi 55, na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
2: Habari mnazo.
1: Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Alice Savannah Wall.
1: Such a beautiful day.
0: Wakingine ukitamu Kata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati.

0: Soga na story za mnyalukwale
1: asubuhi. Nyambizi mseto.
2: Sawa, dakika ni ya 9 ambayo imeondoka baada ya break fupi. Sisi tumerejea hapa na kituo chetu cha kwanza ni Soga na Story za Mnyalukwale asubuhi ya leo. Lakini kubwa zaidi tunapewa support na Yas Tanzania ambao wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi. Na tunakuambia kwamba Mix kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mix Super App. Na tunakuambia kwamba kampeni hii inabeba ujumbe unaokuambia kila muamala ni bao la ushindi, na ikiingia tu goli. Kila muamala unaofanya ni ushindi, na tunakuambia kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Lakini unapomnunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Na ndio maana halisi tunakuambia kwamba kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia kale kamlio tu kakuthibitisha muamala wa Mix Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live.
3: Yeah.
2: Lakini pia unaweza kupata shilingi milioni moja kila siku. Hii imekuwa ikiendelea kutoka, sawa?
3: Yes.
2: Lakini kuna zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker, na zawadi nyingine kubwa ni shilingi milioni 50. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Kila muamala unaofanyika kupitia Mix Super App una kuingiza kwenye draw za ushindi. Na nikukumbushe kwamba miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mix Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Sawa sawa.
3: Yeah.
2: Hao ndio Yas Tanzania ambao wanatushika mkono. Lakini wakati huu tunapokwenda kumsikiliza pia Mnyalukwale, tutakukumbusha kwa sababu hapa ndio kituo maalumu ambapo unaweza kusikiliza habari, ukaelimika, ukaburudika, lakini pia ukapata fedha ndani yake. Shilingi 150,000 ipo na sisi wakati huu, lakini 3:55 tutapata washindi 11. Mshindi wa kwanza atabeba kiasi cha shilingi 50,000, lakini tutakuwa na washindi 10 ambao kila mmoja atakwenda kuondoka na shilingi 10,000. Tunafanya namna hii kukurejeshea mtaji wewe ambaye umeanza kushiriki muda mrefu lakini haujashinda. Mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel ndio mitandao ambayo inakupatia wewe nafasi ya kuweza kushiriki kwa shilingi 1,000 ya Kitanzania. Nambari ya kampuni ndio kitu cha msingi cha kuzingatia, ambayo utakuwa nayo ni 553-111, si ndio?
3: Yes, yes.
2: Nambari ya kampuni ni 553-111, na kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri. Baada ya hapo utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kutoka. Maelekezo zaidi tutaendelea kukupa kadri ambavyo muda unaendelea kusonga.
3: Bwana sawa, nikwambie tu kwa wanawake wa pale
2: Mafinga.
3: Mafinga
2: tutakuja kutujuza pia, si ndivyo?
3: Nitakuja kuwajuza na jambo lenu hapa. Au sio, jambo muhimu sana ambalo itabidi tu sikilize kama upo pale Mafinga, uko hapa Manispaa Iringa na Iringa nzima. Na popote pale unaposikiliza unaweza ukatumia fursa hii ya wanawake, kuna jambo pale Mafinga. Bwana, hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Tupo kiotani kabisa Gangilonga hapa, siasa na kilimo. Juu kabisa ndipo ambapo tunatupa hizi mambo ambazo unazisikia hapo. Kuna jamaa ambazo wanaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Kuna watu wameshaanza kutuma ujumbe hapa.
2: Mapema kabisa.
3: Mapema sana. Sasa unaweza kaa unashangaa unasikiza Nuru FM kwa mara ya kwanza. Hawa jamaa vipi? Hiyo namba vipi? Sasa namba ni hii hapa, ndio kodi ambayo tumeungana nao wenzio ambao wanatuma ujumbe hapa. 0766 74 42 92. Tuma ujumbe tutausoma. Lakini saizi bana, acha nikupe story, alafu tuanze tukasome,
2: tukapige chiabo,
3: tukasome magazeti, tukapige chiabo. Mbona kama unanitazama sana vipi?
2: Hakuna namna, inabidi nifanye hivi ili niwe sawia.
3: Sasa na mimi niwe na kuangalia, tutazamane alafu maisha endelee, ngoja.
2: Okay.
0: Soga na story za Mnyalu Kwale asubuhi hii.
3: Hivi wewe umesoma darasa, umesoma shule ya msingi miaka gani?
2: Mingi.
3: Eh? Yeah. Kama umesoma miaka 20 iliyopita.
2: Mingi.
3: Unaikumbuka hii picha hii? Na nataka uniambie. Hii picha. Ilikuwa kwenye kitabu cha Kiswahili.
2: Sawa. Na vitabu vyetu tunavikumbuka, vilikuwa vina nyeupe, kijani, nyeupe, orange, nyeupe, pinki.
3: Msikizaji, unajua mtaje huyu, unamfahamu? Nimemuonesha picha hapa huyu. Unajua leo nilikuwa naangalia kwenye simu, nikaona picha ya Kibanga. Kibanga mpiga mkoloni.
2: Sasa kuna baadhi ya watu hapa Abasi utawaacha. Hawakumbuki, hawajui.
3: Nadhani watu wengi wanakumbuka. Kama unakumbuka Kibanga ampiga mkoloni, wewe sasa umri umeenda. Utatuma ujumbe wako, bwana nakumbuka bwana, alafu utatuambia unakumbuka
2: kidogo
3: nini.
2: Kidogo kuhusiana na Kibanga.
3: Wewe tupe ujumbe, mimi nitasoma. Lakini sasa nikaa nawaza, hivi aliyotunga hii hadithi
2: aliwaza nini?
3: Au kisa hiki akakiweka darasani tusome, kilikuwa kinahusiana na nini? Yaani Kibanga ampiga mkoloni. Wenzetu wanafundishwa vitu vya msingi sana, mimi naona.
2: Tunajifunza Kibanga kumpiga mkoloni.
3: Watu wanafundishwa bolt and nut. Mm. Wanafundishwa how to make shoes. To make a shoe. Wewe unatuambia Kibanga mpiga mkoloni.
2: Kwanza zingatia jina Kibanga.
3: I say Kibanga mpiga mkoloni. Bwana. Sasa Saumu bwana. Hebu tuache ya mambo ya Kibanga.
2: Wanakumbuka?
3: Watu wanakumbuka, wameanza kunitumia ujumbe. Bwana, wewe ni mwanamke na kuona ni mwanamke mrembo kabisa Saumu hapa.
2: Kweli kabisa, basi wakuniuliza mimi ni mwanamke.
3: Yaani nitaka niseme wewe si mwanamke.
2: Wewe ni wakuniuliza mimi ni mwanamke. Like serious. Au wewe mwenyewe hapa unini? Au sionekani kama mwanamke? Ndugu zangu mnayenisikia, yani,
3: sijasema, sijamaanisha wewe nimekuuliza wewe ni mwanamke. Nasema hivi, nilitaka niseme wewe si mwanamke Saumu.
2: Hapana.
3: Ni mrembo kabisa. Na bila shaka unaye umpendaye, si ndio? Sasa mimi nataka, sio bila shaka, mimi nafahamu shemeji yangu yupo. Sasa nataka nikupe njia.
2: Nataka kunihujumu, foleni ianze.
3: Nataka nikupe njia hapa za kumfanya shemeji hapa, nakupa siri, awe na furaha sana. Anatusikiliza saizi. Nataka nimfanye bwana shemeji pale. Mwanamke yote ambaye unanisikiliza bwana saizi, nataka nikupe siri ambayo itamfanya, au sisi wanaume ambao tunapenda sana wanawake na tutakuwa na furaha nyinyi maisha yetu yote na hatutachepuka kabisa na tutawapenda kabisa wanawake. Tuende
2: moja kwa moja sasa, ushazungumzia michepuko hapo, rose imekaa juu juu.
3: Yaani sasa nawapeni siri wanawake. Mkitufanyia haya mambo sisi wanaume,
2: hamwezi kuchepuka.
3: Hatuchepuki na tutawapenda milele na kabisa kabisa. Yaani tunaenda mbinguni kule kwa Mungu Baba. Tuko pamoja, tumeshikana mikono, tunapiga milusi. Sasa bwana, kitu cha kwanza, ukiwa na mume wako au mpenzi, usimuombe hela.
2: Toba.
3: Usimuombe hela kabisa. Yani hapa safi kabisa, hii ya kwanza.
2: Okay.
3: Ya pili, sahau kuhusu kumuomba hela.
2: Ya kwanza usimuombe hela.
3: Ya pili sahau kabisa kumuomba hela. Msituombe hela wanaume. Tutawapenda kabisa.
2: Jambo la pili. Jambo la tatu.
3: Jambo la tatu. Akikupatia pesa mpenzi wako au mume wako, usipokee.
2: Mrudishie. Bibi, asante na shukuru. Asante na shukuru, mimi sina uhitaji nayo.
3: Yaani hapa hivi tutakwenda sawa.
2: Okay.
3: Jambo la nne. mkaripie sana akikupa, na kila anapokupa pesa mkaripie sana.
2: Kwani unanipa hela? Mimi sitaki hela. Mimi sio mwanamke wa hela. Kwani unipe hela jamani?
3: Hii imekaa vizuri nakwambia. Yaani nyinyi wanawake tunakwenda peponi pamoja. Yaani
2: mke wangu sio mtu wa hela.
3: Namba 5. Mtishie kwamba utajiua na kunywa sumu na kujinyonga kama atalazimisha kukupa hela.
2: Baby, kama unanipa hela mimi nitajiua. Kwani unaninganganizia hela? Mimi sikuzaliwa na hela. Sikuja na hela kabisa. Kwani unanipa hela? Unanifanyaje lakini? Unanifanya mimi nispend hela? Sitaki kabisa hela. Kama ni hivyo nitajiua, nitapotea mimi. Nitajinyonga. Ai.
3: Kuna mtu amesema hakuna.
2: Ashindwe. Ehe, ilo jambo la 5.
3: Mimi nimemaliza. Zimeisha hapo. Tisha kujua.
2: Hizo ndio soga na stories.
3: Bado naendelea. Naendelea. Soga mimi nazo.
2: Ufanya masiara nini? Yaani najiona namna ambavyo nakuwa namkaripia, navyokuwa namtisha. Eh?
3: Ebana.
2: Yaani kama namuona.
3: Kwanza tutasema ibo. Shindwa.
2: Uyo mwanaume wa bongo wapi?
3: Hapa tutawapenda nyinyi.
2: Sana mlangu mimi najengwa Samora.
3: Hivi Saumu. Kitu gani ambacho kinaanzia na the? Yaani kitu chochote kinachosema the.
2: Thamani.
3: Thamani.
2: Eh.
3: Sasa bwana, unajua kule Ulaya. Binadamu yoyote ambaye hana meno ya mbele ukikutana naye siku ya wazungu akutana na wewe, oh sorry, what happened, wanasema hivyo.
2: Okay.
3: Lakini wabongo ukikutana amekukuta una mbele meno ya mbele anakuambia
2: sema alo, fedha.
3: Sema muite we kaka, sema Thaumu.
2: Isi akili hapa. Hata mtu mzima. Anakuuliza.
3: Wenzetu ukutana na mzungu anakuona una meno ya mbele.
2: Akwambia?
3: Atasikia.
2: Sorry, oh, what's happening?
3: Lakini ukutana na mbongo sasa. Tena uswahilini kule Felimo magengeni. Anakuangalia anaanza kucheka. Sema Pepsi.
2: Sema Thumba. Mwite Thaimoni. Kwa nini lakini abasi wenye afu unakuta ya jua yapo ya kama manne.
3: Watu bwana si watu wazuri.
2: Ah, we korofi sana we. Vipi?
3: Unajua nimekumbuka kibanga, nimerudi nyuma kidogo. Nimekumbuka unajua wakati tunasoma tunapitia mambo mengi sana.
2: Okay.
3: Mko darasani, mnafahamiana, mna shule. Unajua ukisema neno kusoma unaleta habari za shule ya msingi. Unajua ndio tumekaa muda mrefu sana pamoja.
2: Miaka saba.
3: Unakuta
2: hata waliokuja wakahamia wakabaki kuwa ndugu.
3: Unakuta huku mtaani sasa tumemaliza shule. Vibinti au wenye mabinti mmekuwa warembo nakwambia.
2: Tofauti na tulivyokuwa.
3: Wengine hadi wanalinga utafikiri sio wale walikuwa wanavaa vibajaji wanavipaka mafuta.
2: Wewe na vibajaji wapi? Vilikuwa vinachoma na jua. Ukikuta mtu kaamua kuvivua.
3: Mwangalia dada
2: huyo. Kafunga pembeni ya begi mbidi atembee na soksi.
3: Kusi ndio alikuwa anavaa zile nini zile rosa sijui. Alikuwa anavaa rosa, kidole kimetangulia huyu. Cheka na mulinga. Dada ukisa anafanya kazi benki saizi.
2: Saizi ukikutana naye anakuambia hali kwenye migahawa.
3: Kuna mmoja.
2: Au kipindi cha baridi. For instance ni bajaji, kipindi cha baridi vilikuwa vinakakama, vinakata miguu.
3: Kuna mmoja alikuja, mimi nauza juisi ya miwa. Sam, nikitoka hapa huwa naenda kuuza mwenye juisi ya miwa.
2: Okay.
3: Kuna mmoja namfahamu kabisa. Namfahamu kabisa. Sekiyeyeu.
2: Sekiyeyeu.
3: Amekuja pale akasema sasa kanisahau. Mimi najua tumesoma naye huyu.
2: Sura ijakutoka.
3: Ameagiza juisi nimetoka kuna glasi zangu. Tissue zikawa zimeisha pale.
2: Okay.
3: Akasema
2: Hakuna tishu.
3: Hamna tishu, nikamwambia samahani dada, tishu zimeisha. Ngoja nikanunue, nisubiri. Ah, kama hamna tishu, yani afute tu ile glass. Wakati glass nimeiosha safi. Kama hamna tishu siwezi kunywa juisi yako. Na kuamini vipi? Nikamwangalia.
2: Nikamwita, "Sikie yeye."
3: "Wesikie yeye." Kweli wewe kulifanya.
2: Ukona uje.
3: Tumekuwa. Tumesoma wote Gangilonga
2: shule, tulikuwa tunakula barafu.
3: Bomba la maji lilikuwa moja shule nzima. Unaenda foreign saa 4 ile pale. Sasa muda wa kengele kigonga saa 6 mapumziko. Mnafanga foreign alafu hamna kikombe. Inafunguliwa bomba unaweka mdomo. Unakunywa.
2: Wewe stoka bwana, mimi nataka ninywe na mimi nanki wana kusukuma unang'ang'ania. Sikie yeye anataka tishu. Ah, kia Mungu.
3: Alafu nikwambie kitu.
0: Soga na story za Mnyalukwale.
2: Sasa kabla hujatuambia, tuambie kuhusiana na wanawake wa Mafinga alafu.
3: Alafu nimalizie. Umeniambia jambo la msingi sana. Bana, kama una lolote tuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Bana, kwa wanawake wa Mafinga niliwaambieni kwamba bwana kuna fursa pale Mafinga. Sasa kama maombi, basi maombi yenu yamesikika. Sasa kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, maombi yenu yamesikika. Sasa huu ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, au sio?
2: Ndio.
3: Utakaokupa fursa ya kuanza wakala wa kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Glow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza Saumu watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa bwana utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga pale kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko, piga simu namba hii hapa 0659 51 92 23. Wacha nirudie namba hii, maana hii ni fursa bwana.
2: Sasa
3: 0659 51 92 23. Umeona bwana?
2: Okay. Hii ni fursa kwako mwanamke kutokea maeneo ya Mafinga, lakini pia uzuri ni kwamba ukiwa miongoni mwa wanawake 200 wa kwanza, kuna t-shirt pamoja na kitambulisho bure. Na haya yote yatafanyika Julai 5, si ndio? Usikose, hii ni fursa kwako wewe mwanamke ambaye unatusikiliza wakati huu.
3: Sasa
2: tumalizie.
3: Na kupa story kama mbili za maana, za tatu nikupe. Mimi na story nyingi. Unajua? Sometimes sisi wanaume huwa tunakumbwa na masetani. Setani unaweza kutembea barabarani hivi una mawazo,
2: setani akakambea na kuchezea.
3: Na hasa ukipita barabara hii hapa hii huku hii huku huku makaburini huku.
2: Setani lazima.
3: Setani una
2: maana gari sio nyingi.
3: Alafu unapishana na watu na kuambia ukiwaangalia hivi. Wewe mwenyewe unafuata, sema naomba namba yako.
2: Walivyo.
3: Sasa juzi bwana, samahani kama mtu ananisikia.
2: Sio kama mtu anakusikia.
3: Hata wakwe nisamee sana. Najua wana.
2: Waanze kuombaradhi mapema.
3: Na mke wangu pia.
2: Usije ukarudi nyumbani ukakuta washamchukua.
3: Nilikutana na mtu. Akasema bwana naona ni setani anaomba namba ya simu hapo. Nikatembea na kaka. Bwana samahani. naomba namba ya simu. Sasa na mimi si mtanashati. Na size maisha yenyewe yako mbio mbio. Namba yangu akaitaje? Niko busy kidogo. Andika haraka haraka. Lete simu, akaandika namba. Sasa wakati natembea narudi nyumbani, nikafika karibu na mlango pale. Unajua sisi huwa tunasoma dua kabla ya kuingia.
2: Kabla
3: kutoka nyumbani na kuingia nyumbani. Piga dua ile. Shetani akatoka. Nikafika pale nikaona kama jasho imenitoka hivi. Nikasema bora nifute tu namba ya simu. Maana yake
2: niliichukua ya nini?
3: Mambo ya kujiongezea budget ni ufala. Maana yake unaanza kuomba namba za simu za watu, maisha yalivyo magumu, ina maana unajiongezea budget. Nikasema huu ni ujinga kabisa. Futilia mbali namba.
2: Na ukafutilia kweli mbali.
3: Futilia mbali. Unajua unaweza ukaanza kuomba namba za simu size. Mwisho wa siku kinachokukuta.
2: Ukitaka kupiga, ukimwambia mbona unipigi sina salio. Unaanza kwanza na budget ya kuweka voucher kwa mtu.
3: Ukiwa na mpenzi mwanamume, mwanamume mwenzangu. Ukiwa na mpenzi, una beautiful baby. Jamaica nikuwa sa baby. Una beautiful baby. Mpende sana. Mchunge sana. Kuwa naye jirani sana.
2: Okay.
3: Unajua kusema ukweli, sisi wanaume saizi kwenye hii dunia tupo wengi kuliko wanaume, kuliko wanawake.
2: Kasema
3: kuliko wanawake.
2: Hii dunia ni ya basi pekee.
3: Wanawake saizi, unajua watu wengi hawaelewi. Sasa hii ni research. Najua hata vijiweni watu wataanza kubishana. Saizi wanaume ule mtindo kusemaga wewe si wanaume tuko wachache, hakuna. Kwa mujibu wa hesabu ya watu duniani, inaonesha sisi wanaume tuko wengi kuliko wanawake.
2: Kwa mujibu wa
3: hesabu ya watu duniani, wanaume tuko wengi kuliko wanawake. Na huo ndio ukweli.
2: Okay.
3: Sasa ukimpata mwanamke mchunge, mchunge, maana sisi tuko wengi. Miongoni mwa sisi hapa wengine.
2: Yaani alichokisema basi kuna kauli moja inasema vice versa is true. Ishi nayo.
3: Sasa mjali sana mpenzi wako. Ukikumbuka hata kwenye maandiko kule bustani ya Eden, Adam na Hawa. Adam sijui alimwacha wapi Eva. Kidogo tu shetani nyoka akamchukua Eva akaenda kumpeleka lunch. Kula tunda hili.
2: Au nyoka naye alikuwa wa kiume.
3: Sasa
2: kuna namna pia unajiuliza yule nyoka naye alikuwa wa kiume. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni 88.9 Nuru FM.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
4: Hamida, nina shida.
3: Shida gani?
4: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
3: We chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
4: Niliona homa imetulia nikaailisha.
3: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
4: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
3: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
4: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
4: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Nyambizi mseto.
9: 88.9 88.9 Nuru FM.
10: Chabo.

0: Unazungumza na Vitus Nyenza kutoka Ilole.
1: Ah, Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
0: Salama kabisa.
1: Wanasemaje Ilole?
0: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
1: Ah, Vitus umepokea?
0: nimepokea message hapa. Makofi.
1: Ah, Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
2: Kofi.
0: Asante sana.
1: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka eh?
0: Nilikuwa nasikiliza.
1: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio eh?
0: Kwa kweli.
1: Ah, basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
0: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live yani.
1: Mzigo unatoka.
0: Mzigo unatoka, uhakika.
1: Vitus, unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
0: Hapana.
1: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
0: Amina.
1: Bwana, mimi nikutakie kila la heri, na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
0: Sawa.
3: Chabo. Bwana, siku nzuri, tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku zinakwenda sana. Tupo katikati ya mwaka na mwaka unakwenda, malengo hatujayatimiza si mbaya. Bado tuna muda mwingi sana wa kuweza kutimiliza yale malengo ambayo tumejipangia, au sio?
4: Lakini wapo wengine ambao wamefanya malengo ambayo hayakuwa kwenye mpango.
3: Yes, lakini
4: inawezekana sasa hivi tunavyozungumza, kuna mtu ni Mama Kija. Baba Kija alikuwa hana mpango kabisa mwaka huu kuwa na familia. Lakini limeshatokea, inabidi aishi nalo. Miezi 9 ana familia nyingine ambayo Mungu atamjalia na ataongeza.
3: Bana, tuwape hongera pia ambao mmetimiliza malengo yenu. Tuseme Mungu aendelee kuwasimamia na muendelee kuwa na ujasiri. Maana kutimiliza malengo ni ujasiri wa hali ya juu.
4: Sahihi.
3: Uwe na roho ngumu kweli. Unaposema malengo, ina maana inabidi
4: ni kile kitu ambacho kilikuwa kwenye mpango.
3: Unajua malengo yanahusiana na fedha kabisa. Lazima ujibane kabisa, ujinyime, funge mkanda. Yaani hata ukikutana na zile urusti, achana nazo.
4: Lakini kuna mwingine tunavyozungumza hapa, basi kanunua gari. Alikuwa na plot, alipanga kujenga, hajajenga na hana mpango tena wa kujenga kutokana na amenunua chombo cha usafiri.
3: Hivi unajua urusti? Ndio zile wana sausage. Za kienyeji zile wanasema. Haya sausage. Mimi nikisikia kile kitangazo anavurugwa. Yaani hata kama nilikuwa na hela ya malengo ya kwenda kuweka nyumbani na haribu, utasikia haya sausage nzima 2000. Anasema sausage shilingi 1000, nzima 2500 unapata.
4: Za kienyeji zile. Sasa hii ni yako kwa mzazi ama mlezi. Tunatambua kwamba kipindi hiki watoto wako likizo, yawezekana huridhishwi na maendeleo ya mwanao katika shule anayosoma, na ndio maana tunakwambia kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa watoto wako, karibu sana Silai Pre and Primary School iliyopo Mwangata, hapa katika mkoa wa Iringa. Na nikwambie kwamba shule hii imesajiliwa rasmi kwa nambari ya EM21725. Hii ndio nambari ambayo imesajili shule hii. Katika shule hii ya Silai Pre and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele. Sawa? Tena cha juu zaidi kupitia mifumo ya kamera. Na tunakwambia kwamba kamera hizi zinakupa ulinzi kwa mwanao, na zimewekwa katika maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira salama na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Sasa pia Silai endeleza kipaji cha mwanao kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Usaili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia kwa kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0615823923. Nambari ya 0615823923, au nambari nyingine ni 0789716313. Narudia tena, ni 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahala sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
3: Bana, nikwambie tu Azam TV tumewasikia offer cha juu zaidi inaendelea.
4: Okay.
3: Kwenye Azam 2 pale vipo vyuma hivi
4: viwili
3: vya moto. Au sio?
4: Vinavyoendelea kupamba moto.
3: Upande wa tamthilia kuna Asel pamoja na Mr. Tunasema My Destiny.
4: Mm-hmm.
3: Simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na hekaheka zisizoisha. Burudani ya sinema bwana. Nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search.
4: Okay.
3: Ambalo Jumamosi leo lipo, kesho lipo.
4: So data.
3: Inakwenda vizuri kabisa. Tena siku ya Jumamosi inakuwa imepanda kidogo.
4: Mm.
3: Unaangalia kwa muda mrefu. Bwana watu wanaguwa na imba mle.
4: Ah, watu wana vipaji kwa kweli.
3: Umeona?
4: Mm-hmm.
3: Sasa bwana, ukifika Azam Sports pale, hapa ndio penye utamu sasa.
4: Mhm.
3: Ah, tunasema hapa ndio mbalimbali inaendelea kwenye Azam Sports. Lipia sasa kifurushi chako leo, tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie shilingi 1028 tu upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema. Usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Bwana, kombe la dunia linaendelea
4: kupamba moto zaidi.
3: Azam TV HD, yani picha angavu unaziona pale.
4: Ndugu yetu mmoja alisema kuna mali anaangalia hakuna HD, nikamwambia wewe huna kingamuzi.
3: Atakuwa hana
4: cha Azam.
3: Angalia Azam. Sasa jana tumeangalia mechi kati ya Australia na Marekani.
4: Okay.
3: Bonge moja ya mechi imetulia safi kabisa, na wala hakuna kukwamakwama wala mikwaruzo wala zile kumladhi. Ndugu mtazamaji, kumladhi. Bwana, kuna msikizaji hapa anasema, kabla tujakwenda kusoma magazeti,
4: okay,
3: anasema hivi: wewe kichombovu, mtoto wa Senani, na enjoy sana mpaka mwisho. Mimi ni mtoto wa
4: Semliuka.
3: Mimi Mliuka, ina maana mimi ni Mwamliuka.
4: Okay.
3: Mimi hapa
4: mwani wa kiume.
3: Mwa wa kiume.
4: Sio wa kike.
3: Na hata sisi ilibidi tu naandika kabisa shuleni. Ndio maana anasema Wanyakyusa wanaishana wanamwanzia na mwa.
4: Mm.
3: Watu wa Ilinga ndio wana mwa. Mwanaume yote Ilinga ni mwa. Mimi
4: yani mwanaume anaenda na mwa kama ile mister, si ndio? Ile heshima ya kiume.
3: Alafu,
4: lakini wa kike
3: anaitwa se.
4: Ah.
3: Sasa mimi hapa bwana, mimi mtoto wa Semtono.
4: Ah, okay.
3: Umeona mamangu ni Mtono, kwa hiyo namwekea na se.
4: Semtono.
3: Semtono.
4: Oh.
3: Kama Kijapani vile Semtono.
4: Sio kama ki Austria.
3: Semtono. Bwana, huyu hapa anasema anaitwa Uchebe kutoka pande za Ilia Mgungu, ndio ameniuliza ile swali, nimekujibu. Mimi mtoto wa Semtono.
4: Hi Semtono.
3: Mwana wa Semaliga, wa Mwamaliga.
4: Hi Semtono.
3: Umeona?
4: Mm-hmm.
3: Bwana, akina Maliga kumbe ndugu zangu, ni sawa. Ilinga unaweza kusahia ndugu zako wote.
4: Sawa.
3: Bwana, kuna mtu anasema habari studio mafinga tuwapati. Bwana, mafundi.
4: Jambo hilo linashughulikiwa.
3: Bwana, kuna mtu anasema hivi: mimi ninachoamini humu duniani kila mtu ana adamu wake, na hawa wake hana hawa wake.
4: Mm.
3: Yule anayesema yupo single, basi yule ni nyoka. Na baridi hili unasema upo single, hivi unaishije? Katiba inasomeka vipi? Lakini mimi
4: naikisha katiba wewe ukiwa single, achana na mahusiano kabisa.
3: Mimi nikupe hongera sana ambaye uko single.
4: Mm.
3: Kwa sababu wewe unakwenda mbinguni moja kwa moja. Watu waliopo single, ni ina maana hawa ni wacha Mungu na hawachepuki na hawana dhambi. Wengi wao hasa nyoa wanawake ni watu kama Bikira Maria aliyomzaa Yesu. Wakwazi ukasema uko single. Alafu uko single alafu katiba unasoma wapi? Ina maana nyinyi ndio wezi.
4: Wamiliki wa watu.
3: Au wake za watu. Huyu hapa anasema mimi ninachoamini sawa. Yaani Saumu, kama umeniona vile, siko na ratiba ya kuwa na mtoto, lakini amekuja wa kiume.
4: Hongera sana kipenzi.
3: Huyo sasa usije ukamnunia. Hiyo ratiba basi imejumlisha umomo. Mambo safi. Wanawake waliovaa viatu vya bajaji saizi ni matajiri, maana vile viatu vimewafundisha maisha. Kukiwa na baridi wanaumia, kukiwa na joto wanaumia.
4: Vile vile.
3: Anasema kukiwa kuna baridi wanaumia, kukiwa kuna joto wanaungua miguu, kweli tuwaheshimu. James Mawazo Sanga kutoka pale Kilolo. E bwana, hivi kibanga ni kifupi cha kibangali? Nafikiri itakuwa ndio hivyo bwana. Kama kibanga kifupi cha kibangali. Jamani, kina kibangali wote wa pale Kiesa. Hoye.
4: Kwa sababu walimpiga mkoloni.
3: Kina kibangali walimpiga mkoloni. E bwana, namshukuru Mungu nimeamka vizuri na familia yangu kama kawaida, nipo vinyunguni yani ofisini na nyinyi. Natakia kazi njema. Anaitwa Legino Lunyari na kutoka pale Sadani Tarangozi. Sadani bwana ndio kwetu.
4: Okay.
3: Kwetu Sadani pale.
4: Una nyumba nyingi, una maeneo mengi.
3: Kama kawaida Sadani pale nyumbani kabisa yani.
4: Hivi
3: hapa ninavyozungumza hapa.
4: Mara Sadani.
3: Hapa ninavyozungumza kule Masaka kule Sadani Isele. Mjomba wangu amewasha redio, ana redio yake moja ameitundika pale anaisikiliza, anaitwa Elias Mbwelwa.
4: Mjomba wewe.
3: Mjomba wangu kabisa, anko yani, huyu ni mama na yeye yani. Yuko okay, pale.
4: Say what?
3: Huyu ni Mwambwelwa. Yuko pale Tanangozi kule Isele, kata ya Masaka kule.
4: Okay.
3: Umeona?
4: Sawa.
3: Umeamini kaa nyumbani. Kutoka nyumbani. Kanisa Roman pale afu kwa mbele. Sisi tumesali sana kile kanisa.
4: Sio kile. Piga sana kile kanisa.
3: Kadogo ndio wale zakale kanisa.
4: Nyumba ya Mungu siku zote inakuwa ni.
3: Inakuwa sawa. Basi pale kipindi cha matawi tumepiga sana sana sana. Sana. Juu mbinguni.
4: Sana.
3: Wakati wa matawi hapo Yesu sasa ndio ana.
4: Bwana sawa. Basi haizi kumaliza. Acha amalizie na jumbe mbili alafu tuanze tukapige chapa.
3: Kuna mtu anasema bila tabu, bila misukosuko na wapateni njema. Hapa. Sielewa. Anasema anatupata vilivyo hapa Half London, mtaa wa New California. Luparama. Shadrack Maagi kutoka Luparama. Ukitaka umsikie Kobisi anaongea hivyo, bwana nunua Azam TV. Nenda Azam TV utasikia hiyo lugha. Kwenye Kombolela. Anaongea vitu gani?
4: Eh bwana sawa.
3: Eh bwana, mama Ana kutoka pale Mkimbizi anasema ongea na Mshua. Kwenye Noga na Story umenichekesha hapo kwenye namba ya simu. Mi pia ilishawahi kunitokea. Nikabadili hadi namba pamoja hadi 44. Kutokea Mkimbizi, mama Ana.
4: Noeli
3: Kabiraga pande za Wenda Mizani, nipo Kitengo lakini nawapata kwa uzuri. Bwana kutoka pale Mizani. Wazee wa weight.
4: Okay.
3: Wanapima uzito magari pale.
4: Wanatusikiza pia.
3: Wanatusikiliza pale. Bwana tuko pamoja sana.
4: Sawa, ni wakati wa chabu ambazo haziumizi. Jukumu letu ni moja tu, kuhakikisha tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Vipi ambavyo vimegonga vichwa uza kupitia magazeti mbalimbali ikiwa ni Juni 20, 2026.
3: Kuna mtu mmoja ananiambia hata jana alikuwa na mjomba wangu Elias Mbwelwa.
4: Tari sana. Wacha mie nianze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa kemkem, na kubwa zaidi ni pamoja na wabunge, maofisa TRA wamulikwe. Wabunge wanasema maofisa TRA wamulikwe. Taarifa ndogo inaendelea. Wadai mianya ya ubadhirifu, ubabe wa kodi na ukosefu wa weledi vinavyodhoofisha mapato ya taifa. Mwingine atoa ushuhuda.
3: Sasa wewe soma magazeti hapa, mimi ngoja nichukue maji kwanza.
4: Saashisha Mafue anasema ubabe na kufunga biashara hautatusaidia. Ni vyema tukakaa chini na kuzungumza namna gani tunavyoweza kulisaidia taifa hili. Haya ni yale ambayo yamezungumzwa na Saashisha Mafue. Lakini pembeni hapa Abastarimba yeye anasema wafanyabiashara wanapigwa kulia, wanapigwa kushoto na wanapigwa juu, mwanzo mwisho watauliwa. Anasema mwanzo mwisho watu wanalia. Huyu ni Abbas Tarimba, yeye anasema wafanyabiashara wanapigwa kulia, wanapigwa kushoto na wanapigwa juu, mwanzo mwisho watu wanalia. Lakini pia malalamiko ya wabunge ambayo yamezungumzwa katika hili ni kwamba wanasema makadirio makubwa ya kodi, lakini ubabe katika ukusanyaji pamoja na mianya ya upotevu wa mapato Haya ndo yale ambayo yamezungumzwa na wabunge kuhusiana na maofisa TRA wa Mulikwe, ambapo wenyewe wameelezea juu ya madai ya mianya ubadhirifu, ubabe wa kodi na ukosefu wa weledi vinavyodhoofisha mapato ya taifa. Na mwingine atoa ushuhuda. Taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 2 ni pamoja na mahakama ilivyopangua hoja za Baba Levo. Ni katika ukurasa wa 2, fahamu vizuri kabisa kuhusiana na mahakama ilivyopangua hoja za Baba Levo. Lakini CRDB yawapa kianzio pacha watano pamoja na wazazi. CRDB yawapa kianzio pacha watano pamoja na wazazi. Pembezoni hapa ni Simon Mkwizu, baba wa watoto, yeye anasema mlichokifanya ni sawa na kumpatia maji mtu mwenye kiu jangwani. Mimi na familia yangu tunawashukuru sana. Lakini dondoo muhimu ni shilingi milioni 1,500,000, kiasi kilichotumwa kwa kila mtoto. Lakini shilingi 500,000 thamani ya hisa kwa kila mtoto. Lakini shilingi milioni 2,500,000 msaada wa mama hayao Victoria. Lakini bajaji moja ambayo hii imetolewa mpya kwa ajili ya kuongeza kipato cha familia. Baba yule alikuwa ni dereva wa bajaji, sawa eh? Lakini pia ameongezewa bajaji moja na CRDB Bank. Lakini pia watoto wamewekewa katika akaunti zao 1,500,000, milioni 1,500,000 kama sehemu ya kianzio. Lakini shilingi 500,000 thamani ya kila mtoto ambaye amepewa. Sawa. Taarifa nyingine ni pamoja na bunge la Ulaya langangania mswada wa Tanzania. Bunge la Ulaya langangania msaada wa Tanzania. Kumradhi, nilisema mswada. Neno msaada na mswada vina maana mbili tofauti kabisa. Hivyo bunge la Ulaya langangania msaada wa Tanzania ni katika ukurasa wa 4. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na wakili wa Besigye ashtakiwa kwa uhaini. Wakili wa Besigye ashtakiwa kwa uhaini, kivipi? Ni katika ukurasa wa 18.
3: Bwana sawa, tutarejea hapa tukiendelea na hizi chabu ambazo zinapigwa hapa na mama
4: Sito.
3: Mama Sito.
4: Tukiwa na Papa Sito.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Nyambizi mseto. Chabo.
2: Mcheke mie. Wache mie niendelee kufurahia nikiendelea kukupigia chabo kupitia gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi ya leo. Dakika ni ya 52, lakini kubwa zaidi, Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa kupitia mtandao wako wa Vodacom, Airtel Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Ni mitandao minne tu ambayo inakupa nafasi wewe kuhakikisha kwamba unashiriki kwa shilingi 1000 ya Kitanzania. Na sisi kwenye kapletu leo kwenye nyambizi mseto tuna shilingi 150,000. Sawa. Lakini yawezekana ni wewe ambao umeanza kushiriki kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Kubwa zaidi ni menu ya mtandao husika. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, anza na menu ya M-Pesa na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111, alafu itafuata kumbukumbu namba. Utaweka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika baada ya kuweka kumbukumbu namba. Na baada ya kuweka kumbukumbu namba, utaingiza kiasi cha shilingi 1000, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hayo ndio maelekezo rahisi kupitia gazeti la
3: gazeti.
2: Sasa hivi singe kurudisha kama usinge nini. Kupitia mtenda wako wa Vodacom asubuhi ya leo.
3: Na mama nyinyi mnajua kupanga budget. Hebu tupangie budget leo, shilingi 150. Tunaigawanyeje kwa familia yetu ya Nuga?
2: Familia ni ya watu 11.
3: Watu 11.
2: Watoto wenye kufanana ni mapacha sawa sawa watoto 10.
3: Na
2: ambapo kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000 ya Kitanzania.
3: Alafu
2: lakini kuna mtoto wa kwanza huyu atapata shilingi 50,000.
3: Kwanza,
2: Sasa hatujui atakuwa ni papa sito ama ni mama sito na atatokea wapi. Shiriki sasa hivi. Lakini wacha nikupe kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi ya leo.
3: Wacha nimpe heshima Mwalimu Kija Masanja au King Msukuma akiwa Kierwa kule Kagera. Anasema sabato njema kwa injinia diwani Masanja, Mwalimu Lukanka, Mwalimu Masu Boy na Samuel Mabula wakiwa Bariadi DC pale. Asante sana Mwalimu
2: Kija
3: Masanja.
2: Okay. Gazeti hili linaandika Samia aliye na nidhamu maadili utoaji haki. Samia aliye na nidhamu maadili utoaji haki, taarifa ndogo inasema amwapisha Dr. Jingu kuwa mtendaji wa mahakama nchini. Aitaka mahakama kuendelea kuwa nguzo ya haki, uwajibikaji pamoja na uadilifu. Inaonekana kwa uzuri kabisa ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameitaka mahakama ya Tanzania kuendelea kusimamia misingi ya haki, nidhamu na uwajibikaji pamoja na maadili katika utoaji wa huduma za kisheria ili kuimarisha mifumo ya haki nchini. Taarifa hii inaendelea kwa uzuri katika ukurasa wa 3, lakini katika ukurasa wa 2 SMZ, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wanasema hakuna wabara waliozuiwa kuingia kazini Zanzibar.
3: Ni maneno tu
2: Anasema wao wenyewe wanasema hakuna wabara waliozuiwa kuingia kazini Zanzibar. Taarifa ipo katika ukurasa wa 3, lakini katika ukurasa wa 2 Jaji Mwangesi awapa jukumu waandishi wa habari. Ni yapi hayo? Taarifa ndogo inasema wataka watumie weledi wao kupitia kalamu na sauti zao kujenga taifa pamoja lenye viongozi na wananchi waadilifu. Ni katika ukurasa wa 2 taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini ukurasa wa 2 huo huo ukiwa na taarifa ya rais wa Namibia awasili nchini kwa ziara ya kikazi. Rais wa Namibia
3: Rais wa Namibia.
2: Huku taarifa ikiwa inayotamatisha ni pamoja na Dr. Mwigulu asisitiza ufugaji wa kisasa kuondoa migogoro ya wakulima pamoja na wafugaji. Mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo.
3: Okay.
2: Nipige michezo sasa, eh?
3: Chabo.
2: Au tumalize na moja.
3: Wada usome la kizungu?
2: Na, yawezekana tu. Mm. Tutapiga daily sports.
3: Asante Violet, Violet Kidas kutoka Kipera. Anasema ni kusalimie sana dada Saumu.
2: Asante sana.
3: Mm. Kuna mtu bana anasema haki ya Mungu, huyo mtoto Saumu ana sauti nzuri jamani, hasa akijiachia kucheka.
2: Kuna nini kwani?
3: Ah, yaka beberu vile. Au yule, yule bundi.
2: Anataka kupandishwa. Bwana sawa, wacha sisi tuyageuze magazeti yetu upande wa pili na tufahamu taarifa za kimichezo.
3: Sindio? Kabisa, tuanzetu.
2: Lakini wakati na kuenda kukufahamisha taarifa za kimichezo mkononi mwangu, nina gazeti la Mwana Sport, anakwambia kata kiu ya michezo na burudani. Sawa, na taarifa kubwa anasema watatoboa hapa.
3: Tarifa,
2: watatoboa hapa.
3: Taarifa kubwa inasema watatoboa hapa.
2: Ni mastaa wawili Simba na Yanga, Baka achora ramani nusu finali CRDB.
3: Ndio.
2: Taarifa ndogo inasema ni mastaa wawili Simba, Yanga, Baka achora ramani nusu finali CRDB.
3: Okay.
2: Lakini kwa uzuri kabisa inaonekana ratiba FA leo Jumamosi, Simba anakwenda kukutana na Coastal, itakuwa ni majira ya saa 9 na dakika 30 alasiri. Lakini kesho Jumapili Yanga anakwenda kukutana na Azam majira saa 9 na dakika 30 alasiri. Sawa, eh?
3: Bwana, hiyo mechi hiyo ambayo inakwenda leo kuchezwa na Simba pamoja na Coastal, bwana, nikukaribisha sana Frelimo Magengeni. Uje tutazame wote kwa sababu katikati hapa kulikuwa kuna mushkel, alikuja Setani pale.
2: Okay.
3: Setani akaja akapiga teke televisheni zikapasuka zote. Sasa tumenunua televisheni za kisasa kabisa. Tunakuambia karibu sana uweze kuja kutazama mpira pale Frelimo Magengeni Mliuka Sports Arena.
2: Okay.
3: Itapendeza sana tukiungana na familia tuje tutazame live on big screens.
2: Lakini Afrika na rekodi ya namba ya namba kombe la dunia ni ipi hiyo? Afrika na rekodi ya kombe la dunia. Ghana na njia ya mafanikio inaonekana kwa uzuri kabisa. Kwa muda mrefu Ghana imekuwa miongoni mwa mataifa yenye historia kubwa na yenye heshima, na yenye heshima, wapi katika ukurasa wa 8 pamoja na wa 9. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri, lakini leo Jumamosi
3: ndio
2: kwenye kombe la dunia majira ya saa 2 usiku wanakutana Uholanzi pamoja na Sweden.
3: Uholanzi na Sweden.
2: Lakini WPL ilivyoondoka na utamu ama uchungu, kama gazeti hili ufahamu kwa undani, na mimi nakuwa nimetavatisha kwenye dondoo za kimichezo asubuhi ya leo.
3: Bana, tutarejea hapa tukiwa na kliniki ya moyo, lakini pia na story nyingine nyingi ambazo utazisikia hapa. Usiondoke, endelea kuenjoy na Nuru FM.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kilike peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kima

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
7: Goodbye.
5: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Unazungumza na Vitus Nyenza kutoka Ilole.
6: Ah, Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
5: Salama kabisa.
6: Wanasemaje Ilole?
5: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
6: Ah, Vitus umepokea?
5: nimepokea message
6: hapa. Ah, Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.

0: Na. Kofi.
1: Asante sana.
2: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza Kiyoyozi bila shaka eh?
1: Nilikuwa nasikiliza.
2: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio
1: eh? Kwa kweli.
2: Basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
1: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live yani.
2: Mzigo unatoka.
1: Mzigo unatoka, uhakika.
2: Vitus, unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka? Basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
1: Amina.
2: Bwana, mimi nikutakie kila laheri na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
1: Sawa.
3: Nyambizi mseto.

0: inacho kipitia. Come on.
1: Diana sio mwanangu.
0: Yani sio kidogo. Yani ingekuwa sio utu.
1: You don't know my town is true. Put your lights up. Put your
0: lights up. Put next weekend haiwezi kuwa kama leo.
1: Eh bana, huu ngoma, hii ngoma inaitwa Lighters Up. Put your lighters up. Unajua Kiswahili cha lighters. Huyu anaitwa, kwanza jina lake anaitwa Lil Kim. Lil Kim, mm. Little Kim. Yani wa Marekani wanapenda kutumia neno Lil ni little. Kim ni mjina, eh?
0: It's like a junior.
1: Junior. Kwa hiyo huyu ni Kimu mtoto. Sidi wa Kimu mtoto.
0: Mdogo,
1: yani. Kimu mdogo, eh. Lakini ni mdada, sasa ni mwanamama kwa sababu
0: sure, lakini ndio mdogo kwenye wakina Kim.
1: Sasa huyu mm-hmm. Lil Kim ni mwanamke ambaye alikuwa maarufu sana miaka ya 2000, kuanzia 2005 hadi kurudi nyuma huku.
0: Okay.
1: Kwa nini alikuwa maarufu sana hadi miaka ya 95, 96? Kwa sababu hawa ndio wana historia ya muziki wa kizazi kipya pale Marekani.
0: Okay.
1: Ana historia vipi? Huyu alikuwa ni girlfriend mkubwa. Yani wale girlfriend, yani sio nisemeje, mpenzi jini yani.
0: Mm.
1: Wale watu ambao wanagombana, wanapendana, lakini mtu anaweza kuwa una mpenzi mwingine yeye kakuganda mko naye yani.
0: Yani una cheat unafanya nini kwa
1: yani,
0: round? Sela,
1: yani yeye anakupenda. Huyu ni alikuwa ni girlfriend wa Notorious B.I.G.
0: Okay.
1: Ehe, ndio bwana nikasema hawa ni kati ya wanamuziki ambao wana historia sana na muziki wa Marekani. Niliona juzi juzi alikuwa anagombana na yule anaogomvi na Lil Kim alikuwa anagombana kina Cardi B watoto watoto. Akawa anasema watoto wananiiga mimi kuimba nini. Alikuwa na yeye bibi anapambana yani na yeye na Gen Z.
0: Yaani I don't know nini kinatokea, lakini mimi naamini kwamba ukiona mtu anakuiga you have something.
1: Yeah. Sasa Lil Kim ni anajua kama unavyomsikia hapa. Lil Kim ni mtu wa kwanza ambaye alipewa taarifa wakati Notorious amekufa, alikuwa saluni ameweka lolas, unajua zamani.
0: Yeah, sure.
1: Zamani nywele
0: zipo hadi size
1: alikuwa alikuwa na nywele zile za wanaitwa relaxer, eh.
0: Okay.
1: Ameweka lolas anasubiri zikauke kwenye nini mnaita kwa dryer.
0: Mm.
1: Wakampigia simu, "Oya mwamba amepigwa risasi huko." Akasema, "Wewe sio niga yule."
0: Mm.
1: Akasema
0: amini yani.
1: Akasema Notorious hawezi kufa kizembe hivyo.
0: Okay.
1: Na katika story za ugomvi wa Notorious na Tupac, Tupac katika wimbo wa Hit 'Em Up anamsema Notorious kwamba mimi utaniambia nini bana, mimi mbona nimetoka hata na mwanamke wako ambaye ni huyu.
0: Okay.
1: Lil Kim. Umeona? Yaani anamwambia Notorious, acha mambo yako, mimi utaniambia nimetembea na Lil Kim bana.
0: Okay.
1: Umeona? Kwa hiyo Lil Kim bana baadaye alibaki mpweke, lakini baadaye Faith Evans ndio alikuja kuolewa na Notorious. Huyu Lil Kim ngoma amekuja kutoa baadaye, yani ameshakuwa mpweke anaendelea na maisha yake. Ngoma imetolewa nikwambie kwa mabibi na mabwana, wimbo umerekodiwa kiwanda cha muziki inaitwa Factual Hit kule Miami.
0: Okay.
1: Lakini wimbo una maana ya kama vile watu wa Iringa, mtu anaimba wimbo kwa ajili ya Iringa, eh. Anasema watu wa Iringa nyosheni mikono juu, yani tuko pamoja, Iringa ni noma. Lakini lighters ni viberiti, eh.
0: Mm-hmm.
1: Anasema washeni viberiti vya sigara juu kuonesha kwamba Brooklyn inawaka moto.
0: Na moja ya viberiti ambavyo vinazungumziwa, unajua vile viberiti fulani vilikuwa ta?
1: Viberiti vya gesi vile.
0: Sure.
1: Kwa hiyo lakini katika ngoma hii maana yake ni kwamba washeni viberiti kama watu mpuka, kama vile uwanjani watu ambao mpira unacheza afu wanawasha torch.
0: Yeah, sure.
1: Inaonesha kama shangwe fulani. Lakini anatoka Brooklyn akiwa anaiwakilisha Brooklyn vilivyo, akiwa anaipa shangwe. Ngoma imetoka mwaka 2005, Lighters Up.
0: Sawa, dakika ya 20 ndizo dakika ambazo sisi tumeweza kukimbizana nazo mpaka hivi sasa.
1: Yeah.
0: Asante sana kwa kuendelea kushiriki kupitia nambari ya 0766744292, sehemu ambayo unaendelea kuenjoy, unajifunza, lakini unapata taarifa muhimu, na wakati huu tunavyozungumza hapa fedha iko kibindoni tayari kwa ajili yako wewe kupitia Vodacom, Airtel Yes, pamoja na Halotel. Lakini kubwa zaidi tunakwambia hujamiliki kingamuzi chako cha DSTV mpaka hivi sasa. Na familia ipo nyumbani. Like serious kipindi hiki cha kombe la dunia, tukwambia unakosa uhondo. Kwa sasa maelekezo zaidi jinsi gani ambavyo unaweza kupata burudani kupitia DSTV. Maelekezo anayo basi Mliuka hapa kwa ajili yako. Kabla sisi hatujaenda na kliniki ya moyo.
1: Bwana DSTV bwana wana inakwambia kwamba FIFA World Cup 2026 imeanza kwa kasi. Nadhani wote ni mashahidi kwamba mwaka huu 2026 bwana FIFA World Cup yani kombe la dunia limeanza kwa kasi kweli kweli na timu za Kiafrika zikifanya vizuri. Si tumeona Sasa mabao yanafungwa na historia inaandikwa. Ufaransa imeanza vyema kwa ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Senegal. Huku naodha wake Kylian Mbappe aking'ala kwa kupiga chuma zile mbili. Unakumbuka Sasa wapenzi wa tamthilia jiandaeni kuanzia tarehe 1 hii ya kesho kutwa Julai. DSTV bwana inakuletea channel mpya itakuwa inaitwa Novela Plus. Yenye drama zenye kusisimua zinazokufanya uhisi kila hisia kwa undani ikigusa maudhui mbalimbali kutoka Brazil, Uturuki pamoja na Mexico, yani Mexico kule. Sasa unakosaje burudani hizi ndani ya kifurushi cha bomba kwa shilingi 27,500 tu? Umeona?
0: Shilingi 27,500
1: zingatia hilo. Sema
0: 27,500.
1: Sasa wiki hii usikose mechi kali za FIFA World Cup siku ya jana ya juzi wameshacheza Ghana pamoja na Panama. Ghana tumeona ameshinda Ghana. Uzbekistan dhidi ya Colombia. Sechi wamecheza na South Africa la wametoka draw. Umeona South Africa, lakini pia Bosnia wamecheza na Herzegovina. Sasa Ijumaa pia jana zimechezwa ngoma. Jumamosi ya leo ndio shughuli ipo hapa.
0: Umeona? Mapema kabisa.
1: Morocco atakuwa na Scotland, yani Scotland dhidi ya Morocco.
0: Sawa.
1: Wanakichapa. Lakini Brazil watacheza na Haiti. Umeona kule wale wa kutoka Caribbean kule. Umeona wenyewe wanakupaita Haiti. Umeona?
0: Okay.
1: Lakini Turkish au Turki.
0: No, Turkey.
1: Turkish wenyewe nikisema Turkish maana yake wa Turuki. Watu wa Turkey au watu wa Uturuki.
0: Okay.
1: Sasa watacheza dhidi ya Paraguay. Netherlands watacheza na Sweden. Ujerumani watacheza na Ivory Coast. Umeona siku ya leo. Leo kuna mechi kali sana. Kwa hiyo kama wewe popo mwenzangu kama mimi ni kubadilisha tu vijiwe. Tunakuwa tunaenda kuangalia kombe la dunia. Sasa Jumapili siku ya kesho watacheza Ecuador pamoja na Curaçao. Lakini Tunisia wengi unaweza ukasema Caracao lakini kwa kitaalamu kwa wenyewe kabisa wanakuita Curaçao.
0: All right.
1: Lakini Tunisia watacheza na Japan. Spain watacheza pamoja na Saudi Arabia. Belgium watacheza na Iran. Uruguay watacheza na Cape Verde.
0: All right.
1: Umeona? Na burudani haishii hapo. Watoto pia wameandaliwa vipindi bora vya likizo kupitia Disney Junior, Nicktoons, Moonbug, Midset, Disney Channel pamoja na DreamWorks.
0: Wow.
1: Yani hivyo vyote. Mbisikia Disney. Ujue hapo ni watoto bwana zile sijui.
0: Ama mangeste. Mimi bado nina utoto inside.
1: Una utoto na katuni nini. Wesi baby candy. Napuona baby candy.
0: All right.
1: Bwana sasa jiunge na DSTV leo. Decoder kwa shilingi 15,000. Tu. Full set. Yaani ukiwa na shilingi 15,000 anakuletea dishi pamoja na kile kisembuzi umeona ndio decoder hiyo. Bwana
0: hatari.
1: Kwa shilingi 45,000. Yaani decoder itakuwa 15,000 lakini kwa full set itakuwa ni shilingi 45,000. Sasa piga simu namba hii hapa ili upate huduma 0659 07 07 07. Namba nyepesi 0659
0: 0659 07 07 07 07 07 07.
1: Au lipia kifurushi chako kwa kupiga namba nyota 150 nyota 53 alama ya leli. DSTV, kila kitu kitasubiri vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Bwana sawa, sisi tunaelekea kliniki ya moyo. Ndio kitu ambacho kwa sasa tunapata gahawa.
1: kahawa.
0: Ka ujoto joto kidogo. Lakini matunda matunda tutakutana mbele huko kwenye wrong number. Sasa kubwa zaidi ndani ya kliniki ya moyo last week, yani wiki yenye imepita, tulikuwa tunaangazia mkasa wa mwanafamilia wa kliniki ya moyo ambaye yeye alikutana na mkasa wa kukutana na mwanaume siku ya kwanza tu. Katiba ikasomwa ikiwa na miwani. Ikiwa hakuna miwani, wakasoma katiba bila miwani.
1: Kabisa.
0: Lakini siku hiyo hiyo, unajua kwenye mtoka, maisha yetu bwana, kuna yule mwanamke anasema huyu mgumu, sijui kama atakuja kuwa na familia huyu Lakini naye alikuwa ni miongoni mwa wanafamilia wa aina hiyo.
1: Alafu alikuwa ni bado msichana yani.
0: Yani bado binti.
1: Alikuwa bikra.
0: Sasa katiba ilivyosoma bila miwani
1: akapata ujauzito.
0: Akapata ujauzito na baadaye alivyokuja kuleta taarifa kwa mwenza wake kwa sababu walikuwa na mipango ya kuingia kwenye ndoa. Mwenza wake akamwambia hapana, wewe itakuwa nilikukuta na mambo yako tu. Sasa hili ambalo unaniletea hivi sasa mtafute mjinga mwenzie wa kumdambikia. Sawa Sasa tuliishia pale ambapo mwanamke ametelekezwa na ujauzito na mwanaume akachapa raba, hakutaka tena mawasiliano. Hakukua tena na kilichoendelea, lakini mwanamme akatokomea kusikojulikana. Mwanamke akaendelea kulea ujauzito. Mtoto amezaliwa, lakini baba hana mawasiliano na alishakataa ujauzito. Twenze tu kwenye kliniki ya moyo tukajifunze, kwa sababu ndio sehemu pekee ambapo sisi tunaamua kutoa stress na kuiacha yale ya nyuma, lakini maisha mengine yaweze kuendelea.
2: 88.9 Nuru FM. Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi ya kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
3: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
0: Sasa leo tunaendelea na mkasa huu haujaisha, lakini ni wakumbushe tu kwamba tulishia pale ambapo mwanamama anapata mtoto lakini haelewi ampe jina gani kwa sababu mwenza alishamkataa. Basi kwenu kuna mnaamini katika mila?
1: Mimi hapa ya naamini sana. Mimi sema.
0: Miongoni mwa mila gani ambayo ipo kwenye familia yenu ambayo moja tu?
1: Familia yetu sema yani mimi katika, sasa kuwasemea wengine mimi hapa.
0: Wewe sasa unaamini katika mila ipi?
1: Mimi naamini katika mila ya kwenda makaburini na kwenda kutambika.
0: Kwenda makaburini na
1: kwenda kutambika na kuwakumbuka ndugu zangu waliofariki, baba zangu, babu zangu, mama yangu, na kwenda ku sema naye pale.
0: Okay.
1: Makanyagio pale.
0: Okay. Sasa kila watu wana mila zao. Na haya yanatukuta sana. Sisi wa Tanzania, kwa sababu kila kabila mimi naamini ina mila zake, hasa kwa tamaduni zetu, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Lakini kuna wale ambao wamebadilika kwenye maisha tulionayo, hawaamini kwenye mila. Unanielewa Sasa tusikilize mama alichoamua kukifanya baada ya kumpata mtoto na akiamini kwamba yuko peke yake. Kwenye ishu ya majina alifanya nini? Na nini ambacho kilitokea? Asante sana kwa kuendelea kutusikiliza, lakini pia tuambie wewe unaamini katika mila kwenye kabila lenu. Tutajie mila moja tu ambayo wewe unaiamini kupitia kabila lako.
1: Bana sawa. Wakati tunakwenda kumsikiliza sasa huyu mama ambaye ameamua kubaki kama single mother na akaamua
0: mawasiliano yamekatika,
1: akaamua sasa mwenyewe
0: kusimama
1: kama
0: jeshi
1: mama na baba na kumpa mtoto majina. Tukwambie tu wajanja wote ambao wanasikiliza Nuru FM asubuhi hii wanatuma ujumbe kwa hivi ambavyo tunavizungumza na wana comment. Maana yake ukienda katika kurasa zetu za kijamii kule katika mtandao unaweza ukaandika chochote kwa hivi hivi vyote tunavizungumza, wewe andika tu, sisi tutavisoma pia. Lakini katika ujumbe mfupi ambao tunaweza tukausoma hapa studioni, namba ya simu ni 0766 74 42 92. Hebu tumsikilize.
4: Kwa kuandikisha majina yake Alice Samuel. Mama babu yake aliitwa nani akaniambia mimi nitaandika. Babu yake mzaa baba yake. Yaani tuseme babu mzaa bibi. Yaani baba yake wa mama yake na mama ndio nikaandika jina. Unajua mtoto wangu nilimlea kirahisi sana. Duniani watu hawana hofu ya Mungu, lakini Mungu yupo. Mimi nimelea yule mtoto amefika miezi 9, alikuwa kituko mtaani, kashatembea na anaongea. Niaje kuandikisha majina. Kwa kweli sikupendezwa kuandikisha majina yake. Alisamuuliza mama babu yake aliitwa nani akaniambia mimi nitaandika. Babu yake mzaa. Mzaa baba yake. Yaani tuseme babu mzaa bibi. Yaani baba yake wa mama yake na mama ndio nikaandika jina. Unajua mtoto wangu nilimlea kirahisi sana. Duniani watu hawana hofu ya Mungu, lakini Mungu yupo. Mimi nimelea yule mtoto amefika miezi 9, alikuwa kituko mtaani, kashatembea na anaongea. Kitu kama anaongea alikuwa ananyamaza. Ina maana mimi mtoto wangu akupitia ile mma. Alikuwa kitu kama hawezi kutamka kama kilivyo, ananyamaza. Akitamka anatamka kama kilivyo. Kwa hiyo alikuwa kama kituko mtaani. Basi miezi 9 huyo katembea. Nimemnyonyesha kana shughuli zangu kuwa ngumu na nini na nini, amefika mwaka mmoja miezi miwili nimemwachisha ziwa. Akawa nakula kila kitu na afya yake ilikuwa nzuri.
5: Kabla hatujaenda huko mbali, nyumbani walisema nini baada ya kushuhudia kwamba una mimba? Na tunafahamu familia zetu za Kiafrika, binti akibebea ujauzito hajaolewa.
4: Kwa kweli, kwanza najua mimi wazazi wangu wako kijijini. Mimi na wazazi wangu hawakuamini kama kweli nina mimba. Hata siku mimi namwambia mama niko leba, walikuwa nani baba mwenyewe binafsi, kwa sababu baba ana wake wawili. Kwa hiyo habari ya watoto sivyo kufuatilia na nini kwa sio sana. Mama alikuwa anaelewa kwa sababu alikuwa anakuja kunitembelea. Kwa hiyo siku nimeambiwa niko leba, yani wazazi walikuja kuhakika kweli nimezaa. Sababu mapito niliyopita nyuma nilikuwa sitaki mahusiano kabisa na wanaume. Kwa hiyo hata hiyo mimba nilipokuja kupata nilikuwa yani kama vile ndege mjanja ananasa kwenye
5: tundu bovu.
4: Kwanza yule mtoto nilimlea hivyo hivyo mimi mwenyewe akiwa anamiliki jina la babu yake. Ameanza chekechea mwezi wa kwanza kule chekechea ile miaka mitatu. Tatu na nusu alisema pale mshindo na ni konsulata pale. Miezi mitatu ya chekechea, anapoanza mwezi wa nne wa chekechea, anajua kusoma kila kitu. Yani alikuwa na kipaji cha ajabu. Kwa hiyo ameendelea. Alikuwa wa kwanza kutoka darasa la kwanza mpaka la saba. Sasa alipofika darasa la tano hivi, unajua ni darasa la tano ni umri fulani ndio wa mapepo, ndio wa mauzauza, ndio wa nini. Alinisumbua sana. Sio kwamba hapendi shule, sio kwamba ni kibaka, sijui mwizi, sio kwamba ni. Yaani alikuwa na utundu wa ajabu ambao hata kuelezeka hauelezeki. Na vituko vingine vingi. Na alikuwa ni mtoto mmoja anayependwa sana na walimu, lakini baadhi ya walimu walikuwa kutokana na ule utukutu hawampendi kabisa. Kwa hiyo walimu wenye nia njema wakaniambia huyu mtoto sio bure, huenda kuna kitu. Mbona mtulivu sana. Hapo akiwa hata akifanya kosa kiulizwa akatae. Hapo familia tukakaa ikao. Kuna mamangu mdogo alikuwa mkali sana. Akaniambia, mwanangu, huyu mtoto hii sio bure. Inawezekana ni mila. Mtoto wa kiume huwa anafuatiliwa kwenye ukoo. Huenda sasa huyu ni mambo ya mila ya kwao. Unajua nilihangaika. Ndipo nilipokuja kumbadilisha na majina nikaandika halisi. Niliambiwa kwamba huenda pengine hata lile jina linamsumbua kwa sababu sio la kwake. Aya, mama kwao hajakaribishwa na nini. Kuna vitu vingi sana niliamini katika hilo kwa sababu
6: Nyambizi Mseto.
0: Umesikia . Baadaye wakamwambia huu korofi wa mtoto tunaouona sio wa kawaida. yawezekana kuna changamoto kwenye swala la mila, na ndio maana sisi tunakwambia tujuze wewe mnaamini nini katika mila ya majina. Kwenu ipo, haipo, lakini kabila lenu lina mila aina gani ambayo imeshikiliwa mpaka hivi sasa na inatekelezwa? Na mama yeye aliamua kuwa single mother baada ya baba kukataa mtoto na kuondoka, hakuna mawasiliano. Jina aliloamua kumpa mtoto ni la babu upande wa mama yake. Sasa walimu shuleni wanamshauri na kumwambia kwamba huenda yawezekana hizi changamoto ambazo unaona mauzauza ya mtoto sio jambo la kawaida. Hem, jaribu kufuatilia. Sasa mama hapa anachokiamua, familia yake inamkalisha chini, wanamwambia aanze kufuatilia kujua kuhusiana na mila ya upande wa kiumeni. Sasa okay, sisi tunakwenda break fupi, tutakaporejea hapa tutasikiliza baada ya kuamua sasa kwenda kumtafuta mwenza wake ambaye amepotezana tangu ujauzito ukiwa na wiki mbili. Hajui alipo, hajui atampata vipi, lakini anampata wapi na nini ambacho kinaendelea. Tutarejea kwa ajili ya kujifunza hiki. Tunaleta hii mikasa kwa sababu tuna familia ambazo ndo zinaanza, zipo zingine zimepitia changamoto hizi, lakini kuna wengine wanaendelea kuishi kwenye majeraha makubwa. Kwa hiyo hii ni sehemu ya funzo, lakini tunatoa maumivu ya wale ambao tayari wana maumivu.
7: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako.
2: Leo ni lako.
1: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Bana, asante wewe ambaye uko pamoja na sisi. Hii ni 88.9 Nuru FM, na show ambayo unaisikiliza inaitwa Nyambizi Mseto. Mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo Kichwa Mbovu, aka Mnyalukwale Baba Sito. Niko na Saum Binti Saidi Yero Nangai, aka Mama Sito. Mama Sita. Mama Sita. Bana, asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Kuna mtu mmoja anasema, mbona sauti ya huyo dada kama ya mdori, kama sauti ya kutengeneza? Jamani, story ni ya kweli, ila hizo story, hiyo story ya hiyo, hizo sauti ya mama, hiyo sauti ya mama kama ya kutengeneza. Jamani, tuwe tunajadili vitu halisia. Naomba ujibu Saumu hii tuhuma.
6: Tumekuwa tukieleza
5: na sauti hapa. Haya.
6: Tumekuwa tukieleza hili kila siku.
5: Ndio.
6: Kwa sababu haya ni maisha halisi ya watu. Hizi ni siri za watu. Wengi huzizungumza kwa lengo la kupona, la watu kujifunza. Na wapo ambao hawahitaji sauti zao zije katika uhalisia. Tukikuta mwana familia ana sauti nyembamba, basi sauti yake tutaibadilisha na itakuwa nzito. Lakini tukikutana na mwana familia ana sauti nzito, sauti yake tutaibadilisha kwenye uhalisia wa wembamba. Na hawa ni watu ambao tunaishi nao kwenye mazingira yetu, watu tunaoishi nao wakiwa ni majirani zetu, wana familia zao, baba halisi, mke halisi, wanaishi nyumba moja. Kwa hiyo mtaendelea kutuvumilia kwa yule ambaye ataona kuna umuhimu wa kushiriki na sisi, kwa sababu hii ni jamii ambayo inapona kupitia haya. Na kila wakati tumekuwa tukilieleza hili. Na hakuna kitu ambacho kitaletwa hapa kwa ajili ya kutengenezwa, bali tutaendelea kuzitengeneza tu sauti kuficha uhalisia wa mtu husika.
5: E bana, sawa. Nikwambie tu msikilizaji, hii ni story ya kweli kabisa, na hii ni kliniki ya moyo. Hiyo sauti ambayo unaisikia umesema kama ya mdori, si sauti ya mdori, ni sauti ya mtu, ila tumei kwa Kiswahili tunasema tumeinyonga. Tumeichezesha, tumeinyonga ili sauti yake halisia isisikike. Yeye hajapenda, amependa kuficha ile, tunasema anataka faraga, yani anataka kuficha ule utambulisho wake. Kwa sababu kama akiongea sauti kama ninayoongea mimi, utajua huyu Abasi mbona anatupa siri zake za ndani. Sasa yeye amesema
6: bwana, usalama wake utakuwaje, mtu wake utakuwaje,
5: mimi nataka nilinde hichi ninachokiongea, sauti yangu nataka isisikike. Kwa hiyo tumeifanya hivyo. Kwa hiyo si sauti ya roboti wala mashine. Bwana, tuendelee.
6: Ya, sasa tunaendelea pale ambapo wewe utaendelea kutuambia mila zako, lakini tunaendelea kusikiliza mama baada ya kukalishwa na mama yake mdogo chini na kumwambia katafute familia ya mtoto huyu ambaye uko naye, kwa sababu mambo yanayoendelea tunavyoona sisi kama sio mambo ya kawaida. Nini ambacho kiliendelea? Tujifunze, halafu tutakuja kutoa maoni yetu kupitia nambari hii ya ujumbe mfupi.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
7: Baada ya hapo nikaenda, huyo mtu alikuwa anakaa Dar es Salaam huko, nikaenda nikaanza kumtafuta. Fikiria yuko la tano toka mimba ni wiki mbili hatujai kuona. Sielewi kama amekufa. Mama yako mdogo akaniambia lazima umpate baba yake, sisi hatukuelewi, sitaki mjukuu wangu wake. Unao kaenda huko nikamtafuta, nikatafuta kumpata. Mungu bariki, nikaja nikampata mtu anayemfahamu. Mbuka na zurura tu kama vile mzururaji yoyote, na ungeongea ovyo kama kia, kwa sababu mtoto wangu ananichanganya akili hata usingizi sana. Nikampata mtu akanipa data zake kwamba iko sehemu fulani, alikuwa sehemu fulani, mkoa fulani, akaondoka akaenda mkoa fulani, ndio huko aliko. Nikamwambia unajua namba, akasema mimi toka tumepotezana miaka mitano namba zake, ila naweza kumpigia ambaye yuko kule aniambie kama anayo namba. Nikaondoka pale, nikachukua mawasiliano yule mtu, nikaenda kwa dadangu nilipokuwa nimesikia huko da. Baada ya hapo yule mtu katika kuhangaika kweli alipata namba. Nilipata namba akampigia.
5: E bwana, tumemsikia mama yetu huyu, huyu mama wa huyu kijana ambaye alipata huyu mtoto katika mazingira ya siku ya kwanza. Ameenda kumtafuta baba wa mtoto wake kule jijini Dar es Salaam, maana mtoto haeleweki, na hata mama yake mdogo anamwambia bwana huyu mtoto huyu hapana, kuna mila yao haijakaa sawa, lazima umtafute baba yake ili akae sawa. Sasa mama ameenda Dar es Salaam kumtafuta mtoto, na akakuwa akampata mtu ambaye anafahamiana naye, akampa namba ya simu, akapiga simu. Tumeishia hapo. Je, kilitokea nini? Waliongea nini baada ya kumpigia simu?
6: Ya, tutamalizia mkasa huu siku ya Jumamosi ujao. Tumeenda na mkasa wiki ya tatu, itakuwa. Lakini Jumamosi ijayo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutamalizia mkasa huu kujua alimpata baba wa mtoto, walizungumza nini, na nini ambacho kiliendelea. Je, kuna ukweli wowote kuhusiana na majina na mila za watu? Kwa sababu tunaona sasa hivi kwenye familia zetu kuna mama anabeba ujauzito, alafu anaamua kumbadilisha mtoto jina, hampi jina la upande wa baba. Kama kuna mila upande wa baba zinazungumza vipi? Shanga, kuna madhara yanaweza kujitokeza, kuna ukweli?
5: Shanga, mtoto amekuwa aeleweki maluelue.
6: Wengine unaona
5: haikai nne haikai, mtoto anaruka sarakasi hadi kwenye sufuria ya pilau siku ya sikukuu.
6: Kama huyo alingoa miti ya shule mipya ile iliyopandwa yote shule nzima. Mama akaambiwa alipe. Kwa hiyo walimu wakasema hapana, huyu mtoto anaonekana ana upole lakini ana changamoto. Kwa nini yuko namna hii? Au wakataka kupata historia kidogo? Hata hospitali huwa wanataka historia ya mgonjwa. Sasa amepatikana baba kwa nambari ya simu. Je, watakutana? Uamuzi atakaochukua mama ni upi? Endelea kufuatilia, hii ni kliniki ya moyo. Lakini kubwa zaidi, tupo na Mabati Bomba Tanzania. Tutapokea nambari ya simu ambayo sisi tunakutajia, tutapokea simu yako hapa ili utufahamishe kwa upande wako. Unadhani kuna mila yoyote kwenye mazingira au kabila ambalo unatokea? Tutajifunza.
5: Bwana Mabati Bomba Tanzania ni ubora na ukweli kutoka kiwandani. Tunasema hivyo. Sasa nikwambie tu, nikuhabarishe na nikufahamishe jambo nzuri kwa wewe kijana au sio kijana, mtu yoyote yule unataka kujenga, unataka kufanikisha ndoto zako. Maanake binadamu bwana, ukishapata kibanda maisha yanakuwa burudani sana. Kwa kweli, yani watu wanasema, huwa wanasema bwana, watu wasemi siku hizi, wasemi amenunua gari, hapana. Wanasema unamwona yule amejenga yule.
6: Okay.
5: Unamwona yule kwa kazi yake anayofanya ile amejenga. Sasa ili ujenge lazima upate Mabati Bomba, na yenye ubora wa kweli kutoka kiwandani. Sasa nakwambia hivi, swali hili ni homework. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinki na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kuyafanya uhimili wa hali mbalimbali za hewa. Umeona, sio wakati wa kipindi cha joto bati limebanduka rangi, kipindi cha mvua bati limetoboka bila sababu. bati linaleta joto, yani hadi unakaa ndani sasa hili bati bwana kutokana na hii double coating inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Sasa nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri wa bure popote ulipo hapa Tanzania. Yani kama utakuwa hapa Iringa, tunakuletea hapa hapa ulipo kutoka kiwandani. Unajua ukinunua kitu kiwandani unakuwa kama umenunua mfanyabiashara, kama umenunua bei ya jumla, au sio? Lakini pia utapewa usafiri bure ukinunua kiwandani, lakini utapewa misumari ya bure kwa kila ununuzi. Utapewa na warranty ya miaka 10, sio umenunua bati limekaa tu jeya pa pale miaka miwili tu limesha pauka. Uelewe ulinunua bati la rangi ya maziwa au la kijani. Ita nayo tatizo. Unaona kuna nyumba zinaziangalia mzamu huyu alipigwa huyu. Lakini ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako, usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Sasa yote haya niliyozungumza, ukitaka bati nini na nini, chukua namba ya simu hii hapa msikilizaji. Unaweza ukaihifadhi tu namba. Uwezi kujua kesho na kesho kutwa ukaanza kujenga. Bwana, namba ya ni 0692165645. Kama uko hapo Isimani, mabati yanakuja hadi Isimani.
6: Yaani unaweza pia ukawapigia simu pia kuomba tu ushauri.
5: Ushauri, wewe piga simu bwana.
6: Wapigie moja kwa moja waombe pia ushauri.
5: Hata kujenga kinyumba kina vyumba vinne, kimekila kona hivi na nini.
6: Natumia budget ngapi? Unaanza kujua gharama pia mapema. Watajie tena namba yao ya simu ili mambo ya kwende vizuri.
5: Namba ya simu ni 0692165645. Namba ya WhatsApp ni 0718-03-0169. Bwana. Mabati haya.
6: Mabati, unapaswa ujue gharama ya mabati ili ujue kwamba nyumba unataka kujenga gharama yake ni shilingi ngapi.
5: Sasa ukisikia mabati yanatoka kiwandani wanakuletea ulipo, ina maana ni bei rahisi. Maana bei ya kiwandani tunajua. Watu wengi ndio nasikia nafuata mabati. Nada kiwa ndani. Bati ndo haya.
6: Sawa, fedha bado ipo na ipo kwa ajili yako. Nuru Pesa bado inaendelea kutoa mkwanja ndani ya Nyambizi Mseto. Tunawashindi 11. Yawezekana ni Papa Sito, Mama Sito kuondoka na shilingi 1050 ya Kitanzania. Lakini yawezekana ukawa miongoni mwa washindi 10 ambao wanakwenda kupata shilingi 10,000 asubuhi ya leo. Maelekezo zaidi kupitia mtandao wa Airtel, kwa kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel. Mimi niko nayo hapa kiganjani na ninachofanya ni kukupatia wewe ili uweze kushiriki asubuhi hii. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa. Na hatua ya pili, kachague nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Na hatua ya tatu, utachagua nambari 4, kisha utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553-111. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553-111. Hatua itakayofuata, utaweka kumbukumbu namba, nayo ni 889. Baada ya hapo, utaingiza kiasi cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Na mwisho kabisa, weka nambari ya siri ili kuthibitisha muamala wako. Sasa kwamba ni wewe muhusika unayecheza Nuru Pesa, na kisha utabonyeza moja kufanya muamala huo uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Fedha ipo na ipo kwa ajili yako. 0735018440 ndio nambari ambayo tunapokea simu yako. Tuambie umejifunza nini? Ulishawahi kusikia na mila kwenye kabila lako ni mila gani? Lakini pia utatuambia kama na wewe kwenu mila ya majina ipo, utatuambia. 0735018440. Sisi tunapokea simu yako kupitia nambari hiyo, lakini endelea kuandika ujumbe wako mfupi kwa nambari ya 0766744292.
5: Ebana, asante Ali au Clinton mwana Nsao. Anasema yupo Ilula Tasaf pale. Anasema hata yeye yalinikuta. Nimelelewa na baba mwingine nikijua ni baba yangu. Kumbe baba yangu alifariki nikiwa na miezi 3. Ukweli wote ulijulikana nilivyoanza kusoma sekondari. Si unajua mambo ya ada, lakini Mungu mwema, mpaka sasa naelewa ukweli wote. Tunapokea simu.
6: Yeah.
5: Sawa, ebu piga simu basi tuweze kuzungumza, alafu itakuwa safi. Utuambie, je, unaamini nini kwenye mila? Lakini hata hii story nzima ambayo tumeizungumza hapa, kabla haijaisha unaweza uka comment pia. Kuna msikilizaji hapa.
6: Haya, kwenye line simu, hello.
8: Hello.
6: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Naongea na Kipaji Mwambule kutoka Mafinga.
6: Karibu sana Kipaji Mhambule kutokea Mafinga.
8: Ah, ni sahihi. Huyo dada kweli kwa yaliyo mkuta. Ndani sana hata mimi nishayo inikuta.
6: Naam.
8: Sababu gani nitaka kuangalia mimi mtoto wa kwanza sio kumpata. Tukiwa na mke wangu Daana manake. Manake wazazi wangu baada ya kuona mtoto analia, analia hadi usiku yani kwa nzima tu yani atoka yani toka ndio. I'm going to go to the house.
6: Naya 0735 01 44 40 ndio nambari ambayo tunapokea simu yako asubuhi ya leo kutokana na kile ambacho umekisikia hapa, kwa sababu lengo tunajifunza kutokana na maisha halisi. Sisi kama Waafrika, sisi kama Watanzania, tunajua tunatokea kwenye makabila mbalimbali, lakini tunapitia changamoto tofauti. Yawezekana tuna mila ambazo bado tunaendelea kuzishikilia na zinaendelea kututesa pia. Kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
6: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
9: Bila shaka hii sauti ya Aidan Fidege Ilula Madizini.
6: Karibu sana Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini.
9: Asante sana. Kwanza kabisa wale yote nimpe pole sana kwa huo mkasa ulikuta huyo dada. Mimi binafsi niseme hivi, mila zipo. Unanipata vizuri Dasau?
6: Naam, tunakupata vizuri.
9: Asante sana. Mimi binafsi naamini mila zipo. Kwa sababu sisi toka tunakuwa tulikuwa tunasikia wazazi wetu wanapokutajia jina, wakiona mtoto usiku analia, yani kwa mfano mtoto usiku analia sana, lazima wampeleke, labda kama baba ashatangulia mbele za haki, lazima wampeleke eneo la makaburi alipolala yule babu zetu. Alafu wanaenda kuzungumza na yule babu, alafu akishatoka pale ndo wanakuja kumpatia jina yule mtoto. Na akishapatiwa jina yule mtoto, hata wanaweza wakalala usiku asilie tena. Umeona? Kwa hiyo mila zipo. Alichokosea yule dada, unanipata vizuri?
6: Nakupata vizuri.
9: Asante. Mwambie na abasi hapo kama mnanisikia vizuri.
5: Wewe tunakusikia vizuri, sasa baendelea.
9: Asante sana. Alichokosea huyo dada ni sahihi, kufata mila alifata vizuri. Ila alichokosea kumpa jina la upande wa ndugu, yaani kwa upande wa kwao yeye mwanamke. Ilitakiwa ampe jina kwa upande wa ukoo wake wa yule mtoto, kwa sababu damu ile sio yake yeye, damu ni ya yule upande wa kule. Umeona? Kwa hiyo alichokosea, ndio maana huyo mtoto akaanza kusumbua, alimpa jina ambalo sio la kwao. Ilitakiwa, kwa sababu tayari yule aliyezaa naye tayari alishaingia mitini, wangekaa pamoja au angewatafuta ndugu zake ili wakae pamoja, ili wampeleke kaburi yao kwenye mila zao, kwa sababu kila watu wana mila zao. Au wangeenda kule wangempatia yule jina la kule kwa ukoo wao.
5: Na asante
9: sana yeye kumpa ukoo wake.
5: Asante sana ndugu yetu. Asante sana.
9: Asante sana, basi mimi nawatakia asubuhi njema, Aidan Fidege na Sound Out.
6: Asante sana. 0735 01 44 40 ndio nambari ambayo tunapokea simu yako. Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello.
6: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
10: Naongea na Jeremiah pande za Isimani.
6: Karibu sana kutokea maeneo ya Isimani hapo. Pole sana.
5: Jeremia kutoka Isimani
6: ameyeyuka.
5: Haya. Sasa nitakuuliza kitu baadaye unikumbushe kuhusiana na hii mila ya majina. Usiokasahau, niambie hivyo hivyo.
6: Sawa. Kwenye line ya simu, hello.
11: Hello.
6: Habari ya asubuhi.
11: Salama, habari za studio.
6: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Unaongea na Mr. Yusufu Juma Mwula. Ukipenda unaniita Anko, unapatikana maeneo ya Pepsi Nduka.
6: Karibu sana Anko kutokea hapo ulipo.
11: Asante bana. Mila kama mila zipo. Kwa sababu kwa mfano sisi pande wetu sisi. Huo anatuambia tusile kanga.
6: Okay.
11: Kama watoto, kanga yani tumezila kanga manake. Sasa kuna siku mtoto wangu bwana walienda ajani wakamlisha hiyo nyama ya kanga bila kujua. Basi alikuja akatoka kama masumni mwili mzima.
6: Okay.
11: Kwenda kwa nikamuuliza kwani ulikuwa wapi? Akasema nilikuwa nyumba ya pili hapo. Kwenda kuwauliza ni nyumba ya pili, nikamwambia jamani mtoto naona mbona yuko katika hali hiyo. Akasema bwana sisi hapa tulipika nyama ya kanga. Amekula. Nikamwambia basi mkosea maki sio ndo mzilo wetu.
6: Okay.
11: Mwana. Alafu sasa alichokosea dada yeye angempa ubini tu ule ule. Umeona? Asingeweza kubadilisha, maana kubadilisha inawezekana huko kwenye mila zao huwezi jua nikoje.
6: Okay.
11: Umeona? Ili maisha yake yaendelee, angempa tu jina hilo kwa sababu mtu hata kama atunzi lakini inajulikana mtoto wa fulani. Wewe endelea kumtunza mwanao, hatimaye atakuja kukutunza wewe kama wewe.
6: Shukrani sana.
11: Asante sana, tuko pamoja.
6: Asante, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema. Basi watu wanasema bado mila zipo. Na zipo mila ambazo pia zimeendelea kushikiliwa vile vile na zimeendelea kutesa baadhi ya makabila. Yaani kuna kabila ukiingia tu wanakuambia we kwetu utoboi. Kama umekula kanga mfano ya Anko, unatoka masumni sumni mwili.
5: Kule kwetu bwana walikuwa wanasema tusile vindege vinaitwa vimdunduru.
6: Vimdunduru. Ukila anafanya nini?
5: Sijajua inakuwaje.
6: Sawa, tutajifunza kwa sababu ulisema
5: kidogo hicho. Sasa usile kidege. Ungesema usile labda mkuu wa meza, usile labda ng'ombe.
6: Mkubwa yule. Tutakuja kumalizia na simu yako baada ya break fupi hapa kupitia nambari ya 0735018440, lakini ujumbe ambao unaotuma hapa utasoma moja kwa moja pia baadaye kupitia 0766744292. Sisi tuna meza mate, tutarejea kwa ajili ya kutamatisha hili ambalo tumelianzisha.
12: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
13: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kenya na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia. Live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku. Na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jiri.

0: 0752 3661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

Teki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Halo.
2: Habari za wakati huu?
1: Safi.
2: Habari za asubuhi?
1: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
2: Nani?
1: Freddy Mason Ziku.
2: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
2: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
2: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
2: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
2: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
1: Ndio.
2: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona.

0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini boss?
1: Nimekuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndiyo.
0: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Sikumbuki.
0: Ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndiyo.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndiyo.
0: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndiyo.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
2: Nyambizi mseto.
3: You are listening Nuru FM.
2: 88.9. 88.9 Nuru FM.
4: Bana, tumerejea hivyo, na hii ni Nuru FM kama tulivyokuambia, tupo bado na kliniki ya moyo na tunaendelea na zile simu ambazo tulikuwa tunazipokea na kusoma jumbe fupi za wasikilizaji ambazo zimetumwa kuhusiana na mkasa ambao upo mezani, lakini kubwa zaidi ni kuzungumzia masuala ya mila. Mila bado zipo, zinafanya kazi.
5: Na mimi nini kwenye kabila lako kuhusiana na mila?
4: Nilikuambia nikumbushe. Nimekumbuka. Sasa wacha nikwambie. Kwani tunaposema neno mila ni nini? Mimi ninavyofahamu mila Saum ni kawaida.
5: Mila ni kawaida.
4: Kawaida, desturi, tamaduni au mazoea ya watu fulani ya zamani ambayo watu walijiwekea, taratibu ambazo watu walijiwekea waweze kuishi kwa staili fulani.
5: Okay.
4: Umenielewa?
5: Kwamba mila ni taratibu za maisha.
4: Taratibu za maisha, si ndio?
5: Ni desturi.
4: Ndio hayo.
5: Na mwenendo.
4: Mwenendo.
5: Zinazofuatwa. Na jamii fulani.
4: Kabisa.
5: Ni kama sheria. Zisizoandikwa. Zingatia, zisizoandikwa. Zinazotambulisha maadili na namna jamii
4: inavyoendesha
5: mambo yake.
4: Kwa hiyo maana yake,
5: kwa hiyo mila hujengwa.
4: Ndio nakusikia.
5: Sawa?
4: Kutoka
5: kizazi kimoja na kurithishwa kwenda kizazi kingine.
4: Kwa hiyo ni kwa hiyo maana mila ni
5: kama urithi.
4: Ni desturi au tuseme tamaduni na kawaida. Maana kusema mila ni kawaida ya watu fulani. Kawaida ya jamii hii bwana, wenyewe hawali samaki wa Masai. Kwa mfano wa Masai wenyewe hawali samaki.
5: Wanakula nyama nyekundu.
4: Wanakula nyama nyekundu. Kwa hiyo ni taratibu yao walijiwekea kizazi hadi
5: kizazi.
4: Na ukiwauliza wenyewe wana mambo, wanaweza kukupa.
5: Wana imani zao ya
4: wana imani wakakudadavulia wakasema bwana ile mbona kama inafanana na nyoka ile bwana. Sisi hatuli. Kwa hiyo hiyo
5: ni mfano lakini.
4: Ni mfano Kwa hiyo watu fulani wenyewe hawali. Kina sisi tulisema siri kidege gani kile?
5: Kimdundiko.
4: Nimekisahau jina.
5: Huyo hiyo mdundiko.
4: Sasa kwa mfano kuna mtu mmoja anasema yeye, kwa mfano mimi hapa nikisipokula kile kidege, mimi nikila kile kidege unadhani nitazulika?
5: Sasa ndo hatujajua mpaka ule ndo tujue kwamba utadhurika au la.
4: Mimi hapa nasema siwezi kudhurika.
5: Kwa nini?
4: Kwa sababu mazoea ndio hao kizazi hicho kiliona.
5: Lakini wewe ni miongoni mwa kizazi hicho basi.
4: Hapana, yani mimi hapa sasa. Kwa mimi nasema siwezi kudhurika kwa sababu ni taratibu tu watu walijiwekea. Bwana sawa, kuna mtu anasema habari za hapo studio, kwani mimi ninavyojua mila zipo, hata mimi yalinikuta, nilirithi jina la shangazi yangu na tabia zake nikarithi zote, naitwa Tifa kutoka pale Irula.
5: Okay. Sasa basi tumalize simu. Tufanye simu nne za mwisho. Alafu uje usome jumbe, si ndio?
4: Sawa.
5: Haya. Simu nne za mwisho asubuhi ya leo kwenye line ya simu.
6: Hello. Hapo studio.
5: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Hii ni sauti ya Musa wa baba fundi kinyozi kutokea Irula ya Kilomo.
5: Habari ya Ilula Nyakilomo Musa wa Babaz.
6: Hey, bwana huku salama kabisa, jua alipo lakini kuna mawingu fulani, kuko shwari kabisa.
5: Karibu sana kutokana na kile ambacho umekifuatilia kwenye kliniki ya moyo.
6: Hey, bwana mimi labda tu niseme kitu kimoja. Anipata hapo vizuri Dar es Salaam?
5: Tunawapata vizuri.
6: Ndiyo, niseme tu kitu kimoja. Hivi vitu vya kulisishana ni vibaya sana. Hasa unakuta familia inamlisisha jina la mtu fulani. Unakuta na huyo fulani ana vitabia tabia vyake vya ajabu ajabu, huenda hata akawa ni mchawi na nini. Kwa hiyo unakuta na hata yule mtoto anaweza akawa na risi kutokana na hicho kitu ambacho wewe umemlisisha. Pili, hata majina mengine yako yanashawishi. Yaani mtu unaweza akamuita mtabu, sio shida. Unaweza unakuta tena unamtengenezea njia za kupata mashida, matabu, mamikosi humo kwenye maisha na vituko vingine ndo kama hivyo, aidha anaenda kung'oa miti. Sasa huyo hizo vurugu, just imagine ndo mtu amelisisha.
5: Okay.
6: Kwa hiyo inakuwa sio kitu kizuri kabisa kulisisha watoto majina ya aidha marehemu, aidha mababu zao huko nyuma, kinakuwa sio kitu kizuri kabisa.
5: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
6: Na naomba ni sign out dada Saumu, niwatakie utumishi mema hapo studio.
5: Shukrani sana, na wewe pia majukumu mema hapo ulipo.
4: Eh bwana. Sasa Saumu, unajua mimi sielewi. Sisi watu wa
6: simu ikatagi.
4: Oh. Sisi watu wa pande za Afrika huku. Umemsikia alivyosema huyo, amesema watu wasipeane majina ya watu waliokufa na nini.
5: Lakini sisi ni watu ambao
4: amekosea tu kidogo hapa, labda nimweke sawa. Majina ya watu wote tunaopeana na watu waliokufa, na haijalishi la kutoka Ulaya nao walikufa. Majina mabaya hata Ulaya pia wanayo. Kuna jina moja hapa ngoja nikuambie.
5: Okay.
4: Linaitwa, anaitwa mtu mmoja anaitwa Simon Magnus.
5: Simon Magnus.
4: Huyu anatajwa katika maandiko ya Kikristo, hususan katika maandiko tena.
5: Ndio.
4: Kama mtu aliyefanya uchawi.
5: Simon Magnus.
4: Magnus. Sasa hata kwa hiyo hata majina ya watu wa mimi, unajua mimi kuna vitu fulani wasiamini kwamba ukinipa mimi jina eti ndio linitarithi tabia zako, sio kweli.
5: Sasa wapo ambao wamekutwa na mkasa huo, kwa sababu wengine wamethibitisha wenyewe. Sawa,
4: mtu mwenyewe
5: anakuambia oh, jina langu mimi nafanana na shangazi. Lakini kwani kuna ulazima wa haya majina ambayo tunapeana? Kwa sababu tunaona lazima apo. Kama basi unaitwa babako ni Mliuka, utambulisho kupitia Mliuka.
4: Hili jina la ukoo bana.
5: Sawa, wewe ni Abasi
4: Ali, babangu
5: Ali Mliuka. Sawa, kwa hiyo utaitwa Abasi Ali Mliuka. Lakini tunaona wengine wanawapa majina watoto ya mama zao. Kama alichokifanya huyu. Sasa huyu hakumpa ya mama yake. Alimpa la bibi wa babu wa bibi wa bibi huko. Sasa hili limekaje kwenye mila zetu? Tutamatishe na simu tatu alafu tusome jumbe. Alafu tutamalizia hili.
4: Mila ni mila tu. Hata wazungu huko kwenye majina tunayoyachukua tunasema ya kisasa, na wenyewe wanakuaga wezi, wachawi vile vile, wanafuju, wanaruka sarakasi kwenye sufuria mapilao hivyo hivyo. Kwa hiyo bwana, usije ukasema majina ya Kiafrika ndio mabaya ya wazungu ndio mazuri. Hapana. Hata wazungu nao marehemu wamekufa, na wenyewe walikuwa wachawi hivyo hivyo, wabibi wamezeeka wale bibi gagula.
5: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
5: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Naweza asubuhi njema, habari ya studio hapo.
5: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Naongea na Asmani Mgerwa, Itunundu Pawaga.
5: Karibu sana kutokea maeneo ya Itunundu Pawaga.
7: Kwa kweli dada Saumu, mambo ya mira haya yapo. Haya yapo, wala sio kupinga, kwa sababu mimi yeye akajuku zangu kale yeye kijana wangu anaishi Iringa mjini hapo.
5: Okay.
7: Baada kwa kana sumbua akanipigia simu nikamwambia mlete huku. Alipomleta huku Pawaga tukampeleka kwenye kaburi la babangu, nenda kumkanyaga tu pale na nikampa jina la babu. Mtoto yule akanyamaza kimya, hajawahi lia tena mpaka leo, kuna miezi kama mitatu.
5: Okay.
7: Kwa hiyo haya yapo.
5: Haya, asante sana, kutokea maeneo ya Itunundu Pawaga. Salimie wote.
8: Ndio, asante sana, kazi njema kwa studio.
5: Shukrani sana. Basi anasema kwao yapo. Huyu anashuhudia.
4: Na sisi wa Afrika tunaamini kwamba ndugu zetu wakifa roho zao huwa zinatuzunguka. Baadhi ya
5: na ndio maana wengine huwa wanapeleka makabrini na nini?
4: Wanaenda ku ndio maana sasa tunaenda tunatambika pale tunawaomba babu zetu watufikishie salamu zetu kwa Mungu. Tunaamini wale waliokuwa wanatenda mema hapa duniani roho zao na nafsi zao zinatuzunguka na tunakuwa kabisa tuko nao sambamba roho za wapendo wetu.
5: Sawa, simu mbili za mwisho asubuhi ya leo kabla hatujatamatisha zoezi hili kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
9: Habari ya mjengoni?
5: Salama kabisa, ni sauti ya nani kutokea wapi?
9: Unaongea na Paigo Dimana Msola kutoka Ilula Ikuvala.
5: Karibu sana kutoka Ilula Ikuvala hapo.
9: Dada yangu.
5: Naam.
9: Hapo sasa, nataka nikwambie hapo kweli mila ipo. Na huyo, na hao wengine waliosema huyo dada baka mtafute mtoto wa baba katai. Ila akumbuke kwamba naye huyo dada yake naye huyo mtoto ana mila zake kutoka upande wa kwake wa kike. Kwa sababu mila, dada zangu wewe naamini mila zipo pande zote mbili. Dada kwa huyo mtoto wa kike labda bibi yake mza mama yake huyo mtoto naye kuna mila. Sio kwamba mwanaume tu, ni pande zote mbili kuna mila.
5: Okay. Shukrani sana, tukutakia asubuhi njema. Aya, anasema mila sio kwa pande za kiume tu, hata upande wa kikeni pia zinakuepo mila. Tutamatishe na simu moja ya mwisho asubuhi ya leo kabla sisi hatujafunga zoezi hili. Kwako ambaye bado unatamani kutoa maoni yako, nambari ya ujumbe mfupi itakufaa sana kutoa mawazo yako, na sisi tupo hapa kwa ajili ya kupitia ujumbe ambao wewe utauandika. Simu ya mwisho asubuhi ya leo kwenye line ya simu. Hello.
10: Hello.
5: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
10: Bwana Chiki ni Kikodi, niko hapa Uhambingeto hapa.
5: Karibu sana kutokea Uhambingeto.
10: Kiukweli mila na desturi
5: hizo
10: bado tuna imani, yani tunazo. Kwa sababu kiangalia bado wale wazee wetu wa zamani ndio bwana kuna miziro na nini. Kwa hiyo lazima, ndio maana mama mdogo wa huyo bindi akaambia tafuta umpate babake tuweze tukajua nini ambacho yeye hatumii labda kwa miziro.
5: Okay. Mimi
10: nadhani alifanya tu vizuri mama mdogo kusema wajue miziro ya huyo mtoto ana mila gani.
5: Okay. Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
10: Asante pia studio hapo, mbarikiwe sana.
5: Amina.
4: Saumu, hivi mila huwa zinafanya kazi kwenye mambo gani mazuri mazuri?
5: Wapo wanaoamini pia kwenye mabaya zuri. Nani abasi?
4: Sasa mimi abasi Sasa mimi niko na huyu mama natembea naye bega kwa bega.
5: Sawa.
4: Yaani mimi hata kama mila yake ya aina gani eti amkatae mtoto. Alafu baadaye eti niende
5: mtoto anasumbua
4: niende tena kwa yeye nimwambie mila yako sijui nini, anianze kujibembeleza. Hii mila itakuwa iko fair hii.
5: Yani, haiko fair kwa
4: haiko mbange. Fair hii mila. Yani kisa, mtoto anasumbua, mtoto umenikatalia, mtoto nimehangaika naye mwenyewe. Wengine ina maana utakuja uniambia hata mtu akibakwa aende kwa yule baba wa mila, waombe mila. Mtoto anataka.
5: Sasa haya yanawakuta wanafamilia pale ambapo wanaamua kurudi nyuma na kuhisi tofauti ya mtoto. Lakini wakati huu sisi tunakwenda kupitia ujumbe wako kupitia 0766744292. Tupo pia na mwaliko store ambao wanatushika mkono humu ndani, na wenyewe bwana wanapatikana wapi? Basi Mliuka yuko kwa ajili ya kukwambia wewe mwanafamilia, siku ya leo ya Jumamosi unaweza ukatoka wewe na familia yako ukaenda kutafuta mahitaji pale Mwaliko Store, kwa sababu wanauza vifaa vya majumbani, si ndivyo?
4: Bwana Mwaliko Store, ni kwambie tu, ngoja kwanza. Mwaliko Store bwana, hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, ranch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye makapeti, blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, Food Hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga pamoja na matunda. Hii inatumia umeme. Sasa wameshisha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka pale Mwaliko Store unapata zawadi pia, lakini unaweza ukalipa kidogo kidogo kwa ajili kama huna fedha taslimu. Haa bwana Mwaliko anapatikana pale Uwindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba hii hapa 0673341509. Namba nyingine ni 0714414322. Kule kwenye ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Usije ukasahau bwana. Mwaliko Store ile mashine, Mwaliko Store ile mashine ya kusongea ugali bado wanayo. Okay. Sasa nikwambie kitu Saumu hapa, naomba niseme kabla sijasoma jumbe fupi. Sisi wa jamii yetu sisi wa Afrika wa Tanzania wengi, sisi watu wa Frelimo magengeni.
5: Sawa.
4: Sisi Waswahili kabisa wa chini kabisa. Hebu tufute imani ya kwamba majina ya Waafrika wenzetu ni yanabeba ujumbe mbaya. Tafadhali naomba ili tusijipandikize kwa vizazi. Manake watu
5: wapo lakini ambao wanatoka kwenye familia either uchawi. Unakuta nana alikuwa ni mchawi, bibi yake alikuwa ni mchawi.
4: Kwa uchawi uthibitishi lakini kwa
5: yani yawezekana kwamba si familia yenyewe ndio inafahamu. Haya yanazungumzwa na familia yenyewe. Lakini wapo ambao wanasema alikuwa ni jambazi. Wako ambao wanasema huyo alikuwa hana maadili mazuri. Kwa hiyo wapo wengine wanayakwepa haya majina kwa sababu moja tu basi ya kuona kwamba either nikimrithisha mtoto wangu jina hili huenda mwanangu akaangukia kwenye kwa tabia kufikiri. Hizo kwa kufikiri.
4: Lakini sasa mimi nasema hivi, tusije tukakwepa majina yetu ya Kiafrika tukawapa majina ya kutoka mashariki na magharibi.
5: Tukifikiri kwamba wao ndio watu
4: wazuri kwa majina yao. Unaweza ukakwepa kumpa mtoto wako jina la
5: babu yake
4: mimi ya basi kisa nilikuwa naongea sana na mdomo wa hovyo kichwa mbovu, ukaamua kumpa mtoto jina la kizungu kumbe huyu mzungu ndio alikuwa tapeli. Sasa kuna majina nitakwambia hapa ambayo yana maana tena ambayo sio nzuri. Kuna jina la Claudia. Mara kwa sasikia usimpe mtoto wako si shida atapata tabu si nani matatizo tabu. Mwite Claudia. Sasa siku nyingine tunapoongea sio nasema tuwe tunasema hivi jamani tusiwape watoto majina kama Claudia. Tuwe tunasema tusiwape watoto majina kama Claudia, tuwape watoto majina mengine. Claudia bwana inatokana na neno la Kilatini linaitwa Claudus. Maana yake sasa linamaanisha kilema.
5: What?
4: Anayepata shida wakati wa kutembea. Lakini Cecilia. Unaona majina sitakupa mtoto nampa Cecilia. Si nani? Nampa majina ya zungu. Hata
5: maana yake unaijua.
4: Unajua maana yake? Umeona?
5: Wewe unakataa kumuita mwanao shida. Unamuita Claudius, Claudia.
4: Unamuita Claudia. Unakataa mtoto kumuita Kadoda, unamuita Cecilia. Aya, Cecilia limetokana na jina la Kilatini pia linamaanisha Cecilius.
5: Cecilius?
4: Linalohusishwa na maana ya mtu kipofu asiyeona.
5: Kwa hiyo unaweza kumuita mwanao ukashangaa kuna baadhi ya mambo anayoyafanya kama haoni vile. Kumbe mwenyewe umemuita mwanao.
4: Kuna jina lingine Lea linatumika sana. Baadhi ya wataalamu wa lugha za kale husema linaweza kumaanisha mchovu, mtu mchovu au dhaifu.
5: Sasa Lea wewe Lea wewe mwenye nguvu zako
4: kweli. Ila umeona sasa. Ila sasa hii dhana bado inabishaniwa kwenye jina la Lea ili wataalamu wa lugha bado wanabishana. Wengine wanasema sio dhaifu. Sasa unaweza ukajita jina kama mtoto wako jina zuri la kizungu kumbe huyo mzungu alikuwa ni kahaba huko.
5: Kashangaa huku mwana naye katiba zinasomwa tu bila miwani. Bwana sawa, asante sana kwa kuendelea kutusikiliza. Tunakwambia kwamba mkasa huu au hii mikasa ambayo tunaileta lengo letu ni kujifunza na kubadilisha kile ambacho either tunaendana nacho kama dhana lakini tunaendana nacho kwa mazoea. Lakini wapo ambao wanapona kutokana na mikasa hii. Yawezekana una kovu lako kubwa kabisa unatembea nalo. Sisi tunakwambia sisi ndo madaktari pekee ambao ukishusha mzigo wako sisi tunakuleta hapa, tunauzungumza, tunajifunza kwa uzuri kabisa.
4: Kushusha mzigo. Sawa. Bwana, asante, tutarejea hapa kusoma jumbe fupi alafu tuanze tu katika wrong number. Baada ya wrong number tutakuwa na www.com. Tutafunga virago baada ya hapo, tutatangaza mshindi wa fedha leo. Alafu tutafunga virago, tutaondoka zetu. Umenifurahisha.
2: Tuhesabu moja.
5: Ishe mzigo.
2: Mbili. Tatu.
5: Mzigo nzito.
2: Tukafika saba na hatimaye nane. Habari mnazo. Hiyo hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi cha shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Vita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
0: Nane nane nukta tisa Nuru FM. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.

Sikiza hii sasa. Sikiza hii hapa. Wakati ni kuambia usikize hii na maana yangu. Sikiza. Ah, ni pole. Sikia hii. Sikia hii kwanza.

0: I'm not a girl. The girl is mine.
1: Okay, fine.
0: Bwana, huu ni wimbo ambao miaka ya 90 nilipiga ule wimbo wa Monica.
1: Okay.
0: Nimetamka Kimarekani.
1: Yeah.
0: Anaitwa Monica bwana. Anaitwa
1: Monica. Sasa sio Monica wetu. That's Monica.
0: Ule wimbo wa kwanza kabisa unaitwa unaitwaje? Nikumbushe basi. Unaitwa Angel of mine.
1: Yeah.
0: Angel of mine. Umeona?
1: Bwana wewe unataka tu kusema kwamba umesahau lakini hujasahau.
0: Umeimbwa na mwanamuziki anaitwa Monica kwa Kiswahili lakini wenyewe wa Marekani huwa wanasema Monica. Sasa huyo Monica huyo nikaona hapana. Huyu Monica haiwezekani aondoke hivi hivi. Lazima tupige na wimbo huu hapa ambao akiwa ameimba na Bland.
1: Sure.
0: Blandi akiwa na Monica wakatengeneza bonge moja ya ngoma kipindi hicho, na hata ule wimbo wa Angel of Mine upo katika albamu hii hapa ya The Boy's Mine. Sio my boy. The Boy's Mine.
1: Unajua unataka niseme leo kwa sababu maneno haya yanafaa kusema.
0: Sasa huu wimbo ambao unausikia hapa ni kati ya
1: jimbo The Boy's Mine.
0: The Boy's Mine. Yeah. Hivyo hivyo sawa. Ni kati ya nyimbo ambazo zilifanya vizuri sana miaka ya 90. Ni kati ya nyimbo ambayo imewahi kushika na wimbo ambao umewahi kuingia katika Billboard ya nyimbo 100 ikashika nafasi ya kwanza.
1: Okay.
0: Na ikakaa wiki 13 bila kushuka. Unajua kuna wanaume wana misuli yao hawajawahi kukaa kwenye Billboard ile.
1: Wiki 13 ni miezi mitatu na wiki moja.
0: Yani namba moja tu imesimama. Mm. Ni kati ya nyimbo bora sana ziliwahi kutokea duniani huu wimbo. Huu wimbo sasa ni Bland akiwa na Monica.
1: Okay.
0: Wakiwa wanagombania mwanamume.
1: Okay.
0: Kila mtu anasema mwanamume huyu ni wa kwangu mimi. Huyu kwa kujiamini Monica anasema hapana, The Boy is Mine, lakini Bland naye anasema The Boy is Mine kwa sababu walikuwa marafiki. Wakaja kumuona mwanamume ambaye walikuwa wanahusiana naye ni mmoja. Lakini
1: yes.
0: kila mmoja
1: akitoa picha zinafanana.
0: Bwana mbona huyu wa kwangu, kila mtu akaanza kubishana, mwisho wa siku wakaunganisha nguvu alafu wakamfukuzilia mbali huyu mwanamume na makopo yake na milegezo yake. Bwana ngoma ilikuwa tamu sana mwaka 98.
1: Tunyenye kwenye room number.
0: Sasa ngoja tusome jumbe afu tunaenda kwenye room number. Kuna msikizaji anasema anaitwa Bwana, kuna mtu anasema anaitwa Merrick Simine, balozi wa CCM Tanzania wa Itona Mufindi, anasema hivi. Juu ya mila hilo ni kweli yapo sana. Mimi ni mwenyewe, kuna mwanamke alimkuta hivi sasa anahangaika juu ya kijana wangu, akanipigia simu, mimi naogopa, anatuma ndugu zake kwa wazazi wangu, wazazi wangu wananiambia mimi nilimwambia ni wamrudishe mtoto wangu tulee kwa pamoja, wao hawataka. Asiye kando yeye mwenyewe bwana. Balozi asiye kando wewe. Bwana naitwa Elizabeth Kilave kutoka Lumwago, nasema mambo ya mila ni kuamini tu, na kama uamini haiwezi kufanya kazi. Na wapenda sana hapo studio. Huyu hapa anasema kaka Abbas. Kaka Abbas. Kaka Abbas, naam. Omar Matinya kutoka Ivitono anawasalimia sana. Ni play God Msula kutoka Ikuvala.
1: Okay.
0: Fatuma kutoka Kigonzile, mimi bwana kama mtoto wangu sikubaliani na majina ya kimila kabisa, na muamini Mungu tu. Sasa huyu Mungu unayemwamini sasa sijui unatumia majina ya wapi. Hebu tuambie ndugu yetu. Kama unataka kutumia majina ya kimila, maanake hata majina ya kizungu na wenyewe wana mila zao. Sasa
1: sure.
0: Sema labda mimi bwana sitaki kutumia majina ya mila za Kiafrika, natumia majina ya mila za kizungu.
1: Sasa
0: hata wazungu na wenyewe wana mila. Bwana kiukweli mila bado zipo. Kwa mfano mimi kwenye ukoo wetu maini ya mnyama, yani mtima. Maini kwa kiyeye anaitwa mtima.
1: Okay.
0: Sio moyo, ni kudanganya saa zile. Maini ya mnyama yeyote huwa atuli. Anaitwa Diana Kiponda kutoka Mafinga pale. Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni. Amen. Unasema amina.
1: Amina.
0: Kwa sababu mila ya baba hatujui. Huyo anasema hivi. Bwana Azoli na dada Saum, ni kweli mila zipo.
1: Azoli.
0: Ni kweli, bariki Mengele pande za Ngano ndio kwao. Kaka basi niwaambie dada Saumu namsalimia sana Mwaisa pande za Uyanzi.
1: Asante
0: sana. Natoka pande za Makota, mila zipo, tena kuna wengine wanashindwa kufanikiwa, tatizo warudi makwao huko. Bwana Philibert Mgwabi, baba Beyonce yupo pale Ilula stendi ya Mbuzi, anasema mila zipo. anaitwaga Enoki Lwejuna wasa Ikungwe pale, pongezi kwa rais wetu kwa kutengeneza barabara.
1: Shukrani sana. Yeye
0: kaamua kumpongeza
1: rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
0: kwa kutengeneza
1: barabara. Tuanzetu basi kwenye wrong number. Wakati tunakwenda kwenye wrong number, Abasi atakuwa na jukumu la kupita na message chache. Kadri anavyoendelea anapita na message yako, waendelea kuandika kupitia 0766744292. Fedha bado ipo na inatoka ndani ya Nyambizi Mseto asubuhi ya leo kuhakikisha kwamba weekend yako inakwenda vizuri. Na kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, menu ya Mix by Yas ndio utaanza nayo, sawa eh? Na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya ready. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo ameandika lipia bill, alafu hatua itakofuata utachagua nambari 3, kisha utaweka nambari ya kampuni, nayo ni 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika baada ya kumbukumbu namba, na nikwambie kwamba baada ya kuweka kiasi chako cha shilingi 1000 utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, na kisha utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba, si ndivyo?
0: Kabisa.
1: Okay.
0: Tuanze katika wrong number.

0: wrong number.
1: Oh, samahani, nimekosea namba.
0: Wrong number.

0: Alo. Habari?
1: Salama.
0: Habari ya huko?
1: Uko nzuri.
0: Za siku?
1: Salama kabisa.
0: Eh, sasa mbona kimya jamani?
1: Eh?
0: Ile michango mbona kimya?
1: Kitu gani?
0: Nasema ile michango mbona kimya?
1: Michango gani?
0: Michango ile ambayo huwa tunachangiana wana vikundi. Michango ya vikundi.
1: Kikundi gani?
0: Kikundi cha kusaidiana jamani.
1: Na umekosea namba, sio mimi sio mwana kikundi wako.
0: Hapana, ndio mbona namba ndio hii jamani.
1: Mimi ndo nakwambia umekosea namba na wala sijui kuna kikundi cha kusaidiana hata kimoja.
0: Sasa wewe bwana umekuwa mkorofi kweli. Kwa nini unafanya hivyo au kwa sababu nimepiga simu saa hizi? Unanikataa. Mbona nakufahamu? Wewe si nani wewe? Jessica. Ah, kweli unanikataa leo?
1: Unakataaje ndugu yangu, umechanganyikiwa?
0: Nimechanganyikiwa vipi?
1: Matapeli, mna matapeli watu eh?
0: Matapeli vipi? Mbona wewe tulivyokuchangia saa hizi wewe unajifanya kwa sababu
1: changia saa hizi nani? Mimi nakukatalia usikii.
0: Na
1: ndugu zako, umechanganyikiwa ndugu yangu.
0: Mimi sijachanganyikiwa, wewe tumekusaidia matatizo yako leo unatukataa sisi.
1: Mimi si yeye na matatizo yako, umechanganyikiwa eh?
0: Sijachanganyikiwa, umechanganyikiwa wewe. Umkamate kwa ajili gani? Unikamate ninavyosema ukweli.
1: Unasema ukweli gani? Umechanganyikiwa kumbavu wewe.
0: Unanitukana. Sasa unanitukana kwa
1: ajili ya hela za kuchangia mimi, unajua mimi ni nani?
0: Kwani shida ni nini? Mbona namba ndio hii wewe si Jessica?
1: Wewe mimi nakwambia sio Jessica.
0: Sasa kwani
1: Jessica usingekubali? Mimi nimekwambia sijawahi kumiliki kikundi cha kusaidiana hata kimoja.
0: Sasa wewe kwani unitukana? Unaanza kusema matusi. Kama mtu amekosea situelewane.
1: Sasa nikwambia nini?
0: Unaanza kusema hujawahi kupata matatizo. Kwa nini wewe nani usipate matatizo? Wewe umekuwa malaika?
1: Sijawahi kupata matatizo. Sijawahi kuwa na kikundi cha kusaidiana.
0: Eh. Wewe mama wewe unatukataa leo. Haya, haina shida basi. Labda nimekosea namba.
1: Eh, umekosea namba ndugu yangu, umekosea. Mimi sijawahi kuwa na mambo kama hayo.
0: Eh. Haya. Bwana sawa.
2: Yaani unalazimisha wenzako ajai kuwa na matatizo.
0: Ameniambia umechanganyikiwa. Umechanganyikiwa. Wewe umechanganyikiwa. Mimi nakwambia pata matatizo. Bwana kuna mtu mmoja ameniambia nimwambie kaka, sema kaka basi naomba niambie maana ya jina la ya jina la Oresta. Maana yake nini? Mimi Oresta nilivyofuatilia nimegundua, nimesoma hapa wamesema maana yake ni jina la Kigiriki linamaanisha Oresti. Jina la kiume, lakini Oresta ni wa kike, ni mtu wa milimani, mtu mwenye nguvu.
2: Oh.
0: Oresta.
2: Okay.
0: Maana kwa hiyo hata wazungu wana majina na mila yao.
2: Okay.
0: Bana kuna mtu anasema hatusomi message. Bana message ziko kama 5000 hivi. Sasa ukiona umesoma message elewa kama umecheza nulu pesa vile. Na wewe una bahati pia. Message yako ikisomewa, ukisomewa hapa ni bahati pia. Anasema haki chombovu kimekulamba, anaitwa Maria Lumwago. Abasi watu wana stress. Huyu amesema wana stress za maisha. Ngoja uokotewe mawe. Abasi leo kimekulamba, leo umeyakanyaga kaka. Abasi da Saum Omar Matinya kutoka Vitono anakusalimia sana.
2: Asante sana.
0: Eti Saum
2: anasema?
0: Huyo anasema ana Jovin ni nini?
2: Sasa utajibu majina ya watu wote.
0: Itakuwa sasa si
2: sio kweli.
0: Sio kweli. Bana asante wewe ambaye una enjoy na sisi, ndio?
2: Sawa, twenzetu kwenye www.com tutamatisha asubuhi ya leo.
0: Una enjoy lakini?
2: Na enjoy sana.
0: Una enjoy eh? Bas, ngoja.
2: www.com. Sawa, kwenye www.com asubuhi ya leo tunafahamu tupo kwenye kipindi cha kombe la dunia eh? Si ndivyo?
0: Ndio.
2: Sasa kisa cha mlinzi wa gereza na kombe la dunia miaka 1970 nchini Hispania pale kilibua kisa cha kushangaza cha mlinzi mmoja wa gereza aliyepagawa kwa kufurahia na hisia kali baada ya timu yake ya taifa ya Hispania kuibuka na ushindi muhimu dhidi ya Ureno katika mchujo wa kombe la dunia. Na hapa unaambiwa mlinzi huyo wa gereza yeye aliamua kuwafungulia wafungwa wa milango kwa milango yao yote mwaka, na kuwaruhusu waende zao baada ya kushinda kwa furaha ya ghafla. Ilikuwa ni mwaka 1970 unaambiwa baada ya kipenga cha mwisho kulia mlinzi huyo alianza kushangilia kwa sauti huku akisema viva la Hispania,
0: viva la
2: Hispania,
0: viva la Hispania.
2: Kwa sababu ya msisimko mkubwa ushindi huo alifungua milango yote ya vyuma iliyokuwa inashikiliwa na wafungwa na kuwapa uhuru. Kisa hiki kinatajwa kwenye mamlaka za za simulizi kama kielelezo cha namna mpira wa miguu unavyoweza kuleta msisimko mkubwa kwa mashabiki, kisa cha kufanya maamuzi yasiyokuwa ya kawaida. Umeelewa Ilikuwa ni 1970 ambapo huyu ni mlinzi wa gereza ambaye yeye aliamua kuwafungulia wafungwa milango yote na kuwaruhusu waende zao baada ya kushinda kwa furaha. Na ilikuwa ni furaha kweli kweli.
0: Viva la España, viva la Española, viva la Hispana, viva Tanzania, viva. Wewe bwana, askari jeshi, askari jela wa Tanzania, tafadhali. Kuweni makini sana na walinzi hawa.
2: Na saizi kesi inachezwa usiku.
0: Askari magereza hawa.
2: Kurupuka asubuhi watu washafika makwao. Mabasi yanafanya kazi hadi usiku. Huyu
0: sasa miaka hiyo kubeti kulikuwa hamna.
2: Kubeti.
0: Sasa saizi kuna vijana wanabeti pia. Unaweza kushangaa korokoroni hamna watu.
2: Bwana sawa, mimi nina jukumu la kutoa washindi wa Nuru Pesa.
0: Kabisa, tunzetu.
2: Lakini mshindi ambaye ameondoka na shilingi 1050 kwa sababu ya dakika zetu na kipindi cha watoto kinafuata. Ni mwenye nambari ya mtandao wa Yes 0715, mwishoni ni 081, lakini
0: mshindi shingapi?
2: Shilingi 1050. Lakini tuna washindi wengine 10. Kama utanipa nafasi mimi niko tayari kutaja namba hizo 10. Lakini nambari ya kwanza ni ya 0789 mwishoni 923, 0762 mwishoni ni 900, 0715 mwishoni ni 493, 0683 mwishoni ni 669, lakini 0752 mwishoni ni 521, 0784 mwishoni ni 715, 0789 mwishoni ni 084, lakini nambari mbili za mwisho nitamatishe nazo hapa ni nambari ya 0767 mwishoni ni 005, lakini nambari 0745 mwishoni ni 501.
0: Asante sana. Kuna mtu anasema hivi, jamani kaka, basi leo umekanyaga, umegusa pasipo, msalimie Saumu, mwambie nampenda sana, na pia na wewe nakupenda sana sana.
2: Tunakupenda pia.
0: Jamani, tunapendwa.
2: Na sisi tunampenda.
0: Tuage umdani tuondoke tafadhali.
2: Kila la heri panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane tena kwenye Nyambizi Mseto Jumamosi nyingine. Sisi tumeanzia 12 na dakika 30 lakini
0: kabisa,
2: wakati huu ndio sisi tumetamatisha hapa na kipindi cha watoto ndicho kinachofuata.
0: Da, nitawamiss sana wasikilizaji. Bye bye. Mimi naitwa
2: Utakuja Jumatatu tutafanya
0: basi Mliuka Mnyalukolo.
2: Saum bin Saidi. Mama sita.
0: Mimi Mnyalukwali, nimesema Mnyalukolo lakini sawa. Mwasa nitakuja Jumatatu? Nitakuja kutembelea Jumatatu kwenye Nyambizi nione Azoli anakunyanyasa.
2: Sawa.
0: Bye bye.
3: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza au ya pili unaotekelezwa na Children Equals Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tekden pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na

0: kizungumzi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Karibisha sana kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumzi ambacho pia kinakujia kila siku. Na kumbuka mkazi wa Iringa, Dodoma na viunga vyake, Mafinga, Makambako, Mbeya, ni kualike sana kusikiliza. Lakini kipindi hiki kumbuka kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili ambao unatekelezwa kwako kwa kushirikiana na Children in Crossfire, mtandao wa malezi na makuzi maendeleo awali ya mtoto, lakini vile vile kwa maana ya TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki ya kimalezi na makuzi pamoja na kutambua changamoto ambazo wanakutana nazo wazazi katika malezi. Jina langu ni Azori Orema. Niko pia na Hakimu Mfongo, katibu wa IPC, lakini vile vile kwa niaba ya wenzetu ambao pia ni waandaji pia wa kipindi hiki, Tukusiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, lakini bila kumsahau Adelfina Kutika, mtangazaji mwenzangu ambaye pia huwa tunakuwa wote ndani ya kipindi hiki cha watoto tuzungumze. Karibu sana kwa mikono miwili ni kualike hivyo, lakini pia nikukumbushe una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi, maandishi hapo, nitaweza kusoma. Lakini nikukumbushe pia katika mitandao yetu ya kijamii tunapatikana kama Nuru FM Iringa 88.9, hiyo ni kwa upande wa Facebook, lakini Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatoka Iringa kuelekea mikoa mingine ambayo tupatikani kwa 88.9, andika Radio Tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo basi moja kwa moja utatupata. Karibu sana. Leo hii pia mada yetu ambayo tutakuwa nayo humu ndani, tuna mada inazungumzia swala la ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Narudia tena. Ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Nami nakuuliza swali msikilizaji kwamba je, njia gani sahihi ambazo unazitumia za kumlinda mtoto mwenye usonji? Hilo ni swali ambalo nakuuliza wewe. Mada yetu inasema ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Na swali letu linasema hivi: njia gani ambazo wewe mzazi na mlezi unadhani unazitumia njia sahihi za kumlinda mtoto mwenye hali ya usonji? Hilo ni swali ambalo pia ninakuuliza, na hapo baadaye nitapokea simu utuambie wewe unatumia njia gani sahihi kwa ajili ya kumlinda mtoto mwenye hali ya usonji. Katika kipindi changu leo pia humu ndani siko peke yangu, niko na ndugu yangu Hakimu Mfongo pia yuko hapa, lakini niko na Dr. Miriam Elisha. Huyu ni mtafiti wa elimu jumuishi kwa watoto wenye usonji. Tutapata nafasi ya kuzungumza naye hapa ndani, lakini si hivyo tu, tupo na mwalimu Mary Semaganga. Huyu ni mwalimu wa pale Sabasaba. Utakumbuka Sabasaba ina vitengo kama vitatu hivi. Kwa hiyo moja kati ya vitengo hivyo ni pamoja na kitengo cha elimu maalum. Maanake watoto wenye usonji pia pale wanapatikana. Utapata nafasi ya kupata maoni yake, ataeleza kile ambacho wao wanakifanya kuhakikisha kwamba kuna ulinzi na usalama kwa mtoto mwenye usonji. Nimekukumbusha shiriki nami kupitia 0766744292. Alika ujumbe wako mfupi, maandishi, nami nitaweza kupitia hapo baadaye.
1: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakao sababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, utojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Haya, simu yangu iko wazi hapa. Kama unasikiliza kipindi cha watoto tuzungumze, nataka kwanza msikilizaji unipigie simu hapa, uniambie unaelewa nini tunaposema mtoto mwenye hali ya usonji. Tupigie simu yako ama andika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Utuambie tunaposema mtoto mwenye hali ya usonji tunamaanisha nini, ama ukisikia wanasema huyu mtoto ana hali ya usonji, tunaposema usonji tunamaanisha nini. Tupigie simu yako kupitia 0735018440 ama 0766 kwa upande wa SMS 0766 744292, 0766 744292, lakini kwenye upande wa simu ni 0735018440. Nambari zangu za simu hizo ziko wazi kabisa, unaweza kunipigia simu yako muda huu ukaniambia vile ambavyo unaelewa. Kwenye line ya simu, hello, pole sana, 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84. Niambie unaelewa nini tunaposema mtoto mwenye hali ya usonji. Kwenye line ya simu, kwa nini? Hello, hello, kwenye line ya simu. Aya, kwenye line simu, hello? Kwenye line simu, hello? Aya. Hello? Kwenye line simu, hello? Haya, naona simu yangu haijakaa vizuri hapa. Tuendelee kufanya kazi ili simu yangu ikae vizuri ili tuendelee na mjadala wetu wa leo. Karibu sana Dr. Miriam katika studio za NFM Radio.
1: Asante
0: na
1: sana.
0: Tuanze kuzungumza moja kwa moja kuhusiana na mtoto mwenye hali ya usonji. Dr. Miriam, wewe ni moja kati ya watu ambao wamejikita kwenye kufanya utafiti hasa kwenye upande wa elimu jumuishi kwa watoto wenye usonji. Tunaposema usonji, tunamaanisha nini?
1: Usonji ni hali inayowapata watoto tangu kuzaliwa. Na inaathiri maeneo makuu matatu. Inampata mtoto tangu kuzaliwa, na hivyo inaathiri ukuaji wake wa ubongo, au inaleta tofauti katika namna ubongo unavyokuwa, na hivyo kuathiri katika maeneo matatu ya ubongo, ambayo ni eneo linalohusiana na mawasiliano. Mtoto anakuwa anashindwa kuwasiliana kwa kutumia matamshi. Kuna wengine wanaweza kuongea na kuna wengine hawaongei kabisa, lakini si kiziwi, anasikia lakini hatumii maneno katika kuwasiliana. Wengine wanakuwa wana dalili kuu ni tatu: kushindwa kuwasiliana kwa kutumia maneno, hata kwa lugha ya mwili, kutafsiri mtu akiwa amefanya hivi ni amekasirika, hawaelewi mpaka wafundishwe, yani si kitu ana. Kwa hiyo hata lugha ya mwili inashindwa kuwa, inakuwa changamoto kwao. Lakini wanakuwa wana changamoto za kuhusiana, zile mahusiano, yani namna binadamu tunavyoishi, kuna kanuni za kuhusiana. Kwamba nikija hapa nikikukuta Azori nitakusalimia. Hiyo ni kanuni ya mawasiliano. Nikitaka kuchukua kitu chako nitakuomba. Hiyo ni kanuni. Wanakuwa na changamoto za kuhusiana kwa sababu zile kanuni za mahusiano kwao inakuwa ni ngumu kuzifahamu, isipokuwa mpaka wamefundishwa, tena kwa nguvu kubwa. Lakini cha tatu, wanakuwa na tabia za kujirudia rudia. Tabia za kujirudia rudia ina maana kuna kitu wanakuwa na anakipenda, anaweza akakifanya masaa 24, usipofanya jitihada ya kumkatisha afanye kitu kingine, atafanya kitu kicho hicho. Mwingine unaweza kukuta labda ni anachezea tu mikono yake masaa 24, afanye kitu kingine, anafanya vitu. Hiyo ni tabia ya kujirudia rudia. Mwingine utakuta labda ni anapanga vitu, anapanga magari, anachezea magari. Kwa hiyo hizo ni tabia za kujirudia rudia. Hizo ndio dalili tatu kuu za usonji. Lazima dalili hizo zionekane kabla mtu hajafikisha umri wa miaka mitatu. Ndio tuseme ni usonji. Kwa sababu mtu mzima kama wewe, ukipata ajali ya gari sasa hivi, ukaathiri maeneo kama hayo, kwa sababu zote hizo ni taarifa zinazotokana na ubongo. Kwa mtu akipata brain injury, hata mtu mzima anaweza akakutwa na dalili zote hizi. Lakini hiyo hatuwezi kumuita ni msonji. Tunasema amepata brain, amepata itilafu kwenye ubongo, labda kwa sababu ya ajali. ili iwe usonji ni lazima hicho kitu kiwe kilitokea kabla mtu hajafikisha umri wa miaka mitatu. Ni hali ya maisha yote, lakini inaitwa spectrum, ni autism spectrum disorder, kwamba kuna watu wana makali ya usonji ya kutofautiana. Kama tukipiga rula moja hadi kumi, kuna mtu tunamkuta kwenye moja, tunamkuta kwenye mbili, kwenye tatu, kwenye nne, mpaka kwenye kumi. Kwa hiyo kuna wale ambayo utamuona tu kwa haraka utajua huyu ni usonji, makali yake ni makubwa. Lakini kuna mwingine anaweza hata asijulikane, asiwe diagnosed mpaka amefika mtu mzima. Tukimwangalia tunasema huyu yani yeye anajiona yuko sawa, lakini sasa huyu hakuwa tu diagnosed. Hakuwa tu diagnosed. Yani yupo kwenye spectrum. Ni kwamba makali yake yalikuwa ni kwa kiasi kidogo. Hatukuweza kumtambua mapema, yani akapotelea kawa. Lakini pia kuna wale ambao tunafanya intervention wakiwa wadogo, hata kama makali yakiwa ni makubwa yanapoendelea kukua yanapungua, kwa sababu usonji ni hali ya maisha yote. Ile hitilafu au tofauti katika ubongo ni kitu ambacho hakiwezi, huwezi ukakireverse kikaondoka, lakini unaweza ukakisaidia kupunguza makali yasiwe kama ambavyo yamekusudiwa, yalikusudiwa kuwe.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni Dr. Miriam akieleza kuhusiana na nini maana ya usonji, lakini ameeleza namna ya kumtambua mtoto mwenye usonji, lakini ametaja pia dalili ambazo pia ukiziona unajua kabisa huyu ni mtoto mwenye hali ya usonji. Na ametaja vitu vitatu kabisa ambavyo ni vya kuzingatia kwa mtoto mwenye hali ya usonji. Kumbuka mada yetu ya leo itajikita kwenye kuangazia namna gani tunamlinda huyu mtoto mwenye hali hii ya usonji. Kumbuka watoto hawa wanapaswa kulindwa. Na ameeleza hapo kwamba kama itakuwa ni zaidi ya miaka mitatu inakuwa ni changamoto, lakini kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka mitatu lazima hizo dalili zionekane na huyo mtoto ajulikane kwamba ana hali ya usonji. Kwa sababu niko na mwalimu Mary Semaganga ambaye yeye ni mwalimu anayehusika na anafundisha watoto hawa, na ameeleza hapa Dr. Miriam namna ya kuwatambua. Yeye atatueleza kwa upande wake Semaganga kama shule ya Sabasaba, kwa sababu ina kitengo cha elimu maalum. Wao kwa upande wao kabla hata ya kutuambia wanalinda vipi, je, unavyoona sasa wewe Semaganga, wazazi na jamii tulionayo inawatambua hawa watoto wenye hali ya usonji, au unaona kama bado jamii haitambui?
2: Mimi ninachoona hapo kwa uzoefu wangu kwa kuangalia hawa watoto pale shuleni, jamii kama jamii imejigawa nusu kwa nusu. Tunashukuru kwanza serikali imetoa matamko mbalimbali na elimu mbalimbali, mafunzo mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba huyu mtoto anafahamika. Kwa hiyo nasema kwamba asilimia zilizopo ni nusu kwa nusu. Kuna watu wanafahamu na wengine hawafahamu. Na sasa hivi serikali inaendelea kutoa matamko mbalimbali na mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo mimi ninachokisema kwamba jamii kuna baadhi wanawafahamu na kuna wengine hawawafahamu. Tunavyozidi kufanya vipindi kama hivi wataendelea kuwafahamu zaidi. Tunavyoendelea kuielimisha jamii wataendelea kuwafahamu wao watoto na kuwasaidia. Hivyo basi ni wajibu wetu.
0: Sawa. Umesema ni 50. Kuna wengine ambao wanafahamu na wengine hawafahamu. Dr. Miriam, umefanya utafiti. Unaweza kuwa na majibu sahihi kuhusiana na huko mtaani sasa. Tangu umeanza kufanya utafiti, jamii inatambua mtoto mwenye hali ya usonji ama bado kuna changamoto ya watu kutokufahamu?
1: Mimi nasema inabidi tuweke jitihada kubwa kwa sababu katika utafiti wangu nimeongea na madaktari, nimeongea na manesi, naongea na walimu, naongea na jamii, watu bado hawafahamu. Elimu kubwa, nguvu kubwa inatakiwa kuwekwa kuanzia kwenye watu wa tasnia ya afya. Wakunga, watu wa huduma za afya, kwa sababu kuanzia mtoto anapozaliwa, tena kuna dalili za mwanzo kabisa mtoto akiwa mdogo. Hafanyi eye contact, hamuangalii mzazi, hamuangalii mtu yoyote kwenye macho. Ile ni dalili ya kwanza ya haraka ambao wale watoto si wanapelekwaga clinic kila mwezi. Wale wataalamu wa afya hawana uelewa wa usonji. Kwa sababu usonji ni speciality. Mtu ukimkuta mtaalamu wa afya anayefahamu usonji ni kwa sababu alisoma utabibu akamaliza akabobea kwenye usonji. Kama mtu hakufanya hivyo, na maana elimu hii inatakiwa itolewe mahususi kwa watu wa huduma wote wanaotoa huduma za clinic. manesi, wakunga, ili wasaidie, kwa sababu tunasema utambuzi wa mapema unasaidia sana, unaleta uweni kubwa katika kuwezesha hawa watoto waweze kusaidiwa mapema. Kwa hiyo kuna dalili za kwanza ambazo zinaonekana kwa watoto hao wakiwa wadogo, hafanyi eye contact, hasaistain, yani tunasema anaweza kawa anakuangalia lakini dakika anakuepesha macho yake, yani hataki macho yenu yagusane. Lakini kitu kingine ambacho kwa hao watoto chini ya miaka mitatu, hawezi ukimwambia muangalia pale, yeye anaangalia kwingine. Na hata siku moja akiwa anafanya kitu kikimvutia, hawezi akakuita akakupoint, yani kukushirikisha katika furaha yake kwa namna unavyotakiwa. Na hizi ni dalili very obvious mtoto akiwa mdogo. Kwa hiyo tungeweza tukafanya utambuzi wa mapema kwa vizuri, kwa sababu kikubwa tunachosema ili kuwasaidia watoto wenye usonji ni utambuzi wa mapema. Na tutafanikiwa kama wahudumu wote wa afya wakaelezwa usonji ni nini na namna ya kumtambua mtoto mwenye usonji chini ya umri wa miaka mitatu, kwa sababu anapelekwa kliniki hawa kila mwezi wanaenda clinic. Kwa hiyo pale ndio mahali pa kwanza ambapo tungeweza tukafamua kwamba huyu mtoto tunaona dalili zake, ili apewe msaada mapema, kwa sababu hicho ni kipindi ambacho ubongo unakuwa kwa kasi. Tunaweza tukauelekeza kule tunakotaka uende kama kuna hitilafu yoyote. Sasa ukichelewa kile kipindi hicho ambacho tunasema neuroplasticity 0 to 5, ubongo unakuwa kwa kasi sana. Na kwa sababu usonji ni hali ya tofauti katika ubongo, tunaweza tukauchannel, tukauelekeza ubongo uende kule unakotakiwa kwenda, hata kama kulikuwa kuna itilafu inauelekeza tofauti. Ni 0 to 5, umri wa chini ya miaka mitano. Kwa hiyo tunaweza tukapata matokeo makubwa kama wahudumu wote wa afya wakaelezwa usonji ni nini na dalili za mtoto mwenye usonji chini ya miaka mitano.
0: Sawa, mtoto mwenye miaka chini ya mitatu kama ulivyosema, na mzazi akamtambua mapema kwamba huyu mtoto ana usonji, anaweza akamsaidia na akambadilisha
1: kabisa. Sisi mbali ya kuwa mtafiti, ninasimamia kituo cha Unique Child Academy ambapo wanatoa early intervention kwa watoto wenye usonji hapa Iringa Wilolesi hapo. Na huu ni mwaka wa 8 tumekuwa tukitoa huduma. Na nafikiri kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya utafiti wangu, baada ya kugundua kwamba tulikuwa katika miaka mingi hakuna mahali walikuwa wanatoa huduma kwa watoto wenye usonji chini ya miaka mitano hapa Tanzania. Ilikuwa ili hata shule nyingi zilizopo za serikali, ilikuwa mtoto anayekwenda kule kwenye usonji anaanzia miaka 7, ameshaweza kujimudu na kujikimna. Hilo ni shida kubwa, sababu changamoto kubwa ya watoto wenye usonji ukimuuliza mzazi ni namna ya kuwasaidia wapate zile tunasema activity of daily living, matendo ya kujikimu, aweze kuenda haja chooni mwenyewe, ajisafishe, ajihudumie, afae nguo, ale. Hayo ndo mambo magumu wanashindwa kuyaweza kwa haraka. Kwa hiyo katika utafiti wangu, mojawapo ya zao la utafiti wangu ni kituo cha Unique Child Academy hapa Iringa, ambacho tunafanya early intervention for children with autism. Tunapokea kuanzia as early as 1 year old, wao wamegundua mlete. Na nina cases, nina testimonies za zaidi ya watoto 100 ambao walikuja na severe diagnosis wakiwa na umri wa mwaka mmoja na nusu. By the time anafikisha miaka mitano, una rule out. Huyu ni normal kabisa. Kwa sababu una kile ambacho unakiona ni changamoto, unaweka nguvu kubwa hapo. Kwa sababu neuroplasticity, we take advantage of that window ambapo ubongo ndo unakuwa kwa kasi, tunauelekeza uende kule tunakotaka ili ile hitilafu iliyopo kwenye ubongo isikomae. Ukiiacha ikavuka above 5 years, kitu ambacho labda ulisema ungemfanyia toilet training aweze for 1 month, utafanya 6 years. Okay. Kwa sababu ubongo ushakomaa, lile tatizo lishakuwa sehemu ya ubongo. Unaona?
0: Sawa. Msikilizaji, hapo ambacho wanazungumza Dr. Miriam ni kwamba hakikisha kwamba unapata utambuzi wa awali mapema kabisa kabla ya kufika miaka mitatu. Na unaweza kumpeleka mtoto wako pale. So unaweza unampeleka mtoto wako pale na watamsaidia. Na usonji pia ameeleza hayo mambo matatu ambayo alikuwa ameeleza kwamba hivi ni lazima uyafahamu ili kuweza kutambua kama mtoto ana usonji. Lakini nadhani hayo yote matatu, kama utampeleka mtoto wako mapema, basi hayo mambo matatu leo yazungumza yatarekebishika. Atakuwa anaweza kuwasiliana, atakuwa afanyi vitu kwa kujirudia na mambo mengine. Sasa nirejee kwako Semaganga. Wewe karibu sana Hakim.
3: Labda Azori, tumalizie kwa Dr. Miriam kidogo hapa. Angeweza kutueleza kwa ufupi sana juu ya unique development hiyo hicho kituo. Maana yake ni muhimu sana. Tumetoka kwenye watu kutaka kujua dalili na nini. Akishajua wapi akapate msaada. Asante.
0: Sawa, na pengine process zake zimekaaje? Unajua haya mambo lazima tufahamu. Inawezekana pia kuna mzazi ambaye ametoka kujifungua ama na mtoto ana miezi miwili au mitatu na umesema kabisa kwamba hivi muda mwingine mtoto mwenye dalili za usonji anakuwa hana ile eye contact, ya kuangalia, anaangalia pembeni, anafanya nini. Kwa hiyo pengine ameshaanza kuona hizo dalili na amekosa msaada. Sasa huyu anafanya nini ili kuweza kumleta mtoto katika hicho kituo?
1: Asante. Cha kwanza niseme ndugu mtangazaji kwamba unajua mzazi kukubali kwamba mtoto wako amezaliwa yuko tofauti si kitu rahisi. Wazazi wengi wanakwama kuwaleta watoto kupata huduma mapema kwa sababu wanaishi kwenye dinayo. Yaani akiona itilafu kwa mtoto anasema itaisha. Akikua ataacha. Kumbe anapokuwa inazidi kukomaa. Na tunasema kwa sababu wazazi wanaogopa diagnosis, yani ile kuambiwa mtoto wako ana usonji. Sisi tunasema si tunatibu dalili. Wala usihangaike chini ya miaka mitatu hatutaki tumpe mtoto lebo. Tunasema tumeona dalili. Kuna kitu mtoto anakifanya si sahihi katika umri huu, tunataka tukiondoe, tukifute. Kwa mtoto mzazi unapoona dalili yote katika hii niliyosema, hatutaki kukuambia kwamba mtoto wako ndo forever atakuwa hivyo. Chini ya miaka mitatu tumaini lipo, mlete. Unaona hakupi eye contact, hapoint vitu, hakushirikishi, ukimonyesha, ukimwita jina lake haitiki. Unaweza ukaita mpaka ukafikiri ni kiziwi, haitiki, hakupi, ukimtuma instruction hafati. Chini ya miaka mitatu, hiyo ni dalili. Ukimleta unique sisi pale, tunasema tumekuepo kwa muda wa miaka 8 sasa. Tunachokifanya, tunafanya utengamavu wa awali au afua za awali, Kiingereza tunasema early intervention. Utaratibu, kwa sababu pale ni daycare, utaratibu wake ni wenu mtoto chini ya miaka mitatu we mlete. Hakuna chochote tunachohitaji. Hata kama huna cheti cha daktari cha kusema sijui mtoto au ni wewe, tumeona shida ya mtoto. Umeona kwamba kuna hiki, mlete. Ukimleta hakuna taratibu, mlete, umefika, ni kuna gharama kidogo mzazi anachangia kwa sababu ni kituo cha binafsi kwa ajili ya kuwatoa huduma. Kwa sababu kwa usonji kitaalamu, mtoto mwenye usonji, mtoto mmoja, mhudumu mmoja. Tofauti na daycare zingine. Kwa nini unique iko tofauti? Same zingine, daycare, preschool, unakuta watoto 30, mwalimu huyu mmoja. Lakini kwenye usonji standard, kwa sababu ili uweze kumsaidia huyu mtoto vizuri, mtoto mmoja kulingana na severity. Mtoto mmoja, mhudumu huyu mmoja, au wakizidi sana watoto 6, mhudumu mmoja. Ili aweze kumsaidia kwa karibu katika lile eneo ambalo tunasema huyu mtoto hapa ana gap, tunatakiwa tumsaidie. Kwa hiyo ule uangalizi wa karibu ndio unaoleta kuona hayo matokeo utakayoyapata baada ya miaka mitatu au mitano, ambao nimekwambia waliofika pale ni wengi ambao wamepitia unique na sasa hizi wako shule za kawaida, wanaendelea vizuri, wanaongea, wanatulia darasani, kwa sababu mtoto mwenye usonji usipomfanyia intervention mapema hawezi, hawana utulivu, wana mwalimu anafundisha huku anataka afanye hiki, anataka afanye kile. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali wanaweza wakashindwa kujifunza. Unapochelewa ukasema utampeleka shule, hajapata zile skills za kufundishwa kutulia. Hajapata skills za kufundishwa kwamba routine. Watoto wenye usonji wana thrive kwenye routine. Ni watu wazuri sana ukiwatengenezea utaratibu. Sasa pale sisi ndo tunawafundisha mtoto kuishi kwenye utaratibu. Utaratibu ukifika asubuhi utafanya hiki, baada ya hiki utafanya hiki. Zile ni tunasema ni ujuzi wa awali ambao baada ya hapo ukimpeleka sehemu yote kwenda kujifunza, sasa ule umri wa shule ukifika ameshapata huo ujuzi na ataweza kujifunza vizuri.
0: Sawa, nikushukuru sana pia Dr. Miriam. Hongera sana kwa kuwa mbobezi kwenye jambo hilo. Lakini pia nataka pia sema ganga utuambie. Pale unadili na watoto ambao tayari wengine tayari wameshakuwa affected, kwa maana kwamba tayari ile hali ya usonji labda pengine hawakutambua au hawakutambua mapema. Lakini sasa inabidi sasa ndio upambane nao hivyo. Kwa kiasi gani imekuwa ni changamoto pia kwenye kuwafundisha hao, lakini baadaye pia tutakuja kwenye namna ya kuwalinda. Karibu sana.
2: Asante. Lakini pamoja na Dr. Miriam alichozungumza, napenda kuifahamisha jamii kwamba amemzungumzia yule mtoto ambaye miaka 0, miaka 3 hadi 5. Kwa hiyo na mimi napenda kuzungumzia kwa upande wa serikali miaka mitano na kuendelea, ambao asilimia kubwa tunawapata ambao ameshakomaa. Anachokifanya Dr. Miriam ni kumshepu mtoto, ubongo wa mtoto, kumwelekeza kule tunakotakiwa kwenda. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa tunampata mtoto kashakomaa, ambacho sasa yeye anakizuia kisitokee katika nchi yetu, na sisi inabidi tukazanie hicho hicho. Tuna andiko ambalo tunaliandika kwa mkurugenzi, na sisi twende hospitali kule kule ambako wanazaliwa, kuanzia siku moja, ile siku ya kwanza, kuweza kumbaini mtoto, tuweze kusonga naye taratibu zile za kinyonya, mwangalie mama yake, macho gungana mama na mtoto, afuatishe vitu, tunaenda hivyo. Kwa hiyo andiko letu liko mezani linakwenda. Kwa hiyo tutakuta siku moja tuko na Miriam tunaenda pamoja.
0: Okay.
2: Hasa turudi kwenye mada yako, changamoto. Changamoto ambazo tunazipata kwa huyu mtoto mwenye usonji. Tumeambiwa na Dr. Miriam kwamba ana changamoto katika mahusiano. Zile vile vitu vitatu ambavyo amevitaja Dr. Miriam na kweli sisi tunavipata. Lakini huyu mtoto changamoto yake kubwa ambayo tunaiona pale shuleni, hapendi mabadiliko. Mabadiliko yani hayapendi kabisa. Ndio maana amesema kwamba huyu mtoto inabidi umshepu toka akiwa mdogo. Ukiona anang'ania kitu fulani kwa muda mrefu, angalia namna ya kumbadilisha. Hapendi mabadiliko ya haraka haraka. Ila mtoto huyu anapata taswira haraka, anafundishika haraka. Yaani wewe mwalimu unapofundisha moja jumlisha moja, anakutajia mbili hapo hapo. Anaweza kukufundisha wewe mwalimu. Lakini ukija kumwambia aiandike ile moja jumlisha moja, hapendi kuandika. Hataki kuandika. Ila jibu sahihi analo. Ana kumbukumbu ya kudumu. Yaani vile mwalimu unavyomfundisha mtoto. Huyu labda ni panzi. Muonyeshe panzi halisi. Ukimuonyesha tu picha, umempoteza. Kwa hiyo muonyeshe kitu halisi, kwamba panzi ni huyu hapa. Hata ukamchezea kidogo panzi akaruka, kaona hii miguu mabawa, panzi ile inakaa. Hata ukimfanyia kitu chochote, huyu msonji anatunza kitu, kwamba fulani alinifanyia. Ila tu atashindwa kuelezea fulani alinifanyia, kwa sababu hana lugha. Saa nyingine mtoto huyu anaweza kukuonyesha jambo. Kwa mfano pale shuleni mimi na mtoto anaitwa Elisha. Akitaji kitu ananishika mkono. Wewe mfuate tu. Hana madhara yule. Mfuate hadi anapokupeleka. Kumbe kule anakonipeleka yeye anataka dekio, anataka ile mop, anataka maji, anataka sabuni. Basi ananionyesha kwa mkono, fagio liko hapa, nampeleka. Anavichukua vile vitu vyake. Mimi darasa langu kila siku ana deki. Mtoto yule kuna vitu ananionyesha yeye kama yeye kwa aina usonji alionao. Hata kitaka kufagia, unakuta anaokota kale ka uchafu kaliko chini anaweka mezani. Mimi kukuta meza yangu kuna viuchafu uchafu sioni ajabu. Ina maana yeye ana asili ya utunzaji. Mimi Elisha niliye naye sio mharibifu, ila kuna wengine waharibifu sana.
0: Okay.
2: Waharibifu sana. Anaweza kukuta simu yako akaigonga chini. Anaweza kukuta kitu chako akikiharibu. Lakini kuna mwingine anatunza. Anaichukua simu yako anakata kwenye begi lako. Ni mtunzaji. Kama alivyosema Dr. Miriam. Anapanga labda vitabu na sisi tunao wao. Anasafisha mazingira, anafagia, anafuta vumbi. Yaani yeye yuko smart muda wote. Ila hana kelele na wewe. Anaviashiria ambavyo anaweza kukuonyesha kwamba yeye ni msonji. Kuna miungulumo anaweza kafanya. Zinaitwa screaming. Anaweza kapiga mikali sana. Aduka fumba masikio. Tambua kuna kitu anakuonyesha. Kinaweza kikawa kizuri, kibaya, kakasirika au kafurahia jambo. Kwa hiyo unamfuatilia ile miungulumo yake. Na kuna mwingine hapendi mwanga. Mwanga huu wa taa anauchukia sana. Yaani wewe unavyoona yeye anachukia, anaumia kabisa kichwa.
0: Okay.
2: Kwa hiyo lazima wewe uangalie. Hii hapa kuna kachangamoto inabidi nikatatue. Kwa nini anafumba macho? Au kwa nini anafumba masikio? Kuna kile labda muziki umepita mkali. Kwa sababu pale ni njiani, unaweza kukuta labda bajaji imepita ina mgurumo mkali sana, au kuna mashine zile zinazochana mbao zinatikisa hadi ardhi. Unaona? Unakuta mtoto anapata shida, yani anafumba masikio, anaziba macho. Unaona? Kwa hiyo lazima uone kwamba kile ni kiashiria na kuna kitu anakuonyesha, lazima utatue ile changamoto ili usimwathiri. La, unaweza kumwambia yule mwenye mashine bwana samani. Unaweza ukawasha mashine zako baada ya wao kutoka. Uzuri serikali ilisikia, tuliona hicho kitu, ikawafuata wale ambao wana mashine zinazotetemesha hadi ardhi. Kwamba tunaomba mfanye hizo shughuli zenu baada ya vipindi wao kutoka. Kwa wakatusikia. Kwa hiyo mtoto yule ana ishara nyingi ambazo anaweza kukuonyesha, tatua katika changamoto ili akae vizuri.
0: Okay.
2: Au kachokozwa. Kachokozwa na mtu. Wewe sijui nani apendi vile vitu. Nenda naye taratibu. Basi atazidi kuwa mkali, hata tulia. Kwa hiyo tatua changamoto. Tatua changamoto. Tutaenda vizuri.
0: Okay. Sawa, msikilizaji ameeleza hapa Semaganga, hizo ni changamoto ambazo wanakutana nazo, na kuna baadhi ya vitu ambavyo inawezekana haya anayozungumza Semaganga hata nyumbani pia mtoto mwenye hali hii anafanya. Ni moja kati ya vitu ambavyo tunatambua kwamba huyu mtoto ana hali ya usonji. Lakini kumbuka Dr. Miriam yeye anasema kwamba kabla ya miaka mitatu hakikisha unampeleka ili wamshape, ili sasa kuwe kuna mawasiliano au ana ushirikishwaji, lakini vile vile asifanye yale matendo ya kujirudia. Sasa baada ya kuyazungumza hayo, nataka nireje kwako Dr. Miriam, sasa utakuja kutueleza hapo namna gani sasa ya kuweza kumlinda mtoto mwenye usonji. Jamii inatakiwa kufanya nini kumlinda mtoto mwenye usonji, na pia hata msikilizaji atatambua namna gani ya kumlinda mtoto mwenye usonji. Kipindi kinaitwa Watoto Tuzungumze, Nuru FM Radio 88.9 kuanzia 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema, niko na Adelfina Kutika, lakini pia niko na wasimamizi wa kipindi hiki Kimofongo kutoka IPC, lakini tuko Siga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Niko na Dr. Miriam, huyu ni mtafiti wa elimu jumuishi kwa watoto wenye usonji, lakini pia niko na mwalimu Mary Semaganga ambaye ni mwalimu wa pale 77 kutoka elimu maalum, wakieleza kuhusiana na namna bora ya kutambua mtoto mwenye usonji, changamoto zao, lakini sasa hivi tutajikita kwenye namna gani ya kumlinda mtoto mwenye usonji.

0: Dakika ni 53 tangu saa 4 kamili asubuhi. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766742292. Niko na Dr. Miriam hapa ambaye pia Miriam yeye ni mtafiti wa elimu jumuishi kwa watoto wenye hali ya usonji, lakini vile vile niko na mwalimu Semaganga kutoka pale Saba Saba ambaye pia yeye ni mwalimu ambaye pia kuna elimu maalum pale na anadili na hawa watoto wenye hali ya usonji. Dr. Miriam, sasa turejee sasa, namna gani jamii, mzazi, mlezi anaweza akamlinda mtoto mwenye usonji?
1: Cha kwanza ni kukutana na yale mahitaji yao. Mtoto mwenye usonji huwa wana tabia wanazo zaidi ya hizo nilizosema. Kuna tabia wanapenda, tunaita Kiingereza kuelope au wandering. Wanapenda kuchomoka mbali na wale waangalizi wao au mbali na nyumbani, hata kama ni shuleni. Kama shule ina uzio fence, ni hatari sana kwa mtoto mwenye usonji. Kwa sababu wana tabia, nimejaribu kujifunza, kwa sababu mimi nimekuwa nao kama mtafiti, na anapotaka kuelope nikiwa nipo ninamruhusu ili nimfate nyuma nione anapotaka kwenda ni wapi, ni nini. Wao ni explorers, yani akikaa hapa hajui kinachoendelea kinachoendelea kule nje. Ataenda tu aone kuna nini, yani hata kila akifika hapo kimleta dakika moja, ataenda kwenye kila kona aone kuna nini kabla hajatulia. Sasa kwa hiyo wana hiyo tabia ya kupenda kuchomoka, kuchoropoka, na ile ni hatari kwa sababu huyu mtoto haongei. Kama akichomoka nyumbani akaenda barabarani, wakati mwingine anaweza kuona magari. Wao wana kitu kingine, hawawezi kutambua ukubwa wa hatari kama sisi tunavyouona. Yaani hatari inaweza ikawa ni hatari kubwa, kama kuvuka barabara unajua ni hatari kubwa, ni kitu kikubwa sana kwa mtoto mdogo. Haoni hivyo, yani haoni ile hatari ya kwamba niko barabarani na kuna magari. Haioni namna hiyo. Anaweza akachomoka, akamchomoka mzazi afu akakimbia barabarani bila kujua kuna magari yaangalie kushoto na kulia. Ile ni hatari. Kwa hiyo wanahitaji uangalizi mkubwa kwamba popote walipo, kama ni nyumbani au shuleni, iwe ni eneo lenye uzio. Lakini wakati wote kuwe kuna mtu anawaangalia, kwa sababu wakati mwingi wanapenda, anaweza akachomoka na alipoenda kuna hatari yeye haijui au haikadiri kwa namna tunavyoikadiria. Kama ni barabarani, basi akajiingiza mahali akakuta kuna kwenye magari, akagongwa au vipi. Kwa hiyo wanahitaji uangalizi wa karibu. Lakini akiondoka nyumbani akatembea akaenda umbali mrefu, hawezi kujieleza, tumesema huyu mtu aongee. Kwa hiyo hata kama amepotea, ameenda mbali, akakuta mtu akamuuliza, wewe ni nani? Kwenu wapi? Wazazi wako ni kina nani? Hajui, hawezi kujieleza. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana, ina maana wana uwezekano mkubwa wa kupotea au akaenda akatembea akaenda umbali mrefu sana. Wengi unakuta ni mambo ambayo wazazi wanaokaa nao anakuambia ametumuka labda mnatafuta siku mbili siku tatu, hajaonekana, kwa sababu alikoenda kila mtu aliyotaka kumsaidia hakuweza kumpa mawasiliano yanayohitajika. Lakini pia wana tabia ya kula vitu visivyo sahihi. Yaani kama anakula wana issue kwenye katika mitikio hisia, sensory organs. Tunapata taarifa za vitu vya nje kwa kunusa, kugusa, sasa wao hisia zao, hii milango mitano ya fahamu inawapa wakati mwingine taarifa zisizo sahihi, zinatafsiriwa tofauti kwenye ubongo. Kwa hiyo unaweza ukakuta anakunywa sabuni. Wewe ukinywa sabuni si inakuirritate haraka? Yeye ni kitu kila siku anakimbilia, anatafuta fursa ya kunywa sabuni. Kwa hiyo msipozificha hizo sabuni kila siku akinywa, na anakunywa na mnamuona kama vile ni kitu anachokifurahia. Sio kitu anachokifurahia. Kuna hitilafu ya tafsiri ya mitikio hisia katika namna anavyokunywa ile sabuni. Na tafsiriwa tofauti. Kwa unakuta baba wengine anapenda kutafuna kula magodoro, kula mkaa, vitu visivyofaa. Kwa ina maana kama mwingine hata ni kama ni dawa ile akiikuta anaijida kama kinywaji. Tafsiri anayoipata sio tafsiri unayopata wewe, kwa sababu kuna tunasema ni sensory perception disorder. Ile hisia inayopatikana kwake inapatikana ikiwa imetafsiriwa tofauti na inavyotakiwa itafsiriwe. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni hatari. Kwa hiyo wakati mwingi wakiwa nyumbani, wakiwa popote, ili kuweka usalama wao inabidi kutunza vitu mbali visivyo vile ambavyo, kwa sababu hii inakuwa tofauti kwa kila mtoto, yani kwa kila mtoto, sio wote wako hivyo. Kila mtoto anakuwa na kitu chake ambacho ni tofauti. Mwingine anapenda sana kujirusha au kupanda sehemu za juu sana hatafsiri hatari kama wewe unavyoiona. Yaani unazokuwa unaanguka. Wengine wanapenda kushika wadudu. Kwa hiyo anaweza mnamuona nyoka nyote mnakimbia na mkimbilia afu anataka
0: amshike.
1: Kwa hiyo unaona kitu anachokifanya wewe unaogopa kwa sababu ni hatari kubwa, lakini yeye haioni hatari kama unavyoiona.
0: Okay.
1: Wanapenda sana maji. Kwa hiyo unaweza muona ameona swimming pool, hajui kuogelea. Anaiona swimming pool kwa sababu anayapenda yale maji, yanamvutia, anajikimbia, anaenda anajitupa. Kwa hiyo hiyo ni hatari kwa sababu kama hajafundishwa kuogelea, na maana hapo anaweza akazama na ni hatari. Kwa hiyo kuna vitu tunasema mzazi ukitambua mapema, kama hiyo ya kupenda maji, tunasema mfundishe kuogelea basi mapema. Hiyo ni umsaidie ili siku ikitokea basi, kwa sababu kama anayapenda maji, mfundishe namna sahihi ya kuyatumia maji kuogelea, ili ikitokea basi ni kitu anachokipenda, angalau awe ana ile ujuzi wa kuyatumia. Ya, lakini kama ni hiyo kutoroka, kuwe na eneo wawekwe mahali kwenye uzio, lakini kuwe na mtu mwanayoangalia kila wakati, sio watoto ambao mzazi utaondoka umwache popote. Kwa sababu atakimbia, hata wakati mwingine anatembea na mzazi barabarani. Wazazi wanachomokwa sana na watoto wenye usonji. Hujamshika mkono, ameona kitu kinamvutia na cross barabara anakimbia kwenda kukifuata. Kwa hiyo ukiona unatembea naye ni vizuri kumshika mkono, lakini pia haya yote yanafundishika. Hizo behavior sisi pale ndio tunafanya behavior intervention. Kama kuna tabia yoyote ambayo mzazi ameshindwa kuishughulikia, hizo zote zinafanyika kitaalamu, namna gani ushughulike na behavior ili tabia ili simdhuru. Lakini kuna wengine akikasirika anajibonda kichwa. Wanapenda anajidhuru, anaenda yani wewe umemudhi, wewe anakimbia kwenye ukuta, anajigonga, anajipiga. Ile ni hatari kwa sababu mtikisiko mkubwa, itilafu kubwa kwenye ubongo ina hatari. Hizo zote ni
0: njia za kuweza kumlinda mtoto mwenye hali ya usonji. Mwalimu Semaganga, pale Sabasaba, ninyi mna njia gani ambazo pia mnazitumia kuhakikisha kwamba mnamlinda mtoto mwenye usonji?
2: Mimi nachoshukuru Mungu ni kwamba dada Miriam anachokiongea ni utaratibu tu wa kiserikali ambako imekuwa kama vile tabia moja anazozitumia yeye na sisi tunazitumia. Mfano pale Sabasaba sisi tuna uzio. Uzio ule tumeweka mabanzi kwa sababu ni jengo ambalo sio limejitenga, liko ndani ya unini ya CCM pale. Kwa hiyo sisi tumejitahidi kuweka uzio wa mabanzi. Watoto wale walikuwa wanapenda kwenda pale dispensary. Wanapenda sana kuona madokta vile wamevaa makoti na watoto wenzao. Kwa hiyo tukaweka ule uzio kwa ajili ya kwamba wale wasiende kule, wabaki katika ili eneo letu. Alafu pia kuna kauli ya shule salama. Shule salama ni tamko ambalo limetamkwa kwa sasa, kila shule lazima iweke mazingira salama kwa watoto. Lakini kwa huyu mtoto ambaye ni msonji, na sisi tutaingia kwenye shule salama kwa ajili ya kumlinda. Kumlinda tunamlindaje? Kwanza kama alivyosema Miriam, na sisi pia ratio ni ile ile. Mtoto huyu msonji ana mwalimu mmoja ambaye lazima amwandalie IEP, yani individualized education program. Kwamba nimfundishe, ni cancel zile, ni then tunafuta zile tabia. Naandaa somo la mtoto mmoja, nitakwenda ndani ya miezi 3, 6 au 9. Aache kutoroka, aache kujidhuru, aache kutukana. Ni msonji huyu. Hata mlemavu wa akili naye tunafanya hivyo. Kwamba tunamwekea mkakati, mpango mkakati, nimfundishe vitu gani. Kwa hiyo mwalimu mmoja na mwanafunzi mmoja. Lakini huyu mwanafunzi msonji akiwa na mambo mengi sana, unasema kesi nyingi, lazima mwalimu mmoja, mwanafunzi mmoja na tuseme mlezi. Kuna huduma nyingine natakiwa apewe na mlezi, huku mwalimu akijiandaa kuweka mambo vizuri ya kitaaluma. Kwa mfano labda kwenda uani kufanya nini, kuna vitu ambavyo kuna mlezi anafanya yale. Hii vyote ni kumweka mtoto salama. Lakini kuna masomo, yale masomo ambayo mimi ninamwandalia. Kwa mfano huyu mtoto ambaye anatoroka kila wakati, nampa somo la kutunga shanga. Kuna shanga nyingi pale zipo. Nampa somo la kutunga shanga. Atatunga shanga mikanda hata 10-20, lakini wakati ule muda unakwenda. Unavyokwenda anazidi kujiweka kuwa na utulivu pale darasani au katika lile eneo ambapo ninataka nini akae. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo mwalimu inabidi uwe mbunifu. Havijaandikwa rasmi, lakini ili atulie nifanyeje? Lakini kuna mwingine anapenda kuimba. Mpe nyimbo aimbe. Mwingine anaweza kumwambia labda uniimbie wimbo la maua. anaimba wimbo na utunga wimbo wa maua hadi unasema huyu mtoto katumwa na nani. Au leo kuna sikukuu ya mtoto wa nini, ni mtoto wa Afrika. Imba, kuna kaka mmoja anaitwa Joel. Tunamwambia mtoto wa Afrika imba. Ataimba unasema mbona hata mimi nisingeweza hivi. Anaweka point. Hadi unasema nani kamfundisha. Ila ukimwambia rudie ule wimbo issue hawezi.
0: Okay. Sawa, msikilizaji, utakumbuka kati naanza kipindi hiki nilikuwa nimehoji, je, unajua nini maana usonje?
3: Na mimi mwenyewe huwa naona kwenye jamii tunaona. Lakini wazazi, kama wazazi, naomba tujitahidi kuwaangalia hawa watoto, kuwahudumia. Kwa sababu unaweza ukakuta mama mwingine mjamzito ameenda huko amepata ujauzito lakini anaogopa kwamba nitajionaje kwamba mimi hivi. Kwa hiyo anaendelea kujificha, ndio mwishowe huo. Alafu hata kija kujifungua yule mtoto anakuwa bado ana upungufu. Kwa hiyo inatakiwa tujitahidi kwenye lishe kwa watoto, hata kwa mama mjamzito.
4: Ni sana watoto wetu kuwapa lishe bora. Na lishe bora inatokana na mwanzoni kabisa toka mama anapokuwa mjamzito apate vyakula vya kujenga mwili, apate vyakula vya vitamini, apate vyakula vya aina tofauti tofauti. Hii mtoto anapokuwa ndani ya tumbo la mama yake, basi awe anakuwa akiwa anakuwa na vyakula hivyo. Kinyume na hivyo usonji utatokea hapo. Na ushatokea usonji na aina fulani ya utaila fulani ambao unatokea moja kwa moja tumboni mwa mama, tunapata taabu. Unapata tabu kwa sababu matarajio yako wewe yamekwenda kinyume na namna ulivyotarajia. Kwa hiyo hao watoto wa usonji, ndugu zangu, tunao. Dalili utaziona tu. Utaona mtoto anakaa mkazubazuba hivi, mara kama anatema tema mate. Mtoto mwingine unamkuta ana miaka 10. Lakini kadubaa huyo. Yani amekuwa tofauti na watoto wenzake. Anakuja mtoto mwingine wa miaka 10, unakuta mtoto mkubwa kabisa. Yeye ana miaka 10, ni mdogo kabisa. Yani unaweza kumpa baba na miaka 4 au 5. Hii ni aina fulani ya nasema hata ukapila mlo pia unaingia umo. Kweli kuna mambo mengi ambayo yanaingia, lakini cha msingi ni kwamba tujaribu kuhusiana juu ya malezi. Kwa watoto wanapata lishe bora.
5: Usonji ni tatizo ambalo mtu anazaliwa nalo. Wewe nashauri mama yetu ile apatapo ujauzito ajitahidi kwenda kliniki ili kuendelea kupima ili kuepusha matatizo ya usonji.
0: Sasa Dr. Miriam, tunataka tuweke saini. Umesikiza maoni ya watu hapa. Kuna watu wengine wanachanganya, kuna utapiamlo, kuna vitu vingi viko hapa. Tumesema usonji ni hali ambayo mtoto anazaliwa nayo. Kuna visababishi vyote vya kabla, ya labda pengine kwa mama mjamzito, labda pengine anapokuwa yuko tumbo, labda nasababisha mpaka anaingia kwenye hali ya usonji.
1: Ukweli ni kwamba hili usonji ni utafiti nyingi zimeendelea kufanyika kutaka kuangalia chanzo cha usonji ni nini. Na tafiti nyingi zinasema ni salama kusema chanzo kinachosababisha usonji hatukijui. Ukiona mtafiti anasema hivyo ni kwamba kila watu wanachokihisi tukienda kukithibitisha kwenye tafiti hakionekani kama ndicho kinachochangia 100%. Lakini mimi kwa background nimesoma genetics, mtaalamu wa vinasaba. Vinasaba na kwa sababu degree yangu ya kwanza ni katika tafiti za kitabibu na vinasaba. Sasa kwenye vinasaba tunasema kuna vinasaba ambavyo, kwa sababu vitu ambavyo tunajua kwa hakika kwamba usonji unawapata watoto wa kiume zaidi kuliko wa kiume.
0: Mara
1: kike. Kwa kike. Mara 4 zaidi. Kwa hiyo inaturudisha kwenye vinasaba. Watoto wa kiume mara 4 zaidi ya watoto wa kike. Lakini wanasema inaweza ikawa ina run kwenye familia. Kwa mfano, wanasema mama akipata mtoto mwenye usonji ana chansi kubwa zaidi ya kupata mtoto mwingine mwenye usonji. Kwa hiyo inaturudisha tena nyuma kwenye vinasaba. Sasa vinasaba inaweza ikawa mtu, kwa sababu nimekutana na wazazi wengi anasema yani sisi mimi mtoto ana usonji na kwetu hakuna kitu kama hicho. Sasa kwenye vinasaba tunasema unaweza ukawa na vinasaba vikakosa mazingira sahihi ya kujionyesha. Sasa tunasema ni muingiliano. Tafiti ambazo zinasema kwa ujasiri wanasema usonji unasababishwa na muingiliano wa vinasaba na mazingira.
0: Okay.
1: Kuna vinasaba vikipata mazingira sahihi, either mzazi alimeugua magonjwa ya wakati akiwa mjamzito au amepata ujauzito, amejifungua kwa tabu, kumekuwa na changamoto kubwa wakati wa uzazi, inaweza ikasababisha, kama kulikuwa kuna hicho kitu kipo kwenye vinasaba, basi kikaonekana. Lakini sio kwa wote, yani ndio maana wanasema tafiti nyingi zinasema ni salama kusema hatufahamu chanzo cha usonji ni.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Hakimu, kuna swali ambalo tutaka umhoji mtaalamu kabla ya kumaliza.
6: Sawa. Ni kweli kabisa. Labda mtaalamu Dokta, sera ya elimu inaelekeza juu ya elimu jumuishi. Sasa watoto wale wenye usonji wanapolelewa shule za sekondari wanapateje huduma zao?
1: Shule za sekondari?
6: Yes, shule za serikali.
0: Za serikali. Yaani kwamba je, hawa watoto wenye, of course serikali inahamasisha elimu jumuishi, lakini je, hawa watoto wenye usonji wanapokelewa kwenye shule za serikali?
1: Kikubwa mimi ni hichi, mimi naongea kwa utafiti kabisa. Shida kubwa haipo kwenye shule za serikali. Shida kubwa iko kwenye shule za binafsi. Huu ni utafiti ndugu yangu. Walimu kule shule za serikali, unajua wao wameajiriwa na serikali kufundisha. Na mwalimu mpaka wa serikali mpaka amkate mwanafunzi, huyo mwalimu ana ujasiri sana kwa sababu kwenye serikali accountability ni kubwa. Kuna afisa ustawi, sijui kuna afisa elimu wa wilaya, wa mkoa. Kwa hiyo kwenye shule za serikali kumkataa mtoto ni ngumu sana. Yaani mpaka wamemkataa basi tu ni tunasema ni ukorofi wa mwalimu mwenyewe.
0: Okay.
1: Lakini shida kubwa ndugu yangu ipo kwenye shule za binafsi.
0: Ndio kipengele.
1: Shule za binafsi ni shida.
0: Sawa. Semaganga, ninyi pale mnapokea?
2: Tunapokea. Tunawapokea.
0: Na watoto pia wako pale.
2: Tunao.
0: Sawa, msikilizaji, muda wetu umeisha na nimekula dakika 10 za kipindi kicho kinafuata. Of course mada imekuwa ni nzuri na bado tutahitaji kuzungumza zaidi. Dr. Miriam, bado tunakuhitaji kwa sababu kuna mambo mengi sana. Nimeshaona jamii bado bado kuna changamoto ya kutambua mtoto mwenye hali ya usonji. Lakini kwa upande wa jumbe mfupi nasema hivi, nitamtambuaje mtoto mwenye dalili za usonji na sijawahi kupata elimu? Amani Mnyawami kutoka Image alitaja pale mwanzoni, lakini pia atarejea kwa kifupi sana. Lakini samani, mimi nina mtoto wangu ana miezi 9. Kuna wakati anatikisa kichwa hadi kina shake shake na imekuwa ikijirudia mara kwa mara. Hii ni nini? Naomba pia mnisaidie. Utakuja kujibu ujumbe huu. Lakini sasa huyo mtoto mwenye usonji akikuwa je, anakuwa na tabia hiyo hiyo au vipi? Au atabadilika? Haya. Dho maswali ambayo wanauliza ni yale ambayo mwingine wamejibu. Lakini sasa hivi samani, naomba niulize, mimi na mtoto anapenda sana kucheza maeneo ya jalalani. Kuna siku aliokota vidonge vimetupwa, akaanza kula. Je, huo nao pia ni usonji? Anauliza hivyo. Lakini sasa hivi nimemsikiliza kwa makini sana mwelimishaji huyo. Mtoto mwenye akili kama hiyo anaweza kushika hata nyoka, usimdhuru ikamdhuru mtu mwenye akili timamu. Hivi kuna uhusiano gani katika haya mambo? Kwa kifupi sana nimekula dakika sana. Dr. Miriam, tuanzie kwanza kwa huyu ambaye anasema kwamba je, kwa dalili za mapema zile tatu ambazo usema
1: dalili tatu za usonji ni kuwa na upungufu katika kuwasiliana, lugha ya maneno na lugha ya mwili ya ishara. Lakini kuwa na upungufu katika kuhusiana au kanuni za mahusiano. Kwamba anaweza akaja sikuamkie akapita tu pembeni unamuita jina lake asitike. Huo hizo ndo dalili. Lakini kuwa na vitendo vinavyojirudia rudia. Hapo kuna mmoja akazungumza akasema mtoto wake anapenda kwenda jalalani. Hiyo kesi pia nishawahi kupata. Lakini wao tunasema hicho kilikuwa ni kitu cha karibu, huyo mtoto ni mahali pa karibu alipokuwa anaishi. Lazima kuna jalala. Kwa sababu hivi tunasema asilimia tabia, ndugu yangu, tabia zote kama si kucheka, kama si kulia, kufumba na kufungua macho blinking, tabia zingine zote mtu anajifunza hapa duniani. Kwa hiyo ya kwenda jalalani, haendi jalalani kwa sababu ni msonji anapenda jalala. Anaenda jalalani kwa sababu mahali pa karibu ambapo alikuwa anapata vitu anavyovipenda ilikuwa ni jalala lililoko jirani na nyumbani.
0: Na umeeleza pale
1: akaenda kila mara hasizuiwe, ikawa desturi yake.
0: Okay. Na umetaja kwamba wao huwa waoni hiyo hatari kama
1: ngozi ngumu. Ndio
0: maana alikuwa anakula vidonge, anafanya nini?
1: Kwa hiyo angekatazwa mapema, ile jalala lingeondolewa jirani na nyumbani au angepelekwa mahali mbali na lile jalala. Hiyo tabia isingeonekana.
0: Sawa. Semaganga, wito wako kwa jamii, na wewe ni mwalimu pia unafundisha watoto wenye hali ya usonji pia.
2: Ndiyo.
0: Na hasa elimu jumuishi hii, makundi maalum haya pia, unalipi la kuambia wazazi?
2: Mimi nawaambia wazazi, kwanza kabisa watoto hawa wanafundishika. Msonji wengine katika jamii wanamtafsiri ni mtoto mtundu, mkorofi, jeuri. Kuna tabia ambazo sio nzuri unaweza kumtafsiri mtoto. Lakini sio hivyo. Ni msonji huyo. Kuna kijana mmoja hapa Iringa anapenda kuzunguka hivi. Anasimamia mguu mmoja hivi, anazunguka hivi, anajizungusha mwili wake.
0: Nampata vizuri sana.
2: Alafu anafanya biashara nyingine ya maji, ametulia. Ndio wale. Ana kichwa cha biashara yule mtoto bala. Ana akili sana. Kwa hiyo ninaambia jamii, huyo mtoto msimogope, msimtenge. Na kama unapenda kuzifahamu hizo dalili, endelea kujifunza taratibu katika mitandao ya kijamii, tuulize maswali katika maredio, soma vitabu mbalimbali, wapeleke watoto shule, tembelea vituo kama alivyosema dada Miriam. Huyu mtoto anabadilika. Naomba msikate tamaa huko majumbani, waleteni, watoeni huko jumbani, waleteni mashuleni kwenye vituo. Tuende nao tuwasaidie. Au watoto ni wazuri sana.
0: Okay. Sawa. Kuna chochote ambacho ungependa kumalizia mwishoni?
1: Tunasema watoto usonji ni kitu ambacho wazazi kwanza wasiogope. Ukipata ukaambiwa mtoto wako andaliza usonji, sio it's not a life sentence. Sio kitu cha kuua. Mtoto anaweza kaishi uhalifu, lakini pia sio kitu cha aibu kwa sababu hukuomba. Na ile tofauti yao wakati mwingine ndio uimara wao.
0: Okay.
1: Wana vitu vingi wanavyoweza kufanya, wanakuja wana vipawa vingi, na watu wengi mashuhuri wanaofahamika tunaowafahamu hata majina tukiyataja hapa ni wasonji.
0: Okay. Sawa, msikilizaji wa 88.9, nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa unasikiliza kipindi cha watoto tuzungumzie ambacho kila Jumamosi kinakujia kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema kwa niaba ya wenzangu ambao pia wanaandaa kipindi hiki, Adele Finakutika, Tukusiga Mwaisumbe, lakini vile katibu wa IPC Hakimu Mofongo. Lakini vivyo ni washukuru wageni wangu, Dr. Miriam kutoka kutoka pale Unique Academy, kwa maana ya una deal na utafiti wa watoto hawa wenye hali ya usonji. Lakini kushukuru sana pia Mwalimu Semaganga ambaye pia unafundisha watoto. Tunasema Mungu awabariki sana, endelee kuwafundisha na kuhamasisha jamii endelee kuwalinda watoto wenye usonji. Amen. Na mambo kama haya, msikilizaji, nikukumbushe kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa mtoto kwanza wa 200 unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tech pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC. Na lengo hiki ama lengo la kipindi hiki ni kuhakikisha kwamba kila mzazi, mlezi na jamii kwa jumla wanahakikisha kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake. Baada ya kusema hayo, nikutakie asubuhi iliyo njema na asante pia kwa kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze asubuhi ya leo.
7: Onesho kwa mavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado Peter Designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
2: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Bravo.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Kosa.

0: na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie, chuchumi, imarishe. Katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi, na sehemu nyingine zote. Wapo, utawakuta, hawakoseka. Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu, wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu, itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo jumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana, ndani ya ulimwengu wa wanawake.

Malkia wimbo wa Lina Sanga ukiwa umetufungulia kwa siku ya leo ulimwengu wa wanawake. Ikiwa ni Jumamosi nyingine saa 5 za asubuhi. Karibu sana msikilizaji wa 88.9

0: Kile langu jina naitwa Nuru John, msikilizaji wa 88.9, karibu sana. Tuangazie mambo mbalimbali yanayomhusu mwanamke katika nyanja tofauti tofauti, ikiwemo kisiasa, kijamii pamoja na kiuchumi. Ndipo mambo ambayo tunakwenda kuyazungumzia kwa siku hii ya leo. Na siku hii ya leo niko na mjasiriamali, mwanamke ambaye amejikita kwenye shughuli mbalimbali za kijasiriamali, Damima. Mambo vipi?
1: Poa.
0: Kwema.
1: Kwema.
0: Mzima.
1: Yeah.
0: Mimi nimetaja jina la kibiashara.
1: Yes.
0: Kamili kabisa jina lako ni nani?
1: Ah, naitwa Jemima Agustino Mbilinyi.
0: Mbilinyi.
1: Yes.
0: Wakina Uonile. Hongera sana kwa majukumu.
1: Ya, yeah, asante.
0: Na karibu sana 88.9.
1: Asante.
0: Leo tunazungumzia hasa masuala mazima ya mwanamke kuamini katika kujiajiri. Miongoni mwao ni wewe Jemima ama Mima.
1: Yeah.
0: Umejiajiri katika sekta gani ama shughuli gani ambazo unajishughulisha nazo?
1: Kwa sasa nina shughuli za aina tatu.
0: Okay.
1: Nimejiajiri kwenye upande wa mambo ya saluni.
0: Ndio.
1: Pia nalima.
0: Mm.
1: Na kufuga pia.
0: Unalima, unafuga na saluni.
1: Yes.
0: Asilimia kubwa vijana, hasa mabinti, wanaogopa sana kwenye sekta ya kulima. Wanahisi kama kulima ni kwa kina baba ama kwa vijana wa kiume peke yao ndio wanahusika na masuala mazima ya kulima, lakini mabinti wenyewe wanaona kama kulima kwao hapana. Na ufugaji pia, yani umeenda sehemu ambazo kwa mabinti wao wanaona ni kugumu.
1: Mimi nachojifunza kwenye maisha, usiangalie perception ya watu wanakutazama vipi.
0: Okay.
1: Kama binti.
0: Mm.
1: Kama unatamani kufika kwenye yale malengo mazuri zaidi, lazima uchakate akili.
0: Mm.
1: Uione kesho yako ikoje. Ndio maana nikaamua nijikite kwenye hivyo vitu. Kwa sababu najua umri haurudi, umri unaenda.
0: Unaenda,
1: kwa kama umri unaenda, ninawekeza nini kwa ajili ya watoto wangu baadaye? Sawa, hata huyo mtu wangu muhimu ambao Mungu atamleta, atanikuta mimi nina nini?
0: Yeah, okay.
1: Kwa hiyo nikaona bora nijikite kwenye vitu tofauti tofauti. Yamkini sometimes naweza nikakosa saluni, lakini Mungu akanibariki shambani. Shambani nikakosa, Mungu akanibariki kwenye mifugo.
0: Okay. Uliamua kufuga kulingana na hali alisi ya mkoa wa Iringa, ni nature ya mkoa wa Iringa yenyewe, au ulifuga kusema mimi naenda kufuga?
1: Mimi naenda na soko la biashara linaenda vipi. Kwa kitu ambacho nimeamua kufuga, kwa mfano mimi nafuga nguruwe. Kwa kanda ya kule ambayo nafuga nguruwe zinastawi vizuri. Na nilijifunza kabla sijafuga, niliamua kujifunza mbegu ipi bora zaidi, chakula kipi kinafaa kwa nguruwe, treatment yake ukoje, mpaka ukuaji wake na uuzaji wake ukoje, ili ingie sokoni nguruwe anatakiwa awe na uzito kilogramu ngapi. Kwa hiyo hivyo vitu nilijifunza, sikukurupuka. Nilifanya research, nikajua, nikagundua ni kitu kinalipa.
0: Kulima, unalima alizeti? Maana asilimia kubwa utasikia mimi nalima alizeti.
1: Sure, nalima alizeti na mahindi pia.
0: Silimi okay.
1: Kitu kimoja, nalima alizeti na mahindi.
0: Hujathubutu kwenda kwenye mpunga?
1: Majarubani.
0: Mbona kuhema sana?
1: Sina experience sana na kilimo cha mpunga, ila nilitamani, niwishi, nifanye. Ngoja nibenzi kwanza huko.
0: Utaweza kushinda majarubani mimi?
1: Nitaweza. Achana na huu smart nionao. Huu ni smart tu nikiwa mjini.
0: Ukiwa mjini.
1: Lakini nikiwa kazini mimi ni mtu mwingine.
0: Okay. Yeah. Sio huyu tunayemwona sasa hivi.
1: Huyu unamwona size sio.
0: Sio.
1: Yes. Maana
0: mwingine sawa, yupo kwenye kilimo. Yupo kwenye ufugaji. Lakini hata mara moja uwezi kuja kumkuta amevaa nguo za kazi, anaingia eneo lake la kufuga ama anaingia shambani. Yaani ulivyo smart hivyo, basi na shambani unaenda hivyo hivyo. Wewe kazi yako ni kusimama na wale, kuwasimamia wale ambao wanakusaidia kazi.
1: Hapana. Nikiwa shambani sio huyu mima unayemwona. Nikiwa shambani mimi ni mkulima, na baadhi ya mavazi navaa kwa sababu tumekuwa kwenye misingi hiyo toka tukiwa wadogo, tumepelekwa shambani. Kuna namna familia zetu wametulea. Kwa hiyo si huyu mima ambaye unamwona saizi.
0: Jembe linashikwa.
1: Yes, jembe linashika.
0: Mwashaske mimi nalima bwana, mimi nalima, lakini anawasimamia wanaolima.
1: Hapana. Napenda kusaidia. Unajua, ili ukiona kitu kizuri zaidi, kuna wakati unatakiwa ufanye. utagundua makosa. Uwezi kugundua makosa kama hujafanya hicho kitu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Una muda gani utakuwa umejikita kwenye kulima na kufuga?
1: Saizi naenda mwaka wa 5.
0: Mwaka wa 5.
1: Yes.
0: Ulianza mwenyewe au ulishawishiwa na mtu?
1: Nimetokea familia ya wakulima.
0: Okay.
1: Amna leni shawishi, nimetokea kwenye familia hiyo.
0: Kwa hiyo kamua uendeleze kile ambacho umekuwa nacho.
1: Namshukuru Mungu kwa sababu wazazi walituachia maeneo, alafu ni fursa. Kwa unaposema hamna kazi alafu kuna maeneo wazazi walituachia,
0: inakuwa changamoto.
1: Kwa unabidi utulize akili, ni kitu gani unatakiwa ufanye ili kikukwamue utoke hapo ulipo uende hatua nyingine.
0: Na vipi kwenye shughuli yako sasa, biashara yako ya saluni?
1: Biashara ya saluni na mshukuru Mungu inaenda vizuri. Niko pale na vijana wenzangu tunapambana. Mungu ni mwema.
0: Katika shughuli zako zote umebahatika kuajili labda mabinti wangapi kwa haraka haraka?
1: Mpaka sasa na mabinti watano.
0: Watano. Yes. Kwa shughuli zako zote?
1: Nikijumlisha pamoja shambani
0: na ufugaji.
1: Ufugaji wanafika 14.
0: 14.
1: Yes.
0: Wote wanatokana na mkono wa mima.
1: Yeah.
0: Unajivunia nini kuwa miongoni mwa wanawake ambao wanaendelea kuwasaidia mabinti wengine kujiinua kiuchumi?
1: Kwanza namshukuru Mungu, maana ukisoma Biblia inasema atabariki kazi za mikono yetu. Kwa kama anabariki kazi za mikono yetu, Mungu anasema atatupa watu kwa ajili ya maisha yetu. Watu hao ndo wao ambao mimi nimewaajiri. Nikiwa nao mimi kwangu ni faraja. Kupitia mimi nao kuna kitu wanakipata, baadaye wanaweza kukaa na mabinti wengine wakawasaidia.
0: Sawa, nipo na Jemima Mbilinye, almaarufu kama Mima. Mwanamke ambaye ameamua kwenda sehemu ambayo imekuwa ni ngumu sana kwa wanawake kufanya maamuzi, ikiwemo kwenye sekta ya ufugaji pamoja na kilimo. Lakini pia biashara nyingine ambayo anaifanya ni biashara ya saluni ambayo inapatikana hapa hapa mjini. Atakwenda kutuambia hapo baadaye ni wapi anapatikana, lakini kwa sasa Mwaliko Store wanakuambia wana vifaa mbalimbali vya majumbani. Ukifika pale dukani kwao maeneo ya Hindini karibu na msikiti wa Ijumaa, basi utakwenda kupata coffee maker, pressure cooker, lakini thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, lakini pia water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi na yasiyopooza pamoja na food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda ambayo inatumia umeme. Sasa basi, Mwaliko Store umeshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, basi unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Wapiga tu simu kupitia 0673341509 au 0714144322, na pia unaweza kutembelea ukurasa wa Instagram kama Mwaliko Store. Ukiandika store ya Kiingereza, basi utawapata vyema Mwaliko, halafu utakwenda kuangazia kile ambacho wanakiuza pale dukani kwao. Mima, imekuwa sevi biashara ya urembo, imekuwa ndio biashara, mabinti wanasema ndio biashara pambe kwa sasa hivi. Toka ulikotoka mpaka ulivyo hivi sasa, kipi unakiona mabadiliko kwenye hii biashara ya urembo, hasa hasa saluni hizi?
1: Yani mabadiliko ya biashara au mkongu mimi?
0: Yani kabla hatujaenda kwa Mima, tuanze kwanza kwa ujumla hii biashara yenyewe.
1: Okay.
0: Toka ulivyoanza, una miaka mingapi mpaka sasa?
1: 10. Yes.
0: Kwenye saluni.
1: Yeah.
0: Toka ulivyoanza mpaka hivi sasa, mabadiliko unayaonaje? Wapi biashara ya urembo imefikia?
1: Mabadiliko kwanza ni makubwa. Tofauti na zamani. Saizi kwenye masuala ya urembo imekuwa imeingia zaidi kwenye uwanja mpana wa urembo. Ukisema unataka kusuka kama ususi ule wa zamani, uongo. Msusi kila siku unatakiwa uupdate kazi yako.
0: Vitu vipya.
1: Kwa sababu kila siku vitu vipya vinaingia. Alafu ukiangalia tupo kwenye ulimwengu wa utandawazi. Kwa kama hautaki kujifunza zaidi, kwenye kazi yako itakuwa ni changamoto. Ila namshukuru Mungu, na namna saizi kwenye jamii ambapo inapokeleka ni kitu kizuri. Unajua ukizungumzia mtu wa saluni alikuwa anachukuliwa kama mtu wa kawaida sana.
0: Sana. Alafu sana. Ni kazi ambayo imejaa umbea umbea.
1: Yes. Kwenye umbea ni wewe muhusika wa ofisi. Umeilipokea vipi? Kwa mfano, mfano tu wa ofisi yangu. Kama mimi nitaruhusu ofisi yangu iwe sehemu ya umbea, ni mimi hapa.
0: Itakuwa
1: ila
0: hivyo.
1: Kama nitairuhusu ofisi yangu iwe kwenye mfumo wa biashara na kuwainda wateja wangu vizuri, hicho kitu hakitakuwepo. Mimi naona ni namna mtu ambavyo anaruhusu kwenye kazi yake. Lakini kwenye uwanja wa hii kazi umekuwa mkubwa sana. Mungu ametubariki, tunaona mafanikio, tunaona hata wale ambao walikuwa sema hili haliwezekani, linawezekana. Hata nyinyi wenyewe kumkiangalia kwenye social media mgundua saluni inafika kwenye vile viwango vikubwa zaidi.
0: Hali ya ushindani, maana kitu kikiwa bora, ushindani nao unaongezeka.
1: Ushindani ni mkubwa sana. Ushindani ni mkubwa. Ndio maana nasema hivi, kwenye hii kazi inahitaji ujiupdate kila siku. Kwa sababu saizi kuna masuala ya makeup, siku kuna kope, siku kuna nini, kuna style. Yani kuna style ambazo wazazi wetu zamani walizisuka, saizi hazipo.
0: Hazipo.
1: Na hata ukilitaja jina utasikia ni Kiingereza, sio Kiswahili.
0: Sio Kiswahili. Kwamba zimerudi ila kwa mfumo mwingine.
1: Mfumo mwingine.
0: Na siku hizi saluni mnakaba kila kona, hadi kucha siku hizi mnatengenezea saluni.
1: Yes.
0: Wakati zamani ilikuwa unamuita mtu wanakijiwe chao, lakini sasa hivi ukienda kwa mima unakutana mtengeneza kucha pale, mtu wa makeup, kope,
1: kila kitu.
0: Huku ndio kuupdate kwenyewe. Hongereni sana.
1: Asante.
0: Hongereni sana. Msikilizaji, ukiwa unataka kupata hela na wewe ukapendeze kwa mima, basi saluni ya mima, wecheza tu Nuru Pesa ili uweze kupata fedha. Usiwe kila siku unaishia kuomba ama kuwa unalalamika, bwana kwa nini unipatie hela ya kusuka, wakati una uwezo wa kutafuta fedha na ukaenda saluni kuweza kusuka mtindo ule ambao unauhitaji. Vodacom, Tigo ama Yas pamoja na Airtel na Halotel, unaweza ukacheza Nuru Pesa kwa mitandao hiyo minne na ukaweza kupata fedha ambazo zinakuwezesha wewe kupata hela hapo baadaye. Ukienda kwenye Vodacom unakwenda kwenye menyu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, lakini pia ukienda kwenye Yas Mix by Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ukienda kwenye Airtel ni menyu ya Telmani nyota 150 nyota 60 alama ya reli, halafu kwenye Halo Pesa ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Ukifanya hivyo, hatua inayofuata utaambiwa lipia bill. Ukishalipia bill, basi unakwenda kuweka namba ya kampuni, utaambiwa hivyo. Kasoro mtandao Halotel utaambiwa namba ya biashara ambayo ni 553111, then utaambiwa ka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889, halafu utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, then unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka hapo. Utakuwa umecheza Nuru Pesa kwa mitandao yote minne. Nipo na Mima mjasiri ya mali huyu aliyejikita kwenye masuala ya urembo, lakini pia masuala ya ufugaji na masuala ya kilimo. Anapatikana hapa hapa mkoani Iringa. Huu ni ulimwengu wa wanawake hadi hapo majira ya 6 kamili za mchana.
2: Mwanamke jasiri, isimamie uchumi, imarishe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako, anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na mimi, huu ni ulimwengu wa wanawake, kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi kuanzia saa 5 kamili asubuhi na tamati ni saa 6 kamili za mchana, ambapo ndipo ninakuwa natoka humu ndani. Langu jina naitwa Nuru Joni, leo niko na Mima, anafahamika hivyo, lakini jina lake la kwenye vyeti anafahamika kama Jemima Mbilinyi, na jina la kazi ni hilo Mima. Unampata pale Miomboni, atatuambia ni wapi anapatikana na saluni yake, lakini pia ameweka uthubutu kwenye ufugaji, ameweka uthubutu kwenye kilimo na mpaka hapa alipo. Ana mwili mdogo mdogo, hongera sana. Yaani ukitoka hivi haraka haraka, mtu anaweza akasema uko mwaka wa pili, mwaka wa tatu ama wa kwanza.
1: Asante.
0: Ulithubutu mapema sana. Ulianza ukiwa unasoma?
1: Yes, nilianza nikiwa nasoma mwaka wa kwanza chuo.
0: Ndio ulianza ishu zako za saluni?
1: Yeah, ishu za saluni nilianza kipindi niko chuo.
0: Ulianzia maana utasikia wengi utasikia mimi nilianzia kusukia nikiwa nyumbani, kupamba, kupaka makeup nikiwa nyumbani. Au wewe ulianza na mlango kabisa?
1: Tofauti wa mimi, kabla sijaenda chuo, nilikuwa nipo Uganda, nilikuwa na rafiki yangu. Nipo Uganda. Baizee alikuwa na jina kubwa. Kuna vitu nilikuwa natamani kuwa kama yeye, kwa hiyo nikaa najifunza kwake, lakini kuna support pia nishaipata kwa baba mtoto.
0: Okay.
1: Kipindi tupo wote alinisupport. Nikafungua ofisi. Sikuanzia hapa Iringa, nilianzia Geita mjini.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nilipopata chuo nimerudi Iringa. Kwa hiyo ni kama ofisi yangu nikaihamisha kuileta Iringa. Kwa hiyo huku nasoma, huku biashara yangu inaendelea.
0: Hapo ulikuwa uko mwenyewe, huna msaidizi?
1: Hapo niko mwenyewe, sina msaidizi.
0: Mimi sikwamba ukitoka darasani unaenda ofisini. Okay. Hukuwahi kwanza kuajiliwa?
1: Hapana, sijai kutamani kuajiliwa.
0: Unatuambia nini sisi tulioajiriwa?
1: unajua kila mmoja abaki kwenye kitu ambacho anakiamini. Mimi kwa upande wangu nimeona biashara ni the best kuliko kuajiliwa. Kwa sababu kuna namna, kuna vitu naona vinaenda. Naona kama nikiajiliwa na
0: utapoteza mengi.
1: Kuna muda na minywa, afu kuna vitu mimi nataka kufanya. Unapolala kila siku natamani ufike same fani, uwe na vitu vikubwa. Sasa kisha ingia kwenye ajira, changamoto.
0: Inabidi kila siku msikilize bosi anachokitaka.
1: Yes.
0: Uamke asubuhi uende kwa bosi.
1: Yes.
0: Kwa hiyo hutaki hizo mambo. Siku hizi asilimia kubwa ya vijana, iwe wanawake, iwe wanaume, wanaosoma, wamekuwa wanajihusisha na biashara mapema. Hii tunaweza kusema ya kwamba ni kutokana na ufinyu wa ajira ama tu vijana wa kisasa hivi wamepevuka akili? Maana zamani ulikuwa umuone kijana anasoma chuo afanye biashara.
1: Mimi naamini dunia inabadilika.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kama dunia inabadilika, namna generation yetu ya saizi inataka tuishi hivyo. Yaani kumbuka utandawazi, ukiingia mtandaoni unaona mbona mdogo yule anapambana, mimi nani? Yaani sawa ndio natakiwa nisome. Lakini kumbuka kuna maisha ambayo sisi tumeyotokea. Unakuta mzazi anapambana na wewe ndio uishi, lakini kuna wakati inabidi umpe mzazi backup. Kwa kile kidogo ambacho unakipata unatamani ni support ili asiteseke, ili asiumie. Hata baadaye utakapomaliza chuo una uhakika kile kidogo ulichokianzisha kimekua. Mimi naona pia generation yetu ya saizi namna ilivyo tofauti na ya zamani.
0: Na mfumo wa maisha tunaweza kusema nao unachangia?
1: Yes.
0: Kwa maisha yamekaza, kwa lazima ujipambanie.
1: Jua linapiga nje.
0: Utasikia huko nje kugumu. Sijichanganye ukaenda kichwa kichwa.
1: Hamna. Mimi siamini kama kugumu, ila mimi naamini jambo moja kwa si vijana, kitu ambacho nimejifunza kwangu mimi binafsi. Ili usubutu, wakati mwingine usitegemee sana akili zako. Kuna ukisoma Misali inasema hivi, mtegemee sana Mungu wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kuna mambo wakati mwingine unahitaji umkabidhi Mungu. Ukiomba chochote kitamka kinakuwa kwa imani. Ila ukikata tamaa haiwi. Ila ukiomba kwa imani inakuwa.
0: Napo uwe na imani kweli.
1: Yamkini kuna watu hawana imani ile, hawana uwezo wa kuomba sana, lakini wakitamka vinakuwa. Kuna mtu leo amefanikiwa, hata ukimfuatilia kanisani haendi, lakini kuna namna imani yake ile nguvu iliyoko ndani yake ndio inayemfanya ishi. Na nguvu ya biashara ya mtu sio mwili, sio akili, ni ile roho. Leo akisema, leo mimi nikisema pale ofisini kwangu hii kazi nimeichoka kwa kweli, sitamani kuendelea kufanya, kuna kitu ndani yangu kimekufa. kile kinachokufa ndani yangu ndo kinasababisha biashara inaanza kufa.
0: Ah, kumbe unaanzia ndani.
1: Hata leo mtu ukiona hii simu leo unaimiliki hii simu, aliyetengeneza hii simu hakuanza kutengeneza kwenye ulimwengu wa kawaida, alianzia rohoni.
0: Akiamini.
1: Ile nguvu iliyompa ndo akaja kuleta kwenye ulimwengu wa kawaida sisi tunatumia.
0: Okay. Kwa hiyo na hata kwenye maisha yetu ya kawaida tunatakiwa hivyo.
1: Tunatakiwa tuishi hivyo.
0: Na kuna msemo mwingine huo unaishi ya kwamba si kila anaenda kanisani ana imani. Tasikia kila anaenda kanisani ana imani. Mwingine yupo nyumbani lakini ana imani kali sana.
1: Yes. Mimi kwa upande huo naweza nikaeleza, unajua kwa namna ambavyo sisi tumelelewa. Tumeamini kama tu kanisani lazima uende.
0: Lakini lazima.
1: Unapokuwa mkubwa unakuja kugundua kanisa ni kitu cha muhimu au nisiende. Lakini namna maisha ambavyo yanatupitisha unaamini Mungu yupo, kwenye hili nitapita. Hata kama kanisani uendi unaamini hili nitapita, Mungu yupo na atanisaidia, atanigusa. Leo kuna watu tulioona wako chini, lakini kwa rehema za Mungu tunagundua watu wamepanda. Yule yule mkatie tamaa, lakini kumbe yule mtu ukimwangalia kwenye umbo la mwili unamwona wa kawaida, ndani yake ana kitu kikubwa ambacho anawaza, kesho mimi nitakuwa hivi, mimi sikubali, mimi kesho nitakuwa hivi, lakini asemi na wewe, anatamka ndani. Lakini na Mungu anaangalia kusudi ya mtu, nguvu iliyomo ndani yake. Ana nguvu gani?
0: Ndio.
1: Ukikata tamaa basi anakuacha. Anasema Mungu anaongea na mtu kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mara nne anakuacha.
0: Anakuacha ujifunze kwanza.
1: Ndio maisha yako hivyo.
0: Na funzo la Mungu. Ukipigwa hakuna hata jirani atakayekuja kukusaidia. Mima, katika harakati zako zote za kimaisha tangu ulivyoanza kwenye swala la utafutaji, changamoto gani ambayo ulikumbana nayo ukasema, "Ah, hapa ndio namshirikisha Mungu lakini kibinadamu naona naenda kukwama"?
1: Changamoto ya kwanza kwenye kazi zangu toka nilipoanza, kwanza naanza nikazungumzia kwenye maradhi. Sio maradhi kwamba niliumwa. Nikutana na changamoto ya kwanza natoka ofisini.
0: Ndio.
1: Niwahi kurudi nyumbani nikapata ajali. Ajali ambayo ilisababisha nikalala muda mrefu kama miezi sita. Na kumbuka kazi zetu sisi zinataka
0: kila siku.
1: Ukilala umeshapoteza. Kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa sana.
0: Na hapo ulikuwa mwenyewe unafanya kazi zako ama ulikuwa tayari umeshakuwa na wakukusaidia?
1: Asilimia kubwa nafanya sana mimi. Ndio kuna wasaidizi wapo, lakini asilimia kubwa nafanya sana mimi. Unajua nguvu ya mtu mhusika akiwa hayupo na ukiwaacha watu wengine, narudi pale pale. Leo unaiona Nuru FM. Aliyewaza Nuru FM alikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mimi leo Nuru FM tukatolea mtu mfano hayupo, awakawaacha nyinyi, kuna kitu kinapungua.
0: Kwa kwanza huna uchungu nacho.
1: Yes.
0: Unajua bwana, hii ni Nuru. Tunikija nikiongea nikimaliza na ondoka zangu.
1: Kwa hiyo niliona namna ambavyo nilivyolala na nikiwa mzima, kuna kitu kiko tofauti. Unashuka kimapato. Pia wale wateja ambao uliwatengeneza nao wanashuka, akija mimi hayupo. Karibu tutakusuka, lakini kuna hata kama wewe ukiwepo watasukwa na watu wengine,
0: lakini wamekuona.
1: Wanakusupport. Ila ukiwa wewe haupo, kile kitu kinaanza kufa taratibu. Hiyo ndo changamoto ambayo mimi kwangu niliona ni ngumu. Changamoto nyingine ni za kawaida tu. Kila kazi ina changamoto. Unaweza ukaenda sehemu umepewa, labda mfano, njoo unahitaji tupambe, afu mnakuta mnagongana wote watu wawili na unahitaji
0: kupamba. Mnagongana sehemu moja?
1: Yes.
0: Hiyo ilishakukuta?
1: Mara kadhaa. Muda mwingine unaenda kupamba unakutana na changamoto ngumu. Unamhudumia mteja mpaka ule muda wa kwenda hamna ulichokifanya. Hivi vitu vipo.
0: Na ukigongana na mwenzio mnayofanya biashara moja kwenye ramani moja, huwa unafanyaje? Unamwacha au mnakubaliana? Sisi ni wanawake unajua.
1: Yes, kwenye hilo mimi Bwana na Mungu alivyoniumba, napenda kuishi maisha ya unyenyekevu na hekima. Ninaangalia. Mimi nahitaji zaidi au mwenzangu anahitaji. Alafu naangalia na kauli yake anaitumiaje. Ila mimi sipendi maisha ya vita. Kwa hiyo waga nachoamua namwambia bibi harusi, mimi naona ingependeza huyu afanye. Alafu unakuta wewe unaamua kuachia kile kitu. Yule labda sometimes mimi nawahi sana kufika. Aliyekukuta anasema hapana, kwa sababu huyu aliwahi kufika, naomba afanye yeye.
0: Afanye yeye. Kwa hiyo kumbe wewe kinachokusaidia ni nidhamu ya kazi yako.
1: Yes.
0: Maana ukiwa unawahi kufika kazini ni moja ya nidhamu ya kazi.
1: Yes.
0: Na mafanikio yapi ambayo unajivunia kwenye sekta zako zote? Urembo, ufugaji, kilimo?
1: Ya, namshukuru Mungu kwa hata hapa nilipofika. Kuna vitu nimeviona ni vikubwa. Yamkini sio akili yangu, sio utashi wangu, lakini ni rehema za Mungu. Naona naishi kwangu, nimebarikiwa, nimejenga baadhi ya nyumba kadhaa. Nina usafiri, naiona miradi inaenda, nasomesha mtoto. Kwa hiyo
0: vitu sio vibaya.
1: Yani naona ni namshukuru Mungu.
0: Mambo yanaenda.
1: Yes.
0: Hongera sana.
1: Asante.
0: Siku hizi wanawake, wanaume wanaogopa kwa mwanamke mwenye kipato aliyemzidi.
1: Yeah.
0: Yani mima wewe sasa hizi ushajipata, una kwako, labda tuseme una usafiri. Maisha yako kwenye pochi yako si haba kutembea na 2-3 noti. Mwanaume akikuangalia, anasema pale nikienda najikaanga.
1: Ya, tunakutana na hizo changamoto. Lakini mimi naamini katika uelewa. Mimi narudi pale pale. Kitu kama ni kusudi la Mungu, kitu kinaishi. Lakini kama sio kusudi la Mungu, kitu kinapita. Shida ya vijana sasa hizi wengi hawapendi kufanya kazi. Wanataka mteremko.
0: Ambao okay,
1: nimemwona Mima ana kitu fulani, nataka niingie. Lakini je, wewe Mima unaenda kwa Mima akili yake unaijua vizuri? Kondo kweli, yani akili yake unaijua vizuri.
0: Okay.
1: Kwa kabla ujeja kwangu, pima akili yako. Kwamba unaenda kumbuni Mima kwa staili ipi? Kwa sababu mpaka hapa nilipofika najua yamkini kuna vitu vingi nimeshakutana navyo. Lakini mimi naamini Mungu aga analeta mtu wa kiwango chake, sio fedha. Wanasema vitu vinatengenezwa, lakini upendo unaishi.
0: Unaishi. Changamoto iliyopo Mima. Haya ni maisha ya kila siku yanatuzunguka. Huenda na wewe wateja wako ushakutana nao wale watatu wakiwa na hayo maisha ama jamii yako inayokuzunguka. Wanawake sisi sasa hivi ukiwa na hela kumzidi mwanaume, jeuri. Tunajeuri sana.
1: Mimi naona
0: tuna viburi. Kwamba hatujielewi au ni ujinga tu ambao unatuongoza.
1: Wanasema fedha isikuendeshe wewe, ila fedha iendeshe wewe, unatakiwa uendeshe fedha. Ukishaanza kuona fedha inakuendesha wewe, ndani yako hauna moyo mpana wa kutunza vitu vikubwa. Kwa mfano, kwamba mimi sitaki kuamini kwamba fedha ndio kila kitu kwenye maisha. Kwamba kwa sababu mimi na fedha nakuwa na kiburi, nakuwa na dharau. Hivyo namjua Mungu vizuri. Muda wote anaweza akakushusha.
0: Na wanasema Mungu akupi mara mbili.
1: Yes, na akikupa mara ya kwanza ukapoteza.
0: Hakupi
1: ile
0: tena.
1: Kuja kupata ile neema ya pili ni changamoto. Kwa hiyo ili uishi kwenye mfumo wanasema sheria za Mungu, ukizijua utaishi muda mrefu. Ili uishi kwenye mfumo wa Mungu muda mrefu unatakiwa uwe na hekima.
0: Okay.
1: Fedha isikuendeshe. Wewe uiendeshe fedha. Uwe mnyenyekevu, uwe na hekima. Uwajali watu. Ukisikia kuna changamoto, ishi na watu kawaida. So ukifika sehemu unataka wewe ndio uonekane.
0: Kwa maana yule ana hela yule.
1: Hapana. Kuna watu wana hela ila wanaishi kwa unyenyekevu na uwezi kujua.
0: Yule ni fulani. Hawezi kuchangamana na sisi. Hata misibani, akija hali chakula cha msibani.
1: Huo ni ufahamu.
0: Kumbe ni ufahamu.
1: Kutokujielewa. Yes. Mimi naamini kutokujielewa. Kwa sababu leo tumeona watu walikuwa na hela nyingi sana. Kina marehemu Ruge, kina marehemu Mengi. Lakini mbona walikuwa naishi na vijana? Walikuwa wanawapa madini, na kuna vijana leo wametoboa kwa kupitia yeye. Hawalikuwa wajivunii. Watu wakubwa hapo hapa mkoa huo Iringa huko wengi. Kwa hii hela ndogo, wasema Mungu kama anakubariki kwa kitu kidogo, lakini unaleta dharau kwa watu wengine, hakupandishi. Hawezi kukuweka kwenye viwango vikubwa.
0: Kwa hiyo wanawake tunatakiwa tuwe na ufahamu.
1: Ufahamu.
0: Alafu tuache mambo ya ushamba. Mimi always nasema ushamba, ukiona mwanamke anamvimbia mwanaume wake kwa sababu ya kipato.
1: Mimi naishi. Okay, wamekosa unyenyekevu.
0: Amekosa unyenyekevu,
1: Yaani mimi naamini ukiwa mnyenyekevu, ukiwa na hekima, ukiwa na busara, hivi vitu vikuendeshi. Serious, yani hivi vitu vikuendeshi. Kwa sababu ungekuwa unajua kesho yako ikoje. Kuna namna unatakiwa utulie.
0: Useme kwamba saizi natulia.
1: Yes.
0: Nikue. Maana changamoto ipo, wanaume sasa hivi wanakufa sana na tai shingoni.
1: Ni kweli.
0: So unapata sonona, matatizo ya afya akili. Ukiuliza, bwana yani yule toka mke wake amepata hela. Na mtaji kapata na nani? Kapewa na mumewe.
1: Mimi naamini tu ufahamu.
0: Aidani anasema Danuru huko sahihi, wanawake wakizidi kipato kumzidi mwanaume, anasema wanakuwa na jeuri. Aidani kutoka Ilula. Wanaume wenyewe wanakiri hilo.
1: Ni kweli, ni mimi na mimi nachozungumzia ufahamu. Kuna watu wazuri. Sijui, nimejikita sana, nasoma sana Biblia. kwa hiyo kuna kitu najifunza. Watu tu wakiwa na unyenyekevu na hekima, kuna vitu vinaenda. Kuna vitu vinaenda. Unajua mwanamke, mwanaume anaweza kaa amekwama ndani ya familia, alafu wewe ukaziba lile pengo na nje wasijue
0: kama huyu amekwama.
1: Anaonekana basi anaonesha kwamba ile familia inaenda vizuri, ni baba. Lakini wewe ukitoka nje ukaanza kuonesha udhaifu wa mtu wako, changamoto una ufahamu. Kwa sababu mimi naamini wanasema hivi, upendo unaficha madhaifu yote.
0: Sawa.
1: Sasa hivi vitu kwa watu sasa hizi vimetoka, watu wanajiangalia wao, wamekuwa wa binafsi, wanajiangalia wao.
0: Na hii ipo hadi kwenye familia
1: kabisa.
0: Kwamba mama anajiangalia mwenyewe, baba naye anajiangalia mwenyewe. Ndio tunakwenda huko, wanaachana singomaza.
1: Usingomaza upo. Kwa mfano mimi naweza kusema kweli mimi ni singomaza na mtoto wangu, lakini siwezi kumzungumzia vibaya baba mtoto hata siku moja.
0: Okay, hongera.
1: Alikuwa mzuri kwangu. Siwezi kumzungumzia.
0: Hongera.
1: Anafanya kwa upande wake na mimi nafanya kwa upande wetu. Kwa sababu yule mtoto sio wa kwake peke yake, ni wa kwetu sote.
0: Sahihi.
1: Hata kama yeye kuna mahali atakwama, mimi nitakee nizibe. Si ni mama? Sitaki kusimama kifua mbele. Mimi huyu mtoto wangu ninamhudumia mwenyewe, hapana.
0: Watu wajue.
1: Maisha yako hivyo. Tunakosea leo, tunatengeneza kizazi kibovu ambacho leo mtoto naye akienda kwenye ndoa anakuja kuishi maisha yale ambayo niliishi mimi.
0: Inakuwa shughuli. Mtoto unakuta hataki kuolewa kabisa.
1: Yes.
0: Kwa sababu gani? Amelishwa sumu. Na ipo wanawake wengi wanalisha sana sumu watoto zao.
1: Tunakosea.
0: Utasikia bwana babako moja mbili tatu anamwambia vyote ni negative.
1: Tunakosea. Hatuki kuishi hivyo.
0: Sawa, Mima, wapi unapatikana? Mimi Nuru nikitaka kusuka, lakini pia vile vile Mimi Nuru nikitaka alizeti. Namba yako ya simu ni ipi?
1: Namba yangu ya simu ni 0743-72-46-62. Napatikana Miomboni, nyuma la jengo la Tigo Shop. Ule mtaa unaongoza kwa chipsi sana na saluni.
0: Okay.
1: Ukishafika ule mtatu hata ukiuliza Mima saluni anakuonesha.
0: Sawa. Nambari ni
1: 0743-72-46-62.
0: Haya, mimi nitakuja nijifunze kufuga.
1: Karibu. Karibu sana.
0: Sawa, shukrani sana Mima, na kutakia majukumu mema. Siku nyingine tena ulimwengu wanawake tukakuhitaji, basi usiwe na mguu mzito. Uitike wito.
1: Usijali, Mungu amenipa mguu mwepesi wa kutoka.
0: Tunashukuru sana. Kila la heri, majukumu mema. Msikilizaji, huyo ni Mima mwenye saloni yake pale Miomboni, lakini pia ni mfugaji na mkulima. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, na pambana ya Zuchu ndio ambayo inakujia hivi sasa.

Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda.

makes me so.

Zara boy pass me the weed, I bust it some real shit.

hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
8: Amida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
7: We chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
8: Niliona homa imetulia nikaailisha.
7: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
8: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
7: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
8: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
8: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia

0: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
0: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.

Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni siku nyingine tena Jumamosi tulivu. Imeshatimia maida saa 6, muda wa kujiachia tarehe 20 ya mwezi wa 6 2026. Bwana nakwambia msikilizaji wa 88.9, ni muda kuongeza sauti ya redio sasa ili tuweze kuenjoy sote kwa pamoja. Karibu sana, nakupenda, nimekumisi msikilizaji wangu. Tuamke sasa. Kumekucha na makucha yake Bwana we.

Huyo ni Khadija Kopa. Anakwambia mjini chuo kikuu na mheshimu mume wangu eh. Anachotaka nampatia. Nani udugu wangu anakufanyia mambo ya fitna? Nani anakuletea hosda wewe? Nani anakuletea kishenshuda kwenye mambo yako? Hebu ni muda sasa kwanza kurushana roho, ongeza sauti ya redio. Mwambie udugu wako, mpigie simu udugu wako, mwambie udugu wangu nakumbuka kama leo Jumamosi. Unakumbuka kama leo ni mikiti ya pwani. Basi muda ndio huu umewadia sasa.

Wale wajinga wajinga umaarufu mbeba kichwani walikuja na nguo za mitumba, sasa wanaingia dukani wanataka kujifanya na wao na ujua mji. Udugu wangu eh, mwambie mjini ukija na jembe shoga utalima lami eh. Uyo bwana nakwambia ni muda kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92. Inaweza kusoma ujumbe wako mfupi nijue uko wapi na skiri za mikito pwani. Unamrusha roho nani udugu wangu siku ya leo? Udugu wangu siku ya leo nani unataka kumwambia acha kufuatilia mambo yako? Nani anapenda kuogo? Nani anapenda kuchunguza chunguza somo? Na mimi nasema siku ya leo bwana tutaenda kujadili wale ambao wanapenda kufuatilia maisha ya watu. Kwa nini hawataki kufanya kazi? Wana kazi ya wao tu kuangalia maisha wenzao. Na ndio maana nimeanza na kibao cha Adija Kopa. Anakwambia mjini chio kikuu naheshimu kazi yangu. Na mimi naheshimu kazi yangu. Huyo asiyeheshimu kazi yako wewe nani? Kwa nini unapenda kufuatilia ya watu? Eh? Basi endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92. Ili mimi na wewe twende pamoja sasa. Wakati unaendelea kusikiliza mikicho pwani namna unaongeza sauti ya redio na mimi nakwambia

tena. Eh, bwana unani ni ndugu wangu umedai taraka mwenyewe. Saizi umepita unamangamanga mtaani. Hii ni nyumba ya bati bwana wewe. Usijichekishe ukajifanya duplicate. Tena.

Udugu wangu kama umekugusa sana umekutachi hama mjini. Mjini chio kuyo chio kiku akuogope nani? Hebu cheka kidogo kwa udugu wako, mwambie udugu wangu mjini chio kiku akuogope nani wewe? Unani ni wewe mpaka uogope bwana wewe? Unani wa kumrusha roho? Nani wa kumnyima amani? Nani wa kumtishia bwana akose la kucheka kwa raha zake? Akose kujinafasi. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi mwana, nakwambia muda si mrefu ndakuja kusoma SMS yako ili turushane vizuri roho, tujue tunaanza kweli pamoja na tutaamaliza pamoja, mimi na wewe. Mchaka mchaka ndio uwe bwana, tunakwambia kula chuma.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

Kuna mwogopa nani wewe? Uwe mtoto wa mjini bwana yakisogea unamchapa. Sio maneno yango, maneno ya Kautha. Mwana tunakwambia mjini hakuna kugombana bwana wewe. Ni mwendo kujiachia tu kwa raha zako. Gombana na pesa zako. Tafuta pesa zako ujiringie mwenyewe. Masuala kugombana lishapitwa na wakati. Nikiwa naenda kusoma ujumbe wako mfupi sasa. Na mimi nakwambia endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ile ile ya 0766744292. Huyu anakuambia wapi Fatma Ayubu? Nipo nimejaa tele mtoto wa Kiswahili niliachia chuka. Mwingine anakuambia unatupa mijisongi mpaka raha jamani basi. Mwana anakuambia kumechangamka sasa ndugu zangu ni Nuru FM kiboko wa magi ya kiburudisho. Huyo si mwingine ni mama mage toka Sikilo pande za Ilula. Anakuambia hivi na bado hapa utanipata. Udugu wangu nashindwa kupika mie kwa burudani mlizoanza nazo. Na wapendaji jamani mama mage. Mama mage tunakupenda sana. Tunakupenda pia. Anakuambia tunaanza pamoja. Tunamaliza pamoja. By Aida ni Fidege from Ilula Madizini. Aida ni Fidege. I miss you. Toka Jumamosi iliyopita. Tuko pamoja. Wakati tunaendelea kuburudika namna hiyo tunakula chuma mdogo mdogo. Unaburudika mdogo mdogo tena. Tena. Tena. Tena. Anakuambia mikitu wa pwani. Ndio hivyo inaanza hadira jamani mama mage mie. Mama mage anatuma SMS mpaka raha jamani. Mwingine anakuambia kwa ngwalu Ilula mtu atupo pamoja mwanzo mwisho 88.9. Sambaza shangwe. Ndio tuko live namna hiyo. Anakuambia tunaanza pamoja tunamaliza pamoja. Idani Fidege ujumbe wako umejirudia. Anakuambia kumechangamka. Hapo studio leo pamewaka sana. Elode toka kipaduka. Elode ndio kwanza kunaanza kuchangamka. Tuende sasa. Aga. Anakuambia fiti udugu wangu tumeanza pamoja tunamaliza pamoja. Nami kitu wa pwani namrusha roho mamangu. Mama Sofia, Alice Ngailo, ama mama James na mama Mage, ama mama Faraja Roya kutoka Semtema. Bwana udugu zangu, mimi napenda sana ukimrusha mtu roho. Anakuambia nawaambia wanapendana sana sana na Mariam Mfaramagoha kutoka Semtema tunakupenda feti wangu mie. Jamani mamu Mfaramagoha nakupenda sana jamani. Eh? Anakuambia Wilbert Lugasi bande za Wenda tunaenjoy sana. Jamani Wilbert enjoy ni sana na mimi nafurahi kusikia mnaenjoy. Nakupenda bure. Hapa nimeshika patamu. Tupo pamoja mwanzo mwisho. Mama Nathani kutoka Iringa Mkwawa. Itamba shule. Mama Nathani ujumbe wako umefika very well. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Dada mimi ni Alex Ngulungulu. Kutoka Waruhazo. Jamani Alex Ngulungulu nakupenda sana. Na feti hiyo taarabu yanikosha mie jamani Flora Mtua. Na mimi nataka uendelee hivyo hivyo kuburudika. Hapa ndiyo kisima cha burudani. Tunazima zote tunawasha moja tu. Aga, aga, aga, aga, aga. Tena, tena, cheza

0: kutoka Mafinga tunaenjoy sana Dafeti. Na mimi nakwambia napenda sana mkisema mnaenjoy na mimi napata mezuka. Namna hiyo nazidi kuweka mikito ya pua na inakuwa juu. Anakwambia ha ha ha. Jamani mjini chuo kikuu. Pamoja sana da Fatma mpaka mwisho by Vero Isimani. Nashukuru sana Velo, tuko pamoja na hii ndio burudani zenyewe zinaanza hivyo. Anakwambia naitwa
1: Isha
0: Baba Mili au Mandalala kutoka Ilula sokoni. Naomba Isha Mashauzi, jua vijeshi tuko pamoja. Burudika na kibao hicho cha Isha Mashauzi, baby ni bembelezi. Aga, wapi Dafeti? Upo lele lele. Nazirudisha kwa mamu, jamani, Mariam Mfara Magoa. Anasema hana baya. Nampenda pia mama Magi kutoka Semtema, tunaenjoy sana. Nafurahi sana kuona wanawake mnapendana. Anakupia wapi Dafeti? Upo lele lele jamani, unazirudisha salamu.

sana Dafeti, na mimi nasema tuko pamoja. Alikwambia Dafeti, hiyo taarabu yanikoshaje mie jamani. Flora Mtua, nashukuru sana Flora Mtua, tuko pamoja jamani, tuna enjoy. Alikwambia da Fatma, tunajikuta kama tuko pwani vile, vibe kama lote, baridi yote kwa heri. Tuko pamoja dadangu kutoka Lupembe Lwasenga, 88.9 Iringa, hakuna nyingine. Bwana Lupembe Lwasenga, tuko pamoja, hiyo kilolo eh. Yaani burudani naipata. Nimeshindwa kukaa mbali na redio jamani. Hata kama unapika ili gongo, ongeza sauti ya redio. Upate burudani za pwani. Tunazima zote, tunawasha moja. Tena.

Bwana, tunakwambia tunaendelea kuenjoy unaburudika namna hiyo, lakini kumbuka ya kwamba burudani ni bandika bandua. Leo ni usiku, leo ni siku ya mikito ya pwani. Unakuwa unaenjoy, unaburudika, hakuna kama hicho kitu. Bwana, tunakwambia ni mwanzo mwisho, bandika bandua. Unasikiliza mikito ya pwani, na hata kama sivyo, tunakwambia unaendelea kuenjoy. Enjoy mwanzo mwisho. Wakati huo nikiwa naendelea kusoma meseji zako, wewe ukiwa hapo unanisikiliza, nakwambia Kandolo kutoka Ibamanga. Kandolo kutoka Ibamanga unasemaje jamani? Anasema tuko pamoja sana dada yangu. Nami nasema tuko pamoja, tuna enjoy. Hali kadhalika anasema habari hapo studio. Nasema pamoja sana mwanzo mwisho. Junusi Chunga pande za Kisinga. Bwana nasema tuko pamoja Junusi. Sina baya mie Mrs. Sikilo. Huku napika na huku naburudika na mikitu ya pwani. Na nenepa tu kwa raha zangu Mama Mage. Jamani Mama Mage, wewe enjoy. Yani sisi tunachotaka ni burudani bandika bandua. Na ukija kuangalia siku leo tunakwambia na siku ya mikitu ya pwani. Tunajiachia, tunajifaragua tu. Achia bodi namna hiyo.

sana Madropu anawasikiliza na mimi nasema ongeza sauti ya redio. Habari hapo studio, bwana nakwambia tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Na mimi nasema tuko pamoja, hujasema nani? Sina baya mie jamani. Huyu anakwambia Dafeti, mimi mdogo wako nilikuwa naomba. Haya, ujumbe wako umefika vizuri kabisa. Feti leo umenikosha hatari. Mejisonge yote pambe. Nawaambia maajuza wakome kunifuatilia. Mimi ni mmoja tu mtoto Kiswahili. Nimeunguza hadi mboga Dafeti. Nini lakini jamani? Nakupenda sana ulipo nipo mamu Mfaramagoa. Mama umeunguzaje mboga leo wewe ndugu wangu, tutakula nini? Na hii ndio ranch yenyewe. Yaani burudani unaonipa. I say nimeshindwa hata kukaa mzio. Jamani mimi nafurahi, lakini hujasema ni nani na uko wapi eh? Inapendeza ukisema wewe nani na uko wapi, tuna enjoy zaidi bwana wewe. Anakwambia unatupa mjisongi hadi raha. Na mimi na enjoy zaidi wewe na mjisongi. Anakwambia anaitwa Enoki Juna. Wasa Ikungwe, pongezi. Jamani. Ah, Nuru FM iko juu. Hatari, asante. Endelea kuenjoy, endelea kuburudika. Unakula chuma cho. Tena. Wacha we. Tumia pesa yako mtoto wa kike. Jifunze kutafuta pesa yako. Usitumie pesa ya bwana. Hekaika zako tunataka tuzione kweli mjini. Kweli hekaika zako zimezaa matunda. Nani umuogope? Usimuogope mtu bwana. Wakuogopa ni moja tu, Mwenyezi Mungu. Hakuna mwingine, binadamu mwenzio tu pakule. Akikukera zaidi wewe, kusanya tie kuna dustbin. Kwa sababu tunakwambia cheka na anayecheka na wewe. Mpende anayekupenda. Asiyokupenda achana naye. Anakwambia mama Anodi pamoja mwa mwi. Jamani. Anakwambia tuko pamoja Dafeti mpaka mwisho. Na mimi nasema tuko pamoja. Aga. Kula chuma hicho.

Maimune nikwambie kwa tutaenda kuipisha taarifa habari. Usitoke kando ya redio yako. Acha sauti endelee kuwa juu ili tukirudi tunakuwa tuko juu juu. Tunazima zote tunawashia moja. Mtoto wa mjini yote hajishtukie. Tunakwambia tunazima zote tunawasha moja. Anakwambia nakupata vyema naitwa Justine Kindole wa Bangamoyo. Anakwambia hivyo hivyo vigongo vya ukwanda wa pwani. Tafadhali katisha. Watu mboga zitaungulia jamani. Vibao vya leo ni kiboko. Bye Baba Jay Kunzugala Ilula Mtua. Baba Jay atukatishi bana, hapa ni mwendo wa burudani, bandika bandua. Kwa nini tukatishe eh? Mimi nakwambia atukatishi, mijisongi ndio hii mwanzo mwisho. Hapo chacha. Anakwambia ni kweli mpende anayekupenda, maana kuishi na watu kazi. Bibi mi kutoka Irula. Jamani bibi nani wewe? Au bibi good love? Mbona SMS yako imekuja nusu jamani eh? Anakwambia utaniua feti mie jamani. Mama Mage usife, ukifa wewe nani ataniarusha roho mie eh?

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.

0: Mkuu wa mkoa wa Iringa amewataka viongozi na wadau wanaosimamia utoaji wa mikopo ya 10% kuhakikisha fedha hizo zinatekelezwa kwa vikundi vilivyoandaliwa vizuri. Katibu wa halmashauri kuu ya CCM taifa, itikadi na uenezi na mafunzo, amemtaka mkandarasi anayejenga chuo cha VETA wilayani Kilolo kukamilisha mradi huo kwa wakati. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko mbaya wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi licha ya juhudi zinazoongezeka na kudhibiti virusi hivyo. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika taarifa ya habari ya mchana wetu wa leo inayosoma kwako nami Adelfina Kutika. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co/tz mkwaju Nuru FM mkwaju. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amewataka viongozi na wadau wanaosimamia utoaji wa mikopo ya 10% kuhakikisha fedha hizo zinatekelezwa kwa vikundi vilivyoandaliwa vizuri, venye mshikamano na vinavyoendesha shughuli za kiuchumi zinazoonekana. Heri ametoa kauli hiyo alipohudhuria kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Iringa na kuongeza kuwa hatua hiyo itaongeza tija na kuhakikisha mikopo hiyo inarejeshwa kwa wakati. Amesema mikopo hiyo inapaswa kutekelezwa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wanajishughulisha na shughuli za uzalishaji mali kama biashara, kilimo na ufugaji, badala ya kugawiwa kwa misingi ya upendeleo au mahusiano binafsi.
1: Katika siku zijazo, vikundi vinavyopewa mikopo hiyo ya 10% ni vile tu vilivyoandaliwa vizuri, venye mshikamano na venye shughuli mahususi zinazojulikana. Isiwe kama sandakalao ya mina hivi. Na wewe ulipiga kura, njoo uchukue. Na wewe kikundi cha hamasa, njoo uchukue. Hapana. Tupeleke kwenye vikundi ambavyo shughuli zao zipo. Wanafuga kuku chotara pale, wanauza mayai, wanauza kuku wa nyama, biashara yao inakwenda, tunachochea biashara, tunaongezea 5 million. Tumekwenda kuna wakina mama pale wanatengeneza nafaka, tunawaongezea fedha, biashara inakuwa. Walikuwa na wateja 12, walikuwa na wateja 200, wanapata faida, wanarudisha ile fedha. Tunakwenda kwa vijana wanafuga mbuzi kule, walikuwa na mbuzi 10, tunawaongezea, wanakuwa na mbuzi 200, wanauza, wanapata, wanarejesha. Kwa hiyo tukitaka tufanikiwe, tupeleke hizi fedha kwenye vikundi ambavyo tumeviandaa vizuri jamani.
0: Kwa mujibu wa mkuu huyo wa mkoa, utoaji wa mikopo kwa vikundi vyenye shughuli endelevu utasaidia kupanua biashara zao, kuongeza uzalishaji, kuimarisha uwezo wa kurejesha mikopo na kuinua uchumi wa wanachama pamoja na jamii kwa ujumla.
1: Na mimi ninafahamu mheshimiwa madiwani, kuna kata nimesikia mnatoa elimu ya ujasiriamali, kuna sehemu mmepeleka jumuiya kule zinawapa ujuzi vijana. Sasa hakikisheni wanaopewa hizo fedha wao wana ujuzi, wao wana biashara tayari, wao wana shughuli tayari, ili fedha hizi ziwe ni kichocheo cha hicho wanachofanya. Tusipeleke fedha kwa mtu anayeanza. Sawa ndugu zangu? Msipeleke fedha kwa mtu anaye, tupeleke fedha kwa mtu ambaye tayari anajua biashara ni nini, kilimo ni nini, ufugaji ni nini. Huyu akipata fedha anajua nikanunue madawa ama nikaongeze banda. Huyu anajua nikanunue pembejeo ama niongeze ukubwa wa shamba. Huyu anajua nikanunue chotara wengine ama ni... si mnanielewa ninachokisema. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tukisema tu hizi fedha tumpe kila mtu hata kama hatuoni chochote, haziwezi kurudi. Haziwezi kurudi. Wengine watazichukua hizi fedha, anaenda kununua redio kubwa, anaweka ndani. Sasa redio kubwa ile itarudisha mkopo kwa rasmi. Haiwezekani. Mwingine huko ananunua, anaenda kuoa mke wa pili pale mtaani, hela ya mkopo. Unaona kijana ana furaha kweli. Mbona una furaha sana? Kumbe kapata hela juu, mwajuma anikosi. Ameshapata hela ya kwenda kuolea. Sasa tukifanya hivyo haitotusaidia. Tutajikuta tunarudi nyuma zaidi na zaidi na zaidi.
0: Aidha, ameziagiza halmashauri ya wilaya ya Iringa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo sambamba na kuwachukulia hatua wanaochelewesha utekelezaji wake.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ihakikishe kuwa miradi yote ya maendeleo inatekelezwa na kukamilika kwa wakati kwa kuimarisha usimamizi wa ufuatiliaji miradi katika kila hatua ya utekelezaji. Aidha, vifaa na mahitaji ya miradi vinunuliwe kwa wakati ili kuwe

0: Katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, itikadi, uenezi na mafunzo, Kenan Kiongozi, amemtaka mkandarasi anayejenga chuo cha VETA wilaya Kilolo mkoani Iringa kukamilisha mradi huo kwa wakati na kwa kiwango kinachotakiwa. Mradi wa ujenzi wa chuo hicho chenye thamani ya shilingi bilioni 1.6 unaotekelezwa kwa awamu mbili, ambapo kati ya fedha hizo shilingi milioni 777.4 tayari zimepokelewa na mkandarasi, ambapo milioni 573.7 zimeshatumika na zimebaki ni milioni 203.6. Kiongozi amesema hayo mkoani Iringa ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya kikazi ya kuimarisha uhai wa chama, kukagua miradi ya maendeleo, kutembelea mashina na kufanya mikutano ya hadhara na wananchi.
1: Mradi ambao ulianza utekelezaji mwezi wa 5 mwaka 2023, na mradi huu uliletewa fedha zaidi ya milioni 777 kwa ajili ya awamu ya kwanza, na mpaka sasa imeshatumika milioni 573, na kiasi cha milioni 203 kitaendelea kufanya umaliziaji wa mradi huu. Lakini jumla ya mradi katika fezi zote mpaka utakapokamilika utagharimu zaidi ya bilioni 1,600,000,000. Sasa baada ya kufanya ukaguzi, tumejiridhisha kwamba kazi ya hapa ni nzuri na mradi umejengwa kwa ubora mzuri kabisa. Kwa tunapongeza wataalamu wote ambao wanasimamia mradi huu. Lakini kwa mujibu wa taarifa, tarehe 30 ya mwezi wa 8 mradi inabidi uwe umekamilika kwa awamu ya kwanza. Hivyo nitoe wito kwa wasimamizi wa mradi kwamba hakikisheni tarehe 30 kama taarifa inavyosema mradi uweze kukamilika, na sisi tutaenda kupushi zaidi tukishirikiana na mheshimiwa mbunge kwamba fedha nyingine zije ili mradi huu uweze kukamilika kwa 100%.
0: Amesema kuwa kukamilika kwa mradi huo utapelekea vijana wa wilaya Kilolo kupata mafunzo yatakayowasaidia kupata ajira na kujikwamua kiuchumi.
1: Kukamilika kwa mradi huu kutaleta chachu kubwa ya vijana wetu wa wilaya Kilolo kuweza kupata mafunzo hapa ambayo yatawasaidia katika masuala ya ajira, lakini pia halmashauri wataweza kuwatumia vijana hao katika shughuli mbalimbali, kwa sababu hapa pana karakana tatu ambazo ninaamini huduma zinazotolewa hapa au mafunzo yatakayotolewa hapa yatasaidia katika halmashauri kuwapa tenda vijana hao ambao wataweza kupata kipato chao cha familia, lakini uchumi wa taifa letu. Lakini tumie fursa hii kuwapongeza wananchi mlioko hapa na kusema kwamba mradi huu ni mali yenu. Wajibu wenu ni kutunza miundombinu ya hapa. Hatutarajii kuona miradi hii mikubwa ya fedha nyingi inaharibiwa au wizi unafanyika au watu wanafanya uhalifu ambao mwisho wa siku serikali imeleta fedha nyingi. Miradi inapoharibiwa, maana yake fedha ambayo ilibidi isukume maendeleo mapya inabidi ikarabati miundombinu ambayo imeharibiwa na wananchi.
0: Aidha, Kenan amewataka wananchi wilayani humo kulinda miradi ya serikali inayotekelezwa katika wilaya hiyo ili kusaidia vizazi vya sasa na vijavyo.
1: Sasa kama chama tunatoa rai, wananchi tupende vya kwetu. Tutunze miradi yetu, ni mali yetu, na vizazi vinavyokuja waweze kunufaika na miradi hii. Kwa hiyo kila mmoja ana wajibu wa kulinda miradi hii ya serikali ambayo inatekelezwa katika wilaya hii. Lakini mpongeze mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa usimamizi mzuri wa mradi huu. Nimpongeze mkurugenzi na timu yake kwa kuweza kusimamia pia miradi hii vizuri. Na nikipongeze chama, mkoa pamoja na wilaya kwa namna ambavyo mnakagua utekelezaji wa ilani. Na nikupongeze mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kupaza sauti ndani ya bunge kuhakikisha miradi ya maendeleo inaletwa katika wilaya hii ya Kilolo.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Mripuko mbaya wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi licha ya juhudi zinazoongezeka na kudhibiti virusi hivyo. Mkuu wa WHO anayeshughulikia dharura za afya barani Afrika, Rosalind, amesema mlipuko huo bado ni hatari sana na unaendelea kubadilika kwa kasi kubwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva akiwa Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri nchini Kongo, Rosalind amesema anaona mwitikio unazidi kuimarika kila siku. Amesema idadi ya vitanda vya matibabu kwa wagonjwa wa Ebola unaongezeka kutoka 0 hadi zaidi ya 500, na timu za ufuatiliaji sasa zinachunguza karibu tahadhari 400 za visa vinavyochukua na zina uwezo wa kufanya zaidi ya vipimo 2000

0: kwa siku. Lozarin pia amesisitiza kuwa juhudi za kufuatilia watu waliokutana na ugonjwa huo waliothibitishwa kuwa na Ebola zimeongezeka, ambapo sasa 75% ya watu wote waliowasiliana na wagonjwa hao wanafikiwa na kufuatiliwa. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1972 hayakufanywa na kabila la Watusi, bali yalisababishwa na viongozi wabaya waliokuwa madarakani wakati huo. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
1: Akizungumza katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutimiza miaka 6 madarakani iliyofanyika katika uwanja wa Umoja mjini Muyinga mkoani Buhumuza, Rais Evariste Ndayishimiye alisema kwa raia wa Burundi wanapaswa kuendelea kuishi kwa amani na kuepuka kauli zinazoweza kuchochea migawanyiko. Alisisitiza kwa Wahutu, Watusi na Watwa wanatakiwa kushirikiana kutafuta suluhisho la changamoto zinazoikabili nchi baada ya kulaumiana au kuendeleza chuki miongoni mwao kufuatia mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1972.
2: Kuva imana dutanguye kubona kwa riyo irongoye Burundi.
1: Baada ya kuanza kutambua kuwa Mungu ndiye anayeongoza Burundi, kila kitu kimeanza kubadilika. Sisi ndio tuliokuwa tumejitafutia rana kutoka kwa Mungu. Tulikuwa tumemfukuza Mungu na kwenda katika mambo ya dunia, katika mauaji na ushirikina. Na baada ya kumrudia Mungu, Mungu amerudi kwetu. Na ndio maana haya makosa yalitekelezwa na viongozi. Tunapaswa kukomesha makosa hayo. Asiwepo tena kiongozi wa kufanya uhalifu kama huo. Inaumiza sana unaposikia kuwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1972 wamekuwa kishutumiwa Watusi kwa kutekeleza. Naomba ni wafariji. Mauaji yale hayakufanywa na Watusi. Yalitekelezwa na viongozi wa nchi wa wakati huo. Asiwepo Mtusi wa kuwa na wasiwasi wote. Sisi tunataka kuonyesha kuwa viongozi wabaya wanaweza kuiangamiza nchi. Rais huyu aliongeza kuwa umoja na maridhiano ni msingi muhimu wa maendeleo ya Burundi, akiwahimiza wananchi wote kuendelea kulinda amani kuwa kitu kimoja na kuimarisha mshikamano wa kitaifa.
2: Nico gituma ndabahamagarira abahutu n'abatutsi n'abantu twese hamwe tubumwe mu gutorera umuti ivyo bisebe byose tubivure tubinyukure neza tubishira habona.
1: Ndio maana natoa wito kwa Wahutu, Watusi na Watwa, sote kwa pamoja tuwe kitu kimoja katika kutafuta suluhisho na kutibu madonda yaliyotokana na mauaji hayo. Tunapaswa kufahamu kuwa tuko kwenye safari. Dira yetu tunayo. Mungu yupo nasi na anatumulikia usiku na mchana. Mungu ndiye wa kwanza anayelinda nchi yetu ya Burundi. Tukiwa katika safari, tunapaswa kujua ni safari ipi. Ni safari yenye mapambano na tunapaswa kushikilia nia njema tuliyoichukua.
2: Bwana.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Buhumuza, mashariki mwa Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Shukrani sana Bukuru Elias kwa undani wa taarifa hiyo. Na hatimaye Rais wa Kenya William Ruto ametoa wito wa kuanzishwa kwa mahakama ya haki za Afrika, akisema hatua hiyo itasaidia kutatua kesi za Waafrika kwa kutumia mifumo ya ndani ya bara hilo. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa viongozi wa mahakama kuu Afrika kuhusu suluhishi wa migogoro unaofanyika Nairobi, Rais Ruto amewataka viongozi wa Afrika kupunguza utegemezi kwa mifumo ya kisheria ya nje na badala yake kuimarisha taasisi za ndani za kikanda. Ruto amesisitiza kuwa mfumo wa haki unaohudumia wananchi lazima uwe rahisi, unaoeleweka na wenye uwezo wa kutoa suluhisho la haraka kwa migogoro. Amesema kuchelewesha kwa haki kupitia urasimu wa taratibu tata kunadhoofisha imani ya wananchi katika mahakama. Kuhusu ushuru wa mahakama, rais huyo ameeleza kuwa umuhimu wa kuimarisha utendaji wake, akisisitiza kuwa ufanisi wa mahakama haupaswi kupimwa kwa ugumu wa lugha ya kisheria au taratibu zake, bali kwa matokeo yanayowafikia wananchi wa kawaida. Mkutano huo pia ulijadili umuhimu wa mbinu mbadala za utatuzi wa migogoro kama upatanishi wa suluhishi na mazungumzo ambayo zimeonekana kupunguza msongamano wa kesi mahakamani na kutoa njia za haraka na nafuu kupata haki. Wadau wamesisitiza kuwa kuimarisha taasisi za kisheria za Afrika kutasaidia bara hilo kulinda maslahi yake, kuunda viwango vyake vya kisheria na kuhakikisha haki inaendelea na mazingira ya Waafrika. Na msikilizaji, kabla ya kuhitimisha taarifa hii, tusikilize tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Heri James, amewataka viongozi na wadau wanaosimamia utoaji wa mikopo ya 10% kuhakikisha fedha hizo zinaelekezwa kwa vikundi vilivyoandaliwa vizuri. Katibu wa Halmashauri Kuu ya CCM Taifa, Itikadi na Uenezo wa Mafunzo, amemtaka mkandarasi anayejenga chuo cha VETA wilaya ya Kilolo kukamilisha mradi huo kwa wakati. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko mbaya wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kusambaa kwa kasi licha ya juhudi zinazoongezeka zaidi kudhibiti virusi hivyo. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wetu wa leo iliyosomwa kwako nami Adelfina Kutika.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
3: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
3: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
2: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
3: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitabu yasa shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo,

Peter Designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kujipamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Amida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

Bwana nakwambia unaendelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92. Wakati huu ndugu wangu, kama ulipunguza sauti ya redio, nakwambia ongeza sauti ya redio, vishinshure upate kurushika roho. Nani ambaye anaweza kukusema wewe? Nani anaweza kufunga mtaa zaidi yako? Mwambie kila mtu na maisha yake, ishi unavyotaka, siishi unavyotaka wewe. Kori nafsi mjawe. Umli umeenda unashindwa kuchukua mswali, ufanye chini uswali, ufanye toba zako na kaza kunifuatilia maisha yangu. Wewe ni nani udugu wangu we? Basi usimjibu wewe kwa kinywa chako, muongezee sauti ya redio ili ajue umemaanisha unachokisema. Mambo kwa ushahidi, endelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744292. Twende turuke pamoja, mida ndio hii, tunarindima na mitiki siko ya pwani. Kura chuma hicho.

0: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mufindi.
1: Hii ni Mikitu ya Pwani.

0: 8.9 inatisha kama ndege ya Obama. Hiyo ndio mikito ya pwani bwana, wenye roho za husda watakufa siku sio zao, raha tupu. Mama Mage Sikilo toka Ilula Mtua, mikito ya pwani. Peter Lukosi Ilula Kiheka, dada nimekupenda bule umetisha sana. E bwana, mimi nakusema pia nakupenda. Yani Nuru FM, burudani na furaha ondoa stress. Hata ikiwa hata ukiwa na wadada wa mgengo wanaojitambua jamani, wanaojitambua wakiongozwa na dada Feti jamani, mpaka da wameungua bai. Mama Martha Karenga, asante sana Feti, hiyo kwa haribifu ndoa za watu. Haya, mbona yatawashinda, ole wao. Wewe mbona kicheko tu hapa mjini nyo. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Waida Kalinga, nawapenda sana. Tuna enjoy toka Ilula Luganga. Naomba taarabu ya unajifanya maele jamani. Usijali, wiki ijayo tutaanzia tulipoishia. Jamani, hivi Dafeti una udugu na si wa kikala jamani, mnanipa raha. Karibu gari la chizi na Chinese na dagaa bai. Mama Benson kutoka Kibege bai. Jamani, Mama Benson si wa kikala, dada yangu, hongera sana kwa mimi kitu ya pwani. Sombela Mlandege, e bwana, tuku live bila chenga. Sina nyota ya bundi kupendwa na chawi. Upo mkodombwe umepauka, mwanamke mashavu yamekuvimba kama paka mwimbili. Nawaambia mnaonifuatilia maisha yangu amniwezi, pole le niko lele lele. Siri zenu twazijua, hatuna habari zenu. Turushe wewe Dafeti, kipenzi cha Mariamu Mfaramagoha, naomba namba yako Dafeti. Jamani, Mamu Mfaramagoha, usijali, mimi namba yangu inaishia 19, nitakutafuta. Mimi na wewe tena udugu wangu. Usijali, tuko live, tuko lele lele.
1: Ni kitu ya pwani.
0: E bwana, tunakwambia ni tuna enjoy burudani zote, bandika bundua. Dafeti, I miss you Mr. Alex Ikongos Mufindi, tuko pamoja. Asante Mr. Alex, yani unanipa raha mpaka najihisi uko sahari nyingine. Baidani kutoka Isere, hapo sasa najiachia mtoto wa Kihehe, ila kwetu Tanga muweza kwa raha zangu. Mama Mage Sikilo, waje leo waondoke leo ndugu wangu, yani unapata raha mpaka unajihisi uko sahari nyingine. Jamani, wote tunapata burudani, tuna enjoy. Mimi tunachotaka ni kwambie mpenzi msikilizaji wa 88.9 mikitu ya pwani, tukutane Jumamosi nyingine tena. Anasema Dafeti umetisha, Hassan toka Mafinga Kikombo. E bwana, na mimi nakwambia nawapenda sana, nawaravyo sana. Tukutane Jumamosi ijayo kwenye mikitu ya pwani tena, burudani bandika bandua. E bwana, nakwambia wambea ni wavunjaji wa ndoa za watu. Siku sio zao aziishi na ni chache. Mama Alvin kutoka Kilosa Ulele Muhehe hapa sasa hivi, wae wote wamechachuka, na muda sio mrefu tutaanza kupita mkoa kwa mkoa. Mpo hapo eh, kijiji kwa kijiji, ili turushane roho zaidi hapo sasa. E bwana, langu jina Bi Fatuma Ayubu, mtoto Kihehe niliyechachuka kama mchuzi uliotiwa ndimu. Ndio namna hii inaaga na kibao hicho cha Hanifa Mauridi na ufunga mtaa. Mimi sasa nakwambia naondoka na kijiji, suni nitakuwa Mafinga. E bwana, tutakuwa Ilula lakini tutaanza na Ilinga, wote tutakuja tukiwa Arusha na mikitu ya pwani, burudani bandika bandua. Nawapenda sana, chao. Kula chuma hicho namna hiyo.
1: Mikito ya pwani.

0: Nane Nane, Lukta Tisa, New FM, Mifindi.
1: Tuna Tomboa.

0: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na wakwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri.

0: na kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
0: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.

0: Kona ya vijana. Hili swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
1: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
0: Hii ni Kona ya Vijana. Hii ni Kona ya Vijana.
2: Inategemea na aina ya huyo kijana.
3: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
4: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
0: Ni Kona ya Vijana. Saa 8 kamili.

Anaitwa Loni Boy, yuko na ngoma hiyo inaenda kwa jina la Najipenda, moja kati ya burudani bora ambayo tunaanza nayo leo, ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana katika kipindi cha Kona ya Vijana. Wewe kijana mwenzangu unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, na uhakika na imani kwamba wako vijana kutoka maeneo ya Ilula, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Rujewa na maeneo mengine kadhaa wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Kikubwa ambacho tunacho humo ndani, tunaingia katika vile vitu vinavyotugusa kama vijana, na maana kwa mazire changamoto mbalimbali, mafanikio, lakini pia namna gani tutoke katika namna moja kwenda namna nyingine, lakini pia namna gani unaendelea ku tumia fursa mbalimbali ukiwa chuo, endapo unasoma CDTI, Uringa University, Mkwawa, RUK na maeneo mengine kadhaa. Lakini pia kwa wale wajasiriamali, wale vijana wenzangu ambao ni madereva bodaboda, namna gani unapaswa kuweza kuheshimu na kuithamini ile sehemu ambayo inakupa kipato na kuendelea kukupa kile ambacho unahitaji. Mambo tunakuwa tunayajadili humu ndani na kila kitu kinakuwa sawa. So usiondoke, baki na mimi kijana mwenzangu kupitia nambari ya 0766744292. Tumia namba hiyo kuweza kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi ili nifahamu uwepo wako na niweze kuamini kwamba kweli tuko wote mpaka inapotimia saa 10 kamili za jioni. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibuni sana. Kwa wakati huu natamani pia kufahamu wale vijana wenzangu ambao tuko nao kwa sasa. Kama unanisikiliza kutoka maeneo mbalimbali, popote pale unapoisikia sauti hii, kama uko na mimi katika Kona ya Vijana, niandike message tu kwa mimi kwamba vijana bado tuna uwezo wa kujipambania. Nitumie message hiyo ya kuniandikia kwamba vijana bado tuna uwezo wa kujipambania, basi moja kwa moja mimi nakuwa nafahamu na naamini kwamba niko na vijana wenzangu ambao wanasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love.

0: inakuwa vyema na inakuwa safi kwa sababu tunakuwa tuko wote kwa pamoja na vijana wenzangu na kila kitu kinakaa katika ule mstari ambao unahitajika. Asante sana Kauthal kutoka pale Tumaini, unasema kwamba vijana bado tuna uwezo wa kujipambania. Ziko fursa nyingi ambazo vijana tunaweza tukazitumia na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa katika mstari na kila kitu kinaenda kama vile ambavyo tulivyotegemea. Mfano, mimi naweza nikakupa mfano mmoja, Nuru Pesa ni moja kati ya fursa ambayo endapo kijana yote anaamua kuiamini na kuamua kuitumia, basi ni sahihi na ni lazima unaweza ukapata manufaa na ukaondoka na fedha, kwa sababu wako watu wengi ambao wamecheza Nuru Pesa na wakaondoka na fedha nyingi tu, na kila siku wanaamini kile ambacho tunakuwa tunakizungumza na wanakitumia na wanapata manufaa kweli kweli. Mimi naweza nikakupa mfano huyu hapa.
1: Halo, habari za wakati huu? Habari za asubuhi? Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM. Nuru Pesa, tunaongea na nani?
2: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
1: Nani?
2: Fred Mason Ziku.
1: Fred Nation Ziku. Uko wapi bosi?
2: Mafinga.
1: Uko Mafinga sehemu gani?
2: Lumwago.
1: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
2: Ah, nimeanzia muda tu.
1: Ulianza muda tu, si ndio?
2: Ndio.
1: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
2: Ndio.
1: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
2: Nimeliona.
1: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
2: Kwa Minza.
1: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
2: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
1: Unaamini sasa hizi eh?
2: Ndio.
1: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
2: Ah, sikumbuki.
1: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
2: Ndio.
1: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
2: Mimi nipa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
1: Au sio?
2: Ndio.
1: Shemeji uko wapi?
2: Hivyo nyumbani.
1: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
2: Mama Joseph.
1: Mama Joseph eh?
2: Ndio.
1: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
0: Na dhani umesikia na umeelewa ndugu yetu huyo ambaye amecheza Nuru Pesa na ameondoka na fedha. Sasa natamani pia hata wewe unaisikiliza radio kwa sasa uweze kuwa moja kati ya wanufaika wa mchongo huu wa Nuru Pesa. Iko hivi, kwa wale ndugu zangu mnaotumia mtandao wa Halotel, unaingia tu kwenye ile menu ya Halo Pesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo, then unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni unaweka ile namba ya biashara ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Lakini pia unaweza ukacheza mara nyingi zaidi. Unaweza ukacheza mara nyingi mno. Lakini kwa wale ambao wanatumia Vodacom, unaingia kwenye ile menu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, then unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha pia. Kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Tigo, unaingia kwenye ile menu ya nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili, unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha pia. Kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuweza kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kwa bora na unakuwa poa sana. Sawa? Lakini pia tunao mchongo kuhusiana na wanawake ambao tarehe 5 mwezi wa 7 wana tukio lao kubwa sana pale Mafinga. Kwa wale wanawake ambao wananisikiliza sasa, na nimeona pia message za baadhi ya wanawake wanaomba namba ya simu. Ni kwamba kwa wanawake wa Mafinga ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu ndio wakati wako. CF ndipo ambapo ukumbi, ndipo ambapo mkutano utafanyika wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure kabisa. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 kamili mchana. Wako watu ambao wanahitaji kuweza kujisajili mapema ili kuandaliwa kadi zao, ili kuandaliwa kadi ile ya wewe kuweza kushiriki pale. Piga simu nambari hii, si ndio? 0659519223. 0659519223. Nairudia tena. 0659519223. Hiyo ndo namba ambayo utakapopiga basi moja kwa moja watakuweka katika ile listi za wale watu ambao wanahitaji kuweza kupata kadi. Si ndio kina mama zangu kutoka Mafinga pale? 0659519223 ndo namba ambayo unaweza kupiga na moja kwa moja ukaipata. Tuna mambo mengi ambayo vijana natugusa. Na watu wengi wanasema kwamba kijana unapohitaji kuwa katika ile hali ya kujitegemea ama kuishi maisha ambayo wewe kama wewe unatakiwa uweze kujipambania na kupata mafanikio kwa haraka, ni lazima ukubali kuwa mbali na wazazi. Yaani lazima ukubali kujiepuka katika ile hali ya kuwa na wazazi jirani. Wanasema kwamba asilimia kubwa kwa watu ambao wanatoka chuo ambacho labda alikuwa anasoma sekondari pale Mwanza, akasoma elevo pale Mwanza, akasoma chuo pale pale Mwanza, anakuwa jirani na wazazi, mara nyingi huwa inakuwa ni watu wengine wanasema anachelewa sana kuwa mwenye kuamini na kukubali kuishi maisha yake, tofauti na yule ambaye ameamua kuishi maisha ya karibu na wazazi, karibu na wazazi. Kwa hiyo wanasema kwamba ili kijana uwe active na kuchange maisha kwa haraka na kujitafutia mapambano ya, mafanikio yako, ni lazima ukubali kuishi maisha yako na kutokuamini kutoka kwa wazazi. Mimi nikabisha, wengine wakasema ni kweli. God love. Asilimia kubwa vijana wanaokuwa jirani na wazazi wao huwa inakuwa wanachelewa kidogo kujipambanua kwa haraka kwenye maisha yao. Kwa kuna wakati inatakiwa kijana utoke pale uamue kuishi maisha ambayo wewe unaamini atakuja kuwa bora kwako hapo baadaye. Unadhani ni kweli kwamba huwa inakuwa tofauti sana kwa mtu ambaye amesoma shule ya msingi Iringa, sekondari Iringa, elevo Iringa, chuo Iringa. Mara nyingi tofauti na ule ambaye sekondari kasoma Iringa, elevo akaenda kusoma labda Songea kidato cha 5 na 6. Lakini pia chuo akaenda kusoma Dar es Salaam. Mara nyingi watu hawa huwa wanakuwa na ile akili ya kujipambanua haraka sana na kuelewa namna gani maisha yalivyo. Lakini pia tofauti na ule kijana ambaye kazaliwa Iringa, bodaboda ameanza kuendesha Iringa, yani yeye hajawahi kwenda kutafuta challenge sehemu nyingine, hajawahi kwenda kutafuta mapambano sehemu nyingine. Yani mara nyingi yeye anaamini tu. Lakini pia hata kama yuko hapa Iringa, basi atoke kwa wazazi mkimbizi aende kuishi Igumbiro, atoke kwa wazazi Ilala aende kuishi zake wapi Kilolo, atoke. Yani hata kama upo Iringa, lakini jaribu kuweka gap kidogo na wazazi ukiwa kama ni kijana. Yani kuna namna fulani inabidi kijana uweze kujiweka, kujitoa katika ile hali ya wazazi kuamini kwamba wewe bado uko chini yao. Jaribu kutoka, unatoka Iringa mjini unaenda Mafinga, unatoka Ilula unaenda zako Kilolo, unatoka Kilolo unaenda zako Ismani, unatoka Ismani unaenda Pawaga labda, unatoka Ruwa National Park kule unaenda zako kuishi Mikumi. Yani hautakiwi kuwa ni mtu wa kuganda kubaki pale pale. Wanasema vijana ukiishi hivyo hata akili yenyewe inaganda, yani inabaki imedua kama ilivyo. Tunajaribu kutafuta challenge, yani unajiswitch, unatoka hapa unaenda pale. Yote haya ili mradi kumuona namna gani kijana anatafuta ile uchangamfu. Yani utakapokuwa umekaa pale pale, yani umebaki pale pale, inakufanya kijana unalemaa. Mimi ninavyoambiwa, sitajua kwa kweli ambao unasikiza radio unaamini hilo. Na kama ni kweli unaamini, nitumie message kupitia 0766744243. 92. Huyu ametuma message amesema vijana wote wajipambanie. Sawa. Anasema kujiajiri ndio mpango mzima, vijana na kazi inawezekana. Allen Kadege kutoka Mafinga, vijana bado tunaweza kujipambania. Msuya kutoka Ilola. Asante. Nitumie message, unaamini kwamba kijana anatakiwa kuwa anatafuta challenge same nyingine, yani kuamini kwa kukaa jirani na wazazi na kuamini kwamba wazazi ndio ambao wanaweza akanipa kitu fulani ama hali fulani ya mimi kuishi katika maisha ambayo nayaamini mimi kama mimi. Hiyo inafanya vijana wengi wanalemaa na kuchelewa kupata mabadiliko ama wanachelewa kupata mafanikio katika maisha yako. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292 kama unaamini hilo. Kama unaamini hilo na unakubali lile ambalo mimi ninalizungumza na unaamini kwamba hivi ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo vijana wengi tunapaswa kuishi. Huyu amenitumia message. Amenitumia message kupitia nambari ya 0766744292. Amesema ni kweli kabisa, ukiwa jirani na wazazi hata kujitegemea na kuwa ngumu sana. Naitwa Nicholas Nathan Mtandi kutoka Iguluba Ismani. Amesema ni kweli God Love unachokizungumza, vijana wengi hasa wale wanaoamini kukaa maisha ya jirani na wazazi hata kutoka katika kimaisha huwa inakuwa ngumu sana. Amesema ni kweli God Love, hata kijana aliyesoma kuanzia primary mpaka secondary mpaka chuo mkoa mmoja huwa anakuwa tofauti kabisa na wale ambao wanaamua kutoka mkoa huu kwenda kusoma mkoa mwingine. Mimi naamini hilo. Nitumie message kupitia 0766744292. Tuko na vijana, tunajadili changamoto mbalimbali za vijana lakini pia tunajadili mafanikio ya kijana. Hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Usiondoke, bado niko naye kwa sababu pia tuko na DJ Noah hapa. Baadaye anakuja kutugusia burudani kwa sababu vijana pia tunahitaji kulifresh. Break, tarudi hapa.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Nikinyamaza anaongea, badala yangu anaongea.
2: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT, chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hii ni Nuru FM, hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
3: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambiruti.
8: Kona ya vijana.
9: Hii ni swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
10: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
8: Hii ni kona ya vijana. Hii ni kona ya vijana.
11: Inategemea na aina ya huyo kijana.
12: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
13: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
8: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili mchana.

Siku bora, siku safi ambayo kila Mtanzania anaendelea kupata kila ambacho anastahili kwa kuamini kwamba bado tuko wote na bado tuko sambamba katika kipindi hiki cha kona ya vijana. So time kama hapa basi moja kwa moja tunaungana na ndugu yetu hapa tunaye DJ Noah kwa ajili ya kutupa burudani. Usiondoke kwa sababu baadaye hapa tutakuwa tunakuletea updates za mechi ya Simba dhidi ya Coastal Union. Usiondoke.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tulie sabu moja, 1 2 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

Ni siku bora ambayo inaendelea kuwa poa sana, lakini pia wafahamishe kwamba leo bwana tunakuletea match live kabisa ya Simba dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo utasikiliza matangazo hayo hapa hapa live ndani ya 88.9 Nuru FM. Kwa hiyo usiondoke, moja kwa moja matangazo hayo yataletwa hapa. Unachopaswa kufanya ni kuendelea kubaki hapo hapo kusikiliza 88.9 Nuru FM. Wafahamishe ndugu zako, wafahamishe jamaa, ndugu jamaa na marafiki kwamba mwana leo Simba dhidi ya Coastal Union utasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. So kwa wakati huu tupate burudani kadhaa, then tukaporejea hapa moja kwa moja tunakuja kukuletea mtanange wa Simba dhidi ya Coastal Union. Usiondoke hapo na mangu shahawa kutoka Tanga, inaletwa hapa hapa ndani ya 88.9 Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

Tumerejea kama tulivyokueleza msikilizaji, tutakapokuja hapa basi moja kwa moja tutakuletea matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu katika kombe la CRDB, ambapo mshindi moja kwa moja hapa atenda kushiriki mashindano makubwa hapa Afrika shirikisho. Ni mechi ya Simba dhidi ya Coastal Union, ni moja kati ya mechi kubwa, mechi kali, mechi ngumu kweli kweli, ambapo wote wameweza kupita vigingi na vigingi mpaka kufikia hatua hii. Ni kukaribisha sana msikilizaji kwa ajili ya kuweza kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa 88.9, mechi ikipigwa pale Arusha. Watu ni wengi, watu wamesheheni kweli kweli, na tayari referee Abel ameweza kuanzisha mtanange huu, ambapo Simba wameanza na mfumo ule wa 4-3-3. Ni mechi ngumu, mechi kali, mechi kubwa, ambapo mshindi anahitajika kwa ajili ya kwenda kushinda, kwenda kushiriki katika mechi ya finali, ambapo kesho mshindi wa Yanga dhidi ya Azam ndiye ambaye atakayepambana na mshindi wa mechi hii ya leo ya Simba dhidi ya Coastal Union. Ni mechi kubwa, mechi ngumu, mechi kali kwa kweli, wote wanahitaji nafasi hii, na tayari kabumbu limeshaanza hapa. Simba wanamiliki mchezo, lakini tayari wamepoteza. Amechukua sasa golikipa wa Coastal Union ambaye ni mmoja kati ya makipa bora, wameendelea kwa vizuri. Wilbold Maseke huyu bado anamiliki mpira, ambapo Simba wamekuja na ile formation yao ya 4-9. Wanapiga mbele, anakataa pale boli analo Kante, lakini wanamiliki Simba, wanaweka kabumbu chini, wanakataa Coastal Union, lakini anakwenda pale Mpanzu. Tukukaribisha sana katika matangazo haya moja kwa moja. Ni Omaema huyu toka South Africa, anapiga mpira, anatoa pass kwa Gay, anakokota, anaondoka Livasi. Gay anapiga lakini anakataa huyu beki bora kabisa kutoka Coastal Union. Nikukaribisha sana, na kama unasikiliza basi, jina langu naitwa God Love Michael, tunakuletea moja kwa moja kabumbu bora kutoka hapa 88.9. ni nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup 2025-2024, na tayari Simba wanaenda kupiga kona. Ni dakika za mwanzo tu, Simba anaanza kushambulia, dakika moja tu imeshaondoka, tayari Livasi Gay anaenda kupiga kona ile na kuangalia namna gani anaenda kupata goal, lakini pia Alefa anaenda kutuliza kidogo marumbano pale. Durek anaenda kusema bana, nimeona kama nasukumwa hapa na Ali Msangi, lakini refa anasema hapana, weka kabumbu chini tuone namna gani tunaangalia burudani bora. Inapigwa kona, Livasi Idris Gay anapiga kona kule, tuone namna gani, lakini pano inatokea, mshike mshike pale, ni msukumo, na kila mmoja ana pressure na hii mechi, kwa sababu kila mmoja anahitaji kuona namna gani timu yake inaondoka na ushindi. Lakini pia referee Abel anamwambia hapana. Kocha Fikili Elias ameendelea kuamini baadhi ya wachezaji kama vile Grayson Gwalala, Kirofans Mkandala bado ameendelea kubaki katika kikosi cha Coastal Union. Inapigwa kona pale, wanaondoka, anachukua goalkeeper Wilbold Maseke na kuituliza timu, anasema atulia. Doze anaanzisha mali pale kwa Said Mwanza, anamiliki bori, anaweka ndani kwa Grayson Gwalala. Fundi kweli kweli huyu, na ameshacheza wote pamoja na Mfuko ambaye kwa sasa yuko Simba, walikuwa wote pale katika kikosi cha Coastal Union. Bado anaondoka Coastal, wanamiliki boli, bado anao mpira, anapiga back pass lakini anainyang'anya pale Neo Maema, mpira unarudi kwa Coastal Union, anarudisha kwa Wilbold Maseke, anaangalia aweke wapi, anamtafuta Abdalla lakini anapiga mbali kule kuweza kumtafuta Athmani, moja kati ya mastreka bora kabisa wa Coastal Union. Anaikataa Kibabage, anarusha ball, narusha kwa Yusuf Kagoma, anamiliki mpira, anaangalia aweke wapi, bado hajatazama, bado anakokota Yusuf Kagoma, anapiga pass kwa Ismail Ture. Ni moja kati ya mabeki visiki kweli kweli wa Simba, na ameendelea kutengeneza pacha nzuri na Derock, anachukua mpira, Ture anaopeleka kwa Derock, anamtazama nani, Alsan Kante, jezi nambari 8. Huyu ni moja kati ya midfield ambao ameendelea kuaminiwa na kocha wa Simba Sports Club, anarudisha mali kwa Ature. Ature anaangalia mpe nani, lakini anamtazama Yusuf Kameta Duch, anaweka pasi kwa Idris Gay, anatazama aweke wapi Yusuf Kagoma, anapiga back pass. Bado wanamiliki mpira Simba, wanarudi nyuma kwa sababu bado Akosto wameziba ile mianya ambayo Simba wanajaribu kwa ajili ya kuona namna gani wanapenya, kujaribu kutegua mitego. Napewa pasi Neo Maema, lakini bado Simba wanamiliki ball, wanatizama waweke wapi, anaomba Chama lakini anasema hapana, mpira nao Kante, anaondoka Kante, anaweka pasi moja kwa moja, anamtafuta Kibabage,
jaribu kuweka ndani, lakini refa Ali anasema bado mali inachezeka, achukua naweka pale Elimpanzo, lakini refa Ali anasema hapana, mpira ulishakuwa umetoka. Ni mechi ya nusu finali, Simba dhidi ya Coastal Union. Karibu sana kama unasikiliza ni 88.9 Nuru FM, ndugu yako hapa God Love Michael na kuletea mtanange live kupitia 88.9 Nuru FM. Wanaenda kuanzisha mpira Coastal Union, anao Wilbol Maseke, moja kati ya magolikipa ambao ameendelea kuwa bora kwa kweli. Anamtazama weke wapi, anapiga juu kumtafuta Athmani Masumbuko, lakini bado mpira wanachukua Simba. Anawapa Delock, moja kati ya mabeki bora kutoka South Africa ambao Simba wamemsajili na ameendelea kuonyesha uwezo wake kwa kweli. Ismail Toure anamiliki mali, anatazama weke wapi, lakini bado Coastal Union ameziba mianya. Amechukua Livase Gay, anatazama weke wapi, anaondoka na kokota na mchukua kwanza, anagoma lakini pia anaweka pass kwa Yusuf Kameta Duchu, anaangalia na kokota, anapiga pass pale kumtazama Mpanzo, lakini anakataa beki bora kabisa hapa, lakini anaosha Grayson Gwalala. Bado mali wanayo Simba, anachukua pale Maema, anaweka, anamtafuta Chama, lakini bado inakuwa si nafasi bora kwa Chama kuona anafanya lolote kwa ajili ya kuipa ushindi timu yake ya Simba. Anapiga mbali pale Wilbon Maseke, wanamiliki Coastal Union, anachukua pale Abdalla Michael, anakokota, anamtazama Grayson Gwalala, anapiga back pass. Yes, wanacheza vizuri, wow, mpira bora kabisa hapa. Grayson Gwalala anaangalia weke wapi, lakini anarudisha nyuma kwa Ali Msangi, hadi anaivusha ngambo hapa kumtafuta George Wawa, lakini wanaotoa nje. Anachukua Chama, anarusha na mazishia Kibabage, anaweka pass katikati pale kwa Yusuf Kagoma, anamtazama Toure, anaondoka Ismail Toure, anamtazama weke na aweke wapi, anapiga pasi ile kumtafuta Duch. Referee Riseman anasema hapana, hii ni offside. Wanatulizana Coastal Union na kusema kwamba tutulie, hii ni mechi ngumu na hao tunacheza nao, tukisema twende ovyo ovyo hapa wanaweza katuletea madhara muda wowote, wakati wowote. Ali Msangi ameendelea kuwa katika nafasi bora, lakini pia Saad Mwanza, moja kati ya viungo bora kweli kweli kutoka Coastal Union, anarudisha, wanaanzisha mali hapa. Wilbol Maseke anamwambia Kelfans Anton, twende mbele tuone tunaendaje kushambulia, lakini inakuwa si mali bora. Wow, tuliza pale, lakini ananyang'anya mali anayo Yusuf Kagoma, anachukua Gerson Gwalala, anaondoka Neo Maema, amechukua mali ile, anaweka kwa Duchu Kameta, anampa Neo Maema, ana receive mali safi, anakokota, anapiga mbali kumtazama Kibabage, lakini bado ana umiliki na inakuwa imemshinda, na Riseman anasema urushwe kupelekwa katika kuelekea katika kikosi cha Simba. Analusha mchezaji Aidan Alexander, jezi namba 26 kutoka Coastal Union. Ni mechi ambayo imeanza kwa pressure na kila kocha akihitaji kuona namna gani wanaenda kuondoka na ushindi. Fikiri Elias, kocha wa Coastal Union, naye amekaa makini kuona namna gani anatuliza timu na kuona wanafanya kile ambacho kinahitajika. Captain Grayson Gwalala ameendelea kutamba pale katikati katika nafasi ya midfield, lakini anaondoka na mali, anachukua Anthony Masumuko, lakini bado inapigwa pale mbali. Wamejaribu kupiga, wamejaribu kushambulia, na mchezaji huyu jezi nambari 10 Anton Athmani Masumbuko kutoka Coastal Union amejaribu kumtafuta golikipa wa Simba, lakini anasema hapana, hiyo bwana umepiga vibaya. Mahamud Kasali anasema hapana, hiyo bwana umenishindwa. Mpira wanao Simba, anaondoka na mali Yusuf Kagoma, anamtazama Duchu, anarudisha kwa Livase Gay, anaondoka kumtafuta wa kwanza, wa pili Duchu anasonga, anapiga ndani, lakini wanakataa Coastal Union. Mpira wanao Simba, Reverse Gay anaondoa pale Ali Msangi, na kusema tunaondoa zile lapsha lapsha hapa nyuma, hapa anahitajiki. Wanapiga mpira mrefu, inakuwa ni mali ya Simba, anamiliki mali Ekante, epiga pasi vyema kwa Dirok, anamtazama weke wapi. Bado wanacheza kwao Simba, kwa sababu Coastal Union wameonyesha nidhamu kidogo, wamefunga ile mianya yote ambayo Simba wanajaribu kuweza kutegua mtego, lakini wanasema hapana. Yusuf Kameta anaweka ndani kumtafuta Mpanzu Kibabage, lakini wapi, wamekataa hapa Coastal Union. Amejaribu Kibabage kuweza kumtafuta Eli Mpanzu, lakini Coastal Union ameonyesha umakini na kukataa zile na kuondoa zile rapsha rapsha, ambapo Abdal Michael amekataa ile. Wanaanzisha boli tena hapa Simba, Livase Gay anatafuta weke wapi, anaondoka na kokota,
wanakataa Coastal Union, wanaondoka. Refali anasema ni foul. Madhambi haya yamechezwa na Kameta, ameweza kumchezea George Wawa na kusema si vyema kuweza kucheza hivyo. Basi moja kwa moja inakuwa ni nafasi kwa Coastal Union kuweza kuanzisha mpira. Kofans Mkandala alikuwa anaondoka pale, lakini tayari refali alikuwa ameshasema kwamba Kameta Duchu ameweza kucheza foul. Wanaanzisha mali, lakini Simba tena wananyang'anya mpira. Yusuf Kagoma anacheza, lakini wanakataa Coastal Union. Grayson Gwalala, Ali Msangi piga pale, lakini inakuwa pasi fyongo kweli kweli. Anaondoka Kameta, Alivase Gay anatizama mweke wapi, kamtafuta Kibabage, ni nafasi lakini inakuwa ni mali rahisi sana kwa Wilbol Maseke. Ni mechi ya nusu fainali CRDB Bank Federation Cup, ambapo mshindi wa kombe hili moja kwa moja anaenda kucheza shirikisho, ambapo ni nafasi kubwa na kila mmoja anaitamani hiyo nafasi kwa ajili ya kwenda kuiwakilisha Tanzania vyema kabisa. Wanaanzisha mpira Simba, Livasi Gay anamtafuta Clatous Chama, inakuwa ni pasi fyongo ile, wanamiliki Coastal Union, apiga back pass kumtafuta Athumani, achukua Captain Grayson Gwalala, moja kati ya midfield bora kabisa, toa pasi fyongo mahali anayo Mpanzu. Mpanzu anazisha kwa Chama, vyema kabisa, pasi nzuri, lakini wanaenda kwa Alas hapa Coastal Union, inapigwa back pass kumtafuta The Rock. Neomaema anaangalia aweke wapi, ameendelea kuwa ni moja kati ya viungo wabunifu kwa kweli hapa Simba, na ameendelea kuwa na kiwango bora na kutoa pasi nzuri kuhakikisha kwamba Simba wanapata ushindi. Ni kona inapigwa kuelekea Coastal Union, wanamangusha hawa kutoka Tanga. Imekuwa ni mechi yenye pressure kwa kweli, nusu finali. Inachohitajika hapa mshindi mmoja patikane, iwe kwa vyovyote pale, ni lazima leo tondoke na mmoja ambaye ni mshindi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaelekea katika ile finali. Inapigwa kona kuelekea katika goli la Coastal Union, Livasi Gay anawaweka vyema na kwenda kupiga mpira wa kona ule, anajaribu kuweka pale, tone itakuwaje, piga hapa, weka ndani, tafuta hapa Ture, wanakataa hapa Coastal Union, bado inaendelea pale lapcha lapcha, lakini wanaondoa Coastal Union. Livasi Gay anaweka tena ndani kutazama anafanya nini, Clatous Chama inakataa Dilok, lakini inakuwa ni bure na Kibendela anasema ni tayari kulikuwa kuna mchezaji wa Simba ambaye alikuwa ameotea. Mmoja kati ya wachezaji ambao ameendelea kuonyesha uwezo, basi mmoja wapo ni Saad Mwanza, lakini pia Grayson Gwalala pale katikati kubishana na kuonyeshana uwezo na Yusuf Kagoma, Alisante Kante, lakini pia na Neo Maema, lakini pia Ecrofans Anthony Mkandala naye ameendelea kuonyesha uwezo kwa kuonyesha namna gani na wao sio kinyonge, sio bure, wameendelea kuwa bora kwa kweli. Ni kufahamishe tu hapa, ni ndugu yako God Love Michael kutoka 88.9 Nuru FM, tunaendelea kukuletea tanange bora wa nusu finali Coastal Union dhidi ya Simba. Boli wanalo Coastal Union, anakataa Yusuf Kagoma, wanatoa nje, lakini pia Athmani Masumbuko ameendelea kuwa tatizo pale kwa kuwasumbua mabeki Ismail Tule pamoja na The Rock. Mpira nao Coastal Union na anafanyiwa madhambi hapa Athmani Masumbuko, moja kati ya wachezaji bora kutoka Coastal Union, na namwambia referee kwamba tazama, wamekuwa wakicheza fiongo mara kadhaa, hivyo jaribu kunilinda na kuona namna gani nacheza kwa uhuru na kuhakikisha kwamba ninakupata kile ambacho natamani kuweza kukifanya. Okay, mpira wanao Coastal Union na baadhi ya wachezaji kadhaa kutoka Coastal Union wanatizama waweke wapi mali, waweke wapi boli, na inapigwa follow hii kuelekea katika lango la Simba, anawekewa Jason Gwalala, inakuwa ni mali nyepesi kweli kweli kwa Mohamed Jibila Kasal, moja kati ya makipa ambao wamekuja na wameendelea kuonyesha uwezo mzuri katika kikosi cha Simba. Ni kapteni huyu Gwalala, jezi nambari 17, ameendelea kuonyesha uwezo wake pale ndani akiendelea kuweka bato kweli kweli na Kante, lakini pia na Yusuf Kagoma. Chama anachukua mpira, lakini inakuwa ni zawadi kwa mchezaji huyu wa Coastal Union Abdul Kali Segeja, lakini wamechukua Simba tena. Gerson Gwalala anaangalia weke wapi, inawekwa pass kwa Robert Savila, lakini mpira unakuwa umetoka, anachukua Kibabage, anaanzisha kwa Kante, anatizama weke wapi, anacheza back pass kumtafuta Ture. Ture anaangalia weke wapi, anaendelea kuondoka na boli,
amtazama Neo Maema, lakini inakuwa si mali kwake. Wanao Coastal Union, anaondoka hapa Ali Msangi, anafinya ya kwanza, anatafuta weke wapi, anapiga back pass. Wanao Coastal Union anamtazama Gerson Gwalala, kapteni huyu ameendelea kuwa bora kweli kweli, lakini pia anamtafuta Robert, anaondoka. Wanao mpira Coastal Union, tazama weke wapi, cheza back pass, lakini anaunyang'anya mpira Kante. Neo Maema anaondoka, Neo Maema anaweka mpira kwa Rivasi Gay, anakokota, anaondoka. Rivasi Gay atafanya nini? Jaribu kumpima umri ndani ya box, kwe kwa ndani, lakini inakuwa si mpira wenye mafanikio, na Mpanzu moja kwa moja anapitiliza mpaka kwenye nyavu, na Rivasi Gay anamwambia tulia brother, zitakuja nyingi hizi, na kinachotakiwa ni kuweza kuscore. Well ball, Maseke ameendelea kuituliza timu na kuambia kwamba bro, tucheze duze bado tuna muda, tukienda kwa pressure watatuadhibu hawa. Ni dakika chache tutoka tumeanza hapa kukutangazia moja kwa moja mechi hii ya nusu finali, Coastal Union dhidi ya Simba. 15 dakika zimeshaondoka na Simba wameendelea kumiliki mpira kwa nafasi kubwa, na bado wanao mpaka sasa. Yusuf Kameta Duchu anaweka kwa Rivasi Gay, atizama weke wapi, anapiga back pass kumtafuta Ature, weka mali kwa Kante, anaondoka Kante, weka mali kumtafuta Neo Maema, na referee anasema ni offside. Ilikuwa ni pasi nzuri, lakini tayari Maema alikuwa ameshaotea, na Kibendela anasema pana brother, umekuja kabla wakati mpira hujapigwa, hivyo hiyo inakuwa si nzuri, si bora, ni offside. Wanao mpira, wameanzisha Coastal, lakini kwa haraka Simba ameenda ku attack na wamechukua mali tena. Anao Mpanzu, tizama aweke wapi, amemwanzishia Clatous Chama, Yusuf Kibabage, piga back pass kwa Yusuf Kagoma, wanakataa hapa Coastal Union. Anthony Masumbuko anaondoka, atafanya nini? Jaribu kwenda lakini imekuwa bure, anazuia vyema kabisa Ture, anaondoka na mali Ture, anamwekea Rivasi Gay, anaondoka Rivasi Gay, anaondoka na mali Rivasi Gay, anatafuta Dimba, kutazama anafanya nini Rivasi Gay, inakuwa mali nyepesi sana kwa Wilbal Maseke, naanzisha mali kumtafuta moja kati ya wachezaji bora kabisa, na anaondoka Msangi, anaiweka pembeni kumtafuta Robert, naweka ndani Gleason Gwalala, a captain wa Coastal Union, anamtafuta George, anaweka mali George, anaondoka, lakini anakuja Kibabage na kumkatalia Aidan Alexander, anakuambia pana brother, atondoke kirahisi hivyo, bado tuko fiti. Dakika 17 bado hakuna goli lililopatikana, si kwa Simba, si kwa Coastal Union. Wakati huo kocha wa Simba Steven Baka anaendelea kuhimiza wachezaji kuona namna gani wanapata matokeo mapema, lakini Coastal Union wanaribisha hapa, wanasema sio vyema, sio sahihi sana kaka kusema kwamba mtufunge mapema hivyo. Gerson Gwalala kapteni anaweka mali kumtafuta Saad Mwanza, anafinya ya kwanza, kampunguza, weka ndani Anthony Masumbuko, inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Kasal Chama. Wanaondoka Simba sasa, Chama anao Kante, Neo Maema kaweka mali kwa Chama, Yusuf Kagoma, zinapigwa pasi, chukua mali hapa Mpanzu, anaondoka, anataka fanye nini, anamfinya wa kwanza, kakubali, anatizama kwa kuweka pasi, yes, kamkuta Clatous Chama. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikichanganya timu pinzani hivi karibuni, mfumo ambao wamekuwa wakicheza Simba, imekuwa ni ngumu sana kuwekea mifumo, kwa sababu wamekuwa wanacheza na force 9. Kuna wakati umuoni Mpanzu pale juu, unamuona Neo Maema, lakini pia kuna wakati Kibabage unamuona kama winga, wakati huo Kante anakuwa amesimama kama fullback huku, wakati huo Yusuf Kagoma anakuwa kama anaenda kushambulia Kante na bako. Ni moja kati ya mifumo ambayo imekuwa ikiwachanganya kweli kweli timu pinzani pindi ambapo wanakutana na Simba. Inapigwa ndefu na inakuwa haina madhara, na okota mpira Wilbert Maseke, lakini pia Abdul Kalim Segeja, moja kati ya wachezaji ambao ameendelea kuwa vizuri kweli kweli. Fikiri Elias, kocha wa Coastal Union, naye ameendelea kutafakari nini afanye. Anapiga Wilbert Maseke kumtafuta Robert Sabila, lakini mpira ule unakuwa umetoka nje na inakuwa ni mali ya Simba Sports Club. Anao mpira Neo Maema, anatazama aweke wapi, anarudisha nyuma kwa Ismail Ture, anaondoka nao Ture, anakokota boli, anamtazama tena Neo Maema, anaangalia aweke wapi Neo Maema,
wameficha mianya Coastal Union. Yusuf Kagoma, Livasi Gay, Kameta, Livasi Gay ni Omaema, tizama weke wapi, anaondoka hapa Livasi Gay kwenye boxi. Livasi Gay, ni goli la kwanza Simba wanapata. Ni yule yule ambaye anaendelea kutoa adhabu kwa wachezaji mbalimbali, ni Livasi Gay, goli la kwanza. Ni mnyama Simba, ni wekundu wa Msimbazi wanapata goli bora kabisa. Livasi Gay, hamini macho yake. Wilbal Maseke, ni goli la mapema kabisa, wamekaa wanaduchua duchu duchu duchu. Ni yule yule moja kati ya wachezaji bora, viungo bora kutoka Simba Sports Club. Livasi Gay aliwekewa pasi na Neo Maema, akamwacha beki wa kwanza, beki wa pili akamtazama Wilbal Maseke, akasema we huiwezi brother, huiwezi kaka, ni Simba. Wanaongoza dakika za mwanzo kabisa Simba Sports Club. Dakika ya 20, Livasi Gay, pasi bora, pasi safi kutoka kwa yule yule fundi Neo Maema, ameweka pasi. Simba wanaongoza goli moja, Coastal Union hawajapata kitu. Mechi imewaka, Simba wameamka, na sasa tena boli wanalo Simba. Yusuf Kagoma, yes, Simba wamenyanyuka, Arusha yote imenyanyuka, Arusha ni nyekundu na nyeupe. Mashabiki wanafurahi, mashabiki wanasema bado ule wimbo ambao umekuwa ukiimbwa na Coastal Union, tunataka bao bao bao, umegeuka kuwa ni kilio. Simba wanasema tumepata bao bao bao. Mechi imekuwa ni mechi kweli kweli. Anaondoka tena Clatous Chama, piga pasi kwa Yusuf Kagoma, anaangalia weke wapi, anamtazama hapa Elimpanzu, bado nao mali, amerudishiwa Dirok, Yusuf Kagoma, Dirok, Neo Maema, atizama weke wapi, kamtazama Kante, lakini anao Duchu, anaondoka nao Kante, anaweka pasi safi, atafanya nini Duchu, anakataa hapa. Moja kati ya mabeki bora sana kutoka Coastal Union, mali wanayo Simba, anapiga back pass Kante, Maema, Kante anaondoka nao Kante, tizama aweke wapi, anakata hapa. Moja kati ya mabeki bora kabisa kutoka Coastal Union anaitwa Ali Msangi, lakini pale nyuma yuko na Abdul Kalim Segeja na Abdalla Mike, wameendelea kuwa bora kweli kweli. Kibabage wamenyang'anya Simba, Grayson Gwarala cheza vyema kabisa hapa, anaondoka kapteni Grayson Gwarala, anafanyiwa madhambi na anaambiwa hapa Kagoma, hii umecheza madhambi, lakini anayelalamika ameumia ni Yusuf Kagoma, amelala pale ana garagala. Grayson Gwarala na Sani Mwanza wameendelea kuonyesha uwezo bora sana pale katikati kwa kuhakikisha kwamba wanabisha, lakini tayari Coastal Union wamesharuhusu goli moja, wameshadhibiwa na Livasi Gay, moja kati ya pasi bora zilizopigwa na kiungo mtengenezaji, kiungo mpikaji, kiungo ambaye anajua boli, kiungo ambaye anafahamu wapi aweke pasi, muda gani timu iondoke, muda gani timu icheze. Ni yule yule Neo Maema, piga pasi njema, pasi kubwa, pasi nzuri ambayo imemkuta Livasi Gay. Mashabiki wamenyanyuka, kapu la magori, kibegi cha magori naona kimenyanyuka pale, hata ule wimbo wa Coastal Union, tunataka bao bao bao. Hausikiki tena, alienda Grayson Gwalala, lakini kwa bahati mbaya wakati Yusuf anaenda kunyang'anya mpira, vidole vile vya Grayson Gwalala vikaenda kumletea disturbance kwenye macho Yusuf Kagoma ambaye amelala. Anaitwa hapa Athmani Masumbuko, moja kati ya mastreka, amekula msuko hapa, ni mtu kwa kweli, jito la kimo limepanda juu, lakini pia inaonekana ni fundi. Mashabiki wa Simba bendera juu wakisema hii ndio Simba, sisi ndo wanyama, ndo wekundu wa Msimbazi. Wamependeza kweli kweli, naona mwanadada amekula miwani wakati wana grasi nyekundu, t-shirt nyekundu, wanafurahi. Mzee wa salute namuona yuko jukwani pale na akiendelea kufurahi. Chama linaondoka, chama linaenda,
vyema kabisa. Yusuf Kagoma bado anagongagongo pale. Wakati huo Chama anaambia wachezaji wa Coastal Union, naona pale Grayson Gwalala amemfuata referee na kumwambia refa muda unaenda, tunaomba basi boli lianzishwe. Bado sisi tunahitaji magori, bado tunahitaji kuona namna gani tunapata ushindi. Clefans Anthony Mkandala, moja kati ya viungo bora sana sana sana, ilipigwa pasi Wilbol Maseke akaambiwa na Gay, brother waulize wenzako, sisi ndio wale ambao tumekuwa tukiwaadabisha wengi. Ni dakika kadhaa tu Simba wameshapata gori, dakika 20 Livasi Gay anawainua na kuonyesha ishara kwamba yuko Mungu, yupo Allah ambaye ameendelea kutupa kile ambacho tunastahili. Na tayari Yusuf Kagoma amenyanyuka, wanaenda kuanzisha boli, na muona pale Clefans Anthony Mkandala, lakini pia namuona Sadi Mwanza pamoja na Grayson Gwalala captain, wanatizama waiki wapi mali. Wakati huo Athmani Masumbuko, Robert yuko pale, ni kaumia Yusuf Kagoma, lakini inaonekana kwamba amepata kidogo chubuko kwenye paji la uso na anagangwa gangwa na kuikiwa bandage, na anaulizwa vipi brother, tunaendelea. Naanzisha mali hapa, Saadi Mwanza anaweka kumtafuta Atoni Masubuko, hey! Anaondoka na mali ile Kasal, na anaweka chap kwa haraka chini, na refa aliye anasema ni madhambi, alisukumwa yule De Rock, na leo kwa ameenda kufanya madhambi ni Abdul Kalim Segeja. Wanaanzisha mali, Ture chukua mali, Kante tafuta Chama, piga back pass kumtafuta De Rock, anaondoka na mali, tafuta Yusuf Kagoma, amerejea tayari uwanjani baada ya kuwa amegangwa. Wakati huo amerudi akiwa na bandage usoni, na kataa hapa, anachukua Anthony Masumbuko, jaribu kumjaribu Kasal, lakini Kasal anasema pana brother, sifungu hivyo. Ndio unaweza ukafunga, lakini sio kwa hivyo, umenidharau sana brother, huko ni mbali. Athmani Masumbuko, uweze ukafunga hivyo ni jitu, kiangalia ni mtu wa kimo kweli kweli, milaba saba, jezi nambari 10 mgongoni, ameendelea kuwa bora kwa rekodi. Athmani Masumbuko, moja kati ya mastrike ambao wako pale kwa Wanamangosh Coastal Union kutoka Tanga. Anaondoka na mali, Yusuf Kagoma, Ismail Tule, Livasi Gay anarudisha pass kwa Tule, tizama aweke wapi, anampa Rushan De Rock, tizama aweke wapi, anaweka mali lakini anateleza, anaondoka nayo Clefans Mkandala. Saad Mwanza anafanywa madhambi hapa na Yusuf Kagoma, anamwachia na sambasa, cheza wewe brother. Wanachukua mali Coastal Union, naanzisha mali Coastal Union, alikuwa ni Grayson Gwalala yule alifanywa madhambi na Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma amewekwa bandage katika paji la uso wake. Wanachukua mali Simba, Ture anaondoka, Ture anamwekea Kameta Duch, anamtazama Livasi Gay, anakwenda na hata mwanzo anaondoka hivi hivi kama endi, lakini ndivyo anavyoondoka. Robert Sabila anamzuia na unaenda kwa mpira ni wa kupigwa kona ule. Wakati huo Jason Gwalala anajaribu kutuliza timu yake, no ni wa kurusha, anaenda kurusha Kameta Duchu, jezi nambari 15 kutoka Simba, amecheza pia Lipuli miaka kadhaa hapa, akaondoka kenda kutafuta kidogo wapi kwa kuonyesha uwezo wake, kaondoka na mpaka sasa yuko pale Simba, analisha kopo Simba, napigwa pass pale, lakini anachukua Wilbol Maseki, anaweka mbali kumtafuta Athmani Masumbuko, lakini inakuwa ni kubwa ile, naondoka nao Ture, tizama aweke wapi. Yusuf Kagoma ameendelea kuwa na ubora kwa hivi karibuni mechi kadhaa, Yusuf Kagoma pindi ambapo anapewa mali basi anatizama askani, una askani wapi, uweke wapi mali, hivyo kuifanya timu iendelee kucheza. Chama, De Rock, Eklatus Chama piga pale mbali kumtafuta Kibabage, anazima mali Kibabage, fanya nini, bado anayo mali Kibabage, lakini wanakataa Coastal Union na inawekwa, unakuwa ni mpira wa kurushwa, lakini Kibabage yuko pale chini akiendelea kugaga. Mmoja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuonyesha uwezo bora kutoka Coastal Union basi Grayson Gwalala, captain, mmoja kati ya viungo ambao
wameendelea kuonyesha namna gani boli linapigwa, lakini pia Robert Savila ameendelea kuonyesha uwezo kwa kweli. Simba wanao mpira. Neo Maema wanaendelea kuonyesha namna gani wanafanya kile ambacho wanastahili kukifanya. Ni nusu finali ya CRDB Federation Cup, mshindi moja kwa moja anaenda kushiriki mashindano ya shirikisho, hivyo kila mmoja anahitaji hii nafasi. Bado mali wanayo Simba. Dilok ndoka na mpira pa Ture Duchu, weka mali kumtafuta Maema, anaondoka lakini inakuwa ni mali nyepesi. Livasegea anajaribu kwenda kushambulia, lakini Willibald Maseke anasema hapana brother, hiyo hapana. Chukua mali hapa, Robert ameweka pasi kumtafuta Gleison Gwalala, lakini mali inatoka na inakuwa ni mali ya Simba. Anaenda kuanzisha mali Yusuf Kameta Duchu, kashikwa mali Duchu, jaribu kurusha, kamuona Neo Maema, karudisha pasi kwa Duchu. Na kama unasikiliza hii ni 88.9 Nuru FM, ndugu yako hapa God Love Mike unaendelea kukuletea matangazo ya moja kwa moja, mechi ya nusu finali ikipigwa pale Arusha ya CRDB Federation Cup, Simba dhidi ya Coastal Union. Na mpaka sasa Simba wanaongoza goli moja likifungwa na Livasi Gay. Anachukua mali hapa Cleofans Anthony Mkandala, Savila apiga pasi kuweka pale, anachukua Athmani Masumbuko, cheza vyema kabisa hapa, lakini anapoteza mali, anaondoka hapa Mpanzu. Mpanzu anazuiwa na refa, anasema ni madhambi yamefanywa hapa na moja kati ya mabeki bora kabisa kutoka Coastal Union. Kocha anasema leta mali hapa brother, ndugu yangu Ali Msangi, mpira unachezwa lakini sio kwa namna hiyo. Amefanya madhambi hapa moja kati ya mabeki bora kutoka Coastal Union, Ali Msangi ambaye anasimama pale nyuma na Abdalla Michael. Mali wanayo Simba. Neo Maema, tazama Livasegi anaondoka. Neo Maema anaingia kwenye box. Neo Maema kamwekea Duchu, wanakata hapa Coastal Union na unakuwa ni mpira wa kurushwa. Cheza vyema kabisa Abdalla Michael. Ilikuwa ni sehemu ya hatari na Simba walikuwa wanaelekea kwenda kuwaadhibu kwa mara nyingine tena Coastal Union, lakini akatokea pale beki visiki kutoka Coastal Union Abdalla Michael, akakataa akasema hapana brother, haipigwi hivyo. Inaenda kupigwa kona na Alivase Gay, moja kati ya viungo bora washambuliaji kutoka Simba Sports Club ambaye pia amewapa ushindi wa goli la kwanza. Anapiga kona, inawekwa ndani pale Kibabage, anakataa hapo Willibald Maseke. Mali anayo Anthony Kandala, piga vyema, wow, karudisha kwenye boxi, anajiamini kwa namna moja au nyingine, lakini pia ameendelea kuwa na uwezo mzuri kweli kweli. Ikameita Tule anawaita, anamwambia John tuchukue boli. Neo Maema akiwa amepiga bridge fani nzuri kali kweli kweli, badilisha muonekano Duchu. Livasi Gay kamwekea Duchu, atafanya nini? Weka ndani, lakini bado Coastal Union wanakataa na mpira unasema kwamba ni mali ambayo imetolewa na Yusuf Kameta Duchu, hivyo inaenda kupigwa na Coastal Union ndio ambao wanaenda kuanzisha mali. David Kameta ndio ambaye ameutoa huo mpira. Duchu ni moja kati ya mabeki bora kwa kweli, ametembea timu nyingi, hata hapa ndugu zangu wa Iringa wanamfahamu. Duchu amepiga pale Lipuli, baadaye akaenda kutafuta challenge same nyingine, inapigwa mbali. Anayo Anthony Masumbuko, atafanya nini kule? Katulia Anthony Masumbuko, anavunja wa kwanza, wa pili anapiga pass kwa Anthony Mkandala, pigwa pass Ali Msangi, tazama weke wapi Aidani. Aidani kampunguza wa kwanza, kamkimbiza Chama. Chama kakataa pila, bado nao wamechukua Simba. Chama ameenda kuchukua ile boli kwa Aidani, akamwambia hapana brother, uondoke kivyo. Chama Kante ndondoka na mpira. Kante tazama hapa, Livasi Gay kamtoa kwanza, kimbiza pale, lakini anakataa Robert. Neo Maema, Livasi Gay tazama weke wapi Ismail Ture. Ture bado na mali. Livasi Gay anaondoka, namwambia David Kameta tuondoke brother, naweka penetration pass, weka imepita, tufanye nini hapa Simba? Kata hapa Ali Msangi, lipigishwa pasi bora kweli kweli na Livasi Gay, na wakati anaondoka alimwambia David Kameta nenda pale, naweka pasi. Wanao Simba tena, Simba
Livasege, Yusuf Kagoma, Chama, Mpanzu, Kante, jezi namba 8, Yusuf Kagoma, Derek, Kante, anayomali Kante, jaribu kuweka wapi, kamtazama Chama, anaondoka Clatous Chama, kaweka penetration pass lakini Mpanzu imekaa vibaya kwake pale. Kante, Yusuf Kagoma, Mpanzu, anaondoka Mpanzu, Mpanzu, finya wa kwanza wa pili, kamwachia Kante, Yusuf Kagoma, Ismail Ture, weka mali kwa Livasi Gay, anamambia kameta nenda pale brother, karudisha kwa Kante, tafanya nini Kante, kaweka pasi, cheza fiongo kwelikweli, kila moja akiwa nadhani mwenzake ndo atakayeondoka na mali na inakuwa ni mpira mwepesi kwelikweli kwa Wilbert Maseke. Weka mbali, tazama Coastal Union anaondoka na mali lakini wanakataa Simba. Anachezewa madhambi ni Anton Kofans Mkandala, anafanyiwa madhambi. No, ni Grayson Gwalala, viungo ambao wameendelea kuleta shida kwelikweli, na kumekuwa kuna bato hapa Yusuf Kagoma na Grayson Gwalala, kumekuwa kuna vita kwelikweli hapa katikati, kila mmoja akionyesha kwamba brother bado. Wanaanzisha mpira Coastal Union na mali anayo Wilbert Maseke, anamtazama Ali Msangi, anaondoka nayo Grayson Gwalala, anachukua mali Robert, atafanya nini, tafuta hapa kini, wanacheza fiongo Coastal Union lakini bado mpira wanao, anatizama weke wapi, weka mali kwa Ali Msangi, kamtafuta George, kafinya kwanza Chama kakubali, kaikewa Anton, piga pasi fiongo Yusuf Kagoma anaipitia, mali anayo Chama, anaondoka Chama, antizama afanye nini, kapiga back pass kwa Kante, Kibabage, lakini anakata George, anaondoka na mali, anatazama weke wapi George, lakini kaona ni bora ni rudi nyumbani, jaribu kupiga lakini anaikata Chama. Mondoka na mali, anachukua Robert, namuona kocha wa Simba Sports Club, anasimama na kuambia, vipi brother, mbona kama tumepoa baada ya goli moja tumelizika, lakini pia Coastal nao anasema hapana, hii mechi bado haijaisha. Anarusha mpira Robert kutoka Coastal Union, anaangalia weke wapi, narusha mbali kumtafuta Anthony Masumbuko, refa Lee anasema Anto Athmani umeushika huo mpira, kwa hiyo ni mali ya Simba. Anaenda kuanzisha mpira Kibabage, anaondoka nao The Rock, tizama weke wapi, kamtazama Yusuf Kagoma lakini amepoteza, amechukua Clofans Mkandala, Grayson Gwalala anatani vyema kabisa, rudisha mali kwa Wilbert Maseke, kipa huyu wa Coastal Union anatizama weke wapi, anaosha mbali lakini bado anao Coastal Union, anakata Simba na unakuwa umetoka, unarushwa kuelekea katika lango la Simba Sports Club, anarusha mpira beki huyu George, weka mbali, unakuwa ni mpira ambao umepigwa fiongo pasipo kuangalia wapi anaweka pasi, wanachukua Simba. Kante, tizama Livasi Gay anaingia kwenye box, Livasi Gay anatoka, anatizama weke wapi mali, kamwachia Kante, Kante kamrudishia Neo Maema,

Tangazo moja kwa moja ya mechi ya nusu finali CRDB Federation Cup 2025-2026 ni mechi bora, mechi kali inapigwa pale Arusha, ambapo mpaka sasa Simba Sports Club wanaongoza kwa goli moja, ambapo limefungwa na Livasi Gay. Ni kona inapigwa kuelekea katika mlango, katika goli la Coastal Union, na anaenda kuchonga kona hapa Livasi Gay. Atafanya nini refa li anaenda pale na kutuliza ile misukosuko ambayo inaendelea pale na kuambia mabrother tucheze boli. Tunahitajika kujua namna gani tunapaswa kucheza mpira, hivyo tunapaswa kutulia. Piga mali ile, weka ndani, tafanya nini? Chukua mali. Bado mpira uko uwanjani. Yusuf Kagoma kapunguza ya kwanza, finya umetoka tena, inapigwa kona kuelekea katika lango la Coastal Union. Amekataa yule moja kati ya wachezaji bora Abubakar Abdulkalim Segeja kutoka Coastal Union, wanamango kutoka Tanga hawa. Anarudi ndani Yusuf Kagoma, wakati huo kona inachongwa na Reverse Gay. Anatizama weke wapi pale ndani, yuko Ture, yupo The Rock, inapigwa mbali, anakataa hapa, inaoshwa na wanaondoa ile misukosuko kwenye goli lao wanamango. Bado mpira wanao Simba. Reverse Gay tafanya nini? Kupunguza wa kwanza, kaanza na Neo Maema, tafuta hapa Chama, anapoteza mali na anamwacha ondoke. Narudi hapa Chama, wanaanza nyuma Coastal Union. Robert amerudisha kwa Ali Msangi, Captain Gerson Gwalala naondoka na mali hapa. Robert tizama weke wapi, wakati huo Cleophas Mkandala anamwambia weka hapa mali brother Ali. Weka mali kwa George. Ali Msangi amerudi kwa Wilbol, piga mali hapa, anamtafuta Cleophas Mkandala, cheza fiongo hapa Ali, lakini kwa bahati nzuri goalkeeper Wilbol Maseke anarudi kwa haraka, anafuata mpira, fundi kweli kweli huyo Saad, kuja kuchukua mpira, tazama aweke wapi, kamtazama Abdukali, weka mali ndani kwa Gleison Gwalala, cheza kwa Abdukali, chukua mali ile Saad, Cleophas Anton Mkandala, jezi nambari 8, fundi kweli kweli, na sio fundi wango, fundi boli analijua. Chukua mali hapa Abdukali, tizama weke wapi, kayosha mbali kumtafuta Robert, anao mali Robert, kapunguza ya kwanza, kaiweka kumtafuta Athmani Masumbuko, anaondoka lakini anazidiwa nguvu na The Rock. Wamechukua mpira Simba. Yusuf Kagoma, Kante tafanya nini? Kaweka pasi njema ile kumtafuta David Kameta Duchu. Atafanya nini Duchu? Anaingia nao, wakati huo Abdalla anakataa, inapigwa bali. Wilbol Kalim Maseke anachukua ile na kuambia tuturie, akiwa amekula msuko ule, moja kati ya makipa bora. Jezi namba 15 Duchu alijaribu kuweza kutia majaro katia cross ndani, lakini inakuwa ni mali sahihi ambayo imekuwa ni mali pendwa kwa Wilbol Maseke. Wanao mpira Coastal Union. Cleophas Mkandala weka pasi, inamshinda Abdulkalim, na inakuwa mali ya Simba sasa, baada ya Abdulkalim Segeja kuweza kuwa ni mali ngumu kweli kweli kwake. Mali wanayo Simba. Yusuf Kagoma, Ismail Ture, Alassane Kante naweka mali chini. Neo Maema jaribu kupunguza kwanza, pili akiwa amepiga breach. Kante piga back pass kumtafuta Neo Maema, naweka pale kibao kumtafuta Kibabage, lakini bado anabisha hapa, wanaenda Coastal Union na kwenda kwa Alas, ni Ismail yule, naweka pale pasi, lakini inakuwa ni pasi bora na imemkuta David Kameta Duchu. Anatazama Livasi Gay, atafanya nini Gay? Piga Gay chupu chupu hapa, amejaribu kumpima uwezo golikipa Wilbol Maseke, na anacheka hapa Livasi Gay. Ilikuwa ni jaribio bora, jaribio zuri kweli kweli. Kama vipimo vingeenda vyema, basi tulikuwa tunazungumza mambo mengine hapa. Ni ubora na utimamu ambao wanazidi kuonyesha Simba, wakati huo asilimia kubwa Coastal Union ndo ambaye anashambuliwa. Anao mali hapa George, tafanya nini? Ameenda Chama, lakini bado ana mali George. Cleophas Mkandala, Jason Gwalala, refa anasema ni madhambi na
mpira ni mali ya Simba.

Ismail Ture anaondoka nao, moja kati ya mabeki ambao wameendelea kuonyesha uwezo kwa sasa toka Simba. Ture Neo Maema mpikaji kweli kweli, na hata goli hili la leo ambalo Simba anaongoza ni yeye ambaye ameweka penetration pass, good pass. Livasegei akaikuta na akaenda kumtafuta Wilbol Maseke na kwenda kuichakaza vibaya vibaya nyavu. Wamechukua mali Coastal Union. Mkandala anajua boli, ni moja kati ya viungo bora sana kutoka Coastal Union. Cleophas Anthony Mkandala, jezi namba 8 mgongoni. Wanasema, wanatuambia mafundi, jezi namba 8 upewa mwenye uwezo, talented. Ndivyo ambavyo imefanyika kwa Cleophas Anthony Mkandala, moja kati ya viungo washambuliaji bora kabisa. Athmani Masumbuko inapotea na refa anasema Athmani umefanyiwa madhambi, analalamika kwa Kibendela na jezi yake pale ameandika Masumbuko Jayara. Ameendelea kuwa msumbufu, na mali wanayo Coastal Union. Anaenda kuanzisha Robert Savila, anaivusha kumtafuta Abdul Kalib Segeja, ni vita kule, anaingia Abdul Kalib Segeja, fanya nini hapa, anapiga fiongo, Kibabage ameizuia ile, wanaenda Chama, piga back pass kumtafuta Kante. Kante kaiamisha kwa Ture, anaondoka pale Ture Ismail, wanaenda kushambulia Livasegei, anakata uwanja Livasegei, anaondoka, punguza wa kwanza, weka hapa Neo Maema, anakata hapa Wilbol Maseke, anasema brother unifungi rahisi hivyo. Aliondoka Livasegei, kamtafuta hapa Neo Maema, kajaribu kupiga lakini ikawa nyepesi ile kwa Wilbol Maseke, jaribu kuweka pale na mguu lake la kushoto, lakini Wilbol Maseke akasema hapana brother, hatuendi hivyo na tuondoke kizembe namna hiyo. Imepigwa pasi, imewekwa mali, lakini wanakataa. Anaondoka pale Masumbuko Jayala, Athmani piga pasi kwa Gleison Gwalala, chukua mali hapa Saad, anarudisha njema kwa Ali Msangi, Robert piga pale kwa Gleison Gwalala, nachukua pale Saad. Wow, kaachwa pa Kante, kama kapiga kushoto kapiga kulia, kaondoka Gleison Gwalala captain, chukua mali vyema, chukua Ali, anatafuta Aidani, kaweka mali kumtafuta Masumbuko Jayara, lakini tayari mali inakuwa ndefu na inaenda kuokotwa na golikipa nambari moja wa Simba na kuondoka nayo na kusema bwana hapana brother, hii ni ya kwangu hii. Jibila Kasal anaokota mali, anaondoka David Kameta Duchu, kaweka mali kwa reverse again, moja kati ya upande ambao anaondoka Kameta, atafanya nini Kameta, anafanya nini hapa Simba? Ni nafasi ya wazi wanaikosa hapa Simba, aliwekewa pasi na Kameta Mpanzu, lakini akapita yeye kama yeye na akaachana na mpira. Bado anashambulia Simba Chama, dakika ni 47, Simba naongoza goli moja likifungwa na Livasegei. Moja kati ya upande ambao umekuwa na madhara ni ule upande wa kulia ambao kumekuwa kuna combination nzuri sana ya Kameta na Livasegei. Chama kawekewa, lakini wanakataa pale Coastal Union. Ni moja kati ya upande ambao umekuwa na madhara kweli kweli, ni ile combination ambayo inapigwa kati ya Kameta na Livasegei. Wakati huo Neo Maema amekuwa akisaidia kwa ajili ya kupitisha zile penetration pass. Masumbuko Jayara atafanya nini? Anakataliwa pale, anaenda Yusuf Kagoma kujaribu kwenda kuchukua mali, lakini bado mali anayo. Gerson Gwalala achukua hapa mali, Saad anahamisha kumtafuta George, anaweka chini, kaiweka kumtafuta Masumbuko, lakini unakata Simba. Neo Maema anao mali, wanaondoka na boli, anapiga pasi ndefu na inakuwa haina madhara ile. Watu wengine wanasema tazama huyu kafanya nini sasa, kwa sababu amepiga pasi ambayo haina macho na hakuna mshambuliaji yeyote ambaye alikuwa kule ameweza kusema kwamba alikuwa anaikiwa pasi hivyo. Kule mtaani isoka watakwambia tazama huyu. Ni dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika, ambapo Simba Sports Club wanaongoza kwa goli moja, pasi ikiwekwa na Neo Maema, lakini inaenda kuingizwa nyavuni na Livasegei, moja kati ya washambuliaji bora ambao wamekuwa na msimu mzuri, msimu bora kutoka Simba. Wakati huo Wilbol Maseke anakunywa maji, Jibila Kasali anaondoka akisema bado niko salama, bado niko vizuri. 50% wameshaondoka nazo Simba kwenda fainali.
Wakati huo Coastal Union mpaka sasa bado hajapata chochote. Tusubirie kuona nini ambacho anakuja kukifanya. Kama kocha atakuja kuona kipi ambacho anakuja kukibadilisha kitamletea madhara Steve Barker, basi tuone. Referee Abel William kutoka Arusha anasema dakika 45 zimeisha, hivyo tunakwenda mapumziko, lakini pia tutarudi tuone itakuwaje. Je, Fikiri Arias tutakaporudi ataleta mabadiliko ama atakuja kufanya chochote kuhakikisha kwamba Coastal Union anaondoka na chochote? Mpaka sasa Arusha imezizima, mashabiki wa Simba wakifurahi, wakishangilia kuona kwamba chama lao Simba wanaongoza.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tunayo mapema.

0: Bravo.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi, pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Amida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
6: Lakini bado tumesimama imara.
7: Wawa wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe,
6: tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruti.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini, Kisofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na wakwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
5: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
6: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
7: Tunarejea tena, tunarudi tena, tunakuletea moja kwa moja matangazo ya mechi kubwa, mechi kali ya Simba dhidi ya Coastal Union wana Mangush. Ni kukaribisha sana, uko nami, jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana. Wakati ukinikuta kwenye kabumbu, wengi walikuwa wananiita Mandieta. Karibu sana uweze kushuhudia na kusikiliza mtanange huu wa Simba dhidi ya Coastal Union. Na mpaka sasa Simba wanaendelea kushambulia. Fanya nini hapa Alivase Gay? Lakini inakuwa imepigwa nje. Umeanza na Simba ameanza kwa pressure kwa kweli. Nikukaribisha sana, hii ni 88.9 Nuru FM. Asante sana na kushukuru sana. Pia unaweza kunitumia message kama unafuatilia matangazo haya kupitia nambari ya 0766744292. Sema naitakia Coastal Union ushinde. Naitwa Aidan Fidege kutoka leo, lakini Omari Karinda wa Isalavanu anasema naitakia ushindi Coastal Union, wasikate tamaa. Asante. Lakini pia Lela kutoka pale maeneo ya Mkwawa anasema nakufuatilia vyema, God Love. Niko sambamba na wewe. Ni mechi kali, mechi ngumu, mechi kubwa ya nusu finali mashindano ya CRDB Federation Cup, ambapo mshindi ama bingwa mashindano haya moja kwa moja anaenda kushiriki shirikisho. Inapigwa kona kuelekea katika goli la Coastal Union, anapiga pale Chama, anaikataa ule bali Maseke, Mali wanaichukua Simba. Neo Maema anaenda, lakini pia anakataliwa na Viva. Fanyaje pale, ni madhambi yamefanyika na anafanyiwa mchezaji wa Simba Sports Club Neo Maema. Lakini pia no, ni Yusuf Kagoma huyu anafanyiwa madhambi kwa mara nyingine akiwa na bandage yake. Wakati huo Wawa anaenda na kumtazama na kumwambia brother vipi George Wawa na kumpa pole, lakini pia referee amesogea pale na kumtazama Yusuf Kagoma, lakini ananyanyuka, alipigwa kona na Clatous Chama mwamba wa Lusaka, moja kati ya wachezaji bora ambao ameendelea kuwa na wakati mzuri kwa hivi karibuni. Lakini Segeja ndio ambaye alikuwa ameenda kufanya madhambi kwa kumkanyaga yeye, yeah, anasema ni bahati mbaya. Inapigwa faulo, ni madhambi hapa, na Livase Gay ndio ambaye anaenda kupiga, anatazama atafanyaje pale. Wakati huo Libo Limaseka anasema nakukumbuka brother, nakukumbuka bro. Inapigwa pale faulo, anafanya nini Livase Gay? Anafanya nini pale? Kwa bahati mbaya anaenda na utoa pale, ndio role captain wa Simba Sports Club. Asante Cheniko kutoka Dodoma, anasema anaitakia Simba magoli matatu. Haya, lakini pia huyu anasema anaitakia Coastal Union ushindi. Anaitwa Jabil kutoka Mafinga, na tunafuatiliwa vyema kabisa na mashabiki mbalimbali wa Kabumbu Tanzania. Anaanzisha pale Wilbol Maseke, aitafuta mali mbali kamwekea George Wawa, anaondoka nayo hapo. Saad Gerson Gwalala captain anamtafuta Athmani Chiyala Masumbuko, lakini inakuwa imetoka na inakuwa mali nzito kweli kweli kwa Abdallah. Lakini pia ndugu yangu anasema piga Simba au Nasil Mpogole kutoka Kikombo, anasema piga Simba, anasema naitakia Coastal Union ushindi. Mimi naitwa Nasra, napatikana pa Mafinga, naondoka pale. Kibabage anaingia kwenye box, Kibabage anaomba mali mpanzu, Kibabage weka ndani, lakini anaenda anaikataa hapa George Wawa, naona kwa ametoka nje, anapiga fiongo hapa Kibabage, anasema anaitwa Aleli kutoka Elula Sokoni, Coastal Union pigao, wamezoea kazeni. Lakini Golavu Mduge kutoka Mafinga amesema anawatakia Simba, Simba ushindi, anasema anaitakia chama langu Simba ushindi wa magori manne. Ni wana Simba hao, wana wekundu Msimbazi. Analusha mpira hapa, anaopata Kletos Mkandala Anton, lakini mpira unakuwa umetoka, anaenda kuokota Aidan jezi nambali 26 mgongoni, analusha kumtafuta Jeyala Masumbuko, anagadi mali, weka vyema, anajua boli, lakini lefari anasema kameta, umefanya madhambi, umemsukuma Jeyala Masumbuko Athmani, hivyo ni madhambi kuelekea katika lango la Simba. Cloud fans Anthony Mkandala jezi nambali 8, fundi ni fundi, navyokwambia fundi, fundi kweli kweli. Anaanzisha pale Ali Msangi, ana kimo menda juu, anairudisha huku kuweza kumtafuta Robert, ana receive mali, anakata uwanja. Keltus Mkandala anaenda pale, anao Segeja akataa, anafanyiwa madhambi Yusuf Kagoma, anasema anaitakia Simba ushindi. Kidingidingi kutoka Mafinga, pamoja sana Simba, toke na mbili yao, ima kana toka Kigonzile. Ni wana Simba hawa, wanashambulia Simba sasa. Nixon Kibabage anafanya pale nini, Chama anakataa Wilbon Maseke, amechelewa na Wilbon Maseke akaikuta ile mali na kumwambia Chama, hapana brother, turia kwanza. Athmani Jeyala anajua boli, lakini anakataliwa hapa na David Kameta. Achukua hapa George, namwachia Gilson Gwalala, tazama aweke wapi, anamwachia Clefans Anton Mkandala, anajua bori, navyokwambia anajua bori, anajua bori kweli kweli. Msangi mali wanayo Coastal Union, wametulia, wamekuja na mfumo ambao nadhani wameona ni bora kucheza kwanza. Ali Msangi anarudisha kwa Willibol Maseke, golikipa huyu wa Coastal Union anapiga mbali kumtafuta Anthony Jeyara, lakini anaenda anakataliwa na Ature. Cheza mali hapa, The Rock anaianzisha kwa Kasali, moja kati ya makipa ambao wameendelea kuwa bora kwa hivi karibuni. Anachukua mali Ekante, anaondoka na mali Ekante, Ekante anavuta ndani, Eklatus Chama, Mwamba wa Lusaka anaweka mali kwa Elimpanzu. Hajaona wakati bora katika mechi. Mpanzu hajapiga shoot on target hata moja, nadhani pia ni kutokana na mipango ambayo imewekwa na kocha kuhakikisha Ali Msangi pamoja na Abdalla wanahakikisha kwamba Mpanzu apate nafasi yote na wamewin. Lakini pia Viva anakataa na kusema kwamba pana brother, usiki zembe hivyo, uwezi. Na unakuwa ni mpira wa kona unapigwa na Simba, anachukua mali. Katus Chota Chama anaanzisha mali kwa Kibabage. Tazama fanye nini Kibabage, apiga ndani vyema kabisa, anakataa hapa. Coastal Union anaondoka hapa, Coastal Union, lakini mali inanyang'anywa na Neo Maema. Tazama cheze wapi Chama, Mpanzu, Neo Maema, weka pale kati, pigwa kibokata moja hatari sana. Chukua mali Ali Msangi huyo, anarudisha hapa Saad. Tazama weke wapi, wow, finya vyema sana, lakini anacheza fiongo. Chukua mali hapa Saad, lakini anapiga, sisi wote tunasema huyu naye kafanya nini, kapiga bure. Amesema mama Sara toka Ilula, naitakia Simba ushindi. Simba piga Coastal Union 5. Hivi ili wajute kucheza na Simba. Nite DJ Misho kutoka Kikombo. Asema naitakia Simba ushindi mneno. Naitwa Recho. Anaondoka na mali. David Kameta atafanya nini? David Kameta, Chama. Fanya nini hapa Chama? Ilikuwa ni nafasi ambayo Simba walikuwa wanaipata kwa mara nyingine. Anaondoka na mali Saad George. Chukua mali hapa, anamrudishia Wilbol, kanzisha kwa Abdalla, weka mali ndani kwa Cleofans Anthony Mkandala. Naweza boli kweli bwana, napokwambia anajua boli, ni anajua boli kweli kweli. Apiga mbali Wilbol, Maseki anapiga fiongo na mpira unakuwa umetoka nje, ambapo wachezaji wenzake wanatizama na kumwambia vipi brother, mbona unacheza hivi vitu vya ajabu? Lakini anambia tulieni mabrother, mpira ndivyo ulivyo, mpira ni mchezo wa makosa. Ali Msangi anekataa. Wanajaribu kutafuta goli lingine Simba, lakini bado Coastal Union anaonyesha nidhamu. Ali Msangi pamoja na Abdalla pale nyuma ameendelea kuwa mwiba kwa baadhi ya washambuliaji kama vile Neo Maema, Kratus Chama, lakini pia na Mpanzu. Anaondoka Mpanzu, finya ya kwanza. Mpanzu atafanya nini? Kafinya ya pili, amekubali, weka ndani, kamtafuta Kante. Ametafutwa Ature. David Kameta anaondoka nao mali Ature, kaweka kwa Kante. Anaondoka na mali taratibu, kamwekea Neo Maema, amekataa Jayala Anton, lakini bado mali wanayo Simba Sports Club. Anaondoka na mali Ature, anamwambia naye kawapi, kamzunguka Gray, anaingia kwenye box. Gay! Goli la pili wanapata Simba ni kutoka kwa Kibabage. Ni mnyama Simba anapata goli la pili kutoka kwa Kibabage baada ya Livasege kujaribu kumchambua Wilbon Maseke, lakini akasema hapana brother, hatuondoki hivyo, na kuja kumalizia Nixon Kibabage. Ni goli la pili wanapata Simba. Coastal Union wanaendelea kuangamia. Ni Simba wanapata goli la pili.

0: ni nyekundu na nyeupe, jezi nambali 32, Nixon Kibabage. Ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa na wakati bora, na wengi wakimwita mzee wa kujitutumua. Mashabiki wananyanyuka, Arusha inainuka, Arusha inazizima nyeupe na nyekundu. Wanafurahi, wanasema piga au Coastal Union. Ni Simba brother, ni Simba sister. Golikipa Wilbon Maseki analalamika kwa referee, anasema mbona kama nimefanyiwa madhambi. Akaambiwa hapana. Livasigei alimkataa beki na kumweka pembeni na kuiweka ndani, lakini Wilbon Maseki akaikataa, na akatokea Nixon Kibabage wa kujitutumua na kwenda kuiandikia goli la pili Simba Sports Club. Ni mbili. Dakika ya 55 Simba wanapata goli la pili. Wanaadhibiwa huku brother, wanaadhibiwa huku kaka, wanapata shida, wanateseka Coastal Union. Ni goli la pili. Livasegei ameendelea kuwa ni moja kati ya watu ambao wameonyesha ushirikiano. Goli la kwanza yeye ndio aliyofunga, lakini goli la pili yeye ndio amehusika. Ilipigwa pasi ikawekwa kama vol, akaweka chini, akaondoka kamkataba iko kwanza kuiweka ndani. Willy Bole akaikataa, akatokea beki bora kabisa, Rusty Beck, moja kati ya mabeki bora kushoto, Nixon Kibabage, jezi namba 32, akasema brother, hata hii mimi na nyavu. Asante Livasegei, asante kaka, asante gay, asante gay. Na kaiwekea goli la pili Simba. Inapigwa nyingine, anaondoka Livasegei, atafanya nini? Kamtazama Kameta, Livasegei kaiweka ndani kule Kibabage. Wanatafutwa hapa Coastal Union, wanatafutwa bro, lakini pia wamekataa. Sasa mali wanayo Coastal Union. Anthony Masumbuko Jayara aniweka mbali, lakini anapiga fiongo, anaingia nayo kwenye boksi. Atafanya nini? Refali anasema pana balo bodi, bado boli lichezwe. Lakini refali anasema ni madhambi, ni madhambi hayo amefanyiwa mchezaji wa Coastal Union. Asegeja anaipigwa kuelekea katika lango la Simba Sports Club. Wanaongoza Simba brother, wanaongoza Simba huku. Simba ni shangwe, Simba ni kicheko, Simba wanasema tunaitaka fainali, tunaitaka fainali, tunaitaka fainali, yeyote aje. Nakumbuka kwamba mshindi wa Yanga na Azam hapo kesho, na mechi itatangazwa hapa hapa, ndio atakayekuja kucheza na mshindi wa Simba na Coastal Union. Mpaka sasa Simba anaongoza goli mbili, Coastal Union hajapata kitu. Ameshika mkono Viva, mchezaji namba 21 kutoka Coastal Union, lakini pia wakati huo akiendelea kugangwa gangwa pale mchezaji wa Coastal Union, na wanasema afanyiwe mabadiliko, amepata majeraha. Hivyo inaonyeshwa ishara kwamba huyu hawezi kuendelea, huyu imetosha. Anaenda pale Aidan kwenda kumtazama jamaa yake na kusema vipi brother, anasema da, imetosha, imetosha kaka, nadhani nilivyoumia sasa, ngoja niende nje tu, ngoja niende nje. Wanaingia watu wa huduma ya kwanza wakiwa na machela, ile wanaenda kumbeba mchezaji yule, anashindwa hata kujikongoja kutoka nje, hivyo hawezi kuendelea, inabidi aweze kufanyiwa mabadiliko. Na kocha Fikili Elias nadhani anatazama sasa kwenye bench, ni nani ambaye anaweza kafaa, ni nani ambaye anaweza kaswitch kuchukua nafasi ya huyu ambaye ameumia. Amesimama ulimwengu na ndiye ambaye anaingia baada ya kuwa kuna mchezaji kutoka Coastal Union amepata majeraha kidogo, hivyo hawezi kuendelea na kabumbu, hawezi kuendelea na boli, hivyo anaingia ulimwengu, moja kati ya wachezaji ambao pia wameendelea kuonyesha uwezo wao. Simba mbili. Wakati huo Simba nao wanaendelea kujadili na kuona kitu gani kifanyike, kwa sababu wanahitaji kuzilinda pia hizi goli, wanahitaji kuona namna gani wanaendelea kuwa bora, wanaendelea kuwa vizuri kwa kuzilinda hizi goli mbili ambazo wamezipata. Ni hatua ya nusu fainali, yeyote ambaye atafungwa basi anakuwa ameaga mashindano haya. Inaenda inapigwa faulo kuelekea katika goli la Simba, ni nje kidogo ya boxi, inapigwa pale, wekwa ndani, anacheza fiongo kweli kweli. Hata mimi sipigi kama hii, hata mimi brother sipigi kama hii, hata mimi narudia siwezi nikapiga kama hii, piga fiongo kweli kweli. Dakika ni ya 61, Simba anaongoza goli mbili. Ametoka Kelfans Anthony Mkandala, ameingia Thomas Ulimwengu, moja kati ya wachezaji bora wazuri kweli kweli. Kelfans Mkandala amepata majeraha kutokuendelea na mechi, hivyo ametoka na ameingia Anton Ulimwengu. Anaingia pale Kibabage, punguza kwanza, kaingia kwenye box, nini atafanya? Weka ndani, lakini pia anakataa Ulimwengu yule. Baada kwa ameingia, ameenda kuonyesha msaada, amekataa, lakini pia anaenda Aidani na inaenda kupigwa kona na Kibabage. Ameenda nje Kofans Anthony Mkandala baada kwa amepata majeraha, lakini pia inaonyesha ishara mchezaji mwingine wa Coastal Union yuko chini, na wanaonyesha kwamba na huyu naye pia anahitaji kufanyiwa mabadiliko. Huyu naye sidhani kama ataendelea. Anasogea pale kapteni wa Coastal Union Gerson Gwalala, mchezaji kweli kweli, fundi, anajua boli. Aliyopo chini yule ni George Wawa, ambaye kwa sasa naye anasema du, naona kama shughuli kwangu imekuwa nzito, shughuli imekuwa ngumu, sidhani. Yes, George Wawa, jezi nambari 50. Ni mabadiliko ambayo yanafanyika si ya kimpango na ya si kimkakati, ambapo yanampa wakati mgumu Fikiri Elias kuweza kuona namna gani anafanya mabadiliko katika mfumo ambao yeye alikuwa hajatarajia. Asante pia Zidadi Mkongos, Mkongomas kutoka Ilula, Filipo Mduo Itunundu Pawaga, lakini pia Luka Mbwelwa kutoka Lumuli anakwambia Simba pigao. Huyu anasema anaitwa Jenny, anasema sisi ndio Simba hao, lakini mwingine anaimba nyimbo wakina nani hao, wana Simba hao, wakati Coastal Union nao wanaimba tunataka bao bao bao. Anachukua mali mpanzu, chupu chupu, anaikataa ile Wilbol Maseke. Baada ya mpanzu kunisikia nikisema kwamba hajafanya majaribio yoyote, ameenda kumpima na kumtazama kama anaweza, imepigwa shuti, Wilbol Maseke akasema bro, hapana, hapana kaka, hapana bro. Wanazisha mali Simba Chama, lakini atakuanzisha pasi fupi, Chama nakataa. Badala mazishia mpanzo, atafanya nini mpanzo? Anayokota tena Wilbol Maseke. Aha. Simba wanaitaka mechi, Simba wanataka jambo lao hapa. Anazisha mali, chukua mali hapa Ulimwengu, anamwachia Masumbuko Jeyara, lakini pia anaambia amefanya madhambi. Na Simba hapo wanataka kufanya mabadiliko, namuona Mligo, lakini pia namuona na Selemani Mwalimu Gomez, Jess na Barobaini, lakini pia Mligo akirukaruka na design ya soksi zake hapa za kuchanika chanika. Yes, yanafanyika mabadiliko. Mfungaji wa goli la pili Nixon Kibabage wa kujitutumua anakwenda nje, na nafasi yake inachukuliwa na Mligo, wakati huo Elimpanzu akiwa leo ameshikwa kwa rekodi na machia nafasi. Selemani Mwalimu Gomez anatoka hapa, mfungaji wa goli la pili Yusuf Nixon Kibabage. Wakati huo Coastal Union nao wanafanya mabadiliko, anaondoka na Sali, mfungaji wa goli la pili. Leja Mligo, moja kati ya wachezaji wagumu kweli kweli, lakini pia Coastal Union nao wanafanya mabadiliko. Ni moja kati ya mechi nzuri, mechi kubwa, mechi ngumu ambayo wanaendelea kuonyeshana hapa. Wana Mangush wanaonyesha kubisha, lakini wanaambiwa pana nyi bado. Kazisha pale Kameta, pasi fiongo kweli kweli, anarudi David Kameta Duchu, Chama kaweka pasi ndio Maema na bichi yake ile, atafanya nini? Kamwekea Yusuf ka Kagoma, lakini anaikataa, anachukua mali Eture, ananiambia Johnny Ngando Simba damdam pigao. Asante, anasema Simba pigao tatu. Istoli Mlasu kutoka Madizini, Miss Mwilo anasema Simba tandika hao. Anaondoka sasa Clatous Chama, kapiga back pass kwake Yusufu Kagoma,
1: akaweka mali kwa Clatous Chama, lakini wanakataa hapa Coastal Union. Ulimwengu piga fiongo kweli kweli, Maema anakataa pale. Ali Msangi karudisha back pass, piga kichwa bora kabisa kwa Willy Ball Maseke. Mechi imeendelea kupamba moto, piga ndefu kumtafuta Masumbuko Jeyara, anaenda Masumbuko Jeyara, anafanya nini Masumbuko? Chupu chupu, na anaumia hapa. Bila Kasali amejaribu kuachia mkwaju, Masumbuko Jeyara Athmani kajaribu kumtafuta Kasali. Kasali, zingine acha baba, zingine usidake. Tizama unagalagala chini sasa. Ilipigwa, ikapigwa kweli. Kasali kategua nyonga, anawambia kwa nini mnamwacha apige huyo? Kwa nini anapiga brother? Kwa nini apige? Masumbuko Jeyara, namwona Abel kipa nambari mbili wa Simba ananyanyuka. Kasali amefuata ile, lakini ilikuwa imetandikwa, ilitandikwa kweli. Mahamu Djibira Kasali alijaribu kuifuata ile, alitandika kweli kweli Jeyara Masumbuko. Yeye anajiita Jeyara Makambo, lakini jina lake anaitwa Athmani Masumbuko. Mgongoni katika jezi yake ameandika Jeyara Makambo. Ilipigwa na ikapigwa kweli brother, aligusa the rock, lakini bado ilienda kuleta shida kwa Kasal. Wamejaribu. Lilian kutoka Mtuvila amesema I love Simba mwa mwa mwa, lakini pia anasema Simba hii utafungaje? Anasema Simba pigao, amesema na enjoy kwa Nuno FM. Amesema Simba, amesema Nuno FM mitano tena kweli? Hapana, hapana brother, nakukatalia. Anasema mimi naitwa Jennifer. Simba chakaza chakaza vibaya wana mangush. Inapigwa kona pale, anaikataa Ture. Fanya nini hapa? Weka ndani, pigwa bali, lakini wapi? Makambo, ita Jeyara Makambo hapa, Masumbuko Athmani. Lakini mpira nao Simba, ameweka mali hapa, kameta kamtafuta Selemani Mwalimu Gomez, anakataa hapa. Segeja kairudisha mali ndani, Livasege fanya nini? Kachekecha wa kwanza Livasege, kamwachia David Kameta. Duchu fanya vile Selemani, chupu chupu. Hii sasa si msako, hii ni chimbua chimbua brother, sio msako ambao wanafanyiwa hapa Coastal Union. Niyo Maema, niyo Maema, tafuta pa na nimpe pasi, kachukua pale Chama, Chama, Chama fanya nini? Chama Selemani Mwalimu Gomez, weka mali kwa David Kameta. Duchu fanya nini? Duchu kaweka kwa Maema, lakini kwa ni mali fiongo kweli kweli. Livasi Gay fanya nini? Kamchambua, kamwacha. Ni moja kati ya viungo wenye mbio, wana kasi lakini pia wamekuwa fiziki sana, na inatafsiriwa kwamba ni madhambi amefanyiwa Livasi Idris Gay. Ni moja kati ya wachezaji bora kweli kweli. Anasema anaitwa Petro Mtanganyika kutoka ila Mirole. Simba, Simba, Simba piga hao. Iliwekwa mali na hii Selemani Mwalimu, ilikuwa nafasi yake ya kupata gori, lakini bado mambo hayajawa mazuri kwa timu zote, kwa Simba kuweza kumpa nafasi Selemani Mwalimu. Inapigwa follow Livasi Gay, weka ndani pale Livasi. Wanakata hapa Coastal Union, lakini pia Willy Ball Maseki anamfuata hapa Viva na kumwambia ongera brother, umefanya jambo bora, tulikuwa tunafungwa, tulikuwa tunaumia bro. Anasema bado hawajasema mpaka waseme. Bado mawili. Cheniko kutoka Dodoma anasema na enjoy sana Nuru FM kwa kutangazia moja kwa moja matangazo haya. Anachukua Neo Maema, fanya nini pale? Neo Maema kamwekea Livasi Gay, weka pale Chama, mali kwa Gagoma Yusuf, weka ndani pale Maema, kataa Willy Ball Maseke. Wakati huo Kibendela anasema hapana, ulikuwa umeotea, kwa hiyo ni offside. Yes, alikuwa ameotea Ture, lakini pia alikuwa Mwalimu pamoja na Dirok. Bonge match, bonge moja la boli linapigwa hapa, wanaondoka Coastal Union. Wakati huo tayari anaondoka Ulimwengu, kaweka mali, Wakati huo Grayson Gwalala kapteni kamwachia Makambu Jayara, Asumani Mathumbuko fundi hajua boli kweli kweli, unavyoenda inabidi uende kwa akili kidogo. Grayson Gwalala kapteni, weka mali, piga pass fupi hapa kwa Aidani, weka mali. Ulimwengu anafanywa madhambi na Clatous Chama, ni foul ambayo si ya kiufundi sana, sababu mtu anaonekana anaondoka kabisa, amekwatuliwa, ile tunasema amekwatuliwa. Piga back pass Ali Msangi, tazama weke wapi. Wilbol Maseke, cheki hapa, punguza kwanza pili, amekubali leo Maema, wow, lakini anautoa mpira Akante. Simba anaongoza goli mbili, wakati huo Coastal Union hajapata chochote. Huyu anasema na anasema Simba mitano tena, hapana bwana, si ndio? Anaondoa hapa Livasi Gay, piga back pass Coastal Union, anaanzisha kwa Wilbol Maseke, anakwambia ana enjoy sana kwa goli mbili. Isdoli asante, anasema napenda napenda napenda tena Simba anavyoshinda. Asante Chama, Mligo anaenda, Mligo anaingia, Mligo, Mligo kwenye boxi, Mligo penalti, wanapata penalti Simba. Referee anasema ni nani anabisha, wanapata penalti baada ya kuingia kwenye boxi Mligo na kufanyiwa madhambi, wanapata penalti. Ni Simba hao, alikanyagwa Mligo, ni Simba wanapata penalty brother, ni Simba wanapata penalty. Tuone itakuwaje. Tayari mpira nao captain Rushine De Reuck, tayari anao mpira, nini atafanya? Wakati mashabiki wa Simba wakisema woyo woyo woyo, wanashangilia, Steve Barker ananyanyuka na kusema kama kazi amemaliza. Lakini pia Oliver Segei anamfuata na kumwambia brother, vipi uniachie boli? Dilako anamwambia acha nipige. Mchezaji wa Coastal Union anaenda kunyang'anya mpira, ni kama kuondoa ile concentration ya mchezaji ambaye anaenda kupiga penalty. Amenyang'anya mpira Oliver Segei. Amemwambia brother, niachie nipige, lakini anamrudishia. Anamwambia kwa sababu wewe ni kapteni, chukua brother, piga, ni penalty. Mligo amefanywa madhambi mpaka kiatu kikavuka. Wanapata penalti. Wana Simba wanapata penalti. Wana Msimbazi yuko pale, De Reuck, captain kutoka South Africa, ukimtazama kama mwepesi, ukimtazama kama kama bishoa hivi, ukimtazama kama mlaini laini, lakini kazi yake, wako mastreka wengi wameenda hapa, wakaambiwa turieni. Anapewa kadi hapo mchezaji wa Coastal Union baada ya kufanya madhambi. Lakini pia Grayson Gwalala kapteni anamfuata referee, anasema brother, mbona nyepesi? Anamwambia hata kumvunja ungemvunja kiwepesi hivyo hivyo. Kwa hiyo hii unaipata ni stahiki yako. Wanapata Simba penalty, wanapata penalty hapa Simba. Tuone itakuwaje. Yuko pale De Reuck, moja kati ya mabeki visiki, mabeki ngali ngali kweli kweli, captain. Sasa yeye na Wilbol Maseke, Abel referee anamfuata na kumwambia brother, sheria unazijua. Anakwenda kupiga penalty, wanapata penalty hapa Simba. Ni De Reuck na Wilbol, anaondoka pale hatua mbili, anaenda De Reuck, atazama mali, atafanya nini hapa De Reuck? Wanapata goli la tatu Simba. Wananyang'anya vyote walivyo navyo kwenye mifuko Coastal Union. Simba wanawapekua, wanawaambia toa, toa, toa. Arusha inazizima. Wanapata goli la tatu Simba. Wanapata goli la tatu Simba. Wanapata goli la tatu Simba. Ilipigwa penalty. Utavunja nyonga baba. Wilbol Maseke alibaki kama alivyo. Penalty ya kifundi, penalty ya kifundi. Wanaua, wanaua, wanaua. Captain De Reuck anapata goli la tatu.
0: Simba, Simba, Simba, Simba.

kwa hali hii Coastal Union mpaka sasa wanaendelea kuimba ninatembea kidogo kidogo nikinyata nyata, hawajui hawaelewi itakuwaje, nini kitatokea. Ni mnyama Simba anauma, anaumiza, wanaondoka tena. Selemani mwalimu Gomez piga back pass, Chama kaweka mali Yusuf Kagoma, inafanyika pale faulo, anafanywa madhambi Yusuf Kagoma, wakati referee Abel anasema mali wanaanzisha Simba. Selemani mwalimu lakini pia wanaanzisha fiongo pasipokuwa na mikakati, pasipokuwa na mipango, wanaua Simba. Alimsangi anasema nini hiki, wanaimbishwa nyimbo, wanaimbishwa gwalide hapa, twende mbele twende, twende mbele twende, hata kile kinyimbo chao tunataka bao bao bao hakisikiki tena brother, wanachechemea. Ni Simba, ni Simba, ni Simba. Mashabiki wa Simba kokote ulimwenguni wanafurahi. Saad Mwanza mjamba alifanya madhambi akaenda kupewa kadi na referee ya Beli, wanaimbishwa nyimbo sasa Coastal Union, tunatembea kidogo kidogo tukinyata nyata, wanaondoka pale. Ni umaema linapigwa boli hapo, Simbaka katuliza timu, anaondoka pale Levase Gay, Yusuf Kagoma, David Kameta Duchu ameendelea kuchukua nafasi na kumweka bench kapteni Kapombe na kumpa nafasi bwana mdogo David Kameta Duchu kuendelea kuonyesha kile ambacho alicho nacho. Deo Sanga toke Pomerini anasema Simba bamiza hao tatu, lakini pia Veronica anasema godi sisi ndio hao tunaondoka, si ndio bwana? Haya bwana anaimba kareka nyimbo sasa tunaondoka. Yes, ni God Love Michael, wengi mpinani wanaliita Mandieta, ndio ambaye nakuletea matangazo haya kutoka 88.9 Nuru FM. Tukikutangazia kutoka Iringa mjini. Karibu sana. Karibu sana ndugu yangu. Anaweka mbali mligo Gomez. Chama! Wanaua Simba huku. Simba anaua baba. Sio kipigwa ni maangamizi huku baba. Kuna watu wanacheka, kuna watu wanalia. Gori la nne, gori la nne.

Kama kuna mtu ana namba ya kamanda wa jeshi la polisi Iringa, ndugu yetu Mkumbi mwambie aje huku, kuna watu wanaangamia. Mpigie simu mheshimiwa mkuu mkoa RJ James, mwambie alete ulinzi na usalama huku, kuna watu wanacheka. Mwambie ndugu yetu ikaka yetu RJ James, mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa usalama aje hapa. Ndugu zetu Simba wanafanya maangamizi, wanaua. Yanafanyika mabadiliko hapa Simba. Anaingia Vedastus, anatoka The Rock. Ni moja kati ya mechi ambayo Simba wanachakaza Coastal Union. Tutarudije sisi Tanga? Tunaomba mumpigie mwenyekiti wa ulinzi na usalama mheshimiwa mkuu wa mkoa Harry James, mwambie aje huku, kuna hatari inaendelea. Simba wanachakaza huku, Simba wanafanya maangamizi, Simba wanafanya maajabu. Ameingia pale Vedastus kwa ajili ya kuona namna gani anampokea Lushaini Stanley The Lock. Anaingia Vedastus Masinde, moja kati ya mabadiliko ambayo bwana mdogo huyu ameendelea kuonyesha uwezo pindi ambapo anapewa nafasi ya kuonyesha kile alicho nacho. Simba wanaua. Clatous Chama dakika 78 alipiga Kev, ikala mwamba wa kushoto ikiingia kwenye nyavu. Wilbol Maseki amebaki anaangalia. Tunasubiri kesho kati ya Simba ya Yanga na Azam FC, mshindi ndio ambaye atakuja kupambana na huyu mnyama ambaye kwa sasa anafanya haya ambayo unayasikia, anapigwa back pass kisigino Levase Gay. Asante Kabeta Duch, piga pasi ile lakini anakataliwa. Ni maangamizi. Anasema anaitwa picha unatoka wa Mbinge. Yanga ni kaka yetu, tuheshimiane. Mashaki wa Yanga wana Yanga mpo. Coastal Union mmefeli wapi? Anasema nani anasema Simba aendi finali? John Ngando, Simba wana Simba ubaya ubwela. Lakini pia Zakayo Nyai anasema hao ndo sisi. Lakini pia Debora kutoka Iringa University anasema ni wana Simba hao. Au sio bwana? Wanaimbiwa tena nyimbo. Ndugu zetu Coastal Union, tutaweka wapi sula zetu? Goli nne wanaongoza hapa Simba Sports Club. Clatous Chama anaendelea kupigilia ule mwiba wa moto ambao unaendelea kuwaumiza, kuwachakaza, kuwashangaza Coastal Union. Wanaondoka sasa Makambo Jeyala Masumbuko chukua na mali, lakini anafanyiwa madhambi nini pale. Lefa anasema ni mpira wa kurusha. Steve Baka amekaa anaona kama ameshaimaliza kazi na tayari finali anaiona hii hapa. Masumbuko Makambo Jeyara anakataliwa na Levase Gay, piga mpira ule mali unakuwa umetoka na ni wa kurusha kuelekea katika lango la Coastal Union. Baraka Mpanzi kutoka Kiesa anasema Simba pigao bado. Anasema na ndio maana mara nyingi naiamini sana Nuru FM. Asante kwa kutuletea matangazo haya ya mechi ya Simba na Coastal Union. Anasema asante sana Nuru FM kwa kuendelea kuturushia matangazo haya. Naitwa God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta, moja kati ya mafundi ambao tumeshaonyesha nidhamu kubwa sana kwenye boli. Asante pia ndugu yangu kutoka pale Ilala, kaka yangu kabisa, wanakuita Sadik, najua unafuatilia matangazo haya. Lakini pia ndugu yangu Duvi toka Ilala pale, Johnny Vigae mzee wa mahaba, asante pia kwa kuendelea kufuatilia mashindano matangazo haya. Lakini pia bila kusahau ndugu yangu toka Tanloads, kaka yangu, rafiki yangu Faki, najua unafuatilia matangazo haya vyema kabisa, kutoka 88.9 Nuru FM. Wameangamia hapa Coastal Union. Dakika ni ya 83. Kama watarudisha magori haya, basi na haya nayo yatakuwa ni yale maajabu ambayo yapo kwenye football. Piga mbali anakataa Chama. Anaondoka nayo Chama, weka ndani lakini wanakataa hapa. Saad, weka mali kwa George. Anaondoka hapa Coastal Union. Ali Msangi, rudisha mali. Wakati huo Selemani Gomez, Sele Mwalimu naye ana njaa kweli kweli ya magori hapa. Aenda nakatua, anakataa pale Vedastus Masinde, mali anayo Kante. Wamechakaa Coastal, kuna goli nyingi kweli kweli hapa. Hawaamini macho yao. Anao mpira Ture Ismail, amemwachia Mligo. Chama karudisha, kamwachia mali Neo Maema. Ameleceive mali vyema, kaiweka mali kumtafuta David Kameta.

0: Mchu piga back pass, kamtafuta Livasi Gay naika wapi. Simba kwa sasa wana haraka, wamesha fanikisha kile ambacho walikuwa wanakihitaji, so wanacheza tu ili mali kumiliki bori na kuona namna gani wanamaliza hizi dakika kumsubiri mshindi wa kesho kati ya Yanga na Azam FC. Anatoka na mali pale, Kante apiga back pass, Neo Maema amedesh kama anapiga lakini kabaki nao. Vilastus piga pale kumtafuta Chama, tufanya nini? Bado anamiliki mpira Simba. Chukua mali hapa, Vidastus wanao mali hapa, Kante Chama, Kante wanamiliki mpira kwa sasa Simba, baada ya kuwa wamefanya kile ambacho walikuwa wanahitaji. Amesema sisi Simba ndio mabingwa Afrika nzima. Naitwa Morin, asante pia Simba. Sema mama Karo toka Kitwiru, Simba wana dhambi sana. Amesema tumechakaza. Dakika ni ya 85, Simba anaongoza goli 4, wakati huo Coastal Union hajapata kitu. Uko hapa na ndugu yako God Love Michael, kipindi cha boli waliniita Mandieta. Niko hapa nikikuletea matangazo ya moja kwa moja. Wanafanya nini hapa Coastal Union? Ni kama wanajishambulia, lakini kocha Steve Barker amefanya mabadiliko, ukuta wote pale amebadilisha, wakati Arusha ikionekana imezizima nyekundu na jeupe. Huyu anasema waamini macho yao, hawaamini kile ambacho wanakiona. Hao ni Simba brother, wanapiga, wanaua, wanachakaza vibaya. Kutoka Arusha wanapiga ndefu, lakini anakataa hapa David Kameta, piga back pass, cheza vyema kwa Simba, kamisha kumtafuta Mligo. Amesema da Costa bado tukibaki nyumbani, nini hicho? Jabiri kutoka Mafinga anasema ni bora Costa wangebaki nyumbani. Mali anayo Chama, kamsusia Kante, wanao hapa Vedastus Masinde. Imekuwa ni mechi bora kwa Simba, wanaongoza goli 4. Hii ni nusu finali na mtu kala goli 4. Jason Gwalala kapteni amechoka kweli kweli, anaona ni nini hiki, goli 4 si mchezo. Hao ni Simba brother, wanakwambia wakitaka jambo lao huwa si watu wa kawaida. Anasema mengi Maguma kutoka Igula Ismani, Coastal Union wakawasalimia na wenzao majirani zetu. Ni mechi ambayo ilikuwa inahitajika kupatikana mshindi ambaye ataenda kucheza finali ya CRDB Bank Federation Cup, ambapo bingwa wa haya mashindano ndiye ambaye ataenda kushiriki mashindano ya shirikisho. Hivyo Simba tayari wameshakata ticket, mpaka sasa wana asilimia 80 kama sio 90 ya kwenda finali. Dakika tatu tu zilizobaki, kuna namna gani mpira unaisha, lakini bado Coastal Union hajapata kitu. Anajaribu hapa, lakini Wilbal Maseki anasema mmenidharau brother, hata yeye ni shinde. Huyu anasema hicho kipigo cha mbwa mwizi aliyekula nyama za mgeni. Nipo Ilula, anaitwa Patrick Nzala au Baba Precious, anasema hicho kipigo ni cha yule mtu aliyekula nyama za mgeni. Shaipigwa hicho kipigo cha. Wanapiga nyingine hapa, wanashambulia Simba. Coastal Union ni kama amekata tamaa na kuona kwamba basi ngoja tukubali aishe, kwa sababu hata hizi dakika mbili ni ngumu. Labda tusubirie miujiza, labda tusubiri maajabu ndio ambayo anaweza akatufanya tukarudisha hizo gori ambazo tumepewa kipigo kizito na Simba Sports Club. Ni mechi ya nusu finali CRDB Bank Federation Cup 2025-2026, ambapo kwa sasa, mpaka sasa Simba wanaongoza kwa gori mbili. Livasi Gay ndio ambaye amenyanyuka kuwa man of the match, akihusika katika magori mawili. Goli la kwanza akifunga yeye, goli la pili akitoa assist safi kabisa. Wakati akijaribu kufunga ndipo ambapo akamwacha Nixon Kibabage aweze kuandika goli la pili, na ndiye man of the match Livasi Idris Gueye ndio ambaye ameinuka kuwa mchezaji bora wa mechi hii ya leo. Wakati huo Coastal Union amechoka kweli kweli, wamelala, mchezaji huyo amelala na kuona kwamba haya ni manyanyaso, haya ni mateso. Ni Makambo Jayara Athmani yule Masumbuko, wakati huo fikiri Elias Kenda kwa kamisa na kuonyesha kama da brother, mbona kama nimeonewa, lakini anamwambia hapana, hilo ni kabumbu, umecheza vyema lakini kuna baadhi ya vitu umezidiwa. Saad naye anamfuata referee na kumwambia brother vipi. Makambo Jayara wakati huo unaona watu mbalimbali mashuhuri wapo jukwani wakaendelea kufuatilia. Mwenyekiti wa chama cha mpira Dar es Salaam yuko pale, lakini pia naona mzee salute na baadhi ya mashabiki damdamu kweli kweli, na wazungu hapo nawaona, na wasungu hapa wapo, wasungu nao wanashuhudia hapa Simba akichakaza. Kapu la magori, kibegi cha magori kipo, wakati watu wa huduma ya kwanza wamemtoa Makambo Jayara Athmani. Masumbuko ameenda nje baada ya kuwa amepata majeraha, alijaribu moja ile, endapo ingemkuta vizuri kasali basi ingekuwa ni mambo mengine. Dakika tatu zimeongezwa ili kuweza kukamilisha mchezo huu wa leo. Asante pia anasema mambo haya wewe sikiaga, yamemkuta mwenzako Israel Gumile kutoka Tunga Malenga, amesema hiyo ndio Simba brother, na bado tunamtaka yule ambaye anajifanya anajua kesho asitukimbie. Nani huyo kaka? Mimi sijamjua, lakini kwa usemi huo bila shaka bato hili ni la Simba na Yanga. Huyu anawataka Yanga kweli. Tusubiri kesho tuone inakuwaje. Simba wanabiliki lile boli, wanapiga back pass, anapiga back pass, anasema da Firmino kutoka Ilula, hiyo ni Barcelona ndani ya Tanzania. Wana Simba wanatamba, wana Simba wanaongea wao, hii ni siku yao brother. Simba anajimwomba fai na kusema wao ni Barcelona ya Bongo, wao ni Barcelona ya Bongo, achana na wale Barcelona unawajua, bali wao ni Barcelona ya Bongo. Wanajimwomba fai na kusema sisi yao ni wana Simba hao. Wanafurahi, wanashangilia. Niko hapa ndugu yako God Love Michael, wananiita Mandieta, niko na wewe kuweza kukamilisha dakika hizi zilizobaki. Mechi ya nusu finali CRDB Bank Federation Cup, mechi Coastal Union toka Tanga wana Mangush dhidi ya Simba toka Msimbazi. Mpaka sasa wanaondoka Simba, anaenda taratibu piga back pass, lakini Coastal Union anakataa hapa. Jason Gwalala captain, unarushwa mpira kuelekea katika lango la Coastal Union. Bado sekunde kadhaa referee aweze kumaliza boli. Mpaka sasa wamekubali. Coastal Union amekufa goli nne hapa. Arusha yote imenyanyuka. Arusha yote ni nyekundu na nyeupe. Tunamsubiri kuona nani ambaye atakuja kukutana na Simba finali. Simba amekwenda finali. Ilikuwa ni mechi kweli kweli. Wakati huo referee Abel William toka Arusha anatizama saa yake. Ni sekunde 57. Bado sekunde tu na mpira umekwisha. Referee Abel William anamaliza mechi na kunyosha mkono juu na kusema nimelimaliza jukumu. Simba wanamchakaza hapa goli nne. Coastal Union hawaamini macho yao. Coastal Union wamebaki wakiangalia. Kocha le fikiri anasema ni nini hiki? Tutarudije Tanga? Clatous Chama Maeso, fundi wa boli, fundi wa kabumbu, anamfuata mdogo wake Makambo Jayara Masumbuko na kumwambia unajua boli, ongeza vitu. Amepewa usinga wakati Olivas Gay, mchezaji bora wa mechi, William Willball Maseke anamfuata Mahema na kumwambia brother. Wakati huo Ekasal anatoa gloves zake na kwenda kuchukua kitaulo na kusema kwamba hawa wameingia kwenye mfumo. Livase Gay anamfuata Alimsangi na kumwambia brother, wakati Mligo aenda kumsalimia jamaa. Ni wachezaji hao ambao wameshacheza michuano mingi kwa kweli, wanajuana, wanafahamiana. Hivyo Mligo anaenda kumsalimia Msangi, wakati Kante naye anamfuata pale fundi Gleison Gwalala na kumwambia brother unajua. Wakati huo Fikili Elias anasema da basi bwana, imeisha goli la tatu likifungwa na Jerak likifungwa na Kratos Chama. Goli la kwanza lilifungwa na Libasi Gay. Nixon Kibabage akafunga na Pil Lushine. Stanley Dulock akafunga na tatu, wakati Kratos Chama amefunga goli la nne dakika 78. Man of the match, mchezaji bora wa mechi hii si mwingine bali ni Libasi Gay. Na kwa sina la zaidi ni ndugu yako hapa God Love Michael. Uwanjani wananiita Mandieta. Tumemaliza matangazo haya. Hii ni Nuru FM. Kesho tena tukutane hapa hapa kwenye mechi ya nusu finali ya pili, mechi dhidi ya Azam na Yanga. Usiondoke, endelea kusikiliza 88.9. Nikutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Bye bye. Sisi wote tunasema tuendelee kusikiliza Nuru FM.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
8: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
7: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
9: Manchester City is still alive here. Balotelli.
10: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
11: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
7: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
12: Unasikiliza Gospel Vibe.

0: Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula. Tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi, wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa,
3: ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua, ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja, kwa nini
3: tunahabarisha
7: soko la barabarani lisiwepo? Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo, na bado mkulima watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
8: Unasikiliza Gospel Vibe.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Bravo.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi leo kitabu kasa shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
6: Unasikiliza Gospel Vibe.

Hallelujah.

natamani nisikie vigelegele vyao kwa Yesu. Kama ukustahili ile neema ambayo unayo, basi inua kigelegele chako ambacho umekuja nacho usiku wa leo. Yani mimi binafsi nisingeweza kufika hapa pasipo neema ya Mungu. Haleluya. Ndio sababu nasema kwamba vyote nilivyo navyo sikustahili, ila Yesu amenipendelea. Ukiangalia background yako, ukiangalia uwezo wako kwenye mambo mbalimbali, utagundua you can never do anything without the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana anasema,

wengine wasingefika hata chuo kikuu bila neema ya Mungu, si ndio? Kuna watu walikuwa hawana ada lakini leo wako mwaka wa tatu. Nimesikia kuna watu wamegraduate siku ya leo, si ndio? Ukitafakari safari yako utagundua bila Yesu usingekuwa hapa unaimba hizi nyimbo za kumshukuru. Si ndio? Ni neema ya Mungu tu. Si ndio? Hebu tuimbe kanisa maneno haya.

unasikiliza Gospel Vibe.

0: Unasikiliza Gospel Vibe.
1: Moyo wangu kai kimya. Amen.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na wakwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Ngoja nikwambie kitu. Nilipoanza kujua hii kweli na ikaanza kuniingia, nakumbuka wanafunzi wa kwanza ambao Mungu aliniletea ilikuwa January mwaka 2010. Akaletea wandugu wawili nikaanza kuwafundisha wao. Ndio jinsi ambavyo nilianza hii huduma. Lakini baadaye nikaenda nikifundisha 2011 nikakutana na watumishi wengine. Sasa nikueleze tunachokuwa tunatokea. Maana yake ni kwamba kwa fedha kidogo tulikuwa tukiipata mimi na familia yangu, nilikuwa na mega hapo saa nyingine natoa nauli natoka Dar es Salaam na kuja Kilimanjaro ama nakuja Arusha kwenye maombi. Ni hela hiyo hiyo kidogo tulikuwa tunaipata ndani ya nyumba. Lakini mwaka 2011 nikaanza kufundisha watumishi kanda ya kaskazini. Karibisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho mwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, tufike mahali tuweze kufikiri kama Kristo, tuweze kuzungumza kama Kristo na tuweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu chetu cha Wafilipi, tuko katika ule mlango wa pili, na kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia umuhimu wa kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu ili tuweze kuenenda katika umoja wa roho, kwa na roho moja, tuweze kunia mamoja, lakini pia tuwe wenye mapenzi mamoja, na pia tuwe wenye nia moja. Leo tutapiga hatua kidogo, tutaongeza kidogo, tutaangalia mambo namna ambayo tunaweza kutenda kazi ya Mungu kwa ufanisi kama tutazingatia ushirika wa roho. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe. Lakini pia usisahau ku like pamoja na kushare, lakini pia na kubonyeza kengele ili uweze kupata notification kila posti mpya inapowekwa. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana pia katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox, katika Anchor. Kote kwa ukienda tunapatikana pia kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Kumbuka kule unapata audio ambazo MB zake ni ndogo kabisa, takriban MB 5 kwa kila somo. Na pia kama ungependa kupata mafundisho ambayo ni marefu zaidi ya haya ambayo tunayaweka ya nusu saa, basi ukienda kwenye podcast hizi utapata kule, utaweza kudownload na utaweza kusikiliza offline. Kama ungependa pia kupata mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, basi kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma upi tu kasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo, nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli, na pia umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia. Asante pia kwa kwenda kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ni kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Ili ni agizo, ili ni amri. Kila anayeliitia jina la Bwana ameagizwa kufanya jambo hili. Kwa hiyo huna hiari. Kwa hiyo nikupa hongera wewe ambaye umefanya maamuzi hayo sahihi. Lakini pia ni kushukuru na wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Na unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, tafadhali omba ukisimamia mstari wa Efeso 1:17-23, macho ya mioyo yao yaweze kutiwa nuru ili waweze kupata hekima na ufahamu wa rohoni. Kwa hiyo Efeso 1:17-23, lakini pia na Wakolosai mlango wa kwanza mstari ule wa 9-11. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9-11. Pia usisahau kuomba kwamba Roho Mtakatifu aende na kukusanya watu na kuhakikisha kwamba wanafika sehemu sahihi ili kuweza kukutana mafundisho. Kama wako kwenye daladala, basi Roho Mtakatifu amguse dereva wa daladala aweze kufungua radio station ili wakutane kipindi cha neema na kweli. Kama wako kwenye nyumba ya mtu, basi huyo ndani ya hiyo nyumba aweze kufungua hiyo station ili waweze kukutana na mafundisho ya neema na kweli. Hali kadhalika pia omba Mungu atume malaika waende mahali ambapo tumeona malaika wakishiriki katika kueneza injili, kwa mfano kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 8, kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10. Kwa omba apeleke malaika waende watembelee watu kwenye njozi usiku, waende wawape ndoto, wawatokee, wawaelekeze. Tumeshaona katika huduma hii watu mbalimbali wakitokewa na malaika usiku wakipewa maelekezo ya kusikiliza vipindi vya neema na kweli. Kwa hiyo na wewe usiache kuomba kanitia hilo. Mungu wetu anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyawazayo au tuyaombayo kwa kadiri ya tuombavyo ama tunavyofikiri. Na mwisho nitoe shukrani kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Kwamba kwa mapato yako kila mwezi umeamua kushiriki kuchangia gharama za injili kwa njia ya redio. Kumbuka wako watu ambao hawana namna nyingine ya kufikiwa na injili isipokuwa kwa njia ya redio. Kwa hiyo kwa wewe kuisikia sauti ya Mungu na kuchukua hatua, unakuwa umefanya jambo zuri sana na kubadilisha maisha ya watu. Baada ya kusema hayo, basi tuendelee na somo letu. Tuko kwenye Wafilipi mlango wa pili. Na ni tulishaona kipindi kilichopita, nianze labda mstari wa kwanza mpaka wa pili kwanza, alafu tutaendelea. Anasema basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi ama faraja, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Sasa mstari wa tatu anasema hivi: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Sasa nizungumze kidogo kwenye mstari, kwa sababu kwenye makanisa mengi na kwenye huduma nyingi kuna hili tatizo. Watu wana tabia ya kushindana. Watu wana tabia, wamejaa majivuno. Unakuta kwa mtatoa mfano mdogo labda miwili mitatu ili tuweze kuelewana. Kwa mfano, kama roho wa Mungu anaanza kutembea ndani ya kanisa na watu, baadhi ya watu wanaanza kutumiwa na roho wa Mungu katika kutoa unabii. Shida ni kwamba hawa wanaotoa unabii saa nyingine wanajaa kiburi, wanaweka majivuno. Kiasi kwamba ukitaka kumsaidia ama akitaka kuelekezwa na mwingine anakataa, anasema a. Kwa sababu kumbuka Biblia inasema unabii, tusitweze unabii, tusidharau unabii, lakini pia kila unabii unaotoka tuupime. Tunaupima nani? Tunaupima na neno la Mungu. Tunaupima na sifa na tabia ya Mungu. Na watu wengi nimeona ambao wanatumia katika unabii, ukitaka kupima kile ambacho wamekisema ama wanaamini roho amesema kupitia wao, wanasema unashindana na roho wa Mungu. Kwao wanakasirika, wanatengeneza kiburi. Lakini wengine sio hivyo, wanaanza kutengeneza majivuno. Hata kutembea yake inabadilika, anaanza kujiona yeye ni special zaidi, yeye ni wa muhimu zaidi. Na kwa maana hiyo sasa kila kitu anachokisema, hata kama amekula ugali na maharage akavimbiwa akaongea ujinga, anataka mkubali. Sasa hiyo ni hali ya majivuno. Lakini pia nimeona wengine wanashindana. Mwingine anashindana kwa sababu fulani ametoa unabii, watu wakaufurahia, basi na mimi nitalazimisha nitoe unabii mkali kuliko yule, nitoe ujumbe ambao ni mkali kuliko yule. Hilo ni eneo moja. Lakini muona pia katika kufundisha neno, kwa kuwa mtu fulani amesifiwa, labda amefundisha akasifiwa, then mwingine inamuuma. Kwa nani anatafuta kusifiwa? Kwa anaanza kuleta mashindano. Kwa Paulo anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na ahesabu mwenzake kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Na hapa nizungumze na watumishi ambao mmeitwa, kwa lugha nyingine mna huduma ambazo Mungu amewaitia akawaweka. Kuna tabia pia ya watendakazi wa Yesu Kristo kufanya kazi ya huduma kwa kushindana. Kwamba anafanya ili aonekane ana huduma kubwa kuliko mwingine. Anataka, anadhania kwamba idadi kubwa ya watu inamfanya awe special mbele za Mungu. Ama anadhania kuwa na gari kubwa ama kuwa na kanisa jengo kubwa, basi inamfanya yeye awe special kuliko mwingine. Isi, kwa hiyo wanaacha kuangalia kile ambacho Kristo amewaitia, wanaanza kutafuta utukufu wao mwenyewe. Ndicho kitu ambacho anakizungumza hapa. Na haya mambo nimeyaona sana. Kiasi kwamba leo hii kama wewe una watu 10-20 ukaenda kwa mtumishi mkao mnazungumza, haheshimu neno lako unalolisema kwa sababu huna watu wengi, yeye ana watu 200, 300, 400, kwa hiyo hawezi kukusikiliza. Lakini vile vile nimeona watumishi wengine pia, kwamba kama kanisa lako lina watu wachache, lina watu 10, watu 5, 6, ukimwalika haji. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja, hakuna watu wengi, lakini mbili, hata watu wako wachache walioko hawana hela ya kutosha, kwa hiyo haji. Haya matatizo nimeyaona. Kwa hichi ndicho ambacho Paulo anasema, msifanye kwa kushindana. Anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Sasa inawezekana unanisikiliza, wewe mwenyewe ndio una uwezo wa kujikagua mwenyewe. Je, unaifanya kazi ya Mungu kwa kushindana? Ama unaifanya kazi ya Mungu kwa sababu pendo la Kristo linakumiliki? Pendo la Kristo linakubidiisha na pendo la Kristo linakuwezesha. Kitu gani kinakuchochea wewe kufanya hiyo kazi unayofanya? Je, unafanya ili uonekane na watu? You see, nina wapendwa fulani ambao tulikuwa nao katika huduma, na matokeo yake ni kwamba wakaamua kujimega na kuama, kwa sababu anasema kwamba Mwalimu Rumagadi hatupi nafasi sisi wala hatusifi sisi, anasifia tu watu ambao wanatoa hela. Kwa sababu tu kuna kijana mmoja wa shule alikuwa anakusanya hela kwa wenzake kwa ajili ya injili katika redio, nikamsifia siku moja, hawa ndugu wakanuna. Kwa hiyo anasema Rumagadi anapenda hela, na kinachowakasirisha ni kwamba sikuwapa nafasi na sikuwapa sifa wanayotaka wao. Kwa hiyo kwa lugha nyingine walikuwa wamekuja katika kanisa ili wasifiwe, na kwa maana kila kitu wanachokuwa nakifanya ni kwa ajili ya kushindana, wanafanya ili kujionyesha. Sasa wewe mwenyewe una uwezo wa kujipima, rafiki. Je, unafanya kazi ya Mungu kwa kushindana, ama unafanya kwa sababu pendo la Kristo linakubidisha? Lakini pia anasema usifanye kitu kwa majivuno. Usifanye kitu kwa majivuno. Usije ukasema kwamba mimi umeenda mahali unasema kwamba, nimeona watu wanasema sema mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe, unajua Mungu ameniita mimi kuwa apostle ama kuwa mchungaji. Okay, karibu mtumishi. Alafu tunasema ndugu, hebu tusaidie kusogeza vile magunia yale pale nje, ama tusaidie kufyeka pale nje. Anasema mimi siwezi kufanya hivyo, mimi ni mtumishi wa Mungu mpako mafuta wa Bwana, siwezi kufyeka. Wewe nenda kamtumikie ibilisi. You are not humble. Unafanya vitu kwa majivuno. Yesu anasema anataka kuwa mkubwa. Bwana Yesu anasema mtu anataka kuwa mkubwa amtumikie mwingine. Kwa haya ndio mambo ambayo Paulo anaeleza na ambayo sisi kama watumishi tukiyazingatia yatatusaidia. Alafu anasema hivi, kila mtu na amhesabu, kwanza anasema hivi, ngoja nirudie tena mstari wa 3. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa kujivuna, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Na swala lingine naloona ni hili kwamba Yesu, wewe umepata kweli ya Kristo, unakwenda unajaribu kumfundisha mwingine, alafu mwingine hakuelewi, usibishane. Wewe tayari unajua kuliko yeye, unabishana ya nini? Ngoja nikwambie rafiki, na mimi nilikuwa nafanya ya makosa wakati mwanzo, miaka kama 10, 11, no sio 10, miaka 11, 12 iliyopita. Na mimi nilikuwa nafanya makosa hayo. Kwa maana nikienda nikikutana na watu, yes, na wasikilize wanazungumza, haikubaliani na kweli ya Kristo. Kwa hiyo tunaanza malumbano. Lakini siku hizi nimekuwa smart. Nakutana na watumishi saa nyingine, marafiki zangu ni watumishi, nakaa wanaongea mwanzo mwisho, mimi nimekaa natabasamu tu nawasikiliza. Nikijaribu kuleta kweli, nikiona anielewi, sina haja ya kushindana naye, sina haja ya kubishana naye. Siko na njelea nachokizumza. Kwa sababu gani? Nasema ngoja ni mpe nafasi, ni mbariki kwa kumusikiliza. Na nikiona naelekea mahali ambapo sipo, ntatafuta namna ya kumuaga tuachane, ama ntatafuta namna ya kubalisha topic, tuache kuzumza mambo ya imani, ni bora tukazumza mambo mengine, iwe ni siasa ama iwe ni mpira wa mguu. Kwa sababu gani? Yeye anajiona anajua zaidi, kwa na mimi nikijua najua zaidi, wote tutakuwa tumepanda juu. Kwa hakuna mnyenyekevu katikati yetu, tunaishia kuwa na malumbano, tunaishia kuwa na mabishano. Kwa nini usiwe na hekima? Kama mimi ninajua zaidi, mwache aongee. Mwache aongee. Alafu utasikiliza katika mazungumzo yake, akizungumza kile kipengele ambacho unaona hichi kinakubaliana na kweli ya Kristo, na wewe unga mkono pale. Sehemu nyingine ambazo anazungumza pumba, ana usiseme ndio sawa sawa, no, mwambie tu nakusikia. Nakusikia. Sio ukisema nakusikia haina maana unakubaliana naye. Usemi ninakusikiliza, unasema nakusikia. You see, alafu akizungumza kipointi ambacho kinakubaliana na kweli ya Kristo, unaingia unasema ya hapo uko sahihi kabisa mtumishi. Hapo safi kabisa. Na wewe unaongezea mawili matatu. Kwa namna hiyo mtakuwa mnajengana, utamjenga yeye. Na ngoja nikupe siri nyingine. Kama utaanza kumsikiliza na akiwa anazungumza vitu ambavyo viko vinyume na kweli ya Kristo, ndani mwako ukiwa uko kimya, anza kuvipangua. Vipangue. Ndani unaweza kusema hiyo si kweli. Bila kufungua mdomo, ndani mwako tu kwenye mawazo unasema hiyo si kweli. Kwa sababu wa Filipi nasema hivi na hivi, hiyo si kweli. Kwa sababu wa Efeso nasema hivi na hivi, hiyo si kweli. Hiyo si kweli. Kwa umemsikiliza labda dakika 10-15, itakapofika zamu yako kuongea, hawezi kukatisha. Kwa sababu wewe ulimsikiliza. Na akitaka kukatisha, utamwambia ndugu, mimi nilikuruhusu kuongea kwa dakika 15 nzima. Wacha na mimi niongee. Ndio maana Yesu akasema iweni wajanja kama nyoka, lakini wapole kama ua. Kwa mstari wa 4 anasema hivi, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali aangalie mambo ya wengine. Na saa nyingine hili ni kosa ambalo naliona katika kanisa. Ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki. Umewahi kujiuliza kwamba wewe umepata fursa ya kuijua kweli? Je, umewahi kuwaza kwamba kuna wengine hawajisikia kweli, na kwamba na wao wanaitafuta kweli kama vile ambavyo wewe ulikuwa ukitafuta kweli, lakini bado hawajakutana nayo? Yes, ni muhimu mimi na wewe tukaijua kweli, lakini tusije tukasahau kwamba kuna watu wengine hawajui kweli. na wao wangependa kuijua kweli kama vile ambavyo mimi na wewe tunaijua. Na kwa maana hiyo basi, kama na wahesabu wengine kuwa ni bora kuliko mimi, lazima nianze kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba kweli ya Kristo inawafikia. Njia mojawapo naweza kufanya ni maombi. Nikaanza kuomba, nikasema, Roho Mtakatifu, najua somewhere katika taifa letu la Tanzania hapa duniani kuna mtu anatafuta kuijua kweli ya Kristo, na mimi sijui mahali alipo, lakini wewe Roho Mtakatifu unajua. Tunarudi tena kwenye ushirika wa Roho. Wewe Roho Mtakatifu unajua. Hivyo naingia kuomba. Ninapoingia kuomba katika kunena kwa lugha, ninaamini kwamba Roho Mtakatifu utaomba kupitia mimi. Utaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Utanielekeza na kuniongoza na kunisaidia kuomba ili huyo mtu anayetafuta kujua kweli aweze kukutana na hiyo kweli. Alafu naanza kuomba. Kwa Baba, asante kwa kuwa ni mapenzi yako watu wote wapate wokovu na wafikie ujuzi wa kweli. Kwa hiyo najitoa mikononi mwa Roho Mtakatifu sasa hivi. Nikiomba katika Roho, nikiongozwa, nikiwezeshwa na Roho Mtakatifu, nikiamini kwamba huyo ambaye anatafuta kujua kweli atakutana nayo. Siko ananielewa rafiki. Lakini pia kama Mungu amenijalia kipato cha fedha, ndeni nitahakisha kwamba nachangia ama nahakisha injili inakwenda. Na kuna wengine mna uwezo, mna teknolojia, mnajua unaweza kuanza kujirekodi mwenyewe, aidha kwenye simu, aidha kwenye sijui kwa kutumia kamera, kwenye anza kupeleka mafundisho, unajifunza ili uende ukafundishe wengine. Ndio maana mafundisho haya tunayaweka wazi, tumeyajaza kwenye YouTube, tunaweka katika platform zote, kwa Telegram, kwa WhatsApp, kwa kila kitu. Na wala hatulipishi, tunayatoa, tunayagawa bure ili nini? Ili watu wengi zaidi waweze kujua. Kama nilivyokuwa nakueleza mwanzo wa wakati tunaanza ile somo, wakati tunaanza hii wiki, nikawa nakueleza kwamba nilikwenda kwa ndugu ambaye nilianza kumfundisha na kumshuhudia habari za neema mwaka 2011, na nilivyokwenda nikakuta ana watu zaidi ya 300, lakini pia akawa ananieleza idadi ya watu ambao wamewahudumia. Anasema tangu wameanza mwaka 2016 mpaka sasa hivi wameshahudumia wagonjwa ambao wamepona wagonjwa zaidi ya 800. Sasa huyo ni mtu mmoja ambaye alijifunza kweli ya Kristo alafu akaenda akafanyia kazi. Imagine tukawa tuna watu 100 kama hao. Na kwa nini aliweza kufanya hivyo? Ameweza kufanya hivyo kwa sababu amejihesabu kwamba wengine ni bora kuliko yeye. Kwa amejitoa. Kwa hiyo ina maana kuna maeneo mengine amejinyima. Kuna maeneo mengine alikana njaa. Kuna maeneo mengine na kadhalika na kadhalika. Ngoja nikwambie kitu. Unajua wengine watu wakizinani hivi, ndio nikupe ushuhuda mdogo. Wakati Mungu anaanza kunifundisha kweli mwaka 2009, na naanza kuona haya mambo katika Biblia, wakati huo kwa wale wanajua historia kwangu, mimi nilikuwa sina kazi wala mke wangu ana kazi. Na sisi wote ni wasome graduates. Nini kilitokea? Ibilisi alipumulia upande huo, kwa mambo yakaenda vibaya. Kwa hiyo tukaenda flat. Lakini tukawa najifunza katika neno. Wakati huo nimetoka mbake Mungu amenitoa nini, mwezi wa 9 2008 ndo amenitoa ba. Akaleta katika ufalme wake. Kwa hiyo nikajua kabisa dawa ya mimi kupiga hatua ni kujifunza. Maana nakumbuka mwanzo kabisa mwaka 2009 namuuliza Mungu kwamba kwa nini nikiangalia kwenye television, nikiangalia Wakristo walioko Marekani na sehemu nyingine wanaonekana wameng'aa, wamependeza. Lakini nikiangalia Wakristo watu waliookoka katika taifa letu la Tanzania wanaonekana wamechoka, mifuko ya plastiki, wamevaa ndala, yani wako ovyo, yebo yebo na kadhalika. Why? Akaambia tofauti iko katika kufikiri, Warumi 12 mstari wa 2. Akasema utakapobadilisha namna unavyofikiri, automatically na maisha yako yatabadilika. Kwa hiyo nikaanza kuzingatia hilo. Kwa hiyo nikaa katika hali ya kujifunza. Lakini ngoja nikwambie kitu. Nilipoanza kujua hii kweli na ikaanza kuniingia, nakumbuka wanafunzi wa kwanza ambao Mungu aliniletea ilikuwa ni January mwaka 2010. Akaletea wandugu wawili, nikaanza kuwafundisha wao. Ndio jinsi ambavyo nilipoanza hii huduma. Lakini baadaye nikaenda nikifundisha 2011 nikakutana na watumishi wengine. Sasa nikueleze kitu kinachokuwa kinatokea. Maana yake ni kwamba kwa fedha kidogo tulikuwa tukiipata mimi na familia yangu, nilikuwa na mega hapo saa nyingine natoa nauli natoka Dar es Salaam na kuja Kilimanjaro ama nakuja Arusha kwenye maombi. Ni hela hiyo hiyo kidogo tulikuwa tunaipata ndani ya nyumba. Lakini mwaka 2011 nikaanza kufundisha watumishi kanda ya kaskazini. Kwa wakati mwingine inabidi niwalipie nauli watoke kanda ya kaskazini ili waweze kuja Dar es Salaam. Na nikituma nauli siwezi kutuma nauli ya kuja tu. Lazima nitume na hela ya ziada ya yeye kuweza kuacha nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa roughly lazima nimtumie mtu 70,000. Na akija akikaa nikimfundisha baada ya labda amekaa wiki mbili, anapoondoka lazima aondoke na shilingi 100,000. Na hiyo hela naitoa wapi? Tunajiminya kwenye kile kipato kidogo ambacho kwa tunakipata ili kuhakikisha kwamba injili inakwenda. Na mmoja wapo wa ndugu ambaye namzungumza ni huyu ambaye ameweza kufikia zaidi ya watu 300 na watu zaidi 800 wamepona mikononi mwake. Kwa hiyo sikupoteza nguvu wala sikupoteza wakati. Na kwa nini niliweza kufanya hivyo? Niliweza kufanya kwa sababu nilihesabu kwamba wengine ni bora. Siangalia anasema mstari wa 4. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Si, nilikuwa naona ni muhimu. Huyu ndugu ni mtumishi, ana uwezo, ana potential kubwa, anaweza akafikia watu wengi zaidi. Na akiijua hii kweli, maana yake ni kwamba watu wengi zaidi watakuwa wamepona. Kwa hiyo ngoja nijiminye ili kazi ya Mungu iweze kwenda. Si, mimi nimeanza kufanya kazi ya Mungu, hatakuwa na watu labda wanatoa sadaka wala wanatoa nini. Kwa wale wanaonifahamu mimi, mpaka hata leo hii ukija kwenye makanisa ambayo nayaongoza, kwanza sadaka ni moja tu. Hamna sadaka ya A, sadaka ya B, wala sadaka ya C. Hamna harambee, hamna chochote. Kwa nini tunafanya namna hiyo? Kwa sababu naamini kwamba katika kujitoa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata makanisa ninayokwenda na sasa hivi unavyonisikiliza wiki hii, ninamalizia seminar wapi Babati. Na sehemu yote ninayokwenda silipo hela. Makanisa yote ambayo naenda nafanya seminar silipo hata shilingi. Tafuta watu wote, nimeshafanya seminar Arusha, nimeshafanya seminar Dar es Salaam, nimeshafanya Bukoba. Silipo hela yoyote. Kuna makanisa mengine nimeenda nimewasaidia wachungaji, nimefanya semina mwezi mzima kwa gharama zangu mwenyewe. Maana yake ni gharama ya kwenda pale kufanya semina, gharama ya watu wangu, kila kitu nakibeba mwenyewe, na wala sijawahi kuwacharge hata shilingi moja. Kwa sababu gani? Nawahesabu wengine kuwa ni bora kuliko mimi. Sasa swali ambalo nataka kukuuliza wewe ni hili: tangu wewe umemjua Kristo na pendo la Kristo limeingia ndani mwako, je, umeshafika mahali ukaona kwamba labda ni muhimu wengine wakasikia injili kuliko wewe kupata shati jipya? Je, umeshafika mahali ukaona kwamba hii fedha inaweza kusaidia kugusa watu wengi zaidi kuliko mimi nikapata kiatu cha ziada? Viatu tayari una pea saba, alafu bado unataka kuongeza pea ya nane. Kwa nini hiyo pea ya nane usitumie hiyo hela kuhakikisha injili inakwenda mbele? Ndicho ambacho Paulo anajaribu kuzungumza hapa. Ama umerudi unasikia umechoka, lakini roho anakugusa, anasema kwamba nenda kaongee na jirani yako, nenda kamhudumie jirani yako, nenda kamwambie jirani yako. Je, umeshaye kusema okay, pamoja na kwamba nimechoka, wacha niende nikafanye kile ambacho roho wa Mungu ameniagiza? Ndicho ambacho Paulo anajaribu kutueleza hapa. Sijui kama unanielewa rafiki ninachokizungumza. Si, saa nyingine unatafuta ada ya mtoto, labda ni shilingi 500 inatakiwa, umehangaika umepata shilingi 1,050, alafu unakutana na jirani yako na mpendwa mwenzako anasema kwamba na mimi ada ya shule inanisumbua kweli kweli, yani kweli natakiwa shilingi 200, nimeshapata 150, kwa hiyo nahangaika nikipata 1,050 tu mtoto wangu atarudishwa nyumbani. Je, umeshawahi kusikia kwamba unasema unajua nini, mimi natakiwa 500 lakini ile niliyopata shilingi 1,050, huyu amepongea shilingi 1,050, ngoja nichukue 1,050 nimpe akalipe ada ya mtoto wake, alafu mimi nimwaminie Bwana na wema wake kwamba ataniletea shilingi 500? Umewahi kufanya namna hiyo rafiki? Maybe hujawahi kufanya. Kwa sababu gani? Haujafika mahali ukaanza kuhesabu wengine kuwa ni bora kuliko wewe. Tuko sasa. Okay, nizungumze kidogo na wenze. Kuna watu wengi sana wanatusikiliza, najua kuna watu wanasikiliza wako Australia, wako Sweden, wako Uingereza, wako Marekani, Saudi Arabia, Lebanon, wako South Africa, wengine wako Kenya, wengine wako. Pamoja niulize nyinyi mlioko nchi za mabara ya Ulaya, nje ya Afrika. Najua kwamba vipato vyenu sio vikubwa kiasi hicho. Lakini hivi ndugu, umewahi kuwaza kwamba wewe unaweza ukaamua kwa mfano ukastenga dola 20 kila mwezi? Ama dola 30 kila mwezi ukawa unatuma kwa ajili ya kuhakikisha injili inakwenda inafikia watu wengine? Umewahi kuliwaza hilo rafiki? Na kwamba ukatuma paundi yako 20, dola yako 20, Australian dollar, sisi tunatumia Australian dollar, dola 20 ama whatever. Umewahi kuwaza hivyo, ama Canadian dollar? Umewahi kuwaza kwamba ngoja nichukue sehemu ya mapato, kama vile ambavyo unachukua fedha unatuma kwa ndugu zako kuwasaidia, vile vile ambavyo ungeweza kuchukua sehemu ya mapato yako kuhakikisha kwamba injili kwa njia ya redio inakwenda? Lakini labda sio hivyo tu. Inawezekana wewe uko nje ya nchi unanisikiliza, labda ungeweza kuzungumza na watu, kuzungumza na makanisa makubwa, ukasema jamani, kuna mtumishi yuko kule Tanzania anafundisha injili ya neema na kweli, anafundisha watu kweli ya Kristo. Unaonaje tukahamasisha ili kanisa likawa rafiki na ile huduma, tukalipa gharama ya kwenda kwenye redio zote, ukahamasisha kanisa ya kule nje wakaja tukakusanya zile redio zote, tukakusanya mikataba, alafu wakawa wanalipa hela straight? Ungeweza ukafanya hilo, ungeweza ukazungua ukasema mimi kwa injili hii nataka ifike Tanzania nzima, kwa watu wote wanazungumza Kiswahili waweze kufikiwa, iwe ni DRC Congo, iwe ni Rwanda, iwe ni Burundi. Ungeweza ukafanya namna hiyo? Umewahi kujikuliwaza hilo? Kwamba ungeweza kutumia ushawishi wa wewe huko nje ya nchi? Maana najua watu wengi wanatusikiliza. Ndicho ambacho Paulo anazungumza, kwamba baada ya kuhangaika na mipango ya maisha yako na kuhangaika na degree yako na sijui ni kitu gani, yes, hiyo ni muhimu, lakini sasa unajua nini? Katika muda wangu na kujituma kwangu nitahakikisha kwamba pia nahakikisha hii kweli. Ya yule mtumishi wa Mungu anajitahidi, lakini kwa mfano niliwaambia yale inahitajika kupeleka injili katika taifa zima la Tanzania ni milioni 21. Tukasema tunapanua mipaka, Kenya wanazungumza Kiswahili, tungeweza kuwafikishia pia na wao injili. Kongo wanazungumza Kiswahili, tungeweza kuwafikishia na wao injili. Rwanda wanazungumza Kiswahili, tungeweza kuwafikishia injili. Na baadhi ya maeneo ya Burundi pale kama Bujumbura wanazungumza Kiswahili, tungeweza kuwafikishia injili. Lakini yote inahitaji fedha. Wakina nani wangeweza kufanya hiyo kazi? Ni ninyi watu mlioko nje. Ama inawezekana wewe unanisikiliza huko hapa Tanzania, lakini una ndugu zako wako nje na wana uwezo wa kushawishi taasisi zikaje zikashirikiana na sisi injili kaenda mbele. Hivyo ndivyo ambavyo tunafanya kazi ya Mungu rafiki. Kwa hiyo anasema, na kwa kumalizia anasema, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Wakati umefika wewe kuanza kuangalia mambo ya wengine kwa maana ya injili ya ufalme wa Mungu kusonga mbele. Nadhani unanielewa kitu ambacho najaribu kukizungumza rafiki. Na kila mtu ana uwezo wa kuleta tofauti. Wengine ungeweza kufanya kwa maombi, wengine kama hivyo nilivyozungumza habari hiyo, wengine mngeweza kusema hapana mwalimu Rumagadi, mimi nina utaalam kwenye mtandao. Wengine nikwambia, kuna vijana walikuja akasema, mwalimu umesikia nataka kutengeneza app, si tunajitolea kutengeneza app bure. Kwa hiyo utalipia tu zile gharama ambazo unahusika. Si gharama za ufundi, si tunatoa ni sadaka yetu kwa Mungu, ni shukrani yetu kwa Mungu. Inawezekana na wewe unanisikiliza huko huko. Inawezekana labda una cameras, inawezekana una computer za kisasa. Tunataka computer za kisasa. Ungeweza sema mwalimu, na computer ya kisasa pa computer hii itawafaa, ama kuna cameras nimeziona nzuri zitawafaa, ama kuna mic nimeona nzuri zitawafaa. Kwa kila mtu ana sehemu, kama tutaacha kujihesabu sisi wenyewe kwanza, tukaanza kuangalia mambo ya wengine na kuweka ufalme wa Mungu kwanza. Huo ndio ujumbe wangu. Na hicho ndicho ambacho Paulo anakizungumza. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Yesu ni Kristo na Bwana.
2: Bwana Mungu nashangaa kabisa.
3: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo,

Peter Designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
1: Hamna jambo yeye asiloliwe.
0: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
2: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka uko vizuri.
3: Tumesema ni saa ya urejesho.
0: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kiyeu.
4: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
0: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nur FM Radio 889 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: Jambo lipi lo yeye asilo liweza. Dakika ikiwa ni 4 tangu saa 2 kamili usiku wa leo. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili usiku. Matumaini yetu ni kwamba sasa hivi, kama ni wewe ndugu yetu ambaye unatusikiliza, wewe ndugu rafiki na jamaa, walike kwa pamoja tuweze kusikiliza saa ya urejesho ni sasa. Karibu sana mtumishi wa Mungu, Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeo yuko humu ndani kwa ajili ya kuhudumia. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Mungu akubariki sana Azori.
0: Amen.
1: Nina sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya tarehe 20 ya mwezi wa 6.
0: Naam.
1: Mwezi ambao umekuwa wa baraka sana. Ni mwezi ambao Mungu anakwenda kufanya mambo makubwa na ya ajabu.
0: Amen.
1: Tumeshuhudia Mungu akiinua watu, tumeshuhudia Mungu akirejesha afya za watu. Tunaposema urejesho, manake ni kurejeshewa haki yako.
0: Amen.
1: Hiyo ndo maana ya urejesho. Lakini hatuishi kusema tu urejesho ni sasa, manake sahi. Sasa hivi manake unaenda kupokea, na Yesu atakwenda kukutendea jambo, ataenda kufanyia jambo. Na utakwenda kushuhudia, utakuwa miongoni mwa maelfu ambao wameendelea kushuhudia. Nimekuwa nikizungumzia kama Jumapili kadhaa, Jumamosi kadhaa, juu ya mzee mmoja ambaye alikuja na familia yake. Wakati tunatangaza kwamba beba kwenye godoro, beba kwenye gari, beba lete, watu wakawa leo. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya mzee huyu, akalibeba ile jambo. Akabeba kijana wake, akaja naye. Yule kijana akiwa hali mbaya kabisa kabisa, akiwa amepoteza ufahamu na ishara zote za kuondoka zipo, na walishakatia tamaa. Lakini ndani ya mwezi huu wa 6 katika madhabahu ya saa ya urejesho, kwenye maombi ambayo tumekuwa nayo ya kubeba mwezi wa 6. Na labda nizungumze kitu fulani hapa. Unajua, nilizungumzia mwezi wa 6 ni nusu mwaka. Ni lango kati ya miezi 12. Mwezi wa 6 manake ni lango, ni lango, ni lango la mwaka. Sasa tukisema ni lango la mwaka, ni mwezi ambao unabeba habari njema, lakini unaweza kubeba habari mbaya kama mtu asipokaa sawa. Na maanisha ni mwezi ambao mtu anaweza kupokea baraka, lakini mwezi ambao mtu akijichanganya anaweza kupatwa na mabaya kuliko anavyoweza fikiri. Ndio mwezi ambao unaongoza kwa ajali, ndio mwezi unaoongoza kwa watu kuachana, ndio mwezi unaoongoza kwa kila namna habari iliyo mbaya. Mwezi wa 6 unaongoza. Kwa nini? Kwa sababu ni lango. Tukisema mwezi wa 6 ndo ambao mwezi watu wanajitahidi kulinyu mikataba ya maduka, kwenye nyumba zao za kupanga. Mwezi wa 6 ndo watu wanatengeneza. Kwa hiyo ni mwezi ambao ni mlango unaingiza. Kwa hiyo utategemea wewe umejenga nini kwenye maisha yako. Uingize kitu gani mwezi wa 6? Kabla sijaenda mbali sana, nimkumbushe msikilizaji.
0: Amen.
1: Ni 0755
0: 0755
1: 23
0: 42 42
1: 52. Leo nitasoma message sana. Leo sitapokea simu, tuelewane. Leo sitapokea simu, ila nitapokea message, nitasoma message nyingi. Lakini kwa sababu tuna jambo pale Tanangozi.
0: Sahi kabisa.
1: Tuna jambo pale Tanangozi. Na mwitikio ni mkubwa. Nafikiri nilikuwa nakupa ushuhuda. Kongo pale wanatufuatilia. Kongo wanatufuatilia, Dar es Salaam wanatufuatilia, ndani ya nchi yetu ya Tanzania wanatufuatilia, lakini pia Rwanda wanatufuatilia, Burundi wanatufuatilia. Na nimepata pia maombi mengi sana kwamba tunatamani tuje. Na nimewaambia hamna shida, mimi ni baba na lea, mimi ni baba. Na msikilizaji unayenisikiliza na mtazamaji unayenifuatilia Facebook hapo saizi, nikuambie tu mimi ni baba. Kwa hiyo una uwezo ukaja nikakulea na usipate shida na ukaenda vizuri. Sasa nikupe maelekezo. 07
0: 0755 23 42 42
1: namba hiyo ipo WhatsApp. Manake una uwezo ukanitafuta popote duniani ulipo, weka tu kodi za Tanzania kwa maana ya alama ya kujumlisha, alafu unaweka namba 2, unaweka namba 5 5, alafu unakuja 7, unakuja 5 5, unakuja 23 42 52. Popote duniani utanipata. Hata kama na ndugu yako yuko nje ya nchi, mpatie namba hiyo, mwelekeze, atanipata, nitaomba naye bila shida. Nikupe ratiba kwanza. Jumanne na Ijumaa nakutana na mtu mmoja mmoja pale Tanangozi kwa ushauri na maombezi, kwa ushauri na maombezi. Lakini Jumapili pia baada ya ibada kuanzia 12 mimi nakuwa kanisani. Kwa hiyo ukifika kesho, maana kesho 12, fika mapema, utakuja kosea nami nitakwenda kuhudumia. Lakini tuna Facebook sahizi. Sahizi unaweza tu kanifuatilia hapo Facebook, ukiandika tu andika tu mchungaji Stanley Kiyeyeu, Stanley Kiyeyeu, utanipata hapo na utakuwa unaungana nami na utakuwa unashiriki kila matukio yanayoendelea hapo. Barikiwa sana ambaye umeendelea kunifuatilia, na saizi naona watu wamechangamka, tuko pamoja nao. Mungu awabariki sana. Msikilizaji usipige simu. Ni vizuri sana kuzingatia maelekezo.

0: huduma inaitwa saa ya urejesho ni sasa. Hakuna mbaye pia haifahamu huduma hii. Mungu amejinua sana katika eneo lile, na hakuna hata mtu ambaye haijui huduma hii. Lakini kama umetoka Iringa sasa unaelekea Njombe au unaelekea Mafinga, utapanda Hais ama Coast ambazo zimeandikwa Lumuli, hata zile za Mafinga tu, hata Hais za kawaida ambazo zimeandikwa Tanangozi, Lumuli. Ukishapanda, ukifika pale unashuka Tanangozi. Ukishafika tu pale upande wako kushoto, ukiangalia tu upande wa kushoto utakuta kuna kanisa kubwa kabisa liko pale. Kwa hiyo hakikisha wewe unayetusikiliza muda huu unaweza kaandaa nauli yako vizuri kabisa, ili kesho wakati wengine umesema mwezi wa 6 ni malango baba.
1: Malango.
0: Sasa wewe unaweza ka kesho semina inavyoanza wewe ukaenda kufungua huko kwenda pale.
1: Na kuna faida ya kuwahi.
0: Naam.
1: Kuna faida ya kuwahi. Unajua ukisoma katika Biblia,
0: ndio.
1: Kuna huyu bwana alikuwa na ukoma. Anasema alikuwa kando ya lile bilika. Alikuwa kando ya birika. Sasa ndani ya ile birika alikuwa malaika akishuka anatibua maji. Akitibua maji atakayekuwa wa kwanza kuingia alikuwa anapokea uponyaji. Sasa kila kilichoandikwa kwenye Biblia kinaishi. Mtu anaweza kusema sasa silikuwa miaka hiyo, sasa hivi na leo anayeanza kuwa wa kwanza hawezi kulingana na wa pili na wa tatu.
0: Sahihi kabisa.
1: Na hata wanafunzi leo wanakimbizana, wanakesha usiku na mchana kusoma, wanatafuta namba 1. Hawatafuti namba 2. Hawatafuti namba 3.
0: Namba 1.
1: Hata leo usiku wa leo na jioni ya leo niliona Simba na nani wanakimbizana.
0: Na Coastal.
1: Wanatafuta namba
0: 1.
1: Sio namba 2, namba 1. Kwa hiyo kwenye namba 1.
0: Amina mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Sikilizaji, sikiliza habari njema hii. Kuanzia kesho tarehe 21 mpaka tarehe 28 mwezi wa 6, Mungu atenda kuonekana katika viwanja vya kanisa la KLPT pale Tanangozi.
2: Ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku 8 za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa

Peter Designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Baba, katika jina lako lipitalo majina yote, Baba, asante kwa wakati na majira haya. Nimechagua kukaa uweponi mwako. Baba, asante kwa ajili ya msikilizaji aliyeko kando ya radio. Asante kwa ajili ya mtazamaji anayenifuatilia saa hii Facebook hapa. Baba, mlinde, mtetee, mpiganie Bwana. Baba, ninasi neema yako riko sekeri ya masai koti. Baba, ni majira ya kurejeshewa, ni majira ya kuinuka, ni majira ya kukomesha kila msiba, ni majira ya kukomesha kila mateso kwa jina la Yesu. Na likamata anga, na shika ardhi, na kamata hali ya hewa iwe ni njema. Vile Bwana Yesu nimetangaza, kesho tarehe 21 Bwana, tunapokuwa katikati ya viwanja vya kanisa lako Bwana, tukikuinua, tukikusifu wewe, tukikutukuza asubuhi ndani na jioni tutakapokuwa hapo nje, Bwana tunasi neema yako na kibali chako. Baba, usitupite wala kutupungukia. Sande kwa msikilizaji na mtazamaji huyu anayenifuatilia kwa 88.9 Nuru FM, na huyu anayenitazama kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeu pale Facebook. Bwana, mwinue, mtunze sasa, na wakabidhi mikononi mwako. Na wengine wanaonifuatia wako majumbani mwao, wako maeneo yao ya biashara, wako kwenye vyombo vya usafiri. Baba, wengine wanasikiliza kupitia chombo cha usafiri kinachopita mtaani kwao. Baba, gusa. Yuko huyu ambaye anasikia sahi sauti hii, anasikia maumivu katika mbavu zake, na minachilia wingu la uponyaji kwa jina la Yesu. Riko posa ya tikaya. Baba, ikiwa ulisema nami ya kwamba usiku wa leo utachilia operation, na mimi naiona nguvu yako. Uwepo wako upenye kila mitaa, uwepo wako upenye kila maeneo. Sauti inapofika, wale unaonifuatia kwa njia ya mtandao waanze kuguswa sasa katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Msikilizaji ukiwa kando ya radio, tutakwenda taratibu, tutaangalia matendo makuu yale Mungu amefanya. Ni vile umesikia kwenye tangazo, kesho tutakuwa tunaanza ibada ya jioni pale kanisani. Maana yake kusanyiko kubwa litakuwa hapo. Mtumishi wa Mungu kutoka pale Mbalizi atakuwa akihubiri, na jambo la kutisha kabisa na la ajabu, Bwana anahubiri. Amekuwa ni mtumishi, yuko katika, anatumikia ya katika jeshi letu la polisi, lakini anamtumikia Mungu pia. Atahubiri, atahubiri, ataombea watu. Utakuja, utashuhudia, utaona vile Mungu akimtumia kwa viwango. Na uzuri mnanitambua, sijawahi kuleta injili fake. Ninaamini utakuja, utapokea kiu, haja ya moyo wako, na utaondoka kumtoshelezwa. Siku nane, hizi ni siku nane. Kutakuwa nini? Siku nane utakuwa ni siku nane za kukomeshwa misiba. Zitakuwa ni siku nane za kukomeshwa misiba ya watu. Ukisoma Biblia inasema jambo moja. Biblia inasema kitu fulani hapa. Nitakurudia hapa, acha tusikie sehemu ya matendo makuu ya Mungu, alafu nitakuja kukueleza. Leo nitasoma message sana. We andika tu, sema kesho pamoja katika mkutano Tanangozi, na Yesu atakutendea. We sema tu, na utaona kuna kitu kitakuwa kinakuachia. Hivi ninavyoongea, naona kuna mtu anasikia kuna kama shanga zinadondoka kiunoni mwake, ndivyo unafunguliwa. Alafu naona kuna mtu anaona kama vile alivaa saa katika mikono yake, alafu imevuka, unasikia kuna ubaridi unapiga kwenye mikono yako, na maumivu ndio yanaenda. Come on. I say, nasikia kusema jambo. Acha tuende tusikie, alafu tutarudi. Usikie sehemu ya shuhuda hizi, alafu nitakuja kukueleza.
2: Bwana asifiwe. Kwa kweli mimi mwenzenu nilipotelewa na mke wangu tangu tarehe 2 mwezi wa 3. Toka hapo mpaka sasa tukawa sina mawasiliano ya aina yoyote yale. Akawa ameondoka na familia moja, akaniachia familia mbili. Nikawa kwa kweli niko kwenye wakati mgumu sina chochote kile ndani ya nyumba. Akawa amebeba kila kitu. Najua kwa wamama wanajua ndani ya nyumba ili iwe imekamilika yataka kwanza kabisa chakula. Basi vyote vikawa amesha viondoa. Basi akaniacha kama nilivyo. Nashukuru Mungu kuna muumini mmoja kwa jina siwezi nikamtaja. Alikuja nyumbani kwangu akasema, kaka naomba usimame. Nikasema nipo tayari kwa lolote utakalosema. Ukifika kanisani mke wako aliondoka atarudi. Kanisani kumuomba atarudi. Tana ngozi. Baada hapo kwa kweli nilishukuru Mungu kwa kila jambo, sikuwa na nauli. Nikaomba huku na huku, msamaria mwema akanipa shilingi 1,000. Nikaja hapa. Bwana asifiwe. Nikafika hapa nikamwona mchungaji, nikajieleza. Mchungaji akanisikiliza kwa makini, akaniambia mke wako atarudi baada ya siku 2. Bwana asifiwe.
1: Amen.
2: Nikawa mvumilivu. Ilikuwa siku ya Ijumaa, ilikuwa Jumanne. Nikarudia tena Ijumaa ambayo leo ni siku ya 3 toka nilipoanza kuingia ndani ya kanisa hili. Bwana asifiwe.
1: Amen.
2: Nikaja Ijumaa nikamuona mchungaji tena akatamka vile alivyonitamkia mara ile ya kwanza. Akasema mke wako atarudi. Nikasema asante Bwana. Ni kweli aliponiambia hivyo akasema kuanzia leo mawasiliano yatakuwepo. Bwana asifiwe.
1: Amen.
2: Ni kweli nilikuwa sina salio kwenye simu. Nikafika nyumbani nikapata mpako, Mungu kanisaidia, nikaiweka vocha kwenye simu, nikampigia mama, nikakuta Mungu wa ajabu, simu ikapokelewa. Nilifurahi sana, nikasema hakuna jambo linashindikana kwa Mungu.
1: Umelejeshewa.
2: Asante.
0: Yeah, amelejeshewa. Umelia wapi? Azuri umemsikia huyu mwanaume.
3: Amin.
0: Amesema wanawake mnaelewa nikisema ameondoka na vyote. Akasema kuna chakula na nini. Lakini unahisi kwamba alikuwa anazungumzia ugali. Yaani baba mwanaume. Huyu mama aliacha nyumba yake kwa wazazi wake. Akafuata mwanaume. Alifuata kula?
3: Hapana.
0: Alifuata kufua nguo?
3: Hapana.
0: Hapana. Kuna chakula alikifuata. Na mimi nikwambie, uko mwanaume ambaye unatufuatilia saa hizi, inawezekana wewe umetolokwa, umekimbiwa. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Na Yesu atakuwa akihudumia watu, akirejesha ndoa za watu, atakuwa akifungua watu kesho. Kesho ni kualike, fika Tanangozi. Fika Tanangozi. Azuri amekupa maelekezo vizuri kabisa. Ukifika Tanangozi stendi, Tanangozi stendi, piga namba hii
3: 0755 23 23 23 42 42 52 52 52.
0: Ukifanya hivyo utamwona Yesu akikutendea jambo. Kwa nini tunasema haya? Huyu mwanaume alizunguka sana. Akaenda huko akatafuta, akaenda akachukua rabii polisi, akazunguka hakuna majibu. Lakini akakutana na mwenye hekima. Suleiman anasema sikiliza hekima za wenye hekima. Si kila mtu ana hekima ya kukushauri katika kweli. Lakini kuna watu wanajua kushauri kwa hekima. Huyu akamwambia inuka, na akakubali akainuka. Alipoinuka akaja Tanangozi, akakutana na majibu yake. Na leo historia imebadilika. Sio yeye yule tena aliyelia. Sio yeye yule aliyekimbiwa na mke tena. Sio yule ambaye alikuwa anakimbia kwenda kupikia watoto. Unajua unatakiwa upikie watoto kwa maana ya upendo. Lakini usipikie watoto kama adhabu. Haifai. Sasa unajua mke akikukimbia mambo yanabadilika. Yanabadilika humo ndani. Watoto, unajua mtoto sikia tu mama akiwepo, lakini ngoja mama asiwepo, utajuta, utaona heli usingeza. Maana mtoto analeta shida. Utampa hiki, utampa hiki. Mama ni mama. Mwanaume unayetusikiliza, uko nini kimeumiza moyo wako? Azuri, utamani kusema jambo? Bila shaka, kama naona vile
3: ni sahihi, na kwa sababu hata ushuhuda ambao unafuata hapa
0: ndio
3: nilikuwa naangalia, kuna wale akina baba ambao kuna baba mmoja ndani ya miaka mitatu
0: ndio
3: alikuwa amepoteza kabisa heshima yake katika ni kifungo ambacho alikuwa me, yawezekana alikuwa anajua mahajui lakini wengi tunasema wafike tanangozi kwa sababu kuna mambo mengine ambayo tunaishi nayo
0: ndio
3: tukidhani kwamba ni kawaida
0: sahihi
3: na tumechukulia katika ukawaida
0: ndio
3: kumbe shetani anajinua kupitia hiyo
0: kabisa kabisa kabisa kabisa na alibadilishiwa jina utasikia hapo acha tuisikie hiyo shuhuda kwanza alafu turudi
3: amina
0: ya leo le tutakuwa na shuhuda msikilizaji na. Tuma message na kama kuna kitu unahisi Mungu amekutendea kupitia saa urejesho ni sasa nitasoma shuhuda yako
3: amen.
0: Nitasoma shuhuda yako hewani amen. Nini Mungu amekutendea leo tuna shuhuda neno kidogo shuhuda neno kidogo shuhuda tunafika mwisho tutasoma message simu leo tunasimamisha simu leo sitapokea simu baada ya kutoka studio nitapokea simu yako leo ni message shuhuda na message yako iwe ya shuhuda nini Mungu amekutendea
3: amen
4: Vanessa Sphere mimi nilikuwa na tatizo tatizo langu nilikosa heshima kwenye ndoa yangu nilikosa heshima kwenye ndoa yangu tulikuwa tunakaa tunagombana mara kwa mara na mke wangu.
5: Hoja msingi. Ulikosa heshima ya ndoa. Yeah. Kwa muda gani na umeteseka? Na umeenda wapi na wapi mpaka kufikia sasa?
4: Nimeteseka kwa muda wa miaka mitatu. Mara ya kwanza nilienda Mbeya. Nikaambiwa hivi, nienda kwa mganga. Nikaambiwa hivi, naomba tupe 50,000. Nikatoa 50,000. Nikakuta ile tatizo halikuisha. Nikaenda tena kwa mwingine. Nikamwambia nikaenda akasema hivi, tatizo lako inatakiwa unipe shilingi 60,000. Nikamwambia nina hela kidogo kama shilingi 40,000 pamoja na nauli ambayo niliyotumia. Nikarudi nyumbani. Nikaenda tena watatu. Nilipoenda watatu akaniambia hivi, naomba unipe 200,000. Nikamwambia 200,000 mimi kama 200,000 sina. Maisha yangu ninahangaika kama kuhangaika tu. Akasema nitakupa kazi utanilimia. Nikalima. Nilipolima nikamwambia bwana, lakini tatizo langu fanya halijaisha.
5: Kabisa amen.
4: Nikamwambia
5: waganga wapigwe wasipigwe.
4: Nikalima. Nilipolima nikamwambia, lakini ndugu yangu, kwa jinsi kwa hali ambayo nilionayo naona kama mbele mwenye fine nimeumia. Akasema utapona. Nikamwambia kupona sio rahisi kwa hali pale kama ilivyo mpaka sasa. Nikaenda mganga wa nne. Nilipoenda mganga wa nne akaniambia hivi, mimi hela yako kama hela yako sichukui. Najua hapo ulipo huna kitu chochote kile. Umehangaika sana. Akanipa dawa, nikaendelea kutumia. Nikasema baadaye nikasema hapana. Hivi vitu nikaanza kuchukua zile dawa moja moja sasa naanza kuchoma na moto sasa. Nikasema sasa hapa hakuna kitu chochote kile. Baadaye nikasikia saa ya urejesho. Haleluya. Nikasikia saa ya urejesho baadaye. Nika fungua redio pale nyumbani, nikasikiliza mahubiri, nikaja siku kwanza hapa, nikapokelewa, nikamwona mchungaji, nikamweleza jinsi ilivyo. Nilipomweleza mchungaji akaniombea. Walivyoniombea, nilivyorudi nyumbani nikakuta sasa nakwenda vizuri.
5: Heshima moja kwanza.
4: Miaka mitatu.
5: Miaka mitatu. Kwenda kwa waganga kupeleka nini na nini na kulimishwa lakini hakuna majibu. Alipofika kwa saa ya urejesho. Heshima ya ndoa. Tuko wapigwe wasipigwe. Kwa Yesu yote yanawezekana. Ila ukifika saa ya urejesho. Kwa hiyo mzee tuambie. Mama alitaka kukukimbia nyumbani.
4: Mama nyumbani anataka kunikimbia maana mshaka tukao tunagombana. naambia kusema kwa kwanza wewe unatembea ni kopo kama kopo umechoka.
0: Ni jambo la kutisha. Ni jambo la kutisha. Mwanamke anamwambia unatembea ni kopo. Unafikiri ni kopo la biskuti?
3: Hapana.
0: Unaweza kufikiri ilikuwa ni kopo la tomato?
3: Hapana.
0: Manake kwenye viungo vilivyo timamu ambavyo Mungu alivifanya hakuna matokeo chanya. Mwanamke anakosa haki yake kama mke. Tumana anasema umekuwa kama kopo. Msikilizaji, wewe umeitwa nani? Facebook pale, wewe umeitwa nani? Ukiwa unanifuatilia kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeo, unaweza kusema wewe umeitwa nani? Wewe uliitwa nani? Mke wako alikuita wewe nani? Mpenzi wako alikuita wewe nani? Umezunguka, umeenda wapi? Azuri naona unataka kutoa machozi. Unafikiri pole, naona imekupeleka mbali sana.
3: Imepeleka mbali kwa sababu kuna vitu ambavyo mtu anaweza kafika saa ya urejesho ama kafika semi hoteli. Unakuta mtu anakuja amechoka kweli kweli. Shetani amemchakaza kweli kweli. Kwa sababu kuna watu leo wameuza mali, wameuza nyumba, wameuza viwanja, wameenda kwa waganga. Wamepigwa kweli kweli huko. Yaani anakuja kwenye huduma unakuta kabisa amechoka. Ukipigwa upofu, ukipigwa upofu, yani shetani anakupiga upofu afu unakuwa huelewi. Kwa hiyo anahakikisha amekupuluni sawa sawa. Sasa ninachoumia ni huyu baba kwamba yani akienda huko anampiga hela. Kitoka huko anampiga hela.
0: Ndio.
3: Lakini kuna sehemu ambayo ni bure tu.
0: Ndio. Bila shida.
3: Bila shida. Bure tu ukikaa, ukaomba, ukamsikiliza Mungu na mambo yote yakawa. Hichi ndicho ambacho kimeniuma kwa miaka mitatu. Sasa yawezekana pia hata hiki kiasi ambacho amesema katika kumbukumbu zake, lakini yawezekana amehangaika zaidi hapo.
0: Ameumizwa, ameumizwa, ameumizwa. Ni 0755 23 43 42 52 52 52. Namba hii unaweza kupiga na kutuma message, lakini saa hizi nitumie message. Simu zako nitapokea pindi tu baada ya kutoka studio. Nitapokea. Leo tuna jambo, leo tuna jambo. Bwana amesemesha moyo wangu, nimeandaa mkutano mkubwa utakaoanza kesho. Ni siku nane za kufunguliwa. Ni siku nane za kukomesha misiba. Ni siku nane za kubadilishiwa jina. Ni siku nane za kubadilishiwa mwelekeo. Fika pale Tanangozi na wakaribisha watu wote. Kesho, kesho, kesho, kesho tunaanza. Siku ya kwanza ina majibu yako. Facebook pale, usisahau kushare. Unaweza share kadri unavyoweza. Unaweza kunifollow, basi itakuwa ni jambo zuri sana. Unaweza kubonyeza kale ka alama kadole gumba, unaweza kaonyesha ukabonya ka alama kakopa pale, unaweza kaingia pale kwenye message pale kwenye Facebook yako, andika ujumbe. Una nini cha kusema katika saa ya urejesho? Lakini unaweza kuniambia kesho tutakuwa pamoja Tanangozi. Message ziko hapa, naona wanasema kesho pamoja katika mkutano pale Tanangozi. Na mimi nasema Mungu akubariki. Una usafiri wako binafsi, maana yake una bajaji, una gari, una bodaboda, panda. Kesho tunaanza mkutano hapo. Umesikia waimbaji hawa watakuwepo hapo. Labda tusikie Zoli, utuachie kidogo tangazo kidogo hapo. Msikilizaji aweze kusikia, futurudi tuendelee na kile Bwana ametupa leo.
3: Okay. Sawa. Tarejea. Nikinyamaza anaongea,
6: badala yangu anaongea. Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile

Nikuta designer kutoka Dodoma. Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na wakwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Bariki msikilizaji. Na sikia kwenda taratibu leo. Leo tuko taratibu sana. Tukiwa tunasimama katika kitabu cha Marko sura ile ya 5 na ule mstari wake wa 25. Biblia inazungumza habari ya msiba wa mwanamke mmoja aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka mingi. Zaidi ya miaka 12 alikuwa akitokwa na damu. Walimuita majina mengi, walimuita nanuka, walimuita yule mwanamke asiyokoma kutokwa na damu. Walimuita yule mwanamke asiyechangamana na watu. Unajua mwanamke, nikiongea hili unaelewa, unaelewa. Ukiwa kwenye wakati wako, wanawake wana mambo matatu kama sio manne. Kwanza, hawapendi kusumbuliwa. Wakishakuwa kwenye shida ya kuwa kwenye wakati wao, hawapendi kupigizwa kelele, hawapendi kuitwa mara kwa mara. Wanatamani kuwa na utulivu, kwa sababu Mungu ni wa ajabu. Aliyeweka siku 3 kwa mwanamke aliona mbali. Mwanamke hapendi kusumbuliwa. Mwanamke anatamani utulivu. Mwanamke hizo siku kwake ni siku za umakini sana. Akikaa, akiinuka, lazima angalie pale alipokuwa amekaa, pako salama. Akilala, akiamka, anaangalia kitandani, pako salama. Ni wakati wa mwanamke kuwa makini sana kuliko wakati mwingine. Nisikilize, hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Biblia inamsema huyu mwanamke aliteswa kwa mateso mengi ya matabibu. Manake aligharimiwa vitu vingi, aliuza vitu vingi aweze kupata suluhisho, lakini hakukuwa na breakthrough kwa ajili ya ile kesi aliyokuwa nayo. Lakini alipokutana na Yesu, Yesu alikomesha ule msiba. Alikomesha ule msiba. Lakini tunachojifunza kwa huyu mwanamke, alichukua hatua ya imani. Akainuka akasema, pamoja nimekataliwa, pamoja sistahili kusimama mbele za watu, nitaenda nimguse huyu mtu sio wa kawaida. Alisikia kama vile unavyosikia, aliona kama vile unavyoona saizi hapo Facebook kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kieyo. Na aliona hivyo, akachukua hatua, akainuka akaenda kagusa pindo la vazi lake. Na ule mstari wa 29 Biblia inanambia anasema mara tu, anasema maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Hiyo ilikuwa mstari wa 28 anasema nitapona. Mstari wa 29 Biblia inasema, na mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu. Oh, come on. Nasikia kitu hapa. Biblia inasema naye hakusubiri daktari amwambie. Kuna vitu unasubiri daktari akwambie. Kuna vitu unasubiri mumeo akwambie. Kuna vitu unasubiri jirani yako akwambie. Kuna vitu unasubiri mwalimu wako akwambie. Lakini kuna vitu akili yako, mwili wako vitakuhakikishia kwamba historia yako imebadilika. Hiki ndicho natiwa moyo ule mstari wa 29. Anasema naye akafahamu, na wewe utakwenda kufahamu. Ndio maana hata saa hii nimekuambia una uwezo wa andika tu message yako kesho pamoja Tanangozi. Na wewe uliandika, jiangalie, utajifahamu ya kwamba umebadilika. Sio yule aliyokuwa anatokwa na damu. Mwili wako utakushuhudia, maana maumivu yatatoka. Anasema naye 29 anasema mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwili wake. Anasema naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Azon, unafikiri inawezekana mtu mwenyewe kutambua?
1: Haikuwa rahisi.
0: Msikilizaji hapo Facebook, unaambie inawezekana na mtu mtazamaji na msikilizaji anayenisikiliza akatendewa jambo alafu mwenyewe akatambua au anasubiri. Unajua ilikuwa ni nilikuwa nafundisha habari ya Mungu kushughulika na HIV. Nisikilize, Mungu anaweza kuponya HIV, anaweza kukukausha. Nilikuwa naongea na shuhuda ziko hapo. Huyu kijana alisikia, alikuwa anaishi Dar es Salaam, akasikia nikihubiri hivi, akanifuatilia, akafunga safari kutoka Dar es Salaam, akaja nikakutana naye ofisini, nikamwombea. Anasema cha kwanza aliona hali ya tofauti imeingia ndani yake. Hali ya tofauti ilipoingia ndani yake, kwanza anasema nikasikia amani. Cha pili anasema nikajiona nimekuwa mwepesi. Kabla hajaenda kupima, anasema akajikuta hali ya viungo vyake vikimalika, hali ya uchovu ikimwacha. La, anasema nikaona mwanzo nilikuwa najikuta na kuwa mchovu, mtu wa kukata tamaa, lakini baada ya maombi anasema nikajua HIV imeniachia. Hivi naongea na shule zipo, sio kwamba naongea disi. Anasema nikaamini, akainuka kwenda kupima. Alipoenda kupima akaambiwa hauna maambukizi tena ya HIV, maana yake uko salama. Nataka msikilizaji elewa, Mungu wetu hafungiwi kwenye boksi. Mungu wetu sio Mchina, Mungu wetu sio Mzungu, Mungu wetu si mwanadamu, Mungu wetu sio Mwafrika. Mungu yeye ni wa yote katika yote. Inawezekana. Ndio maana mwanamke huyu alitengwa na wanadamu, alitengwa na viongozi wake wa dini, alitengwa na viongozi wa masinagogi, lakini akasikia. Oi, come on. Mkutano ni mkutano wa urejesho, ni mkutano wa uponyaji. Wewe umekata tamaa, umetengwa, umefukuzwa kanisani, umefukuzwa kwenye nyumba za ibada, mpaka unatamani kujiua, unatamani kufa kwa sababu ya shida tu ya zinaa imekutesa. Njoo tana ngozi. Azori, kabla hujaachilia shuhuda nyingine, niseme hivi, kuna mwanafunzi mmoja ametuma ujumbe hapa.
1: Amen.
0: Anasema yeye, anasema via kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu amenisaidia, nimefaulu mtihani.
1: Wow.
0: Sambamba na hiyo, kuna mwingine hapa akanitumia akasema, naomba niombee, natamani niende kambi. Siko kuombea watu leo, lakini kuna watu wanatamani majibu. Njoo wewe, wewe unayenisikiliza, mwanafunzi, mzazi wako amekutelekeza, njoo na jina la mzazi wako kesho, tanangozi. Njoo kesho. Njoo na picha ya baba yako. Mama yako amekukimbia. Uo msiba wewe ndio unauona. Shangazi hauoni. Bibi hauoni. Mamdogo haoni. Umekuwa kama yatima. Njoo. Huyo anasema, mchungaji, mkutano unaanza saa ngapi? Tunaanza saa 8, vyombo vitakuwa viko hewani. Saa 9 mkutano unaanza. Saa 9 na tutakuwa tunamaliza mapema kuruhusu wale wanaoenda mbali waweze kwenda. Huyu anasema, kwani anasema, samani, unapatikana wapi? Napatikana Tanangozi. Naomba nitumie meseji, nini Mungu amekufanyia ulipoandika meseji ya kwamba kesho pamoja katika mkutano Tanangozi? Nini ulikuwa unasumbuka na saizi umeona nini? Mkeo alikukimbia? Nasikia kuna mtu amepokelewa simu yake na anashangaa. Namuona binti mmoja analukaluka. Tuma tu message yako. Huyu anasema, ningetamani nipige wanisikie. Tuma tu message yako, mimi nitaisoma. Nasoma message ya ushuhuda na message ya shukrani kwa lugha nyingine. Huyu anasema kwamba haya, shida yako sitaishughulikia sasa hizi. Anasema huyo haba, anasema nipo tayari kupokea neema. Haya, huyu anasema mkutano Tanangozi, na mimi nasema upokee. Huyu anasema tuko pamoja kesho Tanangozi, uinuke kesho. Huyu anasema saa ya urejesho naomba. Haya, wewe angalia nini Yesu amekutendea sasa. Natamani tu message. Wewe andika tu, nashukuru Mungu kwa ajili hii. Baada hapo mimi nitaombana. Huyu anasema kwamba kutoka Ulete, anasema Aya. Huyu Nimrod kutoka Ulete anasema tunawakaribisha wote pale Tanangozi tukapate uponyaji. Ibada hii si ya kukosa. Amen. Nami nasema barikiwa Nimrod. Lakini hujasema wapi sasa urejesho umekutoa. Huyu anasema ya kwamba pamoja Tanangozi, anasema ni mwaka mke wangu ameondoka kwangu. Natamani arudi kwangu hata sasa naamini katika karama yako mchungaji. Nami nasema upokee Bwana kutendea. Sema mchungaji kesho Tanangozi. Hai, anasema naitwa Juliet Kieo. Kesho tuko pamoja Tanangozi. Barikiwa. Huyo anaitwa Happy kutoka hapo anasema pamoja kesho Tanangozi. Tafurahi kunitumia message ya shuhuda. Nini saa ya urejesho imekutendea? Umepokea nini? Anasema kesho pamoja mgeni mimi toka si kutoka aya. Haya. Huyo anasema pamoja Tanangozi. Huyo anasema kwamba haiwezekani kiongozi tumishi. Anasema haiwezekani. Anasema mimi na yeye tuko na dada aya. Amesija kama sijaelewa vizuri. Siandike message ndefu sana. Usiandike message ndefu sana, iwe fupi. Wewe anasema natamani kuja, nina tatizo. Na mimi nasema karibu. Yesu ataenda kukutendea kesho, utapokea majibu yako. Huyo anasema kesho pamoja Tanangozi, na mimi nasema upokee. Waya, huyo anasema kwamba kiukweli ninashukuru saa ya urejesho imenitoa mbali. Sikuwa na mke lakini sasa nina mke, tuna watoto wawili. Na mimi nasema barikiwa sana. Lakini nitatamani wewe ambaye umepokea sahihi baada ya kutuma message yako kwa kesho Tanangozi. Huyo anasema pamoja Tanangozi, na mimi nasema barikiwa sana. Na watu wangu pale Facebook unaweza kunipata kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiheyeo. Mungu wa mbinguni akuinue sasa. Anasema nina muda wa miaka miwili kwenye hili tatizo, na Bwana akutendee sasa. Huyo anasema mchungaji niombee. Haya, barikiwa sana. Huyo kesho pamoja Tanangozi, nami nasema Bwana akutendee sawa sawa na haja ya moyo wako. Tukiwa tunaenda mwisho, dakika zikiwa zimebakia, kesho tutakuwa tunawasha moto. Kesho tutakuwa tunawasha moto pale Tanangozi. Mambo yatakuwa ni moto moto. Jambo kubwa na la pekee sana. Usijikunyate, usilie peke yako. Usilie mwanamke, usilie. Chukua hatua ya imani, Njoo kesho pale Tanangozi, na Yesu mtenda majambo atakomesha kilio chako, atakomesha mateso yako. Na huyu mwanamke Biblia inasema hali akiwa hivyo, Yesu alipokutana naye akajua mwenyewe, akakiri ya kwamba kuna jambo lisilo la kawaida limetendeka kwake. Nami nasema Yesu akutendee jambo sasa. Akutendee jambo. Nikukumbushe tena ni 0755234252. 0755234252. Namba hiyo ni namba yangu. Namba yangu ya mkononi ambayo unaweza kupiga, na Yesu mtenda majabu atakutendea. Na Yesu mtenda majabu atakwenda kukutendea sasa. Hautabaki pale ulipokuwa. Utaungana na maelfu ya watu. Utakwenda kuungana na maelfu ya watu waliopitia mateso, wamepitia magumu. Kesho tutakuwa na mkutano. Tutakuwa na mkutano wa baraka, tutakuwa na mkutano wa ushindi, tutakuwa na mkutano wa maajabu. Tutaona Bwana akitenda mambo makubwa na ya ajabu katika viwanja vya pale Tanangozi. Kabla sijaenda kumaliza, kabla sijaenda kumaliza, nikukumbushe tena na ito mchungaji Stanley Alphonse Kiyeyeo wa kanisa la Pentecoste Tanzania na msimamizi wa huduma hii ya saa ya urejesho. Ni sasa huduma ambayo imekuwa baraka zaidi ya miaka 13 na kwenda 20. Sasa tumeendelea kumuona Bwana akitutendea, tumeendelea kumuona Bwana akitutendea. Msikilizaji, sitapokea namba yako sasa, simu yako sitaipokea, nitaipokea tu baada ya kutoka studio. Ni 0755 23 23 42 52 52. Facebook pale unaweza kutupata kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeo. Barikiwa wewe ambaye umeendelea kunifollow hapo, umeendelea kunifuatilia, ambaye umetuma ujumbe, messages zikiwa ni nyingi kabisa za kutosha hapo. Ni wasome Facebook ambao wameendelea kunifuata. Huyu anasema barikiwa sana. Huyu anasema kwamba hongera sana baba, nipo na kuangalia hapa. Mary Bernard, barikiwa sana. Anasema kwamba Mungu wa mbinguni akubariki sana, na mimi nasema Mungu akubariki. Anasema huyu anaitwa Festo Mgina, anasema Mungu akubariki baba yangu, na mimi nasema barikiwa sana. Barikiwa sana Mary. Huyu anasema Alex, anasema kwamba Mungu akubariki baba, Mungu ataonyesha, anasema ataonyesha mambo makubwa katika mkutano. Na mimi nasema barikiwa. Huyu Declaration anasema kwamba barikiwa sana kwa huduma mtumishi, na mimi nasema barikiwa. Eliza Kalinga anasema barikiwa baba yetu, na mimi nasema barikiwe sana. Mungu awatunze, Mungu awatunze. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea kushare. Endelea kushare hapo Facebook kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeo. Tukiwa tumebakiwa na dakika 4. Tumebakiwa na dakika 4 tu. Tumebakiwa na dakika 4 hizi. Nasikia uwepo wa Mungu kitembea. Nasikia uwepo wa Mungu kitembea. Acha tuone, tusikie tangazo, tusikie tangazo. Alafu nitarudi nije nimalize na wewe. Nije nimalize na wewe. Nasikia uwepo. Nimeshindwa hata kuhubiri kwa panji kubwa kwa sababu wingu la uponyaji limenishika. Ndio maana nimekuletea kitu laini chepesi kukuinua uliyelala. Katoli ya Bosaya. Nikinyamaza anaongea, badala yangu anaongea.
1: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeo. Wa saa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile

Mahangila kutoka Dar es Salaam na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: wakati tukiwa tunaenda mwisho umepitia jambo, kesho tutakuwa tukisema bado tuna imani na wewe Yesu. Kansa imetutafuna, HIV imetutafuna, watoto wametukimbia, lakini bado tuna imani na wewe. Tutakuwa tukimwambia Bwana katika viwanja hivyo. Naitwa mchungaji Stanley Kieyeo, askofu na msimamizi wa huduma ya saa ya urejesho ni sasa. 0755234252, lakini hapo Facebook unaweza kuendelea kushare, unaweza kuendelea kufollow, unaweza kuendelea ukatuma ujumbe wako, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana sana. Bado nina imani na wewe, come on. Yatarabakoshika. Tutakuwa tukimwambia Bwana bado nina imani na wewe. Tutakuwa tukiyasuta magonjwa katika viwanja hivyo. Tutakuwa tukimwambia Bwana pita. Wow. Hakuna shida. Kesho. Weponi mwako. Weponi mwako nikae. Weponi mwako njoo tukae kwenye viwanja vya kanisa la Pentecoste Tanangos.
1: Amina. Msikilizaji wa Nuru FM Radio, ni kushukuru sana. Karibu sana siku ya kesho kuanzia majira ya saa 8 kamili jioni mpaka saa 12. Kuanzia muda huo katika viwanja vya pale KLPT Tanangozi. Kwa kusema hayo, mtumishi wa Mungu, mimi nikushukuru sana, nikutakia kila la heri na Mungu akubariki sana.
0: Amina, nikukaribisha zuri.
1: Amina.
0: Kesho tafurahi kuongoza, ukiongoza gurudumu pale Tanangozi.
1: Amina.
0: 0755 23 23 42 52 52 52. Baba, ninawabariki watoto wako hawa wote katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Msikilizaji, tukutane kesho panapo majaliwa kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi kwenye kipindi cha wasaa wa kuabudu. Mimi ni Azori Orema.

0: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Yeah.

0: swali upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je?
2: Hey.
0: Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
3: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
4: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Marta, te quiero chocar, mi amor.
1: 88.9 Nuru FM. FM.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Ikinyamaza, anaongea, badala yangu, anaongea.
4: Iringa, ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo.

Peter Designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na wakwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Alice Savannah Wall.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu pata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: dola.
1: Kesi zinaendeshwa zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka mbili shinasika. Tusichangare.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

88.9 Nuru FM Mafinga. I'm challenging MJ Records.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: mawili.
1: Teka.
0: Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doya salon ni thao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama sticky ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tunde najua story. Yani vile miu mchocha nime mflash bahati mbaju niko na deni ya boba. Koli mo yani vile miu kanyaga matope kabla nifike kwa lami na ele stress miu pitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile miu mpandisha taxi then enda kudandia gari ya moshe. Yani vile miu mahasilia dikiatu wangu naza kutuwa moshe. Yani vile miu mwita.

0: We gonna be together again.
1: 88.9 Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nchi wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum,